伝いするので、今度こそ一緒にクリアしてみましょうよ。メモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。さあ始めてまいりましょう。

first, let's listen. Boy, Marionette. 1987年、作詞氷室京介、作曲布袋寅泰。さあ、このマリオネットは操り人形という意味なんですが、歌詞の中にも鏡の中のマリオネット、もつれた糸を断ち切って気分のままに踊りな、自分のために踊りなという歌詞が出てきますよね。はい、ご存知の方は、こう自由 VS 支配みたいな感じでね、それを歌詞に込められているんですよね。で、この曲を出した翌年、1988年に人気が絶頂期に解散しているわけなんですが、解散した理由は、まあ、一つではないと言われておりまして、いくつかの美学に基づいての決断だったのだろうというふうに言われています。こう頂点で終わるとか、仲良しバンドではなくって強い個性同士がこうぶつかり合う緊張感があったとかね、あとは商業化への違和感っていうのもあったんだそうです。なので、ま、マリオネットと自分たちを重ねた部分もあったのかもしれないですよね。さあ、最後のラストライブ、ラストギグスは東京ドームで行われて、2日間で10万人の動員数となりました。この時はわずか10分でチケットが売り切れて、電話回線がパンクする事態となったそうです。あ、そう、この時代ね、ネットが普及していなかったので、まあ、そんな中での10分ってものすごいことですよね。そしてこの2日間は日本のロック史に残る伝説的な終幕となりました。このラストギグスはライブアルバムとして発売もされているので、もしかするとリスナーさんの中にもご自宅にお宝として保存していらっしゃる方もいるのではないでしょうか。では一旦聞いてみましょうね。今日は一番最初から日本語も交えて練習をしていきたいと思っております。

それでは歌っていきましょう。今日は曲の頭から、そう、日本語の持て余してるフラストレーションのとこから行くんです。でね、このテンポなんだよっていうところを最初に聞いてみましょう。

これがゴールです。そして最初はやっぱりゆっくりのテンポでいきましょう。で今回は何といっても日本語もね一緒に入っていって英語が絡み合っていくので、あの歌詞を言うので皆さんは後に続いて、はい、行ってみましょう。ではゆっくりバージョンです。だいぶゆっくりになりましたね。持て余してるフラストレーション、そして You've got an easy day、 嘘を飲み込み静かに眠ってる Mad City、 そしていつでも So complain、 You've got an easy day。さあいかがでしょうか。もう一度言ってみましょう。持て余してるフラストレーション、 You've got an easy day、 You've got an easy day。 持て余してるフラストレーション、 You've got an easy day。 嘘を飲み込み静かに眠ってるマッドシティ、 そしていつでもそうコンプレイン、You've got an easy day。 ではどうでしょう、早くしてみましょうか。このテンポです。持て余してるフラストレーション、 You've got an easy day。 持て余してるフラストレーション、 You've got an easy day。 嘘を飲み込み静かに眠ってるマッチリー、そしていつでもそうコンプレイン、 You've got an easy day。 さあ今度は日本語は無視して英語だけを言ってみましょうね。最初は持って余してるフラストレーション、ここはもうカタカナとみなして無視して You've got an easy day、 そうこれに集中していきたいと思います。早いバージョンで You've got an easy day です。いきましょう。いきますよ。 You've got an easy day。 いいですね。そしてここも一旦休憩して、その後もYou've got an easy day。 さあこれでいけたんじゃないでしょうか。もしね日本語もこの歌だったら知ってるよっていう方もいらっしゃると思うので、私は何も言いません。皆さん糸を解き放って歌ってください。

FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me。 さて、いかがでしたか。英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは Hope to see you again。 この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。 Have a good day。 カメちゃんです。

0: 皆さんおはようございます。なるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は岩手県版です。それでは行ってみよう。
1: ラジオ体操大豆みんなしてやるべや。ウディバマイカラウイサーゲでおっちゃく背伸びの運動ハイグベ1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6すつ8 1、2、3、4、5、6腕ば回して1、2、3、4、5、6すつ8 1、2、3、4足場横さ出すで腹こ出さねんで胸こ出すで横振る斜め上さおちぐ5、6すず8 1、2、3、4、5、6横曲げの運動1、2、3、4、5、6すず8 1、2、3、4、5、6前さ曲げでやっけぐ弾めさつけで3回起こす

0: そらす。反対さ斜め下の正面で胸そらす。いつぬさんすごろく。体ばゆっくり回して、いつさんすごすずはつ。いつさんすごろく。足場も乗せて両足跳んで、いつぬさんすしらいでとずで、しらいでとずで、いつぬさんすごろく。手足の運動、いつぬさんす五六すずはつ。いつぬさんす五六深呼吸でがんす。おちぐいきます。いこんではじます。五六すずはつ。いつぬさんす。はい、お疲れさんでやんした。今日もいずれず頑張るべ。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は岩手県版でした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、僕はピーマンのピッチ君です。オーケストラではオーボエを担当しています。今日は赤と黄色のピーマンにも加わってもらってカラフルな酢豚風の炒め物を紹介するよ。酢豚といっても今日は豚肉じゃなくて生鮭を使うから酢豚風ね。じゃあ作り方の説明をしますのでメモのご用意をよろしく。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて4人分です。生鮭4切れ、これに下味をつけます。下味の調味料としてお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし生姜小さじ1と2分の1、下味をつけた鮭にまぶす片栗粉大さじ2、それと玉ねぎ1個、ピーマン2個、赤パプリカ2分の1個、黄色パプリカ2分の1個、サラダ油大さじ1と小さじ1、最後に合わせ調味料としてお酢大さじ1と小さじ1、砂糖大さじ1と小さじ1、醤油大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ml です。では作り方をお話しします。はじめに鮭は一口大に切ってポリ袋に下味用の調味料とともに入れて揉み込み、15分ほど置いて味を染み込ませます。下味の調味料はお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし

0: 生姜小さじ1と1/2です。玉ねぎは3センチくらいの厚さのくし形に切って長さを半分にします。ピーマンとパプリカは種を取って乱切りにします。このタイミングで味付けの調味料を混ぜ合わせておきましょう。合わせ調味料はお酢、砂糖、醤油、すべて大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ml です。次に下味につけておいた鮭に片栗粉大さじ2をまぶします。これもポリ袋の中でつけると汚れなくていいですよ。片栗粉をつけたらフライパンにサラダ油を熱して鮭を皮目からカリッと焼きましょう。焼けたら一旦お皿に取り出しておきます。同じフライパンに油を足して玉ねぎ、ピーマン、パプリカを炒め、玉ねぎが透き通ってきたら鮭をフライパンに戻して合わせ調味料を回し入れ、とろみがつくまで煮たら出来上がりです。合わせ調味料を先に作っておくことが今日のポイントですよ。ではまた遊びに来ます。ピーマンのピッチくんでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

good time.

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はフルートを担当しているネギのネギートさんがスタジオまで来てくれました。ネギートさん、どうぞ。
1: こんにちは。わしはネギのネギートじゃ。わしは牛久市では11月頃から12月頃に旬を迎えておる。昔々は薬の代わりとして食べられていたの。白い部分にはビタミン C が多いから風邪予防にぴったりじゃ。緑の部分にはカロテンやカルシウムが多いから捨てないで刻んで食べてほしいの。白い部分はわしのように細くてムキムキなものが新鮮なんじゃ。ふかふかしてるものは年寄りじゃな。ちなみにわしは1300歳じゃ。わっはっは。小口切りやみじん切りにしたものを小分けして冷凍しておくと薬味が欲しい時に便利じゃ。冷凍保存の目安は1ヶ月ぐらいだから早めに使うんじゃよ。では達者でな。ネギのネギートでした。
0: ネギートさん、ありがとうございました。それではネギートさんの歌を聴いてください。

細マッチョで寒さに強く、奈良時代から細く長くずっと活躍しているネギのおじいさんです。次回はホルンを担当しているレタスのレタンナさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: キュキュッキュキュッキュユースカイ。視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ユーユー午前10時です。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

皆さんこんにちは。5月8日金曜日、ゆうゆうラジオ854の時間です。本日の担当は亀ちゃんです、の亀田正代です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ昨日ね、まあ今日もそうなんですけれども、昨日今日は平日だったので、まあ、私はあの夕方の仕事、まあ、普通にあったわけなんですけれども、その時にあの子供たちとね、子供たちと接する仕事、まあ、英語を教えてるわけなんですけれども、子供たちにあのゴールデンウィークのまだね終盤、ゴールデンウィーク中なのに英語の、まあ、レッスン来て偉いねみたいな話をしたら、え、何言ってんの大人みたいな感じで、ゴールデンウィークは、もう終わってるよと言われ、えってなったんですけれども、私の中ではですね、というか私の周りの人たちの中でもまだ、昨日と今日のこの平日お休みにしてゴールデンウィークの後半楽しんでる人たちがいるので、だからねゴールデンウィークまだ終わってないだよと、一応ゴールデンウィーク10日までなんじゃないのって言いたかったんですけど、でもね、なんか子供たちがランドセルを背負って、はい、朝起きて学校に行ってね、一日過ごして習い事まで来てる中に、え、ゴールデンウィークまだ遊んでる人いるよってちょっと言い出しづらくて、そうだね、確か間違っていたねというふうなお話をしました。皆さんは今回はね、平日を合わせるとゴールデンウィークすごい大型、超大型連休で、どういうふうに取れるかっていうのはきっとね、学校とかあとお仕事とかの関係でも変わってくると思いますし、どんな風に過ごしたのかなって、はい、思ったりしております。私もすっごく充実したゴールデンウィークを、過ごさせていただきました。家族と過ごす時間もありましたし、あとはね、あの近場で、まあ、遠くに行くとすごい混んでいるので近場でお出かけしたり、いつものようにね、あのここから近いボタン園に出かけて行ったりとか、そんなような風にして過ごしました。でね、じゃあ来年はどうなるんだろうって思いませんか？来年のゴールデンウィークはこんなにいっぱいお休み取れるのかなと思ったわけなんですけれども、やはり、平日を上手にね、こう組み合わせてお休みを取っていくと、来年だから令和9年度ですよね、のゴールデンウィークも11連休になるんだそうですよ。なので、まあ、今のうちから、そう、来年のゴールデンウィークのことってやっぱり今のうちから考えとかないとね、うん、というのもやっぱり夏休みは暑すぎるし、冬休みはやっぱ寒いしね、こう行く場所も限られてくるわけなんですけど、ゴールデンウィークってやっぱり晴れても気持ちいいし曇っても気持ちいいし、本当にいい期間の、まあ、このね11、まあ、10日前後連休となるので、充実したゴールデンウィークに向けて来年も、はい、ぜひ計画を立てていきたいなと思っております。さてというわけで、こちらは牛久市保健センターの2階からお届けしております FM ゆうゆう牛久うれしく放送です。牛久の広報番組を1時間にわたってお届けします。午前の放送をお聞きの方は11時から12時まで1時間生放送でお付き合いください。そして夕方の放送を聞いている方は5時から6時の再放送ということになります。さあその中でも今日は、前半はゴールデンウィークの間に行われました牛久恋祭りの反省会を行いたいと思います。どんなことがあったのかな、はい、牛久市の市役所のお隣の近隣公園で行われたわけなんですけれども、特にね FM UU のステージどうだったのかなって気になってくださっているいらっしゃる方いるかもしれないので、反省会をちょっと やってみたいかなと思っております。そしてその他にも、なんと来月はいよいよ牛久の誕生日、6月1日に迎えます、40周年ということで、今回は6月27日の土曜日に式典、記念式典が行われます。どんなことが行われるのか、
皆さんもやっぱり携わることができるのかっていうところも含めて、はい、お届けしていきたいなと思っております。さて、この番組は生放送ということでメールを募集しております。皆さんからいただいたメールメッセージはこのあと午後1時から、もしくは夕方の再放送をお聞きの方は、夜かなの再放送をお聞きの方は7時から、夜7時からとっとこかめちゃんという番組内で読ませていただきます。さあ、本日のメッセージテーマなんですけれども、晴れた休日、あなたは何をしたいですか、ということで募集をさせてください。晴れている日のお話ではなくて、休日と合体してるんですよ。どっちかといえば家でね、こうなんかよく昼寝とかしたいとか、あとはどちらかといえば友人ととか家族ととかね、まあ恋人同士でもいいんですけれども、お外に出かけたい派なのかっていうところを教えていただきたいなと思います。そう、お家で充実派か、それともお外に出かけて充実派か、どちらかね。そう、晴れた日ですよ。晴れた日限定でぜひメッセージをお送りください。メールアドレスはうしくアットマーク fmuu.jp、 もしくは番組に公式のホームページがございますので、そちらからメッセージをお送りください。それでは1時間にわたってうちくの広報番組をお届けします。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さてどうかな、ここからはね、まず前半ということで、牛久の恋祭りの反省会というか、まあ、反省というよりもこんなに楽しかったんだよっていうことをお伝えしようかなというふうに思っているわけなんですけれども、今ねお知らせが入るまでにあと5分ほどなんですよ。ということはですよ、喋っている間にきっと、何か途中で終わってしまいそうな気配がするので、なのでね、はい、最近いろんなところで耳にするようになった、これ桑田佳祐さんの新曲ですよね、人たらしをお聞きいただいて、それから、はい、反省会をというか楽しかったよ会をお届けしていきたいと思います。ではお聞きください。

5月3日に牛久恋祭りが行われたわけなんですけれども、その日はね、はい、大変よく曇っていて、すごく過ごしやすい日だったんですよ。で、ね、毎年あの恋祭りっていうのはあの晴れると、ね、木陰は気持ちいいし風も通って最高なんですけれども、あの FMUU のね、舞台っていうんですか、ステージの上は晴れると木陰もないし、なかなかね、はい、照り返しもあって暑いっていうイメージで、長く立っているのは辛いなという、そんなイメージだったんですけれども、でも5月3日ね、皆さんも覚えていらっしゃると思うんですが、よく曇りましたよね。うん、で一日中外にいても全然問題のない素晴らしい一日となりました。で FMUU の、レンジャーたちはというか、はい、FMUU 団体ですよね、一団体としてですね、あのステージ発表があったんですよ。で去年も、レンジャー多数影の声ということで、私は影の声としてあの携わらせていただいたんですけれども、去年はね確かね、サイマジョカメカメだったかな、なんかおほほっていうなんか、はい、怖い役で登場してレンジャーたちに魔法をかけてしまうという、で子供たちに、会場のみんな子供たちに助けてもらうっていうような、ね、クイズ形式にしたかと思うんですよね。で今回はそれがますますパワーアップしまして、なんとカッパが登場したんですよ。でそのカッパちゃんなんですけれども、サンダーカッパっていう名前なんですね、あの覆面かぶってるんですけども、サンダーカッパちゃんが登場してくれまして、でレンジャーたちとの掛け合いをしていくんですが、サンダーカッパはあの舞台上にいるので声のね出演がね、あの裏手で、まあ誰かがって、もうここまで言っちゃえばね、いやあなたでしょって感じなんですけれども、まあ裏手でね、はい、声の出演をさせていただいたわけなんですよ。でこうね、後ろから見ているから顔の表情が見えないので、まあ、カッパどっちみちあの仮面かぶってるわけなんですけど、でもレンジャーたちの顔が表情が見えなかったので、いやどうなってんのかなってちょっと心配しながらドキドキしながらやっていたわけなんですが、後から皆さんの写真ですとかね、動画とかが送られてきたのを見てみると、みんなすごい生き生きと楽しそうに、あのちょっとねわがままなカッパちゃんの指令に対してですね、はい、頑張って楽しそうにやってるから、あ、なんかもっとやっていいのかなっていうふうに思っちゃいました。例えば、カッパちゃんのわがままに応える

るレンジャーで一つだけ、ね、ちょっと上げさせていただくと、レッド、はい、右手を上げろ、左手を上げよう、そして右足を上げよう、でそのままずっと耐えるのだみたいな感じのシーンがあって、耐えている、耐えられないですよ普通ね、

ったんですけど、なんかレンジャーたち生き生き本当に楽しそうにやってるから、ああやっぱり牛久の部屋を守るレンジャーってすごいなっていう風に改めて感じました。はい、で今日はねスタッフさんたちと一緒に今回のこのステージの反省とかもして、来年に向けて、でも来年もやるんですかって、はい、思うかもしれないんですけど、でもやっぱりね反省と目標って大切なので、はい、ますます皆さんに楽しんでいただけるようなステージにしたいなと思っております。で、どんなことが、で実際のレンジャーたちの気持ちっていうのは何でしょう、でそして最後どうなっていったのかっていうのは、多分5月11日にお昼でポンとか、はい、月曜日ですね、あとは5月13日の水曜日の日にファンキーウェンズデー1時から放送があるので、そちらを聞いていただいて、まあ生の声を、はい、聞いていただけたらなというふうに思っております。というわけでね、 FMUU のレンジャーたちの舞台はそんな感じで、まあ、実際ね大盛況で盛り上がっていたなというふうに感じております。うん、さあそしてですね、もちろん恋祭りは他にもいろいろとイベントが行われていて、私もね1週2週とこうぐるぐるぐるぐる回っていたわけなんですけれども、その中でもFMUU としてお世話になっている、ブースがあったので、そちらの方をねちょっとどんな感じだったのかなってご紹介させていただきますと、親子特区牛久のブースです。でこちらのブースには、FMUU で金曜日で、まあ、水曜日もだったかな、うん、よくご出演でいらっしゃいますたまちゃんと君は、まあ、金曜日ですね、あとはコニタン、シュンタンの4人組がブースでもう本当に忙しそうに、列もできてましたからね、忙しそうにお客様の対応されてました。親子特区牛久ということで、まあ、親子が楽しめるようなイベントをやっていたわけなんですけれども、皆さん覚えていらっしゃいますか？先々週だったかな、コニタンとシュンタンがご出演していただきまして、恋祭りのブースでは親子特区牛久で動物の鳴き真似を、ね、して当てることができたらガラガラをガラガラをガラガラガラ、まあ、くじですよね、うん、もうガラガラやって素敵な景品が当たりますっていうことで、はあ、やっていたんですよ。でね、この親子特区牛久にはインスタグラムがある、はい、インスタがありまして、フォローをしていただいたらもう一回そのガラガラができるんだよと、はい、ガラガラポンができるんだよっていうお話だったわけなんですけれども、その日はご出演していただいていた日は確かねインスタのフォロワーが75とかだったんですよ、はい、でここでぜひね増やしたいっていうことでコニタンとシュンタンが言っていて、で思わずね新しくこの親子特区牛久っていうことでね親子のためかに入ったシュンタンがこのね75はこの日に500にするんだと、はい、フォロワーを500にするんだって言いながら去っていったので、私ね良くないですよね、75からいや増えても100いったらいい方なんじゃないかなって内心思っちゃったんですよ。だけどちょっとプププって笑いながらね500かって思ったんですけれども、あれからその私も、はい、親子特区牛久のところに行ってみて皆様の様子をこうちらっと見ていましたし、あとは、FMUU のね生放送でも9時半から11時まで生放送もやっていて、あのねレンジャーたちが、あの時はレンジャーじゃないのか、レンジャーにはなっていない、まあシッシーさんとかニッシーさんとか、あとはレッツ、あとは誰がいる、あバタちゃんとかがねブース、いろんなブースに回っていたわけなんですけれども、それなんかね様子を私も見に行ってみたら、なんとですねフォロワーがほっ250人、250人ですまで増えていたんですよ。いやイベントってすごいなって思いました。はい、でいや75から

ね、あの瞬単500って言ってたのはちょっとねもう忘れましょう。250人増えたっていうのはなかなかの、はい、で今までねこういう科があるっていうことも知らなかった親子さんたちも知っていただけたいい機会になったんじゃないのかなっていうふうに、はい、思いながら眺めておりました。そしてですね他にもやっぱり FMUU 関係でいきますと、ぶどう園通り商店会の方々がお店を出していらっしゃいましたよね。で、前回先週の放送でこんな出店者がいますよということで、森永牛乳のつぼちゃん、はい、ディピカさん、ミートデリカ中島さん、あとは、中国家庭料理のリンちゃん、イモセンさん、坂田ストアさん、あここだけ噛んじゃったもう一回行こう、坂田ストアさんということでね、この店舗が出店されていたわけなんですけれども、やっぱね食べ物、お祭りには食べ物ですもんね。皆さんねやっぱりね召し上がっていらっしゃる方多かったですよね。ただどうだったんですかね、後半私牛久シャトーの方もちょっと顔を出してタカチーと挨拶をして、で100食牛久最強グルメがね、一般部門とスイーツ部門と100食限定で無料配布、すごいですよね、無料配布していたのを、まあ、横目で見ながらもう長蛇の列でした、はい、でわーすごいなって思いながら、また、ね、今回、公園の方を、うん、近隣公園の方に戻ってきたら強風ですごい風が強くてテントが吹っ飛んで本当にね飛んじゃっていて、あすごい大変そうだなというふうに思いながら、まあ、私はもうちょっと次の予定があったので3時まではいなくって、何時ぐらいまでかな、2時ぐらいまではいたんですけどね、その後はテントは片付けてウッシーさんがおっしゃるには青空クレープ屋さんをやっていたっていうふうにおっしゃってました。風ねちょっとね、はい、驚きの風が吹いてましたよね。まあでも怪我をされる方もいらっしゃらず、牛久恋祭り、そしてお隣の牛久シャトーの、子どもの日のイベントっていうことなんですかね、ゴールデンウィークイベント両方とも大盛況で大成功だったんじゃないのかなっていうふうに思います。というわけでゆゆラジオ854も前半は牛久恋祭りの反省会をお届けさせていただきました。

大好き牛久のコーナーです。さあ今日はやっぱりね、6月1日の日に牛久が40回目のお誕生日を迎えるということで、40周年っていうことですよね。なので記念式典の開催について、はい、お話をしていきたいと思います。まず日時なんですけれども、6月27日土曜日となっております。場所が牛久市中央障害学習センターの文化ホールです。そしてですね、この記念式典は一部と二部に分かれております。午前中の一部が午前10時から、そして午後の二部ですよね、が午後1時30分からというふうになっております。で、あの午前中の、まあ、式辞とか来賓の挨拶とか、そういったものの午前中の一部の方はどなたでも入場が可能なんですけれども、午後の2時からの方は、事前の申し込み制となっております。で、2部の方は申し上げましょうね、2部午後1時30分、はい、の方はどんなことを行われるのかなと言いますと、市内ダンス教室に通う小中学生によるダンス、そして高校生による書道、吹奏楽、ダンスパフォーマンスなどが行われまして、その後にはみんな集まれ牛久クイズ王決定戦ということになります。というわけで、ここでね、やっぱり事前に申し込み制、人がいっぱい集まってしまうということで申し込み制となっております。そしてですね、その際にゲストの方々がいらっしゃるわけなんですけれども、知的エンタメ集団のクイズノックの須貝俊樹さん、そして山本義明さんがいらしてくださるという、はい、そしてこの2人の参加によるスマートフォンクイズ大会を開催します。スマートフォンのブラウザを利用したクイズは、まるで自分がクイズのテレビ番組に参加している気分を味わえます。問題は全て牛久市に関連するものばかりということなんだそうですよ。はい、これね、私強い、でもこれクイズでしょ。クイズってことは、普通に問題かな、そう、なぞなぞじゃないもんねそう、曲がって考えないで普通に答えればいいんですかね、はい、ということなので、どんだけ強いかっていうのを皆さんもね、ちょっと私牛久に強いのよっていう方、ぜひ行ってみたらいかがでしょうか。6月27日土曜日、一部二部ともに入場無料です。で、どうやってこれを申し込んだらいいのかなっていうところなんですけれども、これはね、広報牛久5月1日号もう皆様お手元にありますよね。はい、こちらにQR コードがございますので、インターネットからお申し込みいただくのがいいんじゃないのかなということです。もしくは郵送の方法もありまして、牛久市のホームページから参加申し込み書を印刷して

要事項を記載して郵送でお申し込みください。これちょっとどう考えても大変そうなイメージですよね。そして3つ目としましたは、窓口で受け付けるという方法もございます。政策企画課が牛久市の市役所の本庁舎の3階にありますので、そちらで窓口でお申し込みをしましょうということです。申し込み期間はもう始まっておりまして、6月8日の月曜日までです。はい、さあ今ね2部のお話をたくさんねこうトトトッとお話しさせていただいたんですが、1部はどなたでも入場可能っていうことで、ここねちょっと注目していただきたいのが、1部はまあご挨拶があったりとかメッセージがあったりとかそういうところなんですけれども、その他にも FMUU のね番組で長く関わらせていただきました、うん、牛久市の公式キャラクターカッパのキューちゃん新デザイン投票結果の発表ということで、この日に発表が行われるんですよ。皆さんどうですか、投票しましたか？ね、投票できる人と権利ある人となかった人といらっしゃるかと思うんですけれども、キューちゃんが何個か、はい、市内のね子どもたちが描いたキューちゃんの図案がどれかに決まるっていうことで、とうとう発表が行われるのが6月27日の午前10時から正午第1部で行われるということなんですよ。でこれはですね、去年12月ぐらいからですよね、営業戦略課のイソップ、はい、がやってきて、皆さんキューちゃん書いてくださいねからの投票してくださいねっていうことで、ね、番組で約もう本当半年間皆さんにねこう語りかけさせていただいたので、どの子に決まったのかすごく気になりますね。皆さんも気になりますよね。はい、さあそしてもう一つ、広報校長課のかっちゃん、そうかっちゃんも去年ねイソップと一緒に来てくれていたわけなんですけれども、牛久と私のフォト&エピソードコンテストも同時にね行っていて、皆さん写真くださいね、エピソードも寄せてくださいねってかっちゃんすごく呼びかけてましたよね。でなんとですね、これは一足先に広報牛久の5月1日号にもうすでに最優秀賞が決まりましたということで、結果発表が載ってるんですよ。で写真もね、私がこう手元に見ている中では、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10枚が、見開きで大きく載っていて、もう一個ペラーンとめくると、3,6,9,10を10個、はい、片側に小さい、今度はね一回り小さくなってるんですけれども、写真が載っていて20枚の写真が載っています。はい、でね、なんかちょっとねどれもキュンとする写真が多いわけなんですけれども、その中でも最優秀賞、市長賞、副市長賞、そして最後に教育長賞、あとはね入選ということで、載っているわけなんですけれども、はい、そのねこの賞の撮っている写真のちょっと説明を、拙い私なんですけれども、はい、伝えさせていただきたいなと思っております。うん、まずどんな写真が選ばれたのかなっていうところなんですけれども、撮影年月日が1986年の7月なんですよ。っていうことは今から本当ぴったり40年前、そう牛久市が誕生した時の写真なんですけれども、この題名がですね、市政施行記念の第5回牛久かっぱ祭りの写真なんですよ。はい、で子どもたちがもうすごい笑顔、はい、で、かっぱ祭りの踊りを踊っていると、40年前でね、洋服が服装が40年前を彷彿とさせる体操服なんですけれども、体操服で踊ってるんですけれども、なんかね、まあ男子はとか女子はって言われてた時代ですよね、きっとね。男子はね髪がこれ南部刈りっていう

の二分狩り三分狩り、まあ、とにかく長髪の子はいません。はい、で女子も当時はね、もうこれ私も吐かされましたよ。うん、なんか今になるとなんか言っちゃいけないような感じがするんですけど、まあね、ちょっとショートパンツよりも短いパンツですよね、はい、を履いて、でも笑顔で、はい、皆さんが牛久カッパ祭り踊っております。で注目していただきたいのが客席とは言わないのかな、まあ、あの花水木通りなのかな、うん、そうですね、花水木通りに沿道に人が見ているわけなんですけれども、そこに立っている人たちの洋服が半袖の人もいるけど長袖の人もいるんですよね。で当時は、まあ、夕方になればそこまで暑くなかったのかななんて思いながら、はい、見ております。で、男性とかも今だったらね、こう風通しのいいズボンをパンツを履いていらっしゃると思うんですけれども、スラックス風の方とかもいらして、はい、当時のなんかね、こう気温なんかも彷彿とさせる、はい、感じの写真です。そしてこれはやっぱりフォト、そしてエピソードコンテストということで、このね最優秀賞を取った方、これ載ってるから名前呼んでもいいと思うんですけれども、別府幸男さん、もしくは幸男さんのお写真なんですけれども、エピソードも読まさせていただきたいと思います。当時は男根世代のジュニアで、子供たちの人数が多かった時代、我が子は小学校から野球やバレーに励んでいましたが、親の私たちは日々の生活に追われ、土日祝日も休めず、学校行事や市のイベントなどは祖父母に参加してもらっていました。牛久市になって初めてのカッパ祭りも仕事で行けなかったので、パレードに参加した子どもの姿を写真で見ることができて嬉しかったという記憶があります。

0: そっか
1: ね。カッパ祭りは7月の後半の土日だけれども、きっとねお父様お母様は行けなかったけど、まあ写真見て、あこんなねお祭りやってんだな、うちの子笑顔で踊ってるな、ちょっとどの子か分かんないですけど、はい、っていうねいろんな思いがあったんじゃないのかなって思います。あとねおじいちゃまおばあちゃまも写真だけでもきっとねこう撮って見せてあげたいなっていう気持ちもあったんじゃないのかなって、はい、思いました。審査員からのコメントということでこちらも載っております。市の伝統的なイベントでもあるカッパ祭りが当時から市民の皆様にとって愛されていたことが写真とエピソードから伝わってきました。子どもたちがカッパ林を踊る姿は今もなお引き継がれている牛久市ならではの光景、市制施行の記念すべき年に開催された特別な写真であり最優秀賞にふさわしい牛久の一枚です、というコメントもついております。はい、私もいや40年前ね、これそれも牛久になって1回目の牛久カッパ祭りだったんだなと思って、なんかこうしみじみと見させていただきました。さあそしてもう、まあ、まだまだ入賞している写真もあるんですけれども、今度はですねやっぱりね副市長賞ということでご紹介し、あ違う市長賞が先ですよね、はい、市長賞ということでご紹介していきたいなと思います。まず写真なんですけれども、これはまさに市制施行の日、その日に撮った写真なんだそうですよ。だから6月1日に撮った写真で、撮影年月日は1986年の6月、多分1日ですよね。で撮影場所は牛久市役所の敷地内で撮っているわけなんですけれども、あのね可愛らしいスカートを履いた、はい、子供さん何歳かな、何歳ぐらいかな、はい、3歳前後かなっていうお子さん

0: なんですけれどもが、風船、これ死生死この日っていうことできっと風船もらったんですよね。風船を持って笑うでもなく、はい、ふてくされるわけでもなく微妙な顔をして写真写ってます。これはねちょっとお知らせを挟んで、一体なんでそういうね微妙な顔をしていたのか、これもねちょっとキュンとするので皆さんに聞いていただきたいなと思います。はい、めめスリーさん、はい、もしかしたらめめってアルファベットで書いてあって数字の3なのでめめさんなのかもしれないですね。はい、の写真です。さあどんな写真にまつわるエピソードなのかなっていうところはお知らせを挟んでお届けしたいと思います。
1: 広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

牛久と私のフォト&エピソードコンテストの結果発表が5月1日号の広報牛久に載っておりますので紹介させていただいております。めめさんの写真は牛久市の市政施行の日に撮った40年前、まさにその日に撮った写真ということなんですけれども、このね写真のスカートを履いている子どもさんが微妙な顔をしているので、一体なぜかというとこういうことなんだそうですよ。5月に妹が生まれ、2歳5ヶ月でお姉ちゃんになった長女。お姉ちゃん重圧で穏やかな性格が一変し、毎日保育所で喧嘩をするように。そんな日々の中、6月1日の市政施行の日にお気に入りのキティちゃんの靴とバッグを下げた長女を連れ、母娘2人きりで市役所に散歩に行きました。

0: なんですよ。だから先月妹ちゃんが生まれて、今までね、はい、お家にはきっとね、この子一人だったのにお兄ちゃんになっちゃって、でもちょっと寂しかったけれども嬉しい、でもやっぱり重圧重いっていうところで、お母さんもねきっと妹にかかりっきりだしっていうところを、このね姿勢思考の日があったから、ねえ行ってみる、
1: うん、
0: ってまるで来たかのような顔してるんですよ。たまらない、かわいい、はい、ぜひ皆さんもねご覧になっていただきたいなと思います。さあ市長からのコメントです。市の記念すべき日に刻まれたご家族の思い出と母の愛情を感じられる写真とエピソードだと思いました。過去そしてこれからも家族の歴史を牛串に刻んでいただけると嬉しいです、はい、なんか牛串市長が、うん、これいいなって、やっぱ家族のね愛とかね、はい、思い出とかね、そしてまた40年前のこの日っていうところとかね、はい、なんかこうキュンときっと来たんでしょうねって私も思いました。姿勢思考の日のお写真でした。さあその他にもまだまだあと2枚ご紹介しましょうね。副市長賞ということで宮沢康さんかなのお写真です。思い出の通学路ということで、撮影した年月は2012年の4月です。そして撮影場所は牛久シャトーということです。コメントが、その昔ワインの貯蔵庫の西側沿いに牛久駅へ通じる田舎道は私の高校時代の通学路でした。当時の貯蔵庫は苔むし、つる草に覆われ幽霊屋敷のイメージ、錆だらけのトロッコが駅方向に伸びていました。あ、トロッコ道が伸びていました。今はすっかり綺麗

に変身している姿がかえって当時の思い出を鮮明にしてくれますということです、はい、だからそうですね、この方は2012年に撮っているけれども、写真を撮っているけれども、昔の姿を今に重ねてふーんふーんって思ってるってことですよね。副市長さんからのコメントです。エピソードから当時の懐かしさや風景が思い浮かび、自分の思い出のように感じることができる作品です。牛久市より長い歴史を持つ牛久シャトーの思い出の1ページを多くの方に知ってもらいたいなと感じ選びました。そうですね、今の牛久シャトーは私たちが見ているけれども、そのトロッコのね、その線路があったっていうのを知っているよ、見たことがあるよとかね、はい、そういう人のコメントはやっぱり貴重ですよね。最後になりました。教育長賞、教育長賞ということで、ミッシュさんの写真です。はい、アルファベットでミッシュさんです。この街とこれからもということで、撮影した年は2025年の2月、場所は牛久シャトーです。こちらの写真にまつわるエピソードは、新卒で牛久市に就職しました。不安な私をこの街の人と風景が温かく支えてくれました。社会人として育ててもらったこの町で今は親として暮らしています。牛久シャトーのアーチの下、夫を追いかける息子の姿に、ここで人生を重ねていく幸せを感じました。40周年を迎えるこの町とともに、これからも歩んでいきたいです、ということで、親子の写真が、牛久シャトーの、ね、前でこうパパーって追いかけてる感じで、お父さんはちょっと振り返りながら待っている、そんなイメージの写真です。教育長のコメントが、タイトルそしてエピソードに牛久への温かい思いが込められており、一緒に幸せを感じることができました。牛久市との未来を感じさせてくれる素敵な作品です。はい、ということでね、はい、まだ全部で20枚写真があるので、皆さんも見ていただきながら、こうやったんだってちょっと思っていただきたいなと思います。そしてですね、私がそんな中でもえって思った2枚をちょっとご紹介させていただきますと、瞑想中っていう写真があるんですよ。竹谷優さんが撮った写真なんですけれども、そこには撮影場所が1993年の10月に撮った巨大迷路での写真で、昔市内にあった巨大迷路でスタンプ集めに奔走していた少年時代の写真ですっていうことで、迷路の写真がね載っていて、よくねウッシーが昔迷路があったんだよとかね、はい、言っていた迷路、これかって、とうとう、はい、目で見ることができた、可視化できたっていうことでね、ちょっと衝撃的でした。うん、へーって、耳と目で重なってすごいいいなって思った写真もありました。あともう一枚なんですけれども、小俣梨沙さんの写真で、シャトー通り完成祝賀会、1990年の3月に撮った写真なんですけれども、父が市民公募で応募したシャトー通りの名称が選ばれまして、シャトー通りの完成祝賀会にご招待いただきました。この写真は表彰状などと一緒に35年間ずっと実家で大切に飾っておりますっていう、なんとシャトー通りっていう名前をつけた名付け親の、はい、写真なんだそうですよ。これ一般公募だったんだってすごい感動して、さあシャトー通りはどこかなっていうことで確認をしていたんですよ。でシャトー通りは牛久郵便局の裏手のね、ちょっと細めの道なんですけれども、そこをねの道まっすぐと左に曲がったところ、シャトー通りなんですけれども、ふむふむと思って見ていたら、シャトー通りここだったんだねって思いながら見ていたら、すごい仰天なことに気づいてしまって、地図アプリで見てたんですよ。はい、
佐藤通りって、あ、L字型なんだなと。

思って見ていたら、なんとですね、牛久シャトーの写真もていうか、あのマップも出てたんですね。でそこに牛久シャトーのマップの中に池が、はい、あって、なんとそこに西風の滝ってもう登録がされてあったんですよ。驚き、はい、もし皆さんも地図アプリをご覧に、ね、なる機会あると思うんですけれども、牛久シャトーとかね、シャトー通りで検索していくと、シャトーの中にポツンと池があって、ちゃんともう名前が登録済みって、いやすごいなって。いや前からあったんですかね、いやわかんないですけれども、ちょっとね、はい、西風の滝、これあれなんですか、アイバーアイランドって、あ、もっと拡大するとアイバーアイランドって入ってる。でちょっと感動したので、これちょっとあの、はい、写真撮って、パシャ、はい、撮って、あとで SNS にあげようっていう風に思いました。はい、牛久がますます有名になっているよということで、牛久と私のフォト&エピソードコンテスト結果発表もお届けさせていただきました。

さてお届けしてまいりましたゆうゆうラジオ854、牛久の情報たっぷりでお届けしてまいりました。さあこの後の番組なんですけれども、12時からは社会福祉協議会だより、そして12時15分からは、そう、あの牛久恋祭りで壁画お披露目式が行われましたので、子どもたちの声ぜひ聞いてあげてください。そう、天井にも絵が描いてあるんですよ。絵が描いてあるってことは首も疲れたし、絵の具も浴びながらすごい頑張って描いたそうですよ。ぜひお聞きください。そして1時からはとっとこおかめちゃんということで、アンジュウェディング代表の来田よしみさんをお招きして、はい、お届けしてまいります。本日のメッセージテーマが休日晴れの日にやりたいこと、休日晴れの日にやりたいことということで、メッセージをぜひお送りください。1時からの放送で、もしくは再放送は7時からの放送で、はい、メッセージをお届けさせていただきます。さあというわけで、この後もぜひ FM ゆうゆうと共にお過ごしください。本日の担当は亀ちゃん、亀田正代でした。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお

0: 父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
1: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
2: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
3: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん、亀田マセオです。さあ、5月と言いますとどんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりもなんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ、今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあ、こちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。 029-871-1295 番です。さあ、今回のこの助成金というのは地域福祉の向上につながるボランティアですとか市民活動について、市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで牛久市にどんな人でも、本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら

私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあその新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、この初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さてこの YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながらあっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp です。と今ね、 E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけでお問い合わせ、お申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。2つ目のお知らせは、令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか、ということで2つの検診のお知らせです。まず10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗鬆症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗鬆症検診は30歳以上

の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく、実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。 029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗鬆症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なね、ご家族の誕生日とかね、もしくは、あ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかにその人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗鬆症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものにぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

皆さんこんにちは、亀ちゃん亀田まさよです。本日は5月3日に行われました第37回牛久恋祭りの中で、牛久市市制施行40周年記念事業としまして、近隣公園壁画作成のお披露目式にやってまいりました。それでは行ってまいります。

0: さてこの壁画なんですけれども、茨城県立牛久高等学校の美術部の皆さん、茨城県立牛久栄新高等学校の美術部の皆さん、そして筑波開成高等学校の有志の皆さん、東洋大学附属牛久高等学校の美術部の皆さんが描いたということです。市長、
1: はい、
0: 今日は最高の天気ですね。
1: 最高、はい、青空とはいかないけれども、
0: はい、
1: うん、雲で覆われてるような、はい、まあ過ごしやすい天気です。
0: そうなんです、毎年、うん、ちょっと暑すぎて、うん、心が痛くなる時もあるんですが、今日は本当に
1: そうですよ、ね、
0: はい、
1: あの雨心配してましたけどね、はい、全然大丈夫ですよね。
0: はい、というわけで素晴らしい日に、うん、牛久恋祭りということなんですけれども、うんうん、今日は、
1: はい、
0: あの近隣公園の壁画作成の、う
1: んうん、ウォールアートね、
0: はい、うん、お披露目式だったんですけれども、はい、市長どうでしょう、実際にご覧になってみて感想は、
1: ね、今日初めて見たわけではないけれども、
0: 確かに
1: でもねやっぱりなんか華やかになりましたよね。
0: すっごい良くなったと思います、
1: ね、この公園歩いててもね、なんか明るくなったような感じはしますよね。
0: はい、さあそして、はい、まあ、いっぱいカッパの絵が、うん、描かれていたわけなんですけれども、うん、はいはい、あの市長は信じる派、うん、信じない派、うん、どちらでしょうか。
1: 見た時ありますもん、私は。 ありますよ、
0: 小
1: 学校で釣り行って見ましたよ。
0: どこ牛久の番ですか。
1: うん、稲荷川で、
0: 稲荷川に、うん、
1: 友達と一緒に。あ、カッパだ。
0: あ、じゃあ信じるも何も、
1: うん、見ました
0: から、ね、見たことがある。
1: 見た、
0: はい、うん、あ、じゃあもういる、
1: うん、
0: はい、
1: 見たからね。
0: どんな様子だったんですか。
1: どんな様子、
0: はい、
1: 皿が浮かんでた。皿が浮かんでた。
0: はい、まあね、今日ね、市長も子供同心に帰れる、はい、
1: うちの母ちゃんだ、
0: はい、
1: うちの母ちゃんがそこ散歩してあ、いいえ、ほっときましょう、ほっときましょう。
0: わかりました、はい、お母様も歩いていらっしゃるわけなんですけれども、はい、さあどうでしょう。あともう一つお伺いしたかったのが、うん、市長が高校生に戻れるとしたら、
1: うん、はい、もっと勉強します。
0: じゃじゃ、
1: ね、勉強しておきます。
0: 立派になられた
1: ん。いやいやいや、全然、なんかノリと勢いで過ごしちゃったみたいな感じで。
0: 素晴らしい、いい代表例ですよね。
1: いやいやいや、
0: いわゆる高校生。い
1: や、後悔してますよ。もっと勉強しておけばよかったなと思って。
0: 例えばどんなことを思ってやっとけばよかったっていうのはありますか。
1: いや、勉強ですよ。
0: この教科みたいな。
1: そうそうそう、まあ、社会学しか学ばなかったからね。
0: はい、なかなかそこに長けてる。
1: ええ、そこは、はい、あの他の学生よりも学んだんじゃないかな。
0: そうですよ、うん、そうですよ、
1: はい、
0: さあだから高校生というか学生のうちは勉強しておきましょうということで。
1: まあ勉強っていうかね、うん、まあ悔いないように過ごせればいいんじゃないですか。勉強すればいいし、で遊びたければ遊べばいいし、
0: はい、ね、のびのびと。
1: だって社会人になったら

0: 勉強ばかりしてた子は社会人になったら遊びね、するし、で遊んでた子は私みたいにね、今になって勉強しようと思うし、ね、
1: はい、あ、じゃあ人生って結構どこかで帳尻が
0: 帳尻やっちゃいますよね、
1: 合うってことなんですね、
0: 早いか遅いかの問題でね。
1: はい。

0: ません。
1: あれ、なん映画得意ではないんですね。あ、
0: 全然全然、はい、描けないですよ私は。
1: なんかでも描きたいと思ったら、
0: 描きたいと思ったら、
1: はい、こう名前入れちゃうとか。
0: あ、はい、なんか遊び心はいるかもしれないですね、はい、隠れカッパーを作るとかね。
1: あ、
0: 隠れミッキー的な。そういう遊び心って大事じゃないですか。
1: そうですね、うん、はい、というわけで、まあ、はい、今日はね5月3日、うん、恋祭りということでね、はい、市長にもちょっと童心に帰っていただいて、はいはい、お話を伺いました、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: はいはい、
1: 沼田和俊牛久市長にお話を伺いました。
2: 学校の時間。
1: そうしましたら川村智子教育長にお話を伺っていきたいと思います。
3: こんにちは、
1: どうぞよろしくお願いします。さあ、素晴らしい壁画が完成しましたね。
3: はい、はい、私もあの完成するまで完成したものは見たことがなかったので、はい、本当に驚きました、
1: はい、
3: 個性的で、各学校一生懸命工夫を凝らして作っているところが見えて素晴らしいなと思いました、
1: はい、そうですよね、はい、やっぱり実際ご覧になってみて色鮮やかで。
3: そうですよね、はい、あのこの近隣公園自体が明るくなったような気がして、はい、本当に嬉しい気持ちです、
1: はい、
3: あと、先ほどの式典で、高校生の皆さんの苦労話とか、いろんなことを聞いて、
1: はい、
3: 達成感みたいなものがにじみ出てきているような気がして、 ありがたいなっていうふうに改めて思いました。
1: そうですね、
3: はい、
1: パッと見ただけだったら、
3: はい、
1: 綺麗だなって終わっちゃうけれども、
3: はいはいはい、
1: そう、子どもたちの話を聞いてみると、
3: はい、
1: 確かにこんな苦労あるよねっていうのがいくつかありましたよね、
3: はいはいはい、私見に来てたのは冬の時期だったので。
1: あ、じゃあ実際ご覧に、はい、制作されてるとか見て、
3: はいはい、本当に寒い時に風の吹いてる時に一生懸命作ってくれている状況を見てましたので、うん、本当に感謝しかありません。
1: そうですよね。さあ、どうでしょう、こういった近隣公園、大きな公園に、
3: はい、
1: 高校生が地域づくりに関わることについて、
3: はい、これは市長の発案で、実現したものなんですけれども、市長さんからそういうアイデアをいただいたときに、やはり小中は、まあ牛久市立なので、いろんなところに借り出されたり、一緒にやったりするんですが、高校はやはりちょっと3年間だけは遠ざかってしまうというか、市との距離感があってしまうんですが、そこでまあオラが町牛久を、意識していただければ、大学に行ったり就職した後でも帰ってきていただけるかなっていうふうに期待をしております。
1: あ、確かにね、はい、そっか、だから若いパワーが
3: 牛久
1: に、
3: ね、はいはいはい、
1: とどまってくれるかも、っていうか目を向けてくれるきっかけになるっていうことですね、
3: は
1: い、
3: 式典の中でもやはり牛久っていいなって思ってほしいっていう言葉が市長さんからも、はい、高校生からもあったので、うん、そういう思いを共有するっていうことは素晴らしいなってすごく思います。
1: はい、はい、まあ、そういう気持ちも込めてぜひ皆さんにご覧になっていただきたいと、はいはい、思います、はい、では最後に質問なんですけれども、はい、さっき市長にも聞いた質問なんですが、
3: はいはい、
1: さあどうでしょう、教育長は、
3: はい、
1: カッパ、はい、信じる派、信じない派、どちらでしょうか。
3: はい、カッパは、まあ、中国の、お話から出てきていますが、
1: はい、
3: やはり、牛久ではカッパ松のお話とか、はい、そういう伝説もありますから、私はカッパは信じたい、
1: はい、
3: 優しいカッパがきっといるもんじゃないかななんて、牛久沼をちょっと見てたりすると考えますので、行ってほしいなと思います、
1: はいはい、守り神っていう感じですね。
3: そうですよね、
1: はい、
3: はい、
1: じゃあもう本当に子どもたちですとか、
3: はい、
1: 地域を見守ってくれるカッパをいると信じて、
3: はい、
1: ということですね、
3: はい、心の中にですね、
1: はい、
3: はい
1: はい、ありがとうございます、
3: はい、
1: というわけでここまで川村智子教育長にお話を伺いました、
3: はい、
1: ありがとうございました、
3: はい、今日はみんな楽しんでいただければありがたいなと思います。ありがとうございました。

ている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: ではまずは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、東洋大宿高校の吉田聡と申します。
0: 吉田聡さん、
1: はい、
0: はい、さあ聡さんと呼んでもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、どうぞ。
0: 今回この壁画制作に参加したきっかけは何ですか？
1: きっかけはですね、牛久高校の美術部の授業の一環として、取り組んでみないかということを先生に言われまして、はい、すごく非常にやったことない経験だったんですけども、とてもやってみたいなと思ったので、はい、この授業に参加されていただきました。
0: はい、さとしさんはじゃあ美術部に所属。
1: あ、はい、そうです。ということ部長でやらせてもらってます。はい、
0: 絵は得意なんですね。
1: 絵は一応、まあ、得意、まあ、好きですね。はい、はいはい、ありがとうございます。
0: このじゃあやってみないかって言われて、まあ、壁に描くっていうことなんですけれども、はい、何か苦労した点はありますか？
1: そうですね、ちょっとコンクリートにペンキを塗ったりそういう経験があんまりなくて、その色の兼ね合いだとかグラデーションとかそういうものを作るのが非常に難しくて、それがとても大変でしたね。
0: はい、普段はまあ紙キャンバスに、
1: あ、そうキャンバスに、
0: はい、描いてるんですけれども、その壁に描く時の違いって、
1: 壁に描く方がそのあれですね、絵の具の乗り方とか、はい、その表現するのが難しくて何回も重ね塗りしないといけなかったり、はい、そうですね、あと天候によってあとできる日とできない日があったりで非常にそれが大変でしたね。
0: はい、もちろん学校の皆さん一緒になって一丸となって、はい、描かれたかと思うんですけれども、学校ごとに描いた絵が違うんですか？
1: はい、学校ごとに、違った作品を描いてます。そうですね、ステージの左側と中央部、右側あと上部でそれぞれ違った学校が書いております。
0: はい、そうなんですね。あ、じゃあ上も担当されたんですか？
1: あ、そうですね、上も一部担当してます。はい、私は
0: やっぱり上書くとき大変ですよね。
1: あ、そうですね、あの足場に登って書いたりとかしないといなくて、そのヘルメットつけながらペンキ塗ったり、あと足場はなんかつけてる時間、その置いておく時間が決まってて、その時間内に塗らないといけないみたいなこともあったりで、そこが大変でした。
0: はい、そしてこれは絵を描いているときは他校の皆様とお話をする機会とかもあったんですか？
1: あ、なんかそう、他の学校がいつやってるのか分かんないんですけど、はい、そうですね、東洋は東洋で時間決めて、そうですね、土曜日の放課後にずっと東洋の美術部だけでやってました。
0: はい、じゃあお休みの時間を使って、
1: あ、そうですね、
0: 牛久市にこんな素敵な壁画が誕生したというわけなんですけれども、はい、じゃあ最後にご家族の方とか友人からの反応はいかがでしたか？
1: 友人からの反応、そうですね、僕はまあ見に来てるはずなんですよね。
0: あ、そうか、じゃあこれからか。
1: これからだと思います。多分、
0: はい、きっとね、素晴らしい作品だなっておっしゃっていただけるんじゃないかのかなと思います。はい、ありがとうございました。東洋大附属牛久高校の吉田聡さんでした。はい、ありがとうございます。
2: 学校の時間、
0: はい、それでは自己紹介お願いします。
3: はい、牛久高校美術部部長の楠本真希です。
0: 真希さん、
3: はい、
0: ですね、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: さあ、もちろん壁に描いたのは初めてかと思うんですが、
3: はい、そうです
0: ね、どうでしょう、牛久高校の方が担当されたのは正面向かってどのあたりになるんですか？
3: 正面向かって右側の部分と、あとステージの天井部分の絵だったんですけど、
0: はい、何か工夫した、じゃあ何が描かれているかちょっと説明していただいてもいいですか？
3: 星空に乗ってる花火と一緒のキューちゃんと牛久シャトーと、あと牛久大仏とか秋の部分も描いてたりしてます。
0: はい、もみじが散っていて下でピクニックをしている、
3: はい、それも牛久高校担当でした。
0: はい、あれは最初にこういう絵を描こうって決めたのは誰と決めたんですか？
3: それは部員たちと話し合って、なんか話し合いの場で多数決だったかなと思います。
0: はい、そして実際に真希さんが担当した絵はどこだったんでしょうか？
3: 私が担当した絵は天井部分の絵だったんですけど、はい、これが首との角度がすごく痛くて大変でしたね。
0: はい、あれですよね、ちょっと高めな三脚に乗って、
3: なんか土台があってちょっと高めの場所で、で天井だったんです、と、はい、この角度と戦ってて、
0: その絵の具が降ってくるっていうことはなかったんですか？
3: ありました。だから あのつなぎを着ながら垂れてくる絵の具と戦ってましたね。
0: あ、大変でしたね。そうか、ご覧になっていただいた方にどんな風なことを感じてもらいたいなって思いますか？
3: は
0: い、
3: そうですね、なんか牛久、色とりどりな色を使ってるので牛久の未来が色とりどり発展していくようにと、あとはそうですね、あの牛久の魅力をこの絵で再確認してもらえればなと思っています。
0: 確かにこう絵を見ると牛久にこんなところがあったんだ。

0: って、ね、そうですよね、
1: わかりますもんね、わ、はい、かりました、ありがとうございます。茨城県立牛久高等学校の牧さんにお話を伺いました、ありがとうございました。それでは自己紹介お願いします。
2: 牛久栄新高校の中澤夏希です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、まあ、絵の内容について最初お伺いしたいんですけれども、はい、牛久栄新高校はどこを担当したんですか？
2: 栄新は階段の両サイドと正面の花火の絵を担当しました。
1: はい、ちょうどここ階段が花道かのように、そして実際花になってるんですよね。
2: はい、
1: はい、この花は何の花なんですか？
2: この花は牛久市をこう代表する菊の花とあやめの花を描きました。
1: はい、そうか、あやめ園のあやめとっていうことなんですね。 そしてここ本当降りていくと色が大変鮮やかで、はい、ハッピーな気持ちになれそうなんですが、この色にしようって決めたのはどうやって皆さんとお話ししたんですか？
2: いろいろ学校とかでずっと何回も話し合って、こうみんながパッと目につきやすいような色を選びました。
1: はい、さあ、そしてこの制作に携わったのは全部で何人ぐらいの方々なんでしょうか？
2: 美術部全員で行ったので、まあ、20人弱です。
1: そんなにたくさんの方が。そして大体どれぐらいの期間をかけたんでしょうか？
2: 約1年前からずっと計画して立ててきました。
1: さあ、この制作実際にこちらに来て書いた期間はどれぐらいだったんですか？
2: 2ヶ月間行って、で何回か来て。
1: あ、その2ヶ月間っていうのは大体何月から何月？
2: 1月から2月ぐらいです。
1: 一番寒い時期だったんじゃないですか？
2: はい、
1: あ、手がかじかんだりとか。
2: もうみんなでカイロとか持ちながら寒い寒いって言いながらやりました。
1: きっと今ねラジオ聞いてる方がその風景が思い浮かんで、あ、頑張ってくれたんだなって思ったんじゃないかなと思います。さあ、実際に夏希さんが、はい、あ、これは事件だって思っちゃったシーンって何かありますか？
2: デザインを考えるときにこうみんなの意見がぶつかり合った時があって、そこが一番大変だったなって思います。
1: それは最終的に解決はしたんですね？
2: はい、解決しました。
1: よかった。どうやって、まあ、何、お友達同士でちょっと喧嘩になっちゃったりとかも、
2: まあ、結構1時間ぐらいずっとここのポーズどうしようとか真剣に話し合って、
1: はい、じゃあ、お話し合いができたっていうことですよね？
2: はい、
1: はい、わかりました。というわけでね、あの、ずっと夏希さんがお話をしている間にも、あの、見守っていてくださった2人のお名前をじゃあ最後に伺っておしまいにしたいと思います。じゃあお名前は？
3: 板垣ゆまです。
1: そして
4: 為貝奈緒です。
1: はい、そして茨城県立牛久栄新高校の中澤夏希さんでした。それではありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: かわいい。では自己紹介をお願いします。
6: 筑波開成高等学校の3年柳川瑠香です。
1: さあ、お話を伺っていきたいんですが、
6: はい、
1: あの、他の学校の生徒さんは皆様美術部っていうことだったんですけれども、
6: はい、
1: 開成高校の皆さんは美術部の方々ではない、
6: 通信制の高校なので部活動がなくて有志の集まりです。
1: ああ、そうなんです。あ、
6: はい、
1: じゃあみんなで書いてみないかって言われた時に、あの、ルカさんは何でやってみようって思ったんですか？
6: なんかまず美術部の先生にどうですかって言われて、はい、で実際試しに会議に出て、で壁とか大きなところに書いたことがなかったので挑戦してみたいなっていう思いで参加しました。
1: かっこいいです
6: ありがとうございます。
1: そして実際絵を見てみてどうですか？自分で自分の絵はどんな風に、
6: はい、初め描いてる時はなんかもう下書きの時とかは画面描く場面がでかいから距離感がうまく

0: かれなくて、でも完成して実際見てみたら結構いい感じにできてたので、はい、無事に完成してよかったなっていう思いです。
1: わかりました。ではそしたらもう一人代表の方がいらっしゃるということで、はい、ではお名前お願いします。
2: 中島芽衣と申します。ついこの間2年生になったばかりでござい
1: ます。はい、ついこの間2年生になった芽衣ちゃんなんですけれども、はい、じゃあ実際にこの筑波開成高等学校が担当した場所を教えていただいてもいいですか。
2: 場所は、
1: まあ、ステージ向かって、
2: はい、ステージに向かって右側のスロープになります。
1: はい、どんな絵を描かれたんでしょうか。はい、
2: そうですね、まず私が描いたのは主に建物なんですけれども、近くにありますあの宿舎塔と少し離れてはいるんですけれども、初詣ってことで、ね、女化け神社の拝殿を描きました。
1: はい、あ、すごい。もうそして描いていて苦労した点はありますか。
2: そうですね、地面がちょっと斜めじゃないですか、
1: はい、
2: 斜めゆえにあのまっすぐ線を引くっていうのがすごく難しくて、そういうのは
1: それあの私事なんですが、はい、さっき車を駐車するときにま、はい、っすぐじゃなくて斜めで全然止められなかったんですよ。
2: あ
1: すっごい気持ちがよくわかりますきっとリスナーさんも、はい、あーってなってる方も。
2: なるほど、
1: はい、じゃあそれはどうやって克服したんですか。
2: そうですね、あの例えば垂らしてまっすぐになるものとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: そういうのを使いつつまっすぐ引けてるかなっていうのを確認しながらって感じですね。
1: あ、じゃあ書いたり何回も下がったり、
2: そうですね、
1: 近づいたりっていう形だったんですね。はい、さあ先ほどお友達のルカさんから通信制の学校でっていうことだったんですけれども、
2: ね、
1: あのこの絵を描くときにはみんなは集合してやったんですか。
2: あ、そうですね、はい、学校で集合したりとか、まあ、現地集合の時もあったんですけど、集合してみんなで行って道具も その場で用意してもらったものを使って描いていく感じで、
1: はい、どうでしょう、実際にこうお友達と会える機会っていうのは、はい、普段の学校生活ではあるんですか。
2: あ、まあ、建物の中ですれ違ったり同じスクーリングを取ったりするときに会ったりはありましたけど、
1: はい、
2: こういった外で会うっていうのは、まあ、なかなかないので。
1: あ、そうかそうか、通信制といっても学校には皆さん来ている、来ているけど、
2: 人によるか、
1: あ、分かった、そうか、人によるか、選べるんだ、
2: 自由度がとても高い、
1: 高いんです。あ、いいですね。でも何、今回はユースで集まるからもう、まあ、ガッと合体したっていう感じですよね。とちょっと待って、隣のルカさんにもそうで合ってますか。
0: はい、あ、合ってます
1: 分かりました。そう、今日ね2人にお話を伺いましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 筑波開成高等学校の柳川ルカさんと中島芽衣さんでした。では2人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。

本日は5月3日に行われました第37回牛久恋祭りの中で、牛久市市政施行40周年記念事業として近隣公園の壁画作成のお披露目式に行ってまいりました。担当は亀ちゃん亀田正代でした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城豊ペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。

と共に夢あるニューライフを。リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための共学共創コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM 悠々854、サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか。
1: 1つ目、1

0: ントから利用できます。
1: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
0: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
1: スマホでもポイントが貯まるのですね。
0: 3つ目、ポイントバイセールも実施します。
1: 偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
0: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
1: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
2: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
3: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435 873-3435 番、自転車専門店城南サイクル。
4: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ケ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
0: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でした。
5: それはセダンか SUV か、
6: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
5: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
7: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936 029-873-3936。電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。
1: 金曜日だよ、
2: とっとこ亀ちゃん。みんなせーの、

0: さあ金曜日1時となりました、はい、とっとこ亀ちゃんという番組です。この番組名にまだ慣れないんですけれども、
1: はいはい、
0: 本日のゲストさんがアンジュウェディング代表のよしみんこと、
1: はい、
0: 久留田よしみさんです。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: アンジュウェディングの久留田です。
0: よしみんさん、
1: はいはい、
0: 今ゴールデンウィークの
1: 終わりましたよ。
0: 終わったんだ。やっぱり
1: 終わりました。忙しかったですよ
0: 私の中でまだ後半やってるって思ったんですけど、
1: はいはい、
0: あ、だって
1: もう一くくりでしょ
0: 土日があるから
1: あ、またね、
0: そうですね、思っちゃった。まあ、終わってるんですよ。
1: まあ一応終わりました。
0: 地元には
1: イベントということで、はい、まあ毎日やってきましたよ。
0: そう、よしみんやっぱり忙しいんですか。
1: やっぱ皆さんお休みの時は、
0: うん、
1: 私は忙しいです
0: から。ああ、はい、イベントはなんかこうゴールデンウィークにちなんだ、
1: はい、
0: あ、
1: いろんな、ね、結婚式場さんでやりました。
0: は
1: い、筑波だったらホテルグランド篠の目さんとか、はい、水戸でしたら水戸プラザホテルさんですとか、
0: うん、
1: で成田もやってきたんですよ。
0: あ、千葉行った。
1: 千葉行きました。たまにあるんです、半年に1回ぐらい。
0: あれだ、すっごい大人数のですか。
1: あ、そうそうそうそう、はい、40人ぐらいかな、20対20ぐらいの40人ぐらいのイベントを、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク。実はですね、婚活業界ってゴールデンウィークが一番来るんです。
0: どうして。
1: なんだろうね、年末年始もっとお盆休みよりもゴールデンウィークが一番来るんです。
0: あ、
1: これ今まで私は十何年間やったら結構ですね。
0: はあ、はい、私勝手にあの、うん、親戚演者に押される、
1: はいはいはい、
0: あの年末年始とか、
1: はいはいはいはい、
0: お盆明けとかが、
1: はいはい、まあ、それも忙しいですけど、はい、やっぱゴールデンウィークが一番忙しいです。一番集客がいつんですかね、集まりやすい。
0: もしかしたらなんだろう、うん、遠くに行くと混んでるから。
1: まあそれもありますよね。
0: はい、その地元の人が来るのが多いんですか。
1: あ、もちろん慣れたらやっぱ慣れた千葉の方が多かったですね。
0: はあ、
1: はい、水戸だったら水戸の方が多かった。で今週末10日かな、
0: うん、
1: 5月10日は久しぶりに日立に行きます。
0: はい、
1: 日立のホテルでやります、
0: はい、あ、やっぱ場所がいいとって言ってたもんね。
1: そうそうそう、40名ぐらい来るのかな。
0: はあ、はい、だから成婚カップル成立率はどうなんですか。は
1: い、いや結構高いんですよ。
0: あら、
1: はい、何組も出ましたよ。また
0: なんか
1: ご縁結びをしてきましたよ。
0: あら、ご縁結び、うん、あれ、うなぎを食べたりするのあれは夏ですよね。
1: うなぎはそう、慣れただね、
0: はい、
1: そう、去年だね、
0: うん、
1: そうそう、今年は忙しくて、
0: はい、
1: まだ戻ってきてパーティーあったから、
0: はい、
1: 忙しい、忙しい、やって
0: ました。ほー、そっか。で、え、ご縁結びって何ですか。ご縁結びし、
1: ああマッチングです。
0: あ、そう、人様。
1: そうそうそうそう、
0: あれってさ、
1: そうですよ、
0: その時は行けても、
1: はいはい、
0: どうなんですか、その後。
1: なかなかね、やっぱ我々フォローないとね、
0: はい、
1: うん、だからぜひ今度フォローしながら、
0: そう、あ
1: の、また久しぶりに FM ユーユーとコラボやりましょうよ。
0: 邪魔しに行っていいですか。
1: 邪魔じゃない、全然邪魔じゃないです。やっぱ盛り上がりますよ。
0: そうなんですよ。
1: なかなか僕も、ね、はい、いろんな婚活パーティーやってきたけど、
0: はい、
1: インタビューするの初めてですよ ね、
0: すよね
1: 結構答えるんだねと思って。
0: 答えるんですよ、はい、
1: それすごいなと思って、うん、それはやっぱ亀ちゃんのあれじゃないですか、この腕が。普通だったら緊張して言わないじゃん、恥ずかしいもあるし。
0: あ、そうな
1: の、ね、と思うよ、多分分かんないけど。
0: 私、人って絶対自分の恋愛歴は、うん、実は喋りたいと思ってると思うんですよ。
1: なるほどね、だから聞き上手ですね、はい、引き出し上手っての。
0: みんな悩みまで相談してきますよ。
1: そうそうそうそう、はい、ね、それ見てて、はい、あ、すごいなと思って。
0: あの、ま、元カノ
1: グイグイ行くかもしれない。しかもねグイグイ行くから、なんかこれ FM で言うの、あのスタッフさんも
0: そう、3人でグイ
1: グイ、グイグイ行くからすごいなと思って、
0: は
1: い、
0: あの一番印象的だったのが、はい、よしみんの婚活パーティーで、
1: はいはい、
0: 耳にすごく大きなピアスを開けている男性がいて、
1: は
0: い、もう鉛筆が通っちゃうぐらいの、
1: いたの、
0: はいはいはい、なんとか族ぐらいの勢い、
1: はいはいはいはい、
0: でみんななんとなく女性はこう引いて、うん、
1: まあ、びっくりしちゃってね、最初はね、
0: なんだけど我々3人は何それ受ける
1: とか言って

0: それ鉛筆通るんじゃないとか。
1: で喜んだでしょ、した男性
0: すっごい喜んでます
1: あ、まあ逆にいじってもらえればね。
0: そう、もうゴエストとね巡り会いたいんだよなって言って、まあ私たち3人ともおばちゃんなんで、
1: はいはい、はいはい、いやすごいパワーだと思って向いてますよ、仲人に。
0: 本当に
1: ぜひぜひやりましょうよ。
0: いや、よしみにね教えていただきながら、
1: いやいやいや、まあまあ、はい、また間口がね広くやりましょう、
0: はい、FMUU、はい、おせおせパーティーで
1: いいですね、
0: うん、行きたいなと。いいです
1: ね、やりましょう。
0: そう、この後にあのよしみに、まあ結婚考えていらっしゃる方とか、
1: はいはいはい、
0: あと素敵な、ね、異性と知り合いたいな、はいはい、同性もいるかもしれないですけども、うんうん、素敵な方と知り合いたいなって考えていらっしゃる方向けに、
1: はいはい、
0: いいコーナー作ってきた。
1: おー、
0: はい、
1: 新コーナー、
0: はい、
1: さっき聞きました1分前に
0: そうそう、とにかく
1: よくわかってませんが言われたことを答えます、
0: はい、質問させていただくので
1: 分かりました、
0: はい、聞いていきたいなと思います、はいはい、というわけでこの後はコーナーが始まります、
1: はいはい、お願いします。

0: それはやってはダメダメよ。なんですかこのこんな曲あるの。ちょっと俺も今小道具を出そうと思ってちょっとよそ見してました。
1: 私のコーナーQも出したら、
0: そうそう小道具を出して
1: そうそう、言ってくださいねからの、そうそう
0: これダメダメよがあるから、この丸バツを、
1: あもうちゃんとゴールデンダメダメを持ってきてくれたんですね。
0: カベちゃんこれだから、
1: ありがとうございます。しあの、ホワイトダメダメ、
0: そうそうそう、はい、俺はもうこれワンランク上だから、俺は
1: ワンランク上だからって言いながら、あのこれね、だからいわゆる
0: そうそうそう
1: と、
0: そうそう丸×ブザーね、
1: はいはい、をすっごいドヤ顔で出した人、はい、
0: そうそうそう
1: 初めて
0: 見た。それをごそごそやってる間にも始まってたのね。
1: そうなの、要するにタイトルコール、
0: そうそう Q があったのね、
1: はい、
0: 失礼しました。
1: というわけでこのコーナーは、
0: はいはいはい、
1: それをやったらダメダメよということで、よしみに聞いていきたいのが、
0: はい、
1: その婚活パーティー、
0: うん、パーティー
1: の方で、ね、パーティーの方で、はいはい、よしみ見ていて、
0: はいはい、
1: いやこれはちょっと
0: これはちょっとってやつ
1: っていうのを、
0: はいはい、
1: いくつか出していただきたいんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちなみに、うん、私がお主やるなって思ったのは、
0: うん、はいはいはい、
1: とある女性が、
0: うん、はい、
1: あの婚活パーティーに来た時にあったかいココアコーヒーかなんかの缶を握りしめながら入ってきた人がいたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それうちのパーティーの時、
1: そう、
0: はい、自分のうち持ってきたんだ、
1: はい、よしみんのしか行ったことないし、
0: はいはいはいはい、
1: で階段上がってきて寒い日だったんですけど、うん、それをこう握りしめながら入ってきたその仕草が、
0: はい、
1: すっごい可愛
0: かった、は
1: い、キュンとしたんですよ。
0: キュンとしたので
1: 、わこれはテクだなって思った。
0: なるほど、これテクだ、テクニックだったの、
1: テクニック、あれ
0: なるほど、
1: はい、だとしか思えない、
0: 思えないの。
1: でもね、誰も見てなかった、
0: 誰見てない、でも見てないね、見せたじゃん、カメちゃんだから見せた
1: の。私は惚れたよ、
0: お、
1: うん、
0: なるほどなるほどなって、それで仕草がね、
1: なんか勝手に心が温かい女性なのかなって、はい、
0: なるほどなるほど、
1: うん、思ったんですが、
0: はいはい、
1: その他にこう、はい、よしみんから見てて、
0: はいはい、
1: いやこれはちょっと
0: ってこれね、やっぱり、ね、うん、一番 大事っていうか、受付やるでしょ、
1: はい、
0: 最初にやっぱね、お金支払うじゃないですか、もちろん会が現金払いな
1: んで、もちろんね、はい、
0: これね、お財布をやっぱね、綺麗なお財布にした方がいいですね。
1: あ、
0: これね、中にはめちゃくちゃ汚いお財布なんですよ、やっぱりこれ女性見てるわけ、
1: はい、うん、見る見る
0: 見るでしょ、見るでしょ、うん、で女性、うん、もう高くないもんでいいんですよ、はい、ハイブランドものじゃなくてもいいので、
1: はい、
0: 財布は綺麗な感じで、
1: あそうか、じゃあ汚いと
0: おっですね、合いました、歯を盛りましたね、結構女性見てるから、あとお見合いの時もそう、お見合いの時お見合いしました、うん、でお会計はお茶代は男性が支払うんですけど、
1: はい、
0: その時にやっぱ隣、特に隣にいるか女性はね、
1: はい、
0: あのお礼言いたくて、
1: はい、
0: やっぱその時にやっぱ綺麗な財布出さないと、なんかヨレヨレの財布出したりとか、そういうのはやっぱり良くないと思います。
1: なんだろう、おじいちゃんおばあちゃんからもらったよ、うん、なんか代々伝わるお財布みたいなの
0: はまだですね、マジックテープとかなんですよ、
1: ま、あ、ちょっと幼く見えちゃうのかな、
0: それもあります。

0: ますよね。ビリビリなんてやるよりは。
1: なんかウッシーがそんなの持ってるとか持ってないとか言ってましたよね、そういえばね。ビリビリビリビリ。
0: ビリビリね。
1: じゃあハイブランドだとどうなんですか。はいはい、かえってちょっと。
0: あ、まあそうやらしく見えるかもしれないですけど、別にね、はい、あの普通のでいいですよ。綺麗めので。
1: 例えばお茶代が1338円とかだったら、
0: はいはいはい、
1: どうなんですか、あれはこう1000円と。300円とかってやった。
0: それは人によるんだっけと。細かいで出したいよね。
1: 出したい。8円とか
0: 出したいよ ね, ね。だけど結構皆さん QR もペイペイとかの方が多くなってきたら、多分、ね、僕お見合い立ち会いますけど、
1: はい、
0: 見てるとやっぱこの QR コードペイペイで支払います、はい、早いじゃん。
1: あ、じゃあスマホ出した時に待って待って、QR コード貼るんですけど、これ D ポイントが貯まっててとかって。
0: そんな人いないですけど。ないそれ。
1: うちでも絶対主人やる。
0: はい、あ、D ポイント貯まるのとか。
1: D ポイント あるからこっちがこれで残りのお金は。
0: それなんか逆にどうだろう、女子から見たら。俺はなんと思わないですけど、はい、女子から見たらどう思う。初めてはデートしました、
1: あ無理。
0: なんかあんじゃん。D ポイントなんか店員さんが D ポイントありますかとか聞かれたら、はい、そういう時はちょありますみたいな。
1: あ、なんか1回目はやめといた方がいいかもしれない、無難に。
0: そうだね、うん、それは勉強になりましたね、はい、俺はもう気にしなくてもいいよ、貯めるものは貯めますけど。
1: もしくは、うん、女性に、
0: あ、なんかありますみたいな、
1: 持ってます、
0: あ、じゃあつけますか、ポイントつけますかみたいな、うん、あ、振ってくれればいいんだね。
1: 払ってるのは自分であっても、
0: はい、ポイントは女子にあげる。
1: だってどうせつくの12ポイントとか
0: でしょ、まあ、そうそう、大した気が見ないですけど、
1: はい、
0: ね、中にはいるかもしれないですね、はい、あ、なるほど、ポイントは譲れと。
1: そう、たったその女子に、たったその12円でも、
0: はいはい、
1: まあちょっと、あ、それは面白い、上がる気がする。
0: 確かに、はい、それはなかなかいい勉強になりました。
1: そっか、じゃあ、うん、QR で
0: 確かにそう言われるもんね、ポイントありますかなんてね、
1: うんうん
0: うん、はい、ありますありますって。
1: でもちろんね、2回目からとかは、うん、あるよ、僕いいよねみたいな感じで、もちろん
0: 僕いいよね、
1: 僕やっていいみたいな感じで、だんだん最初は私に聞いてくれたのにってなるかもしれないけど、でも1回目だけは、
0: 婚活のポイント問題ですよ、
1: はい、ポイント問題、ね、
0: 新たにちょっと勉強してきます、他どうしてるのか。確かにそれあるかもしれない。
1: いやでも今ヨシミン思ったのが、うん、お金は男性が払うことに一応なってるんですね。
0: あ、お見合いの時、最初のファーストデートの、はい、お見合いの時ですね、
1: うん、
0: お見合いの時はそうそうそう、
1: はい、
0: あります。で、はい、次のファーストデートの時は割り勘とか、
1: うん、
0: これも結構論争とかあって、
1: はい、
0: 男性は支払いたいという人もいるし、
1: だろうね、
0: 男性は今の時代割り勘でしょという人もいるし、
1: はい、
0: 女子はやっぱ我々の年代の女子は男子が払って当たり前みたいな感覚の人もいるし、はい、逆に若い人はもう割り勘ですよという人もいるしね、
1: わ、うんうん、かる気がする。
0: そう割り勘が楽だと思う。
1: 私もそう。
0: 最初のお昼は男性が払って、うん、次のお茶は女子が払うとか。
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、
1: 私は結構交互が好きなの。
0: そうそうそう、
1: 出してもらったらちょっと次はじゃあ私が払うわって、
0: そうそうそう、
1: なんか次に繋がってるから、
0: ね、そうそう、それがいいと思うんですよね、
1: はい、
0: あとは例えばご相談ばっかりしちゃったら女子がなるのハンカチのいいから男子にプレゼントするとか、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうのは結構うち女子にアドバイスしてますね。
1: 何にもないとやっぱりぬぬってなるんですかね、やっぱり、
0: う
1: ん、
0: なる人もいるかもしれないですよね。
1: なんか
0: 心遣い、
1: 会計の時って大変でしたよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ヨッシミンって自分が奥様と付き合ってた時ってどうしてたの、割り勘、
0: いや払ったり払ってもらった、同級生だからね、
1: はい、
0: はいはいはい、安いガストで
1: だよねだよ、そうだよ、
0: はい、あの時なんかドリンクバーがちょうど出始めた時で、
1: はい、
0: 嬉しくて、
1: はい、
0: 元取ってやろうとかの勝手な思うでしょ。なんか
1: やだでも学生時
0: 代が、そう、なんか思い出した、そうそうそう、うん、そういうのはいいよだけどね、
1: そうですよね、
0: はいはいはい、
1: そうだから若いうちに付き合って結婚しちゃえば、
0: そうそう、あとお見合いも、たお見合いとかデートの時も気に入ってる人だったらなんかご相談したいわけよ、
1: はあ、
0: どう思う、
1: はあ、
0: ちょっと違うなとか思ったらえみたいな、
1: え違うと思ったら、えじゃあ何、3800円だったから1人1900円でって、
0: いや中に、ね、いるわけ、うちの会員さんじゃない他の相談所だから聞いた話ですけど、なんか、はい、じゃあ今回は1000円だけもらうよとか何のその1000円だとか安いよねそれね、まあ、それも断れたなと思って、
1: あ、そう、あ、お見合いでってことですもんね、
0: お見合いの時は男性が知らって決まってるん で,
1: 決まってる
0: ので次のファーストデートの、
1: はい、あ、ファーストデートか、
0: そう、初回デートの時に、ま、なんかじゃあ今回は1000円だけもらえるみたいなこれはこれはこれでしょう、払えば払えつるの、
1: そう、あ
0: と思うんだ
1: よ、ね、かもしくはもうきっちり割り勘、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: で1000円だけいいよとかさ、
1: そう言われた女性はどうなるんですか、
0: だから女子も多分なんか一応払うそぼりいたんじゃないの多分、
1: はい、
0: うん、そしたらじゃあ1000円でいいよみたいな、
1: なんかでも払うの難しいの、払っていただくのも、
0: ああそうだよね、うん、
1: ね、そうそうそう

0: そう。
1: にっこり笑って、うん、ごちそうさまって言える時もあれば、はいはいはい、どこまで食い下がるべきかなって。
0: あ、そうだよね、うん、で女子も例えばね、嫌な男性だったらお断り、うん、もう多分分かってるから、あ、このデート終わったらお断りしようとか思うじゃないですか、
1: は
0: あ、うん、
1: はい、
0: そしたら例えば払ってもらうとか、逆にもう 払ってもらうの嫌だから自分が払ってるのもあるかもしれないから、
1: はあ、あ、じゃああそこで、うん、なんか今日の採点みたいなのが、
0: うん、あ、そうそうそう、ありますよね。
1: おごってもらえれば自分はちょっと合格
0: かもしれない
1: し、おご、はい、らせてもらえれば合格かもしれないし、
0: そうあるしね、はい、
1: 難しいな、
0: 難しい。あと難しいのは、はい、このバレンタインの時のデートの時やっぱり何気に難しいんですよ、
1: はい、
0: 要は男子とすれば、まあ、バレンタインデーだとデートがあると、うん、なんかもらえんじゃないかという変な期待があるわけですよ。で女子は女子でなんか、あ、ね、いきなし渡すのもあれかなとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: 渡した方がいいんですかとか、そういうの結構質問されますね、
1: は
0: い、
1: そうだ、そうそうそう、バレンタインデーに何も渡さないで帰ってくる女性はすごいと思う。
0: そうだよね、
1: はい、そうそう、どんな人でも
0: なんかギリでもいいね、
1: うん、
0: あの安くてもいいと500円でもいいから、ね、
1: はい、お見合いじゃなくても男性に会うと思ったら、うん、ちょっとしたものは用意するので、
0: カメちゃん
1: 私も渡しますね、はい、なので ありがとうございます何も望んでないけどね、
0: はいはいはい、確かに、うん、
1: なので、あ、そういうものなんですね。
0: そうそう、だから逆に言うとこういったら面白いですよね、
1: はい、
0: 人の恋愛ってのは面白いわけですよ。
1: 確かに人の恋愛面白いお金払ったとか
0: そうそうそう、面
1: 白いわけですよ。あ、そういうことなんです、わ、はい、かりました。というわけで、それをやったらダメダメよのコーナーは、
0: はいはい、
1: お財布
0: まずね、お財布は大事に、
1: わ、うん、かりました、
0: しましょう、
1: はい、はいはい、というわけでこのコーナーまだまだ続きそうですね。
0: あ、そうですね、
1: 一旦もうだってこれだけですごい15分ぐらい経っちゃった。
0: 婚活はもうネタがいっぱいあるから、
1: いっぱいある
0: ね、
1: はいはい、というわけで今日は1個だけ、
0: あ、1個だけだね、
1: はい、1個だけ
0: だね、
1: この次にまだコーナーあるんで、
0: わかりました、わかりました。
1: でね、今大切なことを気づいたんですが、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマがあります。
0: メッセージテーマ、はい、はい、僕知らないんです
1: そうだよね、そうだよね、はい、メールテーマが休日晴れの日にやりたいこと、晴れたらやりたいこと
0: を、ゴールデンウィークじゃなくて関係なくて、うん、休日ね、
1: 何でも、はいはいはいはい、募集しているので、
0: なるほどなるほど、
1: はい、ぜひ番組のホームページからお寄せください。
0: もうすでにいっぱい来てるって、
1: そう、今日いっぱい来てるんですよ、はい、なのでそれが丸か×か、
0: やりますか、
1: はい、どういう条件か分かんないけど勝手にこっちで丸×したいと思います、はい、

0: 業界あるある。
1: さあこのコーナーでは、
0: はいはいはい、
1: よしみんの業界あるある、うん、
0: 結婚相談所のあるある、
1: はい、
0: はいはい、
1: 伺ってみたいなと思うんですけども、
0: はいはい、はい、
1: なんかこう一般人からすると、うん、これは驚きかもねみたいな、ていうかもうヨシミの格好がとにかくもう驚きなんですけど、今日もね、
0: あ、そうですか、
1: ツートンカラーの、
0: ツートンカラーで
1: ブルーのスーツ、
0: ブルーブルーで、
1: はい、
0: 来ました。
1: そうなんです、もう輝いて、でハンカチーフもピンクのトレードカラーでね、はい、いらしてるんです
0: が、この番組表もピンクにしてもらって、
1: そう、それもね言おうと思って
0: FM ユーユーのね番組表いただいたんです、
1: はい、
0: はい、これが私のカラーのピンクということ、
1: そうなんです、
0: 合わせていただいてありがとうございます。
1: そうなんか、そう、でも絶対よしみ喜ぶ色だよね。
0: ありがとうございます、
1: はい、でぜひね新しい番組表できたので、
0: はいはいはい、
1: アンジュウェディングでも置いていただけたらなと。
0: わかりました、
1: はい、
0: うちのロゴも入れていただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、こちらこそお世話になっておりまして、ありがとうございます。
0: あ、そうだ、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 俺の好きなレンジャーなんか見ました、フェイスブックかインスタかなんかでどうでしたか。
1: 俺の
0: 好きな、俺が推してる、
1: 推して
0: どうしたって評判は、
1: 推してんだ。なんとですね、はい、新たなるお友達の、うん、ね、サンダーカッパっていう、
0: サンダーカッパ、
1: はい、カッパ
0: カッパ
1: カッパが登場して、
0: はい、あ、それは敵なの、味方なの、
1: お、うん、ちょっといたずら好きなカッパちゃん、
0: いたずら好きなカッパがゴレンジャーね、仲間入りしたの、はい、
1: そうなんです、6人になって、
0: 6人だったの、
1: はい、
0: 楽
1: しい、はい、あのショーをやってましたよ。
0: やってました、
1: はい、私も今回はあの司会と影マイクをやらせていただいて、はい、
0: そうなんですか、
1: カッパの声をやったんですよ、
0: はい、聞く皆さんでお子さんら盛り上がって、
1: 盛り上がってましたね、はい、
0: おー、すごいすごいすごい。

0: 好きなんだよ、推しですから推しな、推してるんだよ。1年に1回とは言わず、あのね、いろんなイベントごとに出てほしいですよね。
1: はい、危険人物たちなんですよ、
0: あの子に。は
1: いはい、なので、いやいや、まあでも、はい、頑張らせていただきます。
0: 来年はリアルで 見させてもらいます。目の前で見させてもらいます、
1: はいはい、ぜひぜひ、はいはい。でまあね、ゴールデンウィーク中、よしみん、忙しいよしみんなんです、
0: はいはい、
1: が、そう、業界あるあるで、
0: 業界あるある、
1: 例えばオナコードさんってどういった方が多いんですか？
0: ナコードさんは昔はやっぱりうちの母親みたいな年配の方が多かったですよね、うん、昔でいうおせっかいおばちゃんみたいな形が多かったんですけど、うんうん、最近はですね、やっぱり若い方が30代のナコードさんが増えてきたような感じがします、
1: うんうん、そういう人たちってどういうキャラクターなんですか？
0: やっぱ明るいですよ、やっぱ世話好きで、この業界9割が女性です。
1: あ、
0: ナコードさん9割が、だから男子で、はい、男子ってナコードって珍しいですね。僕だ、僕のインスタとか見ると、はい、いつも女子に囲まれてるでしょ。
1: そう、
0: 肩組んで喜んでで妻にまたあの肩組んでいいわねなんて言う、嫌味を言いながら
1: 言うよ、絶対言うよ。いやいや、まあでも実際囲まれ多いからってことなん
0: ですね。9割はもう女子です。
1: はあ、うん、なんで9割ない、
0: なんででしょうかね、うん、男子はなんか難しいのかな。
1: はあ、う
0: ん、まあ女子の方が話しやすいのかもしれないですよね。
1: その
0: 恋愛の
1: オナコードさんの性格的には世話好き、は
0: い、世話好き
1: っておっしゃったんですか。
0: 気が強い。
1: 気強いんだ。
0: 気強い、特に東京のナコードさんは気が強い。
1: な、え、気強くてやっていけるの？
0: いや、気を強くなきゃやっていけないでしょうね、この業界は。
1: 結婚しなさいみたいな感じで。
0: もうそうもうそうそう、辛口の人もいるしね。
1: 辛口の時ってどんなこと言われちゃう？
0: いやいや、あなた痩せなきゃダメだと。
1: 怖い。
0: あなた何見てんのみたいな。自分のこと鏡見なさいよみたいな。ほんなら東京の中尾さんって、俺はどっちめちゃくちゃ優しい中尾ですから。
1: 確かに。
0: めちゃくちゃ厳しいっすよ。
1: それってあれですよね、あのパーティーじゃなくて、それは
0: 本当
1: に、
0: ね、
1: ちゃんと結婚相談所に入った人は、
0: そうそうそうそう、厳しいっすよ。まず35歳以上だと入れてくれないですから。
1: え、あ、女性も男性も、
0: そうそうそう、そんなとこないでしょ。厳しいとこありますから、年齢でも切られちゃう。
1: 何、40なんですけど。
0: ああ、ダメ、じゃあ他行ってきなさいみたいな。
1: あ
0: 婚活の事情何歳か分かってんなみたいな
1: それ何、ピンポンって行くといきなりそうになっちゃうってことですか？
0: そうそうそう、
1: 40歳でって言うと。
0: あ、そうそう、
1: あ、じゃあもうそういう人たちは
0: 電話の問い合わせでもう省かれちゃうわけですよ
1: 都内はね。
0: そう、都内、うちはもう70歳でも受け入れますからね。
1: よしみだから幅広く、
0: 幅広いで優しいですよ、そう考えれば。
1: 天使
0: ですよ。
1: あ、怖い、
0: 怖い
1: です。じゃあ何、もう結構、うん、なんていうの、 いいとこの人たちが、うん、いいとこ同士でくっついてるってイメージですね。
0: あ、まあ、東京はそうですよね。
1: は
0: あ、いろんな仲人さんがいるから、やっぱ個性強いですよね、仲人さんは。
1: じゃあ、あと痩せなさいとか、
0: 痩せな
1: さいとか、戦と思ってんのかなみたいな感じで。
0: そうそうそう、
1: それなんか怒られたりしないんですか、お客さんから？
0: やっぱり怒られたりは、そういう人はいかないんだろうね、だからねまずね。
1: あ、じゃあちょっと叱ってもらいたい系の人たちが。
0: そうそうそうそう、あとやっぱ最近は婚活あるらというか、やっぱ恋愛経験ゼロの人がやっぱ増えてきましたよね。今からもっともっと増えると思いますね。
1: どうしてそれは、恋愛経験は少なくな
0: った、うん、やっぱり、ね、会社とかお友達でおせっかいの人が少なくなったんじゃないですか、うん、昔はあったじゃないですか。
1: わかる、
0: ね、
1: わかる。
0: いるとかさ、あと合コンとかさ、はい、企画する人がいたと思うんですけど、はい、このなんかなんとかセクハラとかなんかね、いろいろこの、ね、社会がそうさせたのかもしれないですよね。
1: 確かに、あの、
0: ただいきなり独身ですからと聞けないですけど、俺はね聞いちゃうんですよ、
1: はい、
0: 商売だから、
1: はい、
0: だけどなかなか聞けないじゃないですか。
1: 聞けない。
0: 彼氏いるとか。
1: あ、私やっちゃってる。
0: あ、やっちゃってる、ね、そうそう、だから昭和の人だねでもそれはやった方がいいと思うんだけど、うん、
1: ね、いないとか言うと、え、なんでここに1個いるよとかやっちゃう、やっちゃう、
0: そういう人がだから少なくなったってことですよね。
1: そうだ、え、ね、それが心の中ではおばちゃんナイスって思ってる子もいるかもしれない。
0: いいでしょう、やっぱね。そう、なんでだ、ね、で無理やり合わされたとかさ、
1: はい、
0: それで結構うまくいく場もあるし、あ、
1: なんか理由が欲しいんでしょうね。
0: そうそうそうそう、
1: 自分に
0: きっかけね。
1: わかるわかるわかる、きっかけ欲
0: しいわけ。でそのきっかけがなくなったんでしょうね。だけどこのなんていうんですかね、知識あるわけですよ、スマホとかこういった、ね、
1: おー、はい、
0: いや結局はもう傷つけたくないんですよね、はい、振られるのが嫌だとかね。
1: あ、
0: か自分自信がないわけ、
1: 自分が傷つきたくない。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、だって昭和世代はもう惨殺されてますから、
0: ね、そうそうそう、それで振られて振られてね心を鍛えられて、
1: ね、
0: アタックしまくったんじゃないですか。
1: そうですね、
0: そういうのもやっぱまず傷つけたくない、振られるのが嫌。

0: そういうのは、まあ、頭に入っちゃうじゃないですか。そしたら一人の方が楽だみたいな、
1: あ、
0: なっちゃうんじゃない。
1: でもなんか、うん、一人の方が楽ってなってもやっぱり周りがいればね、きっとそのままいいんだろうけど、
0: 年取ったらね、
1: そう重ねていくとやっぱりね、
0: そうそうそうそう、親が先に亡くなるわけですからね、
1: うん、そうだそうだ、ね、はい。なのでもし結婚してみたいなとか、
0: そうそう、やっぱりね、勇気を出して一歩踏み出すことが
1: 大事です、はい、と思ったら、気の強い人はいないんですね、アンジュウェディングには。
0: あ、スタッフですか、
1: はい、
0: いないです、うち優しい豆腐の相談所って言われてるんですから優しくて優しくて
1: 開けた途端に、
0: うん、まあ、一回俺みたいなのがなんかあの圧が強いのが言いますけど、はい、あ、でも優しいですから。
1: わかりました、
0: そうそうそう、
1: いきなり痩せろとは言われない
0: と、いきなり痩せろと
1: わかりました、はい、
0: もっと食べろって逆に言ってやりますよ。
1: そうだね、だって
0: そうそう、
1: よしみ言ってたのはだって
0: ポッチャ女子、
1: ね、
0: うん、ポッチャ女子ほど婚活に需要がある人はいないですよ、
1: はい、うん、だから自分の特性が活かせる、
0: そうそうそう、もっと食べろっつってもっとコーラ飲めっつって
1: ちょっと待ってちょっと待って、なんか、まあね、あのいろいろね、吉見の言うこと聞きながら、
0: うん、そうそうそう、
1: 聞くのやめながら、そうそうそう、はい、よく取捨選択しながらって感じで、
0: そうそうそう、はい、いろんな相談所が、まあ、特徴ある相談所が多いということなんで、でも自分で選ぶというのがいい、
1: はい、
0: まあ、相談所いっぱいあるから、
1: うん、はあ、分かりました。なので、そうそうそう、気になった方はぜひアンジュウェディング、
0: そう
1: カタカナで、
0: はい、でも僕のインスタ見てもらえれば、
1: はい、
0: 日頃の活動が見えると思います、
1: はい、日頃の活動おかしい
0: 日頃の活動がおかしい全然婚活の話は全然しないんだよね
1: まあでも、ね、いろんなセミナーを行って、
0: ね、セミナーやったり全国行ってます、
1: はい、
0: 今月は名古屋行ってきます。
1: お、
0: 名古屋と大阪やってきます。
1: あ、すごい、すごいですね、
0: 行って言ってます、
1: ね、なので、まあ、まあ、いろんなところのね、事情とかも知っている、
0: そうそうそうそう、
1: ぜひ、吉見に、
0: そうそう、はい、で茨城の人ってのはやっぱ茨城全国でね4位かな、全国年収がいいんですよ。
1: あら、そう、
0: そうなんですよ、茨城の人っていいんですよ。
1: あ、そう、あれだから、やっぱり農家だから、
0: 農家もあり、そう、そう、ありますよね、
1: 農家さんいいですね。
0: そうそうだ、農家の人も諦めず、はい、結婚できるかな、
1: はい、うん、ね、はい、というわけでアンジュウェディングで検索、はい、よろしくお願いします、は
0: い
1: はい、土浦にも筑波にも
0: あります、
1: 両方あるんですよね、
0: あります、あります、
1: はい、というわけで、
0: このコーナーもおしまいの、
1: おしまい、
0: 一回一回、
1: 業界あるあるのコーナーでした
0: 早いですね、 OK です、 OK です。

0: さあヨシミンのリクエストコーナーです。
1: はいはいはい、
0: うん、ヨシミンが選んでくださった曲が、
1: はい、はい、今日は何度でもドリカムの何度でも、
0: あ、いいですね、
1: だから諦めないと、
0: そっから来てるんだ、
1: 諦め、そう今回ね諦めてダメだと、婚活パーティーでねマッチング なくても、
0: はい、
1: 次の婚活パーティーでもしかしたら出会いがあるかもしれません、は
0: い、なので皆さん諦めちゃいけないよということ
1: です。
0: ぜひお聞きください。じゃあ、はい、曲振りをもう一度お願いしていいですか。はいはいはい、
1: じゃあ曲振ら、
0: はい、ではお聞きくださいでいいですか。
1: じゃあそうですね、はい、ではお聞きください、
0: はい。

0: メールコーナーです。
1: はい、
0: さあこの時間からは芸能人の
1: みおりさん
0: そうみおりさんむっちゃ受けてんだけど
1: 緊張してます
0: え、ゆど誰が
1: こんな綺麗な人いるんですね。
0: そういるのよ、はい、芸能人
1: 芸能人めありがとうございます、
0: まあ、そう今回のご用意させて
1: ご用意していただいてありがとうございます。
0: さっきさだからさ、はい、ほら何あの昭和の人はね、はいはい、すぐにあの恋人いんのとかって聞いちゃうって言ってたじゃないですか、ね、私も今日さっきあのみおりちゃんに後で聞こうとか思って、うんうん、で番組で言わなくても OK なの ね、 なので
1: ここはなんかなんか絡みはもうあるんですか。
0: あるんです
1: あるんですか、うん、
0: あの別の番組 で、
1: 別の番組で、
0: はい、ゲストでお越しいただいてたんですけれども、大久保みおりちゃん
1: 大久保みおりさん、
2: はい、
0: とよしみん、
2: よしみんです。
0: 結婚で困ったらよしみんです。もし彼氏いたらもういい加減にプロポーズしろよみたいなキックもやってくれるんですよね。
1: そうですね。
2: はい、おすごい。
0: あとあの見つけても来てくれるし、はいはいはい、なので困ったらぜひよろしくお願いします。はい、さあ今日はメッセージたくさんいただいているので、
1: ありがとうございます。
0: あのお二人からもメッセージくださった方にコメントをよろしくお願いします。
1: は
0: いはい、よろしくお願いします。まず最初は。畑の二人さんからいただきました、はいはい、いつもありがとうございます。クルタ社長、
1: はい、
0: 亀ちゃん、みおりちゃん、今日の判定も合格がもらいたいですということで晴れている休日にやることをお寄せいただいております。はいはいはい、洗濯物を気持ちよく干した後夫婦で畑をのんびり見回ることです。今年のトマトは元気だな、そろそろ玉ねぎ抜けるかなと話しながら歩く時間です。帰ったらお茶を飲んで好きなお菓子を食べて昼寝までできたら満点です。さあ判定は、ちょっと待って、これせっかくだからみおりちゃんに、
2: あやばい、めっちゃいっぱいある
1: ワンランク上
0: だ、なんでちょっと待って、私なこれおかしいと思う、
1: ワンランク上だから、
0: ね、ちょっと私絶対文句言うて
1: なんで
0: なんでちょっと聞いて放送の前に放送の前に
1: 我々ゴールドだから
0: おかしい、だって放送の前にちょっと聞いて
1: 教えてるんですよこの丸バツのやり方を、
0: もうカメちゃんグレちゃうもん、
1: ね、なんでそれでそれででしょ、
0: これねに丸バツのこれ、はい、これブザーもらったんですよ、シーンから、はい、で僕ゴールドで、うん、カメちゃんは白ねって言ってくれたんですよその時にゴールドがまさか2つあるとは知らなかった
1: そうそうそうそう
0: なんでその時
1: 点しょうがないじゃないですか芸能人なんだのこっちは
0: そうだ仕方ない芸能人じゃ
1: 判定はまずこれ
0: あそうそう、あせーの、
1: そうそうそう、
0: この合格のちょっと私の気持ちは収まらないけどでも合格になった理由は何ですか、よしみ、
1: やっぱり家庭菜園いいじゃないですか、
0: やっぱり
1: 夫婦仲良く、
0: 夫婦仲いいがポイントとなりました。みおりちゃんどうですか、合格ポイントは。
2: お昼寝お昼寝もうなんかきっと朝から動いて、はい、なんか充実した一日を過ごすからこそお昼寝ってあるじゃないですか、はい、なんかお昼から起きてみたいな人ってお昼寝の時間ないから、
0: 確かに
2: 私ってやっぱそういうタイプなんですね、はい、
0: あ
2: なのでお昼寝できる時間を過ごせるぐらい一日を充実してるっていうので素敵だなと思います。
1: コメントもすごい
0: すごいよ、ちょっと今日ね、みおりトップスタート、うん、
1: トップスタート、
0: うん、トップスタートそう、みおりにも
1: さすがゴールド
0: よかった、
1: 私ゴールドブザー持ってるだけある
0: ね、そうね、私今日白だからね芸能人に取られちゃったけどね、はい、というわけで畑の二人さんは
1: ありがとうございます、
0: はい、丸ということです。さあでは次行きたいと思います。テイクゾーンさんからいただきました、はいはい、晴れた休みの日は洗車してピカピカにする

0: とすっきりします。
1: 同じだ、
0: はい、さあこの判定はいかがでしょうか、はい、せーの。
1: え、なんで、
0: だって車いいよ洗わ
1: なくて。あ、でしょ洗わないんですか、洗車機かけてんの。
0: いや何もしない。
1: え、どうするんですか。
0: え、大丈夫よ車は。
1: いやいや、で雨で降ったり流すみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、
0: だってまた雨降るもん。
1: まあまあそれはそうですよ、はいはい、で気持ちいいじゃないですか、こうなんか洗車すると。
0: お、え、じゃあ、え、ヨシミン車、え、トゥクトゥク洗ってるの。
1: トゥクトゥク洗うというか、こう私トゥクトゥク持ってる
0: んです
1: よ。トゥクトゥク持ってる。
0: 本
1: 当だ、そうそう
0: そう、本当
1: だ。あの、拭いています。で、ラブアゴンとかもこうやって。
0: へ、自分で。
1: 自分で、もちろんもちろん、俺自分でやる。
0: そう
1: 洗車機とは かけないですよ。
0: あ、じゃあテクゾンさんの
1: 気持ちわかる。
0: 気持ちが、
1: あの、やっぱ気持ち、
0: はい、丸で。みおりちゃんはどうですか。
2: 私は自分でやんないんですけど、祖父とかが、はい、あの、あ、めっちゃピンクのトゥクトゥク、
0: そう、トゥクトゥク、はい、はい、ぜひ乗って。あ、確かに、待って、お、祖父とかが、
2: 祖父が、毎回、おばあちゃん家行くと祖父が一生懸命洗車してくれて、
0: わかるわかるわかる、
2: なんか休日充実してるじゃないしてる人じゃないとやんないんで、そういうのって
0: 確かに確かに。おじ
2: いちゃん、忙しい人とかってあんまりやっぱ洗車する時間ないから。
0: ないよ、確かに。そう、よしみも今お嬢様いるけど、
1: はいはい、
0: もし結婚して可愛いお嬢さんが生まれたら、
1: はいはい、
0: 車洗っちゃいます。
1: あ、色がピンクだったらね。
0: ピンク限定、
1: 色がピンクだったら洗う。
0: ピンク限定なんですよ。
1: 色がピンクだったら、
0: はい、牛久のピンクなんでね。
1: そうそうそう、
2: はい、なるほど。
0: もう
2: 全部ピンク
0: だ。おかしいでしょ。おかしいけど、私とうとう慣れちゃったもん。
1: なるでしょ、
0: はい、
1: 慣れるんだよ。慣れる慣れる。
0: 慣れてないのは奥様だけ。
1: あ、そうですね。
0: はい、というわけで今日合格者多数ですね。
1: いやいや、そう、いいですね、はい、いい休日を皆さん過ごしてます、ね、
0: はい、次、きのこの子さんです、はい、晴れの日は紫外線が気になるので日焼け止めを塗りたいです。判定はいかがでしょうか。せーの。
2: ちょっと、なんか、なんとも言え、なんか丸でも×でもない感じですかね。その
1: 確かに
2: 素敵だと思います、
0: はい、
2: 日焼け止め塗ること。私ちょっと、うん、塗らないがちなので。
1: 塗らないがち、塗ってる
0: わけない。いい色に、いい色塗って、なって、待って、塗ったことない。
1: 日焼け止め、
0: はい、
1: 男子で塗る人いる。
0: いますよ。
1: いる、
0: はい、います。
1: 全然俺が浴びる、は
0: い、でも美肌、
2: はい、
1: ストレスないから。
0: あ、そうか。
1: あ、そうそうそう、
0: 料理納得した。なんかどう、キノコさんの子さんはいつもなんか王道からガチャって外れてるんですけど、
2: 二、はい、
0: 人とも、
2: ね、
0: そう、二人とも表情がはぁ、
1: それ休日やることだ。大事なのね。
0: まあね、春と休日やるんだ、はいはい、そうです。はい、続きまして、はい、満足さんからいただきました。
2: はい、
0: こんくちは。
1: こんくちは、
0: こんくちはっていきましょう、
1: はいはい、
0: せーの、
3: こんくちは。
0: テーマ、休日晴れた日にやりたいことは。いろいろありますが、やっぱり木の伐採と草刈りですかね。
1: ー
0: ゴールデンウィーク中もワイン用のブドウ農家さんなどの桑畑、あ、もう一回いきます。ワイン用のブドウ農家さんや桑畑などいろんな場所に行ってきました。今年の夏も良い汗をかいて良い塩梅でみんなが緑を楽しめるように手入れをしていきたいと思います。
1: 素晴らしいです。
0: お、これはいかがでしょうか。せーの。どうでしょう、よしみん、これが丸になったこのきっかけというか。
1: やっぱいいですよね、はい、休日にね、
0: はい、
1: あと熱中症に気をつけていただいて。
0: そう、
1: ね、夏はやっぱりちょっと やらないんでしょ、やっぱり。どうなんだろう、
0: やらない方がいい気がするけど。でもなんかありますよね、ファンみたいな。
1: あ、はいはいはい、
0: やったことありますか、よしみん。
1: あれ、ないないでしょ。ないでしょ。いますよね、はい、あれ涼しいんでしょ、あれ、やっぱり。
0: どうなんだろうね、なんか風が回ってる感じはするけど。
1: そう、
0: 熱中症気をつけてということで。
1: 熱中症気をつけて頑張っていただいて。
0: みおりちゃんどうですか、満足さんが丸になった理由は。
2: いや、自然をね、やっぱ守っていくなんて、休日に、しかも。
0: そうですね。
1: さすがみおりのコメント。
0: みおりね、今ね、内心ちょっと小バカにしてた。しかも休日に。
2: 休日に。素晴らしくないですか。
0: 素晴らしい、素晴らしい。ね、まあ だから休みの日だからこそやってるんですよね、満足さん
1: は。そうそうね、
0: 他にお仕事持ってるんですよ。
2: いや素晴らしい、
0: うん、地球のために、
1: すごい、はい、
2: うわ、
0: 正義の味方ってことで、
2: はい、ヒーローだ、
0: はい、ということで丸いただきました、
2: はい、
0: さあ続きまして、ピーカポちゃんです。小学生です。はい、ではバドミントンかサッカーをやりたいです。好きだからです。とりあえずこれ小学生がねさあ鼻で笑いますいきましょう、せーの、はい、これ罰にはできないです
1: よ、ね、できないです。ピーカポちゃんお世話になってますね、
0: はい、そうですよ、あのピーカポをあのトゥクトゥクに乗せてあげる、
1: そうです、はい、約束ありますから
0: ね、ありますもんねこれどうですか、バドミントンかサッカーっていうチョイスは。
1: あ、女の子だよね。
0: そう、
1: うん、でもサッカーやるんだね、好きなんだね。
0: なんだろうね、きっとね、
1: 楽しみです、
0: はい、女子サッカー強いですし ね、日本もね、はい、
1: みおりちゃんなんかスポーツやったんですか。
2: スポーツは水泳とテニスを、あのちょっと触ったぐらいやりましたね。
0: あ、水泳を日本で。
2: いや、もともと小学校4年生までずっと泳げなくて、
0: はい、
2: 小学校5年生になって向こう、あのタイに、
1: はいはい、
2: あの住んだんですけど、小学校5年生で遠泳のなんかイベントがあって、
0: あ、すごい、やっぱりあれだから海に囲まれた国だでも日本だってね、海に、海だって津波が来た時とか泳がなきゃ、
2: 泳がなきゃいけなくて、
0: はい、
2: それで始めました。
0: あ、泳げるようになったんだ。
2: はい、必死に
0: 4年まで。そう、ちょうどピーカポちゃん4年生なので、じゃあ今まで泳げないぐらいの勢い。
2: あ、そうです、そうです。
0: そこから始めてもできるようになるんですね。
2: はい、できるようになります。
1: あ、で、いつこっち日本に来たんですか。
0: ちょっとユシマのマイクに乗せてください。
1: いつ日本に、
0: 面接になってた、
1: はい、いつこちらに日本に帰ってきたんですか。
2: 2年前ぐらいですかね。
1: あ、最近なの。
2: 2、3年前ぐらい、うん、
0: だからトゥクトゥクも運転できちゃうぐらいの。
1: そうですよね、
0: お客さん乗せられるぐらい。
1: はいはいはい、うん、
2: 無理です無理です。
0: なんかタイ語で案内できるぐらいの。
2: はい、
0: うん、
2: それ
1: 確かに確かに、
0: はい、
1: 今度はタイ語勉強させてもらいます。
0: あ、いいかもね、そういうコーナーもね、
1: は
0: い、
1: タイ語コーナー、
0: はい、あのタイ語でヨシミンってな、ヨシミンヨシミンかタイ語でピンクは、桃色はなんて言うんですか。
2: スイシャンポ
0: ー。長っ。
1: 水シャンプー、
0: シーシャン、シーシャンプー、シャンプー、
2: チョンプーです。
0: チョンプー、チョンプー、
2: チョンプー、
0: チョンプー、
1: チョンプ
0: ー、チョンプー、チョンプー好きの。
1: 発音がやっぱ違うね。
0: 違うね。違う、あの発声が違うね。中が開いてるイメージですね。
2: さすがですね。
0: いやいやいや、というわけでピーカポちゃんももちろん丸。
1: もちろん
0: です。はい。そしてぜひピンクね、乗せてもらってください。
1: はいはい。
0: さあ続きまして、なるちゃんです。はい。では参りましょう。カメちゃん、ヨシミン、ミオリちゃん、せーの、
3: こんにちは。
0: 5月というのに夏日になってびっくりだね。
1: 暑いですね、はい。
0: さあ、私がやりたいのは洗濯。はい、柔軟剤の香りが大好きなので、ポカポカの太陽の下でいろいろ干してふわふわにしたいといただきました。いいじゃないですか。ほ、入りましょう。せーの、待って、なんか誰かバツなん
1: だって。バツをしましたね。
0: 敵を見ましたね。
1: バツをしましたね。
0: あれで FMUU のドンを敵に見ました。
1: ドンをね。
0: ドンをね。
1: ドンを
0: ね。
1: 呼び出し食いましたね。
0: ちょっと怖い。
2: めっちゃ似てました。すごい想像つきました、今。
0: え、なんでバツなんですか。
2: え、休日に、うん、別に毎日やります。
0: クレームが入
1: った。毎日やれと。
2: 毎日
1: 毎日しっかりやれと。
0: あ、これは
1: 休日にためんじゃないと。
0: そうだね、あの関東のナコードさんみたいな。
1: あ、そうそう
0: ちょっと怖い。
1: そう、そんな結婚できない。
2: そうそうそう、
1: 休日ためんじゃないですって
0: 。ウケる。そうだ、そうだ、ダメんじゃないってことだった。
1: ダメんじゃないですね。
0: そうだ、だってさっき昼寝は OK だけど、はい、洗濯はダメなんだ。
2: え、はい、昼寝は いいです。
0: はい。だから
1: 洗濯はためずにね、毎日ね。毎日やりなさいと。
0: 毎日やりなさい。よしみはなんで丸だったんですか。
1: いや、なんか よくないですか、ゆっくりね。
0: 普通
1: に。普通に。普通に。普通に優しいです。
0: いや、だからよしみ優しいってことだよ。
1: そうそうそう、
0: ね、結婚相談所として。
1: そうそうそうそう、
0: 私はなんかなんだろう、ポカポカふかふかにあったら、うん、ま、でも確かに今日これから出かけようっていう時に洗濯してポカポカふわふわって書いたらなるって思って
2: 布団とかだったら、
0: あ、いいかもね、
2: はい、
0: 気持ちいいよね、
2: はいはい、
0: そう、ふわふわの気分で、はい、はい、というわけで意見割れたんですけど、なるち気に入ってないと思います、はいはい、
2: よかったです。
0: 続きまして、酵素パワーさんからいただきました。参りましょう。晴れた日は行ったことのない町の定食屋さんとかラーメン店を開拓しに行きたいです。味よりも店員の接客の良さでまた行ってみたいなと思うことが多いです。常磐線で少し遠くまで行ってみたいですね。知らない町って降りてみると楽しそうに見えるんですよ、うんうん、なのでアウトドアとインドア派両方かなといただきました。どうでしょうか。せーの。
1: なんで、なんで、なんで、いいじゃないですか。なんでマス
0: ターなんだ、定食とラーメンでしょ、
1: うん、
0: これでメール送ってくれなくなったらどうしよう
1: 新しいなんか街とか散策するのって楽しいですよね。
0: あ、まあね、に食事がついてくる感じか、
1: うん、そう
0: か、
1: そうそうそう、
0: あ、じゃあ待って、
1: そうそう、そうでしょ
0: 今説得されちゃった。
1: そうそうそう、
0: 説得上手。
1: 本当ですか、はい、僕いろんなとこ行くでしょ結構、はい、だからやっぱりいろんなとこであの案内されるんで、ご当地のなんか有名なとこ行くのやっぱ好き。
0: あ、
1: うん、楽しい
0: です。私も好き。でもラーメンと定食はやって思った
1: んで、でもなんか地元のなんかあるんですか、その
0: 名物店員さんとかね、そうそうそう、いうとこと
1: そうそう
0: そうそうそう、だから店員さんの良さもっていうことだから、味よりもやっぱりこう心と心みたいな感じ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 今一生懸命フォローしてますみおりちゃんはなんで丸だったんですか。
2: 私もなんか行ったことない街の散策とか、
0: うん、
2: あのご飯大好きなので、
0: あ、はい、そうね、
2: そういうのって休日じゃないとできないし、
0: 確か
2: に晴れてないとちょっと出るの億劫だなって思っちゃうんで、
0: ああ、足ぐずぐずになっちゃうし、
2: はい、
0: おしゃれとかもしてね、はいはい、入って自分の服装とこのお店とマッチしてるかなみたいな感じでね
1: なるほどね、マッチしてます、
0: ね、はい、なるほど、マッチしてますということで、酵素パワーさんありがとうございました。さあ続きまして、サイトムさんから、サイトムさん、
1: サイトム、
0: サイトムは、うん、さんです、はい、ありがとうございます初メールですよ、は
1: い、ありがとうございます。いきましょう。
0: これどうかな、どうしよう、読むのが怖いんですが、家から出ずゴロゴロしたいです。ダメだ、もう二人の顔がもうだって曇ってるもん。行きましょう、はい、せーの。あ、
1: お、
0: なんかだ、あん
1: たゴロゴロして
0: たね。え、なんで、とにかく寝るのは好きなんだ
2: はい、寝るの好き
1: なんだ。寝るのが好き、
2: 多分寝るのが好きなだけですね。
0: ただ寝たい
1: ただ寝たい、疲れてる、疲れてるんです。
0: だってさっき畑の二人さんの時は、うん、いろいろこねくり回して理由を言って、
1: はいはい、
0: 寝るのは素晴らしいなのに、
2: はい、はい、もう寝るのは素晴らしい。
0: 今ヨシミンから疲れてんじゃない
1: ですか。疲れてるんですか。
2: え、でも休日ってやっぱみんな疲れてるじゃないですか。え、休日に出かけようってなること
0: あ、もうガンガン出かけ、家にいない、
2: わお、は
0: い、
2: うん、
1: 同じく、
0: はい、すぐ靴履きたくなる
2: あ、すごい、はい、うん、もう休日はもう晴れてても
0: 家なんだ、
2: 引きこもります。
1: 引きこもって何してる、 YouTube 見てんの、こうやって
2: ゴロゴロ
1: ゴロゴロゴロ、
2: 本当に一日中寝てます。
0: でもよしみんな、なんとなくみおりちゃん家で引きこもってそう
1: 引きこもってんの
0: 引きこもってそうでそう気がする。よしみはなぜ×だったんですか。
1: やっぱりね、うん、せっかく晴れてるわけですから、
0: はい、
1: 太陽浴びて、うん、
0: はい、
1: いろいろ出かけてきて、
0: ガンガン行けと、
1: ガンガン行けと、
0: ガンガン行けと、まっだからこれ本当人によりますね、まあ、
1: タイプ分かりますよね、は
0: あ、だからそういう感じでマッチできるといいですよね、お互いね。そうそうそう、だってヨシミン系の人がミオイちゃんだとサタデーみたいになっちゃうし、
2: でもなんかそういうのもありですよね、うん、その誰かに誘われるから行くみたいな、
1: その
2: 反強制的に外に出るのはそれはそれで楽しいなと思います。
0: 確かに違う世界が見れるもんね、
2: はい、
0: でもゴロゴロに寝るんだって言われても違う世界はなさそうだよねはい、さあというわけでまだまだメッセージいただいております。あと2通です、
1: はい、
0: 参りましょう、はい、にちゃんさんからです。 近場の県で素敵なホテルを見つけて泊まりたいです。
1: 豪華ですね、いいじゃないですか。
0: なんかお嬢様から
1: ですよ、お嬢様
0: ですね、はい、おばあらは泊まりたいんだ、
4: 泊まりたい
0: はい、というわけでこうえホテルを見つけてただ泊まりたい、う
1: ん、あ贅沢です。
0: あれだ、ヨシミンがよく行ってるのはなんとプラザホテルみたいな感じの、
1: あいいところで泊まると、
0: いいところで、
1: すごいじゃないですか。
0: ちょっと行ってみましょうか、せーの、
1: うん、素晴らしい休日、はい、余裕があるんですね。
0: でもこれどっちみち屋内とは思いますよね。
1: ああ、はい、そうですね、うん、
0: なんかホテルによってはきっといろんな施設が、よしみん詳しいんじゃないですか。
1: で施設って何ですか。
0: なんか
2: プールとか、
0: うん、あとは
2: なんかバーベキューとか、
0: はい、
1: そうですね確かに
0: 偉い、身寄り持ってるよ、
1: 持ってる、
0: 腕持ってる、
1: さすが間を嫌う、間を嫌う、
0: 間を嫌う女、
1: 間を嫌う女、家では休日はゴロゴロしてます、
0: ゴロゴロゴロしかしその姿は真っ嫌
1: そうなんだ、いろんなホテルね、
0: なんかホテル、おしゃれなホテルとか行ったこと、
2: あのコロナの時期に私はタイにいたんですけど、ステイケーションがすごい流行って、
0: はい、ステイケーション、
2: ステイケーションって言って、
0: あ、分かった、
1: ロケーション
0: バケーション
2: バケーションと
1: バケーション、
2: まあ、ステイが組み合わさったやつなんですけど、近くのホテルを安くそのホテル業界の方も観光客がこう来なくなっちゃったので、その地元の人というか、そう近くの人にも泊まってもらうみたいな、
1: 安く提供してくれたんだ
2: っていうので、ホテル泊まりに行ったりとかしました。
0: お、心に残ってる場所どこかありますか。
2: 心に残ってる場所、
1: 我々行きますから
0: 行くから、ステイケーションね、川のステイケーケーション、ね、
1: ステイケーケーション
0: なんか間違った、はい、
2: あのバンコクの川沿いのホテルとかに泊まって、はい、川こうゆったりは
0: ダメだ
1: な、ゆっくりしたいんです、
0: ゴロゴロしちゃ
1: った、タイでもゴロゴロして
2: でもホテルの中散策とかしながら、
1: ホテルの中を散策するの、
0: はい、3号室5号室違う違う4号室ピンポン雑誌
2: ジムとかこう見に行ったりとか、
1: あ、はいはい、
2: レストラン見に行ったりとかして、
0: 私と市民はもうなんか身寄りいじりがだんだん激しくなってき
1: ます。いいですね。
0: いいですね。
1: この後身寄りちゃん2時から自分の番なんの？
0: そう、はい、
1: 生放送。
2: そう、はい、
1: 車について。それはカメちゃんも出んの？
0: ちょっと前半だけ。
1: あ、さっかこれこれはそう。
0: そうですそうです。準備しておきなさいっていう意味でそこに。
1: はい。
0: はい。
1: なんですよドライバーズ入って。
0: あのトヨタさんが茨城トヨペと牛久みなみ店提供の番組があって、みよりちゃんがパーソナリティで、
1: すごい。何今日のトヨタ新車はどれですとか、
0: そうそうそうやってくれるはず。うん、
1: そうなの？
0: あの乗るならトヨタって。
1: あそうそう。俺もトヨタですから。俺もトヨタですから。
0: すごいじゃないですか。
1: トヨタ2台持ってるんですよ。
0: は
1: い、あ3台で家に。
0: それはもちろん牛久みなみ店ですか？
1: 牛久やあの。どこだろう、牛久ですよ、牛久店かな、
0: はい、
1: あの小鳩幼稚園の前の、
0: あー、あ違う方だ、
1: あれ牛久店、
0: はいはい、
1: すいません、で同じね、トヨタの違う、
0: トヨタですかね、そう
1: トヨタです、
0: はい、あの世界のトヨタ、はい、
1: 俺ランクル欲しいんです、
0: ラ
1: なかなかね、当たんないとか抽選までもしてくれない、
0: ピンクにしようとしてるんだ、そうそうそう、ランクルを、
1: そうそれしようと思ってるんですけどなかなかね、あので、あのトヨタってでかくなるんですよ、わ、
0: はい、
1: かるでしょ、トヨタ、はい、TO で、はい、あれをクルタにしたいの、うん、考えてんだもん、
2: めっちゃ最高、
1: だってクルタなんだから
0: 最高、
1: 俺トヨタじゃないんだから、
0: はい、
1: ってそれを考えてんの、
0: 最高だね、
1: そうそうそう、はい、クルタつって
0: クルタ、
1: トヨタ、文字書いて文字でクルタってやって
0: 別に禁止されてないですもんね、
1: 全然禁止されてないでしょ、
0: 見たい
1: 見たいでしょ、
0: 見たい、あ早くランクラー出てるって
1: 来ないんですよランクル300当たらない、はい、
0: 祈ってます、
1: 祈ってます、
0: はい、さあというわけで盛り上がったところでにちゃんでした、さあ最後のメッセージです、芋息子さんからです、参りましょう、カメちゃん、ポール、お侍様、
2: はい、
0: リスナーの
1: 皆さん、ちょっと待って、いろんななんか出てくるんだけど、何がお侍さんって、
0: でも何なの、はいって言ったよ、
1: 何なのお侍さんって、何なの、
2: 進まない、
0: なんでお侍さん、誰がつけたんだっけ天敵がいるんですよ、
1: だ天敵がいる、
0: 天敵がいるの、
1: ここに、
0: うん、身寄りには天敵がいて、
1: 身寄りの天敵がいるの、
0: 天敵がいて、
1: かわいそう
0: ねえ、かわいそうと、いや、お互いバチバチ、
1: お互いバチバチやってんの、
0: あのウッシーが、あの彼女のこの あの立ち姿がお侍のような、はいはい、
1: 俺も牛と仲悪いから俺も身寄り派だから俺も俺は身寄り派ですからね。
0: よかった増えたね派がね、は
1: い、あ同級生なんです
2: よ、ね、そうなんです
0: ね。
1: そうそうそうそう、
0: 派閥があるんで
1: 派閥ありますよ鮭買いに行こう。
0: さ行こう。そう鮭
1: 買いに行こう。
0: いやさすがだね。はい、よしみも FBB にどんどん染まっていってさあ、というわけでコンクチュアいきます、はい、せーの、
3: コンクチュア。
0: ラジオネーム芋息子です。ポールの名を持つよしみ、
1: はいはいはいはい、
0: お侍様ことみおりちゃんに似合うアメリカンネームは何がいいと思いますか。ポールみたいな感じで
1: みおりちゃんに、
0: うん、
2: はい、
0: なんかこう何ステファニーとかジョンヌ、ね、みたいな感じの、はい、ちょっと考えといて。
1: 考えときます、考えときます。
0: そして
1: 来月発表します。
0: あいいですね、
1: はい、
0: オサムライみたいな。
1: オサム
0: 日本語だしFMUU コラボの婚活イベントまたやるんだったら繁忙期をずらした時期に開催してもらえると参加しやすいです。
1: お今息子さん来る
0: 来る
1: あいつが来る、ね、
0: あすごい、
1: いいじゃないですか。
0: 前回はシッシー、今度は私がピエロとして行ってやろうじゃないかと。
1: おいいじゃないですか
0: さあ休日晴れた日にやりたいことは、ね、布団の洗濯。
1: おさっきのなるちゃんのあれかな聞いて、
0: ほ干す、え布団の洗濯だよ。
1: 洗濯
0: 洗濯行ってみよう、はい、せーの。
1: 気持ちいいんじゃないの洗濯。
0: でも洗濯だよ。
2: 洗濯ってでも全部干すところまでですよね、
0: うん、はい、だって布団だよ。
1: どうやって洗うの。
2: どうやって洗うんですか。
0: どうやって洗う
1: の。
0: あだからコインランドリーに持ってくってこと。
2: 布団
1: それ本人に聞いてもらっていいですか
0: 乾かない。布団
1: 乾かない
0: じゃない、ね、はい、
1: 布団だもんね、
0: うん、
1: だから
2: コインランドリー、掛け布団かもしれない。掛け布団も大変かも。
0: だからコインランドリーか
1: ありますもんね、
0: はい、
1: 布団もね。
0: めったやたらにねあれは洗わない方が
1: え布団洗わない方がいいの。
0: だって乾かすの大変じゃないですか、はい、
1: その乾燥機みたいなのあるんじゃない。そ
0: あるある。だから
1: あるでしょ
0: コインランドリーか、
1: うん、
0: あじゃあコインランドリーぜひ晴れた日じゃないと持ってくの大変だし、うんね、いつもメールくださってる方には厳しくしないように。
1: そうそう、
0: は
1: い、
0: あの今息子さんピエロやってくれるってことなので
1: 嬉しいです、
0: はい、
1: 焼き芋を持っていただいて、ね、持ってきていただいて
0: お芋配ればね。
1: 焼き芋婚活やりますか。
0: あ焼き芋婚活来そう。あさよし身腕持ってる
1: どう身寄り、ちょっと身寄り判定どう。俺の判定
0: どうですか。
1: 俺の判定
2: 焼き芋婚活、うん焼き芋楽しそうだし、
1: よし、牛これでもやっぱ俺はみおりちゃんに気に入られた
0: ぞ。確かに派閥だから
1: 派閥だからな
0: というわけでメールコーナーでした、
2: はい、
0: さあここまでお届けしてまいりましたアンジュエディングの代表クルタイオシミヨシミンをお迎えしてお届けいたしました。
1: あっという間でしたね。
0: はい、というわけで
1: 楽しく
0: みおりちゃんこの後の番組は、
2: はい、ドライバーズハイをこの後生放送で約1時間お届けするのでぜひそちらも聞いてもらえると嬉しいです。
0: はい、メッセージテーマか。
2: テーマがゴールデンウィークです。
0: お終わりかけてるゴールデンウィークですね
1: 、はい、
2: はい
1: はいはい、まだ続いてんだ
2: よ
1: ね
2: ゴールデンウィークの思い出とか
1: そうそう、ね、は
2: い、
0: さあよしみん最後にどうでしょう、
1: はい、
0: 今日の番組判定は。
1: いや最高です。
0: あというわけで
1: みおりちゃんが盛り上げてくれた。
0: ありがとう、
2: はい、ありがとうございます。
0: みおりに感謝しながら、
1: ね、感謝ですね。
0: ピンポンしておしまいにしましょう。
1: 我々ゴールドブザーですいませんね
0: そう私許せないでしょおかしいよね気を
2: 使います
0: 気を使わせちゃったというわけでピンポンでお別れしましょう、
1: はいはいはい、
0: せーの。
4: いらっしゃいませ。南部コーヒーです。まもなく午後2時、コーヒータイムの時間ですね。午後のひとときを南部コーヒーの香り豊かなコーヒーとともに、あなたの時間をお過ごしください。牛久市栄町、自家焙煎の店、南部コーヒーです。
5: FMUU 午後2時です。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

0: ちょっと待って待って待って、これ
1: ちょっか
0: 書きましょう、
1: もう一回いきますね、はい、せーの、ドライバーズハイ、皆さんこんにちは、ドライバーズハイのお時間です。今週は大久保美織がこの後15時まで約1時間生放送でお送りいたします。そして今週も前半30分はこの方と一緒にお届け していきます。
2: 亀ちゃんです。
1: はい、
2: ドキドキしてきた
1: すいません、いつもドキドキをお届けしてます
2: 本当だね、はい、いいよいいよ、はい、
1: はい、ぜひ最後までお付き合いください。

0: マイクを上げ忘れがすごいですが、さあ今週のメールテーマはゴールデンウィークです。宛先はすべて小文字で ushiku@fmuu.jp 牛久@fmuu.jp です。または番組ホームページからよろしくお願いします。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: お願いします。
0: はい、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク何かしましたか？
1: さっきゴールデンウィーク問題でそうです、ゴールデンウィークってまだやってるんだよね。やって、
0: え、終わりましたよね。
1: なんかでも
0: あれまだですか？
1: わ、だからそこが問題で私の知り合いは、はい、あのゴールデンウィークの後半をすごい楽しんでる人がいるんですよ。
0: おお、
1: 7、8をお休みにすれば、
0: はい、
1: 超ロングバケーションになるから
0: って。なりますね。
1: そうなの。だからで、飛び立っていったのは5日だったの、5月5日に。
0: お
1: で、今ゴールデンウィーク中って言ってたから
0: 確かになんか微妙な感じです。今週、今年、なんかゴールデンウィーク、どこがゴールデンウィークなの？

0: まいちよく分かってないですだから。
1: そうそう、平日を合わせると休みが増えていくから、はい、そうなんですよ。みおりちゃんは何やったの、ゴールデンウィーク。
2: ゴールデンウィークは友達の結婚式に参列しました。
1: だから家出娘してるの。
2: そうなんです。そう
1: ね、はい、家出娘スーツケースがまた今回も。
2: そうなんです、
1: はい。あの中にじゃあ、何結婚式で着たものとかが。
2: いや、茨城から実家から振袖を持って、はい、東京で結婚式あったんですけど、はい、東京に持って行き、
1: はい、
2: 持って帰ってきたっていう。
1: それで結婚荷物多いんだよね。
2: そうなんです。
1: 振袖は自分で着られないもんね。
2: はい、着られないです。
1: え、式場で着せてもらったの。
2: なんか別のところで、うん、着付けをお願いして来ました、
1: はい、そっか。どう、振り袖率は高かった。
2: いや、全体で振り袖着てたの私含めて3人
1: で。あ、でも多いと思うよ。
2: あ、そうですか、
1: うん、すごい、はい、
2: そのうち2人が、はい、双子ちゃんで。
1: あ、はい、じゃあそうだ。ニコイチみたいな感じ。
2: そうです。しかもその双子ちゃんの挨拶をしてて、
1: あ、はい
2: はい、友人代表挨拶してて、
1: はいはい、
2: なんかちょっとだけ恥ずかしい気持ちになりました。
1: いや振り袖着てる人いるとやっぱり豪華だし、
2: あ、
1: まず振り袖がとても高価なものだし。
2: そうですよね。
1: あと着るの大変だし。
2: めちゃくちゃ大変でした、はい、
1: うん、
2: けどすごい楽しかったです。
1: そうだ、持ってるんだったら着た方がいい。私振り袖一応着せられるのよ。
2: お、そうなんですか、
1: はい、
2: お。
1: で、普通の着物は着るのがそんなに大変じゃないんですよ、
2: はい
1: はい、だけど振り袖はだいたい、なんだろう、振り袖世代の子たちって、
2: はい、
1: 歩き方が着物の歩きしてくれないから結構ガチガチに着せとかないとグッズグズになっちゃって。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、もうね、もう動けないようにカチカチに固めちゃう。
2: あ、でもうちはおばあちゃんが結構着物を取っておいたりとかしてる方なので、
1: うん、
2: 着物訪問着とかもありますし、
1: はい、
2: 結構着物とか、まあ、浴衣とかも含め着る機会が結構あったので、
1: うん、そうなんだ、はい、あ、じゃあおばあちゃんは着せられるんだ。
2: 多分着物とかだったら着せれるんじゃないですかね、
1: はい、
2: でもあんまりもう自分でやるのは嫌だって言われます。そうそう、
1: うん、爪とか痛いんだよね。わかる。
2: 大変、着されせられる側も、あ、ちょっと疲れてきたってなるのに、
1: はい、
2: もう着せる側はもっと大変だろうなとは、
1: なんだろう、後ろやってる時はもう顔がク
2: ッなんとなくその感じちょっとだけ伝わります。
1: 伝わるよね、だよね、はい、そうか。じゃあ結婚式がゴールデンウィーク。
2: そうですね、一番大きなイベントでした。
1: お疲れ様でした。
2: はい、私はこの番組で、
1: はい、
2: カメちゃんに役職名をつけたいなと思ってまして。
1: ありがとうございます。私役職がつくんだね。
2: はい、
1: あと20分ぐらいしたらどっか行っちゃうけど。
2: でも毎回いてくださるので、
1: うん、
2: 私はなんかいつも助っ人とかって言ってたんですけど、はい、助っ人とはちょっと違うなと思って、
1: うん、
2: 4つぐらい考えてきたんです。
1: 選べるの。
2: はい、
1: ありがとうございます。やだ、考えて。
2: でもやっぱ、はい、カメちゃんといえば、
1: はい、
2: イングリッシュなので、
1: はい、うん、
2: ちょっと英語
1: を
2: で考えました。
1: わかりました。
2: でもちょっと4つ考えてきたと言ってももう、うん、なんかほぼ全部似てる感じなんですけど。
1: あ、はい、
2: いきますね。
1: うん、
2: まずは LJG。
1: LJG、
2: はい、
1: LJG、
2: はい、
1: え、何に行くそれ。LJG、
2: はい、
1: Language Japanese Governance。
2: 違います。やっぱちょっとドライバーズハイなんで、
1: はい、
2: ちょっとそういうの含めて、
1: はい、
2: レジェンダリージャーニーガイド。
1: あ、いいね、レジェンダリージャーニーガイドですね、はいはい、だから伝説的な旅案内人みたいな感じ、はい、あ、いい、それ LJG なんだ、
2: はい、
1: なんかあれみたい、なんだっけ、KFG みたいな。
2: KFG?
1: ケンタッキーフライドチキン。あれ KFC か。はい、あ、でもいいかも、かっこいい、はい、はい、LJG、
2: はい、続きまして、
1: うん、

0: あ、もう全部最初 L ですね。
1: はい、
0: LEG
1: てか何これ全部 stands for なんですね。
0: はい、CEO for ECO ECO CEO 的な
1: これ でもまたレジェンドがついてるってことですね。イングリッシュガイド
0: 違います。
1: なんだろう、
0: エグゼクティブ
1: エグゼクティブガイドね。いいかも。でもちょっとなんかおこがましいかもね。
0: 全然はい、はい、
1: エグゼクティブなガイドか。でもそうするとこのおちゃらけキャラは捨てなきゃいけなくなるので、ね、
0: いいね、全然そんなことないです。
1: さあ他には、
0: 他は、うん、あのもうさっきの2つの、最後 G だったじゃないですか、
1: はい、
0: そこの最後の G が N になったバージョン。
1: N?
0: はい、
1: N? N? N? N? N? N? なんだろう。あ、今頭に浮かんでるな。ニュートリションっていうニュートリション、なんか健康的な食材みたいな。なんだろうな、あとは何、ね、あ、ナビゲーターだ。はい、
0: ナビゲーター
1: はい
0: です。
1: お、
0: はい、
1: 素敵だけど、私はじゃあやっぱり最初の、
0: はいは
1: い、
0: LJG、
1: はい、あの LJG で、なんだっけ LJG、
0: レジェンダリージ
1: ャーニーガイド、ジャーニーガイドで、はい、
0: はい、
1: に、あ、LJN でもいいかもね。てかこれでも私多分忘れると思う。
0: いや、私がメモっておくので大丈夫です。
1: じゃあ LJN で。
0: LJN で。
1: はい。
0: わかりました。
1: はい。私今日からあの LJN で。
0: LJN のカメちゃんで、
1: うん、よろしくお願いします。
0: うん、LJN。あ、やばい。なんか。ちょっとメモってると喋るの忘れますね。
1: うん、頑張って喋るんだ。いい、大丈夫。私書いといた。
0: そうなんですよ。私なんかこのドライバーズハイを、うん、あの担当させてもらってから、なんかずっとそのカメちゃんですって紹介するのちょっとなって思ってたので。
1: なんで？
0: なんか本来だったらここ、はい、そのイングリッシュネームみんなあるじゃないですか。ああ、私もまだ決まってないんですけど。
1: あ、そうだ、はい、決まってないですね。はい、はい、あ、そっか、だから私の場合は LJN のってこと
0: ですね。LJN のカメちゃんで行きたい。
1: すごい、みんな頑張れ、聞いてる人たちも。はい、
0: はい、もう次回からはさらっと LJN のカメちゃんでーすって、
1: う
0: ん、
1: はい、あ、言う、私、はいはい、自分紹介文考えてき
0: た。そうです、私まだイングリッシュネーム決まってなくて、
1: 多分イングリッシュネームはあの泥臭いイングリッシュネームになると思うんですよ。こんななんかソフィスティケートされてなくて、もっとそうじゃなくて、なんだろうな、キャサリンとかドロシーみたいな感じになると
0: 思う。わ、ドロシーめっちゃいいですね。
1: は
0: い、
1: あ、本当に、
0: はい、はい、私あれが好きです。
1: はい、
0: あの
1: オズの魔法、
0: はい。
1: いいじゃない、ドロシーで。
0: いや、こんな簡単に決めちゃっていいんですかね。
1: だってきっとヨシミンが忘れてくると思うので。もう今日からドロシーいいんじゃないですか。
0: ドロシーで、
1: うん、自分で好きなのを決めて、
0: はい、ドロシー、
1: うん、
0: ドロシーでもちょっとだけ気に入ってます、私、
1: はい、
0: ドロシー
1: の
0: ドロシーこと、
1: はい、
0: 赤間みおりです。
1: はい、いいと思う。髪型だってだったらそこ結べばいいだけじゃない、2つに。
0: え、ドロシーってあのお下げじゃなかったでしたっけ。
1: なんか2つこう結んでるよね、右左に、
0: はい、でなんか あの三つ編みみたいなイメージありますよね、
1: はいはい、うん、
0: 私が知ってるドロシーはそれです。
1: 私も知ってるドロシーはそれ。てか本読んだ時の挿絵のドロシーはそれだった。
0: あー、はあ、今あのリキッドが流行ってるじゃん。
1: リキッド、はい、
0: 映
1: 画、リキッドって
0: あの
1: 知らない。
0: え、リキッド、
1: ウィキッっていう言葉、
0: え、何、あ、いや、あの映画、あの物語、
1: はい、
0: 舞台とか
1: 知らない
0: 。絶対知ってます。
1: 知ってんのか、私、
0: はい、絶対に知ってます。
1: ウィってやっただけでウィキッドって出てきた。ウィキッド二人の魔女、
0: はい、それです。
1: うん、あの驚くほど見てもわからない。
0: え、
1: 永遠の約束、
0: はい、
1: はい、っていうのがあるんだね。ミュージカルでもあるんだね。
0: ミュージカル、そうです、
1: はい、
0: そこに出ているというか、
1: はい、
0: そこにもドロシー、え、出てないのかな、後ろ姿だけ出てるんですか、
1: ね、へ、

0: ちょっと私も詳しくないんですけど、
1: はい、あのなんだろう本当はバービー人形みたいな女の子と
2: だよね、
1: わけだよねと、なんか緑色の
3: あのそうですそうです、そのあの二人の魔女いたじゃないですか、あの
0: い
3: い魔女と悪い魔女のお話です。
0: あはあ
1: はあ、
0: わかりました。
3: そうなんです、
0: はい、でも二人ともなんかなんだろう、穏やかな顔してるけどね。
3: あのピンクの方はアリアナグランデさんですよ。
0: そうなんだ、
3: はい、その
0: もうマジじゃんこれあのそういうのがあるんだねっていうことで。
3: そうです、めちゃくちゃすごい。
0: この緑色の人は誰なんですか。
3: ちょっと
0: 分 分かりました、まあはい、リキッド、ね、
3: でもすごい素敵な声で、はい、迫力のある、
0: あ悪い
3: 歌を歌う方なんですけど、私も歌声が大好きです、
0: はい、っていう人がいるんですね。
3: はい、
0: わかりました。が、なんだっけ？
1: あ、ドロシーが、
3: ドロシー、はい、ドロシーが、あー、え、そのパート1、パート2みたいに分かれてるんですけど、映画が、
0: うん、
3: そのパート2に確か後ろ姿かなんかがちらっと出てるみたいな話を聞いて、その時の髪型が皆さんがイメージしているドロシーの可能性もあるじゃないですか。
0: はい、うん、
3: だからその昔のその映像と同じなのかどうかはちょっと分からないですが、
0: はい、はい、でもドロシーってなんとなくあのスカート着ててみたいな、ね、はい、イメージがあるね。
3: そうですよね、はい、うん、あと赤い靴っていうイメージあります、ね、はいはい、
0: うん、物語も出てくるしね、
3: はい
0: はいはい、
3: ドロシーでいいかし
0: ドロシーでいいんじゃないでしょうか。
3: ドロシーでもドロシーって、
0: はい、
3: 現実にいて出会ったことあります。
0: え？
3: え、そのドロシーっていう名前の方に、キャサリンとかって結構いるじゃないですか。
0: ドロシー、あ、います。
1: え、いますか。
0: いるいる、ドロシーいる。ドロシーの T は TH だから下だ。
3: ドロシー、 すごく難しい発音。
0: はい、いた、
3: うん、いるんですね、はい、え、どれぐらいの年齢層の方。
0: ね、今23歳、娘と同い年だから。
3: ああ、
0: うん、なので、いるいる、ドロシーいるよ。
3: そうなんですね、はい、どういう意味なんですかね。
0: なんだろう、だいたい今日、え、聖書の中に出てくる名前が多いけど。
3: そうですよね、
0: はい、でもドロシーはなんか違うのかもしれないね。
3: それこそ映画から撮ったみたいな人もいるかもしれない。
0: 物語とかね、
3: はい、男性もありますよね。
0: そうです、
3: はい、すごいドロシーの話をたくさんしすぎました。
0: すごい盛り上がった。何かあれですか、コーナーとか考えてある、来て
3: 来て、
0: うん、
3: 私はゴールデンウィークの話を聞きたかったんですけど。
0: そうかそうかじゃあ、
3: はい、
0: あの私がちょっと車にくっつけて、
3: はいはい、くっつけて
0: あのゴールデンウィークに、
3: はい、
0: 私あの実家が浜松市なんですけれども、はい、浜松に帰った時に、
3: はい、
0: 私の車結構大きめな、私にしては大きいなって感じてる車なんですよ、
3: はい
0: はい、黒い車なんですけど、はい、でうちの実家ってすごく道が狭、城下町なので道が狭くって、あの行きは曲がれたんだけど帰り曲がれなくて、で、はい、もう大雨降ってて、
3: いや
0: ー、そうです。でね、あのうちの実家の方なんでちょっと文句を言わせてもらうと一軒建築基準法にちょっと引っかかってる家があるんですよ。
3: わ、
0: 昔から建ってるから、
3: あ、
0: もう、はい、明治前から建ってる家が、はい、あののうちのあのその人はもう誰も住んでなくて、市の土地も市の持ち物になってるんだけど、
3: はい、
0: そのまま放置されてるから、
3: キャ
0: ー、そうなの、その壁に、
3: 壁、
0: そう、もうねミラーで見えてたの、これは擦るぞとでもそういかないともうニッチもサッチもいかなくて、
3: やだ、
0: ちょっとした傷で、
3: うん、
0: あのボディは大丈夫なんだけど、取ってってちょっと飛び出てるじゃないのところの塗装がね、はい、剥がれた。
3: あ、え、
0: そうなんでも分かってたの、あ、これはやるなと、でももう無理っていう、
3: はい、
0: でガリガリガリって、
3: ガリガリガリ、
0: はい、
3: うわ、
0: あれってさどうしたらいいんだろうね。車屋さんに私もでも持ってこうと思ってて
3: 持っていくしかないですよね多分。なんかあるんでしょうけど、はい、なんか素人がやって、
0: はい、
3: なんか逆に目立つみたいな可能性ありますもんね。
0: 黒もいろいろ売ってるじゃない、なんか、
3: はい、
0: カーショップとかに行くと、
3: はい、
0: でも多分この黒はこの車のこの黒じゃないとダメなんだよね、
3: はい、そうですよね、 やっぱもうプロに任せるのが一番安全ではありますよね。ちょ
0: っと見てもらいたい誰かに。
3: その南店に行っていただいて、はい、
0: そうだね、そうだ、本当そうだよね。多分上からこうペトペトやったらそこがまたポロって剥がれそうな、そんなイメージなんだ。

0: 私はめちゃくちゃ下手だと思います。自分で下手だと思ってて、はい、で実際下手だと思うんですけど
1: 駐車場でバックで入れられる、
0: 私もう入れれる時と入れれない時の差が激しくて、はい、入れれる時は一発で入れられるんですけど、はい、入れられない時も本当に。
1: 普段乗ってる車は普通車それとも軽自動車？
0: 軽自動車です。
1: でもダメなんだ、
0: はい、
1: 最近の毛大きいよね
0: いや、あの本当に運転が下手なだけだと思うんですよ私の場合は。
1: あ、でも私軽自動車でも無理だと思う。
0: もう、はい、あの最近のってカメラついてるじゃないですか、はい、上から見た図みたいな、
1: アイサイトみたいなのとかも、はい
0: はい、入ってるんですけどそれでもダメです。あ、だから本当に減った
1: あとなんだろう、ちょっとでも近づくとピーピーピーになって最後ピピピピピピピピピ
0: ありますあります。
1: あんなに言われたら動けないってなっちゃう
0: じゃない。あります。でも本当そのさっきというかゴールデンウィーク中も運転すること結構あったんですけど、
1: はい、
0: 茨城帰ってきて、うん、あの買い物に付き合うのにあの私がほとんど ずっと運転をしなきゃいけなくて。
1: すごいじゃん。あ、おじいちゃんおばあちゃんを乗せて、
0: おばあちゃんも、まあ、姉も乗せたりとかするんですけど、うん、姉は運転しなくて、はい、私がずっとほぼまあしてくれるんですけどほぼほぼ私が運転してて、
1: うん、
0: もう何回切り返すかっていうふうに切り返すし、
1: わかる、わかる、
0: 隣で、うん、あの姉にブレーキって言われながら、
1: 特に何が不得意運転で
0: 私もう全部が苦手、そもそも、うん、あの優先がどっちだか分かんないっていうのが、
1: あ、でもそれぐらいの方がいいんだよ。なんか事故の多いのって、
0: はい、
1: 優先を主張しすぎた車が大体なんか優しさがどうしても足りなくなっちゃうから、
0: そ
1: こっちが優先とかなっちゃうから事故がなんていうの増えるっていう話を聞いたことがあるので、
0: はい、
1: どっちか分かんないどっちどっちってやっててちょっと相手の車をイラってさせるぐらいの方がいいんじゃん、譲り合いの気持ちで。
0: いいんですかね、
1: うん、
0: でも姉にはあの優先道路優先の方で行かなすぎると、
1: はい、
0: それはそれで後ろの人に迷惑かけて危ないよって言われて、はい、
1: うん、
0: いやでもそんなこと言っても分かんないしと思って
1: 広い方がとか、まあ、でも
0: そうです、曲がる時とか、
1: はいはい、
0: どっちみたいな、
1: だからいいじゃない、アイコンタクトで私あなたみたいな
0: でもめっちゃあの、
1: はい、
0: 待ちます、
1: うん、
0: 行っていいんだよね、
1: そういう人いるよねでもね
0: 私ですそれ
1: じゃあ優先で譲られたら、相手が優先なのに譲られたらそれはミオリちゃんってことで、
0: そうです、
1: あ、ドロシーだ、
0: ドロシーです、
1: ドロシーってことなんだね、
0: はい、全国で見かけたらそれはドロシーです、はい、
1: 全部ドロシードロシー多いな
0: そうなんですよ、運転ちょっとやっぱ苦手意識が、
1: わかる、なんか車って得意な人は本当上手だから不得意だと萎縮しちゃうよね。
0: そうなんですよ、はい、しかもうち あの父親も母親も運転が上手い方なんですよ。
1: はい、
0: まあ自分たちで言ってるので、
1: まあね、でも自分で言うってことは、
0: はい、
1: 思い当たらないってことでしょ。
0: はい、はい、前方なので、あの親を乗せて運転したくないっていうのが
1: 確かに
0: 本当にあります。はい。
1: なんかいろいろ言われちゃったりするんだ。
0: あの初めて駐車場でまず練習がてらみたいな、
1: は
0: あ、立体駐車場で
1: やったんです。立体駐車場でやるんだ。まあ、でももう免許持ってるもんね。
0: あ、免許持ってて、はい、うん、免許持ち得してした後に立体駐車場でちょっとやってみなよみたいな言われて、はい、やったらもうあの坂登れないっていう、
1: あれでも
0: 後ろ下がるっていう、
1: オートマでしょ、
0: はい、
1: でも下がるんだ、
0: はい、
1: どんな車乗ってたのその時は。もう軽自動車
0: は普通の乗ってて、
1: あ、じゃあサイドブレーキだねブレーキかけるしかないよね
0: あの後ろに下がってってキャーみたいな、
1: 後ろの車もびっくりするしね。
0: あれも夜中にやったので、
1: あ、じゃあ、はい
0: はい、全然平気ではあったんですけど、
1: そっか、
0: もう家族大騒ぎっていう
1: みんな乗ってたしね、
0: みんな乗って、ね、どんな感じか運転しねみなよみたいな言われて、
1: はいはい、
0: 運転するけど怖い怖い怖い怖い怖いって叫びながらやる。
1: だからそう、今ちょうど

0: 3月とかに免許取りたての人たちが、ね、若葉マークの人たちがいっぱい、ね、新年牛串もいっぱい走ってるから、
1: そうなんですね、そう、
0: あと白バイの方もね、巡回してくださってるんですけど、す、ね、はい、だからいろいろな面で気をつけた方がいいかもしれないですよね。
1: そうですね、絶対に、はい、確かに、うん、新年度始まってから運転し始める人とかも、うん、たくさんいると思うので、
0: はい、安全運転で、
1: そうですね、
0: そうだからお互い車の悩みをここで解決できないけどし続けるっていうのをこれからも、はい、ぜひ
1: していきます、
0: ね、やっていきたいですね
1: 運転、皆さん運転するんですかね、聞いてくれてる方は。
0: 多分牛久の方は免許持ってる率高いんじゃないのかなと。
1: やっぱそうなんですね、
0: はい、あとはね、きっと日頃のスーパーとかお買い物するときとかも駐車場すごく大きく取ってあるから、うん、免許持ってる人多いんじゃないですかね。
1: 茨城駐車場広いじゃないですか、
0: はい、
1: うん、それがありがたいなっていうの
0: は確かに、はい、都内ないもんね、
1: はい、うん、都内で運転することないんであれなんですけど、はい、駐車場広い、なんか高齢者用の量かなみたいな、はい、駐車場の広さあるじゃないですか、
0: はい、そうそう、ダ二重線になってたりとかね、
1: うん、私はあれにいつも感謝をして運転をしております、はい、ちょっと待ってくださいね
0: 大丈夫よ、はい、
1: これでした、
0: はい、素晴らしい
1: でもどうしよう、音が止まったら終わりだって思いながら今ちょっと喋りました
0: 大丈夫、大丈夫、何か喋ってれば、うん、何かの音が鳴ってれば大丈夫です、
1: はい、よかったです、はい、今もう一人だったら大焦りでした
0: いやいやいや、でも前回に比べて大きくきっと
1: 成長してると信じたいです、
0: そう、リスナー様持ってくれてる、
1: そうです、嬉しいです、
0: はい、なのでそろそろ私は去っていくんですけど、はい、大丈夫でしょうか。
1: 去っていく前に、
0: はい、
1: 音楽、
0: あ、
1: はい、今日のリクエストをしてもらえたら嬉しいです。
0: 私がするの、はい、じゃあ、はい、私今日かけたかったんだけど、
1: あ、はい、
0: かけれなかった曲が1曲あるので、
1: ぜひ、
0: 持ってるかな、エレファントカシマシの風に吹かれてっていう曲なんですか。
1: ありました。
0: おう、なんかね、ちょっとしんみりしちゃうかもしれないけど、でも背中を押してもらえるような、こう春の終わりにぴったりだなと思います。ぜひお聴きください。どうぞ。

さあただいま聴いていただいた曲はエレファントカシマスさんで、風に吹かれてでした。さあここから後半30分は一人になりました。ドロシーこと青久保みおりが一人でお届けしていきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。さあここからは茨城トヨペットの茨城トヨペット情報のコーナーです。さあ今日は現在開催中のキャンペーン情報をご紹介したいなと思います。はい、現在特等席に浸ろうミートヨアフラッグシップキャンペーンが開催中とのことです。期間中茨城トヨペット牛久南店含め全国のトヨタ販売店でアンケートに回答すると抽選で JTB ギフトカードやグルメカタログギフト、クラウンオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンになっています。キャンペーンのなんかちらっと私も見たんですけど、本当に合計1000名様に当たるキャンペーンになってるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてほしいなと思います。応募期間は8月9日までとなっていて、8月9日なので678あと3ヶ月678あと3ヶ月ぐらいですねありますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。まあ、8月9日までと言ったんですけれども、第1回抽選第2回抽選ってあるみたいで、第1回の抽選が5月末まで5月31日までの応募となってるので、まあ詳しくは茨城トヨペットさんの LINE の公式アカウントをフォローしたり、ホームページからもきっと見れると思うので、そちらからチェックしてみてください。改めまして茨城トヨペット牛久南店は牛久町822、電話番号は029-873-3936 029-873-3936 です。ホームページからもお問い合わせ可能となっています。営業時間は平日が朝9時半から夕方5時半まで、土日祝日は朝9時から

失礼しました。土日祝日は朝9時半から夕方6時までとなっています。定休日は月曜日ですが、他にも不定期でお休みを取っていることもあるので、ホームページを確認してから、行ってみてください。はい、ということで茨城トヨペット情報コーナーの茨城トヨペット情報のコーナーでした。

一人になってソロトークをしなきゃいけないお時間です。ここで私このコーナーに名前をつけたいなと思いまして考えてきました。勝手に考えて決めたんですけども、やばい、マイクがちょっと落ちました、すいません。いきますね。みおりサバーイモード入りますというコーナーに決めました。サバーイっていうのはタイ語でリラックスとか心地いいっていう意味なんですけど、私がゆるーく好き勝手に話すコーナーにこの名前を付けさせていただきました。はい、なんかさっきも前半でカメちゃんとお話ししてたんですけど、ゴールデンウィーク中私は幼なじみで親友の結婚式がありまして、そのお友達にぜひ派手にしてきてほしいというリクエストをいただいたので、私は成人式の前撮りで使った私姉妹 3姉妹なんですけれど、3姉妹いともが着た振袖を、赤の振袖を着て参列させていただきました。で私も結婚式、友達の結婚式に参列するのが多分初めてで、親戚の結婚式とかは行ったことがあるんですけれども、友達のは初めてで、わ、結婚式したいなと思いましたね。親友は白無垢とウェディングドレスを着てたんですけど、私も着たい相手もいないですけれど、ドレスとか白無垢とか着たいなって純粋に思いましたとても素敵な式だったんですけど、私はもう親友が本当に綺麗すぎて、私もこの服着たい、ちょっと羨ましく思いました。でも私も一応その芸能人というかね、もしかしたらモデルのお仕事とかってちょっと夢見たりとかはするんですけど、でも私なんせちんちくりんなので身長も153センチおちびちゃんの方なので、やっぱちょっとモデルはできないとなると、やっぱ自分で本当に着る機会がないとなかなか難しいだろうなというふうにちょっと頭を悩ませましたね。でも私その結婚式でクイズ大会やりまして、クイズ大会でですね、そのクイズ大会でいろんな問題あったんですよ。新郎新婦のこともそうだし、なんか一般常識みたいなクイズもあったんですけど、まさかの私が1位を取って

しまいまして私もびっくり。なんと2位は新郎のお父さんという新郎のお父さんより上の1位を取ってしまって、景品もいただいて、本当に楽しい楽しい結婚式をゴールデンウィーク1日過ごさせてもらって、とってもなんか幸せな気持ちになったゴールデンウィークでした。はい、というわけで、特にためにもならない私の自由すぎるトーク、お付き合いいただきありがとうございました。

て続きましては続いてはメールコーナーのお時間です。今日のメールコーナーじゃなくてメールテーマはゴールデンウィーク。まだまだメッセージ募集してますので送っていただけると嬉しいです。宛先は ushiku@fmuu.jp すべて小文字です。ushiku@fmuu.jp または番組ホームページからよろしくお願いします。ということで早速メッセージが届いているので読ませていただきたいなと思います。はい、失礼しました。ラジオネームコームヤンわさび添えさん、みおりちゃんこんにちは。こんにちは。タイから聞いています。わお、タイから聞けるんですかね。私なんかFMUU このラジオってリスラジのアプリで聞けると思うんですけど、海外でも聞けるのかなって思いながらちょっと調べてみたんですけど、私が調べてもちょっと分かんなかったので、タイから聞いてますということで聞こえてるんですかね。嬉しいです。日本に戻ってから元気にしていますか？日本に戻ってからも元気に、はい、家でゴロゴロしたり、ちょっと外でお友達と遊んだり、元気に過ごさせてもらってます。今週のテーマがゴールデンウィークと聞いて、ちょっと気になったことがあります。はい。日本ではゴールデンウィークみたいな長期休みの時ってみんなどんな感じで過ごすことが多いですか？タイだとソンクランみたいな大型連休になると、バンコクにいる人は実家に帰ったり、国内旅行や海外旅行に行ったりする人が多いです。はい、タイ、そう、日本に住んでる方向けにソンクランというものをどんなものなのかって紹介したいと思うんですけど、ソンクランはタイの旧正月のお休みで、4月ぐらいにゴールデンウィークみたいに長期のお休みがあるんですね。はい。で、日本もそんな感じなのかなって気になりました。はい、バンコクにいる人は実家に帰ったり、国内海外旅行に行ったりする人が多いということなんですけど、日本も同じですよね。ちょっと私もあんまり日本に住んでゴールデンウィーク、日本のゴールデンウィークを過ごすみたいなの、去年とかも何したっけなっていう、全然覚えてないですけど、でも大体の私の周りの友達とかも実家に帰ったり、

0: まあ、国内海外旅行に行ったり、まあ、ニュースでもやってましたもんね。なんかあの空港が人でいっぱいですみたいなやってましたよね。私の気のせいじゃないですよね多分。なのであとゴールデンウィーク何するんだろうな。まあでも長期休みにするようなことってなんかバンコク共通なんですかね。やっぱ旅行に行ったり家族と過ごす人とかが多いんじゃないですかね。私も多分ちっちゃい頃は家族で国内旅行に行ってたんじゃないかなというふうに思います。はい、ちなみにみおりちゃんは今年のゴールデンウィークどう過ごしましたか。よかったらラジオで聞かせてください。はい、今年は結婚式に参列して他にやったことといえば、ちょっと待ってくださいね何したかな。ちょっとカレンダーを見ます。カレンダー見ながらじゃないとちょっと思い出せないですねやばい、そんな 2,3 日前ぐらいのことなのに思い出せないと。あ、すごい、もう何も記録してなくて何も思い出せないですが、多分仕事をして結婚式に参列して、あ、ありました、もう一つ、祖父と祖母、母方の祖父母が4月に誕生日の祖母と5月に誕生日の祖父の誕生日会をゴールデンウィーク中にしました。プレゼント買ってケーキを頼んでケーキ食べて、イタリアンの、テイクアウトを頼んでお家で素敵に過ごしましたね。もともとその姉も一人はいたんですけど、もう一人の姉がもともとは実家に帰省してくるはずだったんですけど、ちょっと来れなくなってしまいまして、で急遽その姉たちの分までの考えて大きなケーキを頼んでいたのに、びっくりするぐらい大きなケーキを6人ぐらいで、8人前ぐらいのケーキを6人で食べるっていう、なかなか贅沢なケーキを食べました。ちょっと時間がやばいので、あ、さっきの方からタイ語訳付きだと嬉しいですって書いてあったんですけど、ちょっとゴールデンウィークどう過ごしたかだけタイ語でちょっとお話ししたいなと思います。が、希望ゴールデンウィーク幸福なか、然后が、แล้วก็ได้ไปงานแต่งของเพื่อนแล้วก็ได้ทำปาร์ตี้วันเกิดของคุณปู่ย่านะคะก็สนุกสนุกกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนค่ะちょっと日本人の方いきなりのタイ語でびっくりしちゃったかもしれませんがこんな感じでゆるゆるとやらせていただきますさあ続きまして、パスラジオネームバフェジみおりさんこんにちは。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます。自分のゴールデンウィークは株探しをずっとしながら隠居生活をしていました。おお、最近芸能人の方も株投資を公表したりして話題になってますけど、みおりさんも何か投資とかしてますか。私もNISAをちょろっとだけやらせてもらってますでもその本当に何にもわからなくて、NISAちょっとやっといた方がいいかなって思ったぐらいでやってるのと、あとは株主優待を目当てにちょっとだけやってます。なので損とか得になってるとかそういうのは何もわからないです5月の株式投資の世界は例年売り相場で悩ましい月です。 特に来週には各企業決算発表があって、決算をまたぐ前に売るのが常識になっています。
1: そうなんですね。
0: ですが今自分が持っている銘柄は決算が良さそうで売らずに持っていた方が得しそうなんです。わお。ここは常識通り売るべきなのか、自分の勘を信じて持っているか悩み中です。来週月曜日に決算なので、今日の15時半までに結論を出さなければいけません。よいさん、恨みっこなしで決めてもらえませんか。いやいや、絶対に自分で決めてください。それだけは。私はそんな大きな決断の時に私が決めるなんてちょっとおこがましすぎます。売るか持つか、よりその言う通りにします。そんなこと言わずに自分の勘を信じてください。勘を信じてって言ったらどっちか、いやもうそこは多分自分を信じて売るか持っているか決めたらいいんじゃないかなと思います。おもしかったらみよりさんの推し活に火を当てますなんて、それは嬉しいですね。株って結構難しい、ちゃんと勉強しなきゃったりしなきゃ、ちゃんと勉強しなくちゃいけなくて難しいなと思うんですけど、こうやってちょっとなんか楽しんでいる方もいるんだなっていうのを知れてちょっと嬉しいです。さあ続きまして、やばい急いで読まないといけない。おさえ村井様、 LJN のカメちゃん、リスナーの皆さん、こんくちは。すいません、カメちゃんがもういなくなっちゃいましたが、ラジオネーム今息子です。こんにちは今息子さん。テーマゴールデンウィーク。前の番組で晴れた日の休日にしたいことで送った布団の洗濯はタオルケット、マットレスカバーなどです。敷布団はコインランドリーで洗濯から乾燥までワンシーズンごとかな。ゴールデンウィークは作業してました。そうですよね、布団習うことってなかなかないですもんね。タオルケットとマットレスカバーは確かに休日とかにしかやらないかもしれないですね。それこそゴールデンウィークとかにやる人が多いんですかね、布団の洗濯は。ゴールデンウィークも作業お疲れ様です。はい、さあ寝る最後読ませてもらいますね。ラジオネームひで、みよりちゃんこんにちは。こんにちは。まだ慣れてこない金曜日14時、少し回ってから今日は聞いています。ありがとうございます。もう初夏みたいに暖かくなってきて、半袖を着る機会が増えてきましたね。今年も早く暑くなりそうですね。そうですね、私も実際今日は半袖を着てます。でもちょっと寒、ちょっと南国育ちなのでね、私はちょっと寒いなって思うこともありますが、半袖着てきました。さてメールテーマですけど、今年のゴールデンウィークは久しぶりに体調を崩してしまい、前半はのんびりしていました。昔はよく長い休みに体調を崩していたのが懐かしく感じました。もう復活したので週末は舞台見に行ってライブに行ってきます。おー、私は子どもの頃すごい体調をすぐこう崩す子だったんですね。逆になんか私のお姉ちゃんはこういう休みに体調崩して、学校ある日にはちゃんと学校に行って解禁しようみたいなのが私の姉でした。なのですごいですね、多分普通の学校とか会社がある日は普通に行ってたんでしょうね。なんかすごい、休みの日に体調崩せるのってなんかいいんだか悪いんだかわかんないですけど、ちゃんと仕事とか会社に、ちゃんと学校とか会社に行けるし、でもせっかくの休みに体調崩して何もできないのはそれで悲しいし、何とも言えない感じですよね。でも復活して週末は楽しみなことがたくさんあるみたいなので、ぜひ存分に楽しんできてほしいなと思います。それでは皆さん体調に気をつけて、少しのゴールデンウィークを楽しみましょうね。みよりちゃんがどんなアメリカンネームになるのか楽しみにしています。ということで、私のアメリカンネームは ドロシーに決まりましたので、ぜひ次回からはドロシーと呼んでもらえると嬉しいです。やばい、いける、 いきます最後ですね、芋息子さんからまたメールいただいたので、最後にそれを読みたいと思います。アメリカンネームドロシードロシーです。運転は慣れだね。ある程度交通量の流れに乗って走ってないと迷惑かかることもあるけれど、譲り合いの気持ち持っていれば事故は防げるのかなと思われます。本当にそうですよね。譲り合い大切にして、安全運転で行きたいなと思います。2車線あったら左車線でノロノロしてくださいね。はい、そうします。追い越し車線の右側でノロノロされると抜くに抜けずイラッとします。すいません、私は左車線でノロノロ運転させていただきたいなと思います。ということで、たくさんのメール本当にありがとうございました。

0: はい、ドライバーズハイ、早くもお別れのお時間です。はい、来週はジョンヌことマイカちゃんが担当です。来週のジョンヌ宛てのメールテーマはお寿司です。お寿司がメールテーマ、どんなこと話したらいいんですかね、わかんないですねたくさんのメッセージを送ってをお待ちしております。ここまではドロシーこと大久保美織がお送りいたしました。私はまた2週間後にお会いしましょう。まったね。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。
2: みんな乗れた、
3: 全部運べた、
2: 上手に通れた、
3: しっかり止まれた、
2: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
3: いいことできた、シエンタ。
1: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は029-873-3936、 029-873-3936。 電話番号は029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
4: FMUU 午後3時です。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して、当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークは終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです、
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その1、
1: 5月2日に、これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして。
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところですね。
1: 割り勘で見に行って、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね、
2: どういう試合なんですか。
1: 世界

0: 戦ですね、
1: 世界戦
0: チャンピオンベルトをかけた井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ、3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきてようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
1: 世紀の一戦、
0: 早く喋らせてください、そのワリカンの話に。
1: はい、
0: で友達のとこにワリカンで行くだけじゃ申し訳ないから、私得意のあの鶏の胸肉の、油淋鶏作って、
1: あら美味しそう、
0: はい、これはまたね、ごあもういいよそのソースの話はね。
1: 聞きたいのに。
0: それとシャンパンも持ってた。
1: あー最高、
0: ね、うん、それでも本気で見るぞと、はい、だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
1: 56マッチイベントもある、
0: 56マッチあるんですよ。俺に喋らせろ。ね、でそれがあの見るために行くわけですよ、はい、うん、そしたらね、まあ、あの一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、まあ、あの入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものにもうびっくりしてしまって、それでもう2人とも距離を取り合ってすごく低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、ここでずっと睨み合いながら、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視するこの迫力、
1: 集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですから、マスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、はい、お互いにふっと一緒に笑うんですよ。それが、打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね、
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
1: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回
0: これね、これなんならね、一、はい、回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで、Next。
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。などなどタイムトラベルね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒に

0: によるスピード退職の相談も増えるそうです。
1: だしね、
0: もうニュースでも見ますね、うん、そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
1: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
0: 私もドラが好き。
1: 担々麺2丁っていう、
0: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、うん、もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
1: その話しようとしたんだけ
0: どまあまあまあまあ
1: そうね、
0: はい、
1: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
0: うん、退職問題
1: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
0: ね。え、
1: ね、
0: 決断の早さとね、
1: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月
0: か、何をスピードと取るかもしれない。その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、うん
1: う
0: ん、
1: そうね。まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、
0: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はあり派。
1: あり派、
0: あり派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
1: なし
0: 派となっておりますよ。
1: なっております、なっておりますね。
0: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね、
1: はい、私たちはディレ、ね、もうディレクターの
0: 小野ディレクターの駒仰せのままに
1: 仰せのままに、はい、
0: やっていきますよ。はは って感じでやっていきます、
1: はい、あもう異論ございません
0: 、はい、ではじゃんけんしていきましょう、はい、
1: じゃんけんして勝った方がいつも
0: ね、勝った方が先行いきます、はい、じゃんけんパー、
1: はい、チョキ
0: 負けた、
1: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。じゃあ栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね、
0: うん、準備はよろしいでしょうか、
1: 生放送バリバリ感出しますね、はい、
0: セッティングして、はい、それでは、まず先行の栗山さんからいきましょう。
1: はい、Ready? ファイ。定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました今日。
2: うますぎるわ。
0: 超楽しい、超楽しい。
2: うますぎて引くわ、
0: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
1: はい、じゃあ今日も負けで
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあカノンちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? Fight!
0: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。
0: 疲れた。というわけで、
1: はい、
0: 判定に参りましょうか、
1: はい、
0: 今日担当の小野ディレクターはクリア。

0: ママさんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
1: The winner is カノン。
0: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
2: はい、
0: カノンでした、
2: はい、
0: やった
2: ー。もういいです、次のコーナーいきます。
0: なんで、ね、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、あの栗山さんの口から、うん、あの配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
2: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
2: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
2: 当たり前か当たり前じゃないかっていう結構皆さん自己問答してくださいみたいな やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
2: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通ってどこの高校行ってどこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、
0: いらっしゃいますよね。
2: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
0: ありますね。
2: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない。でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと新さん舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
0: 確かに。
2: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、あの駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
0: いや、
2: はい、そんな話を。
0: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、
2: うん、
0: でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
2: あのさ、あとさ、会わないと嫌いは
0: 別に分けなきゃダメじゃん。違います、違います。
2: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
0: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
2: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから、うん、嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
0: 何の番組わかんない、共有番組って何だろう。
2: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、うん、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんか栗さんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのをこうラジオ的にやるわけですよね、
0: はいはいはい、
2: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
0: うん、
2: 自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
0: うんうん、
2: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってるともうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、あのちっちゃなちっちゃな、うん、あのなんだろうな、
0: 継続
2: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
0: いいですね、
2: とても楽しませていただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 次の曲に行きましょう。
0: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み。

0: 76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: うんはい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さんこれどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: アトライで栗山圭介と
2: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
2: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: コロモタニさん、
2: ありがとうございます。
1: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手から

0: プロ入り初ホームラン打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからのそういう願いかもしれません、ね、
1: なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいですなるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、これ
0: 殺すっていう字が2回入ってる、
1: ね、これ大変ですよ。明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね。結構
0: まずはね、今
1: 豊臣兄弟
0: 見ていただいて、
1: 要
0: 潤さんに会うか以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたの、まあ、近藤さんね岐阜県の郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということです、ね、友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です、
1: うんうんうん、
0: 東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。
1: うーん、
0: 八木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということではそのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが未来か過去かで迷うはず、個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、
0: うん、
1: 僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだねそうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまたあの再生されるということもございますが、
1: そうですね、
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。
1: お
0: 原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: いやー、うわ
0: ー痛い。左手を見るたびになんであの頃あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。
1: う
0: おここで尾崎とかかかるとか、
1: ね、かかりそうだった、
0: ね、かかんないけどね、
1: かかんないです、
0: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い、だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、うん、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間、それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 新井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: あー、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。
0: は
1: いはいはい、あ、もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、はい、生徒は学校帰りに食ってましたね。栗膳、
0: 栗膳、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい、覚えておきます。
1: もう当時のね、味の素とマッチするんです。
2: 愛性の話しない
1: とね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、うん、2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね、終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350m ぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね、私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね、まことしやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう。
0: うんうんうん、はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ。はい、栗山圭介さん、福山かのんさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです。
1: はい、撮ってください。はい、
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、うん、美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです。
1: うん、肘型いらないんだな。
0: そして、うんうん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです。
0: 以上です。どのことでした？
1: いいで、とっても可愛いですね。そのバッテリーを最後にね、備えは

0: 大事ですからね。
1: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
0: 本当ね、大丈夫ですか。機内2個までしか持ち込めない
1: らしいですね、最近ね。
0: か、過去行きのね、
1: 過
0: 去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
1: いいですね。
0: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像はなんかどうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
0: じゃあその、ちゃんと確証をね、
1: 確かに
0: 地鶏と美香さん、
1: 地鶏と美香さんがそれを
0: よろしくお願いします。
1: 確かめて来てください。
0: 西郷どんのね、うん、お顔をどうか
1: お願いします。
0: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
1: ありがとうございます、
0: はい、いつもありがとうね。先週のユーミン番組、あ、かのちゃんの番組で、ね、
1: ありがとうございます。
0: 番組では、はいはい、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです。うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、あんな場所で当時は1日何十万人も集まってたのがすごいです。
1: うーん、確かに。
0: その万博のね、太陽の塔のね、はい、左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかねエスカレーター、 平場のエスカレーターの手、私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。最後のメール、
2: お父さんです。
0: はい、これあじゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
1: ありがとうございます。
0: なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。とっても素晴らしいです ね。
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、松任谷さんが新井時代のね、あの日に帰りたいというね、誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、まあ今日はタイムトラベル、時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか。
1: そうですそうです。
0: 毎日毎日あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、うん、ね、やっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう普通は1つだけ、
0: 2つ持ってっていいと。そうやっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけ、これをぜひぜひ来週たっぷり

0: ぷりとお聞かせいただければと思います。はい、いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら

0: 次は何をすべきですか？
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
1: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM ユーユー午後4時です。
2: 限りなく定法の音楽全集。音楽が与えてくれる無限の喜びをお伝えする限りなく定法の音楽全集。こんにちは、ナビゲーターの定法です。私の一日は音楽とともに始まり、音楽とともに暮れていきます。作曲も編曲も楽器の演奏も日常にあります。そんな私が普段感じたこと、思うことをお話しながら、私の愛する音楽をご紹介してまいります。限りなく定法の音楽全集、しばしの時をご一緒ください。

521回目の放送です。5月8日、もうゴールデンウィークも終わってしまいましたね。定法はというと、ゴールデンウィークの最中にですね、本番が一つございまして、5月5日にですね、長野県の善光寺の近くですね、そこで、長野市って割とそういうあのイベントやるんですけども、長野市とか、まあ、周辺で活動している、まあ、アマチュアの団体で、私の指導している、長野バンドネオンクラブ、まあ、お教室がありまして、その生徒さんたちと一緒に演奏してまいりましたと、まあ、収録時点ではね、予定ではあるんですけども、まあ一応雨、大雨とか大風でもない限りは中止にはならないかしらね。もうこのバンドネオ教室も長くてですね、長野新幹線、今もう北陸新幹線という名前になりましたが、長野五輪の前の年に、その新幹線が開通いたしました。1997年、その年から、その教室をやっております。だいぶ長いですね。もう30年近くですか。いやで、そこの生徒さん、最盛期はね10名近くいたんですが、今は4名の生徒さんと共に活動していますね。いやそのもうまあゴールデンウィークっていうと、意外とそのまとまってはこう、何日間かこう、ツアーでもない限りは入らないので、まあそこに一つ二つこう本番がね入ることはありますが、今年はねそんなに詰まった本番はなくて、その長野の演奏だけでした。今日はですね、先週に引き続きましてまたメールを読ませていただきます。ありがとうございます。なかなかねこの番組ちょっとメールねちょっと珍しいケースになりますが、ラジオネームちーさん、ちなみにちーさんって、いはちっちゃく書いてあって、その後に音符が書いてありますね。ちーさん、ありがとうございます。定本さん、こんにちは。毎週欠かさず聞いています。今年もエンディングの楽器変わったんですね。今年もまたお一人での録音ですか？今度の楽器は何ですか？曲のリクエストもできるとのことならば、この10年分のエンディングテーマの聴き比べしてみたいです。Cさん、ありがとうございます。そうなんですよ、毎年エンディング変えています。で、これもまあ毎年、申し上げてますが、一個も楽器かぶってないんですね。つまり10年10種類あるわけですが、今回はですねギターとハーモニカでございます。でギターは実は前にもあるんですが、その時使ったのはクラシックギター、いわゆるガットのねクラシックギターで、今回は、鉄弦のフォークギターなので、まあちょっとそこは勘弁してもらいたいなということで、制作いたしましたが、10年分のねエンディングテーマ聴き比べね、しかもエンディングですので途中でフェードアウトしちゃうわけですね。フルサイズでは流れないわけです。このね限りなく定法の音楽全集の特番の時に実は以前やりました。でもそれからまたね溜まってはいるので、それもじゃあね お聞かせする機会があるといいですね。いや今聞いて、あこういうのやったなというふうに私もね思うわけですよ。で、だいたいその2月とか3月になると、あそうだ次の年のエンディングも考えなきゃなみたいなことで、はてはて、かぶってない楽器なんだっけみたいな、そっから入るわけですね。ありがとうございます。では今日はですね、また先週に引き続いて命日ですね。で今日はジャズのミュージシャンの方の命日になっております。亡くなられたのが2021年の5月8日、本日2021年、5年前ですか。あそうなんだ、僕もこの方のねプレイは大好きですけども、ジャズのトロンボーン奏者です。カーティス・フラー、カーティス・フラー、そうですね。ジャズのトロンボーンっていう楽器自体、なかなかビッグネームがね、もう J.J. ジョンソンと、もうカーティス・フラー、カイ・ウィンディング、そうね、グレシャン・モンカー3世とか、そう、バルブトロンボーンだとボブ・ブルックマイヤーとか、まあ、そんなにこうトランペットとかサックスに比べると、そんなにはこう人数いないので、まあ、注目しやすいというところでしょうか。そしてカーティス・フラーというと、ファイブスポットアフターダークという曲で知られてるんですね。
でしかもねこう調べたらこれ別に彼のオリジナルじゃなくてこのアルバムで共演してるベニー・ゴルソンの曲なんですね。今日はでもその、ファイブスポットアフターダークが入ってるアルバムブルーセットって言うんですけどもそれを聞いてみたいと思います。ではじゃあその、レコードの最初に入ってる曲ですね聞いてみましょう。ファイブスポットアフターダーク。

5スポットアフターダークでした。いやブルージーでいいですね。そうこのねキャッチーなメロディーもなんか聴き終わった後すぐこう口ずさみたくなるようなね、そういう曲でしたが、そうカーティス・ブラウンの曲ではなくてベニー・ゴルソンの曲でした。ただこのベニー・ゴルソンはこのアルバムでまあ共演してるし、当然スコアも書いてるわけです。彼が編曲してるわけです。でまあ私がもう説明するまでもないですが、ベニー・ゴルソン、ゴルソン・ハーモニーという、まあ、彼独特のこのアレンジ術ですね。それ

がもうジャズファンの心をねわしづかみという感じですけども、そのゴルソンが音楽監督をしていたアートブレイキーとジャズメッセンジャーズにカーティス・フラーも参加していた時期があります。まあ、カーティス・フラーはですね、1932年の12月15日生まれてるんですが、なんだかですねこの資料によって1934年生まれという2年、この2年何なんだろうの、そういったのも見受けられまして、とりあえず僕の持ってる本の方は、1934年で、ネットのいろいろ資料を見ると1932年、英文で書いてある資料でも1932年となってるので、まあ、そちらの方が合ってるのではないかと思いますが、そうです、デトロイトのがでお生まれになりて、そこで育っているんですが、デトロイトっていうとね我々にとってみるとやっぱり自動車の街という感じでしょうかね、工業のね街ですね。ジャズもとても盛んだそうです。そこからニューヨークに出てきて注目を浴びることになるわけですね。いやそのね、カーティス・フラーの、まあ、プレイもそうなんですけど、まあ、このアルバムブルーセットというアルバムなんですが、当然オリジナル曲も入っていますので、彼のオリジナル曲ね、このアルバムタイトル曲です、ブルーセット、聴いてみましょう。

アルバムタイトル曲のブルーセットでした。ちなみにこのアルバムはですね、ブルースエットという、だからブルースって言葉とエットっていう ETTE、これどういう意味なのかしらね。で、アルバムの方のカタカナ表記はブルースエットって書いてあるんですけど、他のあの解説書を読むとブルーセットっていうね、まあ多分発音だともうリエゾンでブルーセットっていうのでしょう。カーティス・フラーのオリジナル作品でした。そしてここでピアノがね、本当にセンスよくこうコロコロこうね聞こえてくるのが私の大好きなトミー・フラナガンなんですよね。トミー・フラナガン、女房役に徹するとすごいいいプレイをするなんてことも言われてしまうんですが、そう、本当にね、名盤と言われるものに参加率最も高い人じゃないかしら、このピアニストとしてはね。はい、その、まあ、トミー・フラナガンからのメロディーで紡ぎ出されたブルーセットでした。さあ次はですね、一応このアルバムでも人気トラックとなっているようです。 Love Your Spell Is Everywhere 聞いてみましょう。

Love your spell is everywhere。 これね、直訳するとあなたの愛の 呪文は至るところにあるっていうすごいタイトルですよね。いやー、このね、まあ、CV って言ってもいいのかな、テナーサックスとトロンボーンの違う楽器のはずなのに、こう音色がですね、まるで同じ楽器かのように、昔やっぱりこう管楽器の人と仕事した時にスタジオで木管50奏とか入ってたのに、みんなでこうハーモニー作った時にまるで一つの楽器かのように、音色の統一っていうんでしょうかね、こうなったことがあって、あ、全然質感の違う楽器が集まってもそういうことになるんだなみたいなことを体感したことがあります。まさにこのね、ベニー・ゴルソンのハーモニー、ゴルソンハーモニーの究極かもしれないですね。ベニー・ゴルソン、多分このカーティス・フラー結構仲いい友達だったんじゃないかしらね。他の番でもいいハーモニーを作ってるわけです。今日はですね、2021年の本日亡くなられたカーティス・フラーの特集でした。まあ、カーティス・フラー、どうやら亡くなられた時は介護施設で亡くなられたというような記述がね、あったので、もしかしたらちょっと孤独な死だったのかなと思いますが、まあ、彼の演奏はね、今もこうして私たちの心を打つわけです。また特集したいと思います。音楽の力はやはり無限ですね。お送りしてまいりました限りなく定法の音楽全集、来週もどうぞお楽しみに。ナビゲーターは定法でした。

0: この番組はあなたの健康をサポートする牛久マッサージサロンユース会の提供でお送りします。ユースカイプレゼンツレディオスパーキング、はい、皆さんこんにちは。5月8日午後、あ、金曜日ですね、金曜日午後4時30分を回りました、うん、ここからのお時間はユースカイプレゼンツレディオスパーキングのお時間です。
1: はい、
0: お相手は私ポッポ大山とな
1: るです。
0: はい、今日もこの2人でお届けしていきます。
1: はい、
0: 5月8日ですね。
1: 5月8日、はい、早いですね。早い、
0: もうゴールデンウィークも終わったの、僕は終わってますけど、
1: うんうん、
0: まだ連休中っていう人も ね、
1: そうですね、
0: いるぐらいのタイミングですね。
1: え、でもだから、はい、あの先週ポポちゃんが長くゴールデンウィーク取れる人はすごい長いゴールデンウィークって言ってたら、うん、海外とかね行ってる方とかもいらっしゃるかもしれないですよね。
0: いるでしょうね。
1: え、
0: うん、
1: え、海外とかポポちゃんどこ行きたいとこありますか？
0: はい、今はない。
1: あの早い、答え早い。
0: 全然今はなんかそんなに憧れないんだよね。
1: ポポ、
0: うん、
1: ちゃん学生時代にねもうしっかり行ってますもんね、うん、
0: 結構海外経験はある方だと思うんですけど、うん、多分7、8カ所ぐらいは行ってると思うんですけど、
1: うん、
0: 今はそこまでなんか海外行きたい、旅行行きたいとか、うんうん、ないんですよね。どっかあります？なりちゃん。
1: え、私は韓国。
0: あー、韓国ね。
1: はい、
0: 目的は何で？
1: 韓国料理。
0: あー、好きなの？
1: はい、大好きなんですよ。
0: 本当に。
1: そう、あの辛いのが大好きで、
0: うんうん、
1: でそれでやっぱりこう美味しいなって思うのが韓国料理だったりとか、うん、あと唯一私海外行ったことがあるのが台湾なんですけど。
0: おー、いいね。
1: 台湾の料理も美味しいんですよ。
0: いいですよね、小籠包からね。
1: 美味しい。
0: 味いっぱいからね。
1: そう、美味しい。
0: そうね。
1: なんでね、ちょっと韓国
0: 行きたい。あー、そっかそっか、うん、確かにそういう食べ物系でね、うん、行くっていうのもいいですね。
1: はい、
0: なるほど。
1: あ、そっかそっか、食べ物以外でなんで行くんだろうって今ふっと思ったら、
0: うん、
1: そうですね、世界遺産とかね。
0: そうそうそう、そういう名所を巡るとか、
1: あ、
0: そういうのが多いのかな。
1: あ、でも、うん、サグラダ・ファミリアは行きたいかな。
0: あー、すごいね。 あれスペインだっけ、
1: うん、そう、なんかもうちょっとで完成する予定も立ってるんですよね。
0: あ、そうなの、あれ進んでんの。
1: うん、しかもなんか日本人の設計が関わってる方が、
0: うん、
1: この間テレビに出ててすごい素敵でした。
0: へえ、あ、本当に。
1: そう、
0: それ多分完成したらすごいニュースになるね、絶対。
1: そう、多分その完成する亀ちゃんか誰かが言ったんだっけな、ラジオで、
0: うん、
1: でその元気で歩けるうちに行きたいみたいな、
0: はい、
1: 話をしてて、だからまあ 1,2 年で出来上がるとかじゃ全然ないんですけど。ないよね。そうそうそうそうそうそう
0: そう、そうだよね。
1: ね、
0: そんなゴールデンウィーク中の、
1: うん、
0: はい、レディオスパーキングですけども、はい、はい、今日も30分、
1: うん、
0: はい、お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。

0: ニュースカイプレゼンツレディオスパーキング、はい、早速トークテーマの方で前半いきたいと思います。
1: はい、
0: 前半、ポップ大山が持ってきたトークテーマはこちらです。ゴーヤーゴーヤ
1: ゴーヤ
0: ゴーヤですよ。5月8日でゴーヤです。
1: ゴーヤですね、
0: はい、
1: だからもうこの今日何話すみたいな打ち合わせの時に、はい、ポッポちゃんがノリノリで、あ、今日ゴーヤの日ですよって軽く話をしてたら、はい、あ、ゴーヤゴーヤゴーヤあるゴーヤあるってすごいノリ気だったんで。
0: 僕ゴーヤ大好きなんですけど。
1: あ、ゴーヤ大好きなんですね。
0: なかなか多分ゴーヤこの意図的に好きとかっていう人少ないと思うんですけど、それにまああのゴーヤが何、沖縄の人とか多分いろんなね、はい、ゴーヤ身近で食べてるとかあるかもしれないですけど、
1: ね、チャンプルとかね、
0: うんうんうん、一番有名なのはやっぱそうですよね、はい、
1: うん、
0: 僕は、うん、違う食べ方で、うん、この夏になるともうゴーヤを食べまくるんですけど、その食べ方をもうぜひ紹介したくて、もうこれはゴーヤだって今日のテーマはっていうのもですね、はい、うん、え、なんか思いつきます？ゴーヤの食べ方、チャンプル以外。
1: もうあの私はあの小学校の先生時代に、
0: はい、
1: あのグリーンカーテンを、
0: はいはいはい、
1: あの子供たちとやってて、うん、もうゴーヤが大量にできてしまって。
0: ですよね、増えましたよね、はい、グリーンカーテンやる人増えたから、
1: うん
0: うん、ゴーヤ取れるっていうのいっぱいですよね。
1: え、やったことあります？
0: うんうん、あります。うちもよくやってますし、もうゴーヤ好きだから。え、
1: 暑くないですか？この
0: 帰って、
1: かあのそう、もうなんだろう、実家でゴーヤカーテンやった時と、うんうん、その学校のでゴーヤカーテンやった時の差がすごすぎて、うん、ゴーヤがすごい勢いでになっちゃってもう風なんて通さないぞぐらいの勢いの収穫だったんですよ。
0: うんうん、風は確かに通んない。
1: そうだから、あのその次の年ぐらいに朝顔かなんかなった気がします。なんか朝顔だけど、なんかちょっと風が通る系のものになった気がしましたね。
0: ゴーヤ確かに葉っぱがもう覆い茂りますからね。
1: そう、
0: はい、
1: であと実もすごくないですか？
0: 相当できますよ、相当できます ね、
1: ね、 ね、そうだからそのイメージしかないから、うん、あのポポちゃんがノリノリであのこのレシピを教えてもらったら、はい、ちょっと今年はゴーヤやってみようかなと思って。
0: あんまりじゃあ食べるのに苦手というか好きではない？
1: ゴーヤはもうチャンプルぐらいしか。
0: でもチャンプルだったら食べる。
1: あ、食べます、食べます、はい。
0: じゃあぜひ、
1: はい、
0: あのそういうことであれば、はい、もう美味しい食べ方をご紹介します。
1: シェフポッポ、
0: はいはい、僕のゴーヤは、はい、ゴーヤサラダです。
1: ゴーヤサラダ、はい、
0: で
1: 意外、
0: これなん、ゴーヤサラダってイメージどういうのか想像つかないと思うんですけど、
1: はい、
0: まず作り方いきます。
1: はい、
0: ゴーヤを
1: あれですか、あの3分クッキングの時にしますか？は
0: い、大丈夫です多分何分かかるか分かんないです、
1: はい、
0: ゴーヤ
1: すごい、はい、速攻で断られた、はい、
0: ゴーヤを半分に縦に切ります。
1: はい、ゾキッと
0: ゾキッと切って、はい、中の種とか綿をスプーンでこう か、はい、かき出します。

0: そしたら包丁で薄く切ってきます、
1: はい、お切ってますね切ってますね
0: スライススライス、はい、スライスします、うん、あのゴーヤチャンプルみたいなあんな分厚くなくて、うんうん、もうできるだけ薄く、
1: あじゃあもうスライサーぐらいな感じで、
0: もうスライサーがあればスライサーでも全然いけます、うんうんうん、薄く切りました、うん、そしたらそれを、まあ、ボウルに僕だったら入れて、はい、あの塩をかけます、うん、で塩もみします、
1: うんうんうん、
0: 塩もみするとだんだんこうしんなりしてきて、でちょっとこう緑の汁が出てくるんですよ、うんうん、多分あれ苦いんですけど、うん、それを今度こう水で洗って、うん、めっちゃ絞ります、ギュッギュッ絞って、もうかなりきっちり、これきっちり絞るのポイントなんですけど、うん、あのなるべく水分を残さないようにきっちり絞ります。
1: あ、じゃあキッチンペーパーで拭いたりとかしてね、
0: はい、うん、そうするともうすごいもう傘がなくなって、うん、あれさっきこんなあったのにっていうのが、うん、もう本当にちょっとになります、
1: うん、
0: そうなったゴーヤに、うん、ここにシーチキンの缶詰を入れます、うん、バッと、
1: うん、オイルごと
0: オイルごと入れちゃいます、うん、でマヨネーズをかけます、モニモニモニって、
1: お好きなだけ、
0: はい、でこれでもいいといいんですけど、はい、僕はここにカレー粉、カレーパウダーっていうんですか、あの粉のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: あれを入れます、
1: いいかもしれない、
0: お好みで入れます、
1: うん
0: うん、
1: はい、
0: であと混ぜるだけ、こうすると、うん、本当にめちゃくちゃうまくて食べれますよ。
1: しかも簡単でしたね、今聞いて。
0: 簡単です。混ぜるだけです。
1: すごい。
0: これ本当にやってみてほしいです、皆さん。もうでもなんかすごい量食べれますよ、これ。
1: この間の、あの放送でもあれだったんですけど、パパさん結構料理されるんですか？
0: まあまあまあします。
1: うんうんうんうん、
0: そうそう、まあまあします。でもゴーヤに関してはこれはもう夏場は本当に何回作るのってぐらいこれ作ります。
1: うん、でも確かにこう作り置きしても冷やしておいて美味しそうですもんね、はい、
0: そうなんです、これ冷やした方が美味しいんで、うん、作りたてももちろんいいんですけど、うん、多分作りたてぬるいんで、
1: うんうんうん、
0: これ冷やしておくともっと美味しいです、
1: もうポポちゃんの握力によってね、
0: はい、
1: なんか温かくなっちゃいそうですよね。
0: なってます、
1: はい、
0: もう本当美味しいです、このゴーヤの苦味とか全く気にならないですから、
1: じゃあお子さんとかも結構パクパク、
0: うちの息子は
1: あ、そうですね、
0: あんまり食べないな、
1: ね、
0: そもそも
1: そうですね、
0: 下の子の方がでも、うん、食べないな、辛いのがそもそも苦手だから
1: 正直、うんうんうん、
0: 辛いの苦手だからね、でも本当にこれだったら、うん、ゴーヤチャンプルってせいぜい多分ゴーヤ1本食べれたらいい方ですけど、うん、これだと傘がさっき言った通りすごいちっちゃくなるので、
1: うんうんうん、
0: もう2本3本なんて1回でいくらでも食べれますよ、
1: 確かに、
0: はい、
1: しかもね、今ゴーヤの栄養価を調べてみたら、はい、ビタミン C がレモンの 1.5 倍以上、
0: そうですね、
1: でプラス、
0: はい、
1: 胃腸と肝機能と疲労回復をサポートしてくれるらしいでしょ、
0: おー、いい、
1: ね、
0: いい食材、
1: いい食材だからビタミン C とかカリウムが豊富で、はい、夏バテ防止には最適な、
0: 本当そうだと思います、
1: うん、ゴーヤちゃんらしいですよ、はい、
0: だから夏場はこれを食べてね、うん、元気に過ごしていただきたいなと思います、これ本当にちょっとカレー粉を、うん、辛いの割と大丈夫っていう人は結構入れると本当に美味しいです、
1: うん、
0: もうゴーヤの苦味なんか全く気にならないぐらい、うん、もう辛みがちょっと効いてパクパクパクパクいけます、
1: しかもマヨネーズだからちょっと甘みがありつつの、
0: そうですね、
1: そこからの辛みのこんにちはだから、はい、
0: まろやかになりつつの、うん、って感じですね、
1: ちょっと楽しみですね、
0: いやこれ本当に皆さん食べてほしいですよ、
1: 絶対やります、
0: はい、
1: 絶対やる、
0: めちゃくちゃ美味しいですから
1: ね、はい、絶対いただくんですよ、夏になるとゴーヤ、はい、
0: できますよね、
1: うん、
0: 絶対もらったりもなんだりもすると思うんで、
1: うんうんうん、
0: この食べ方をしてもらったら、
1: はい、
0: あっという間に食べ終わっちゃって、
1: ちなみに、はい、カレー粉がない、
0: はい、
1: うちにないって時は他に代用とかこうおすすめとかありますか、それともいや買いに行ってくれって感じですか、
0: あそしたらマヨネーズだけでも大丈夫です、
1: あと
0: ブラックペッパーでも胡椒、
1: 美味しそう、
0: 胡椒でもいいかもしれないですけど、うんうんうんうん、できればもうカレー粉、
1: うんうん、
0: これはもう一番おすすめ、
1: おすすめ、
0: はい、
1: 了解しました、
0: よかったらやってみてください、
1: はい、
0: はい、もうじゃあ前半これで、
1: はい、
0: なるちゃんは
1: いや私はゴーヤのグリーンカーテンで、はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: はい、じゃあ曲いきます、
1: はい、
0: 今日は2週目なのでジュリマリですね、
1: うん、
0: はい、お届けするのはこちらです、ジュリ&マリーでハローオレンジサンシャイン。

0: はい、お届けしたのはジュリー&マリーでハローオレンジサンシャインでした。
1: かわいい、
0: はい、うん、ね、これもでも結構初期の方の、ね、曲ですね、
1: うん、
0: はい、というわけで後半も行きたいと思います、
1: はい、
0: 後半は
1: お願いします。
0: なるちゃんテーマで、
1: はい、
0: お願いします。
1: 後半は、こちらにしたいと思いますよ。よいしょ、声。
0: おー、うん、いいテーマですね。ラジオなんてまさしく声のね、
1: うん、
0: お仕事というか、
1: そう
0: あれですけど、
1: 一瞬ね、
0: はい、
1: 5月8日なんで、
0: はい、
1: コカ・コーラが発売された日らしいんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: ちょっとね、そちらと迷ったんですけども、はい、今日は声の日。
0: 声の日でもあるの？
1: うん、らしいですよ。
0: へ
1: ー。ウェブ上やアプリで、うん、モテ声診断ツールを展開している声総研、
0: はい、
1: 多分声総合研究所的なね、
0: 声総研、
1: うん、声総研、はいはい、が声で、これで声の子は5でしょ。
0: あ、
1: で、絵は8、8
0: そっち
1: よ、の語呂合わせにちなんで5月8日が声の日ということでね。
0: なるほど。
1: 制定したらしいんですけども、だってポッポちゃんなんてね、声で判断してることとか多いんじゃないですか。
0: あ、そうですね、まあ、うん、僕はまあね、人の声よく、
1: うん、
0: あの覚えます。顔で覚えらんないので、
1: うん、
0: 声とか話し方とかでその人の特徴をイメージして、
1: うん、
0: あ、この声なんか聞いたことあるあの人かなみたいな感じでよく接してますね、
1: うん、でもなんかポポちゃん FM ゆいゆい聞いてくださってるから、
0: はい、
1: ちょっと声でこんな感じっていうイメージ表を作ってみても面白いかもしれないですね。
0: あ、
1: この人こんな感じ。そうそうそうそうそう
0: そう、そういうのありますね。
1: ね、
0: 多分独自にできてますね。
1: ね、
0: うんうん、
1: でプラス我々あのラジオで喋らせていただいてるから、
0: はい、
1: 初めて自分の声をラジオで聞いた日とか覚えてますか？
0: ああ、初めてかどうかわかんないけど、うん、聞いた時は確かにね、うん、衝撃だよね。
1: 衝撃。
0: うん、自分の声ってこんななのって、
1: そう、
0: これ最初誰っていう風に思います
1: よ。思いました、うん、だからそれで、なんかまあ反省会じゃないんですけど、うん、まあ聞き直して次回に生かすために私とかは最初の頃とか毎回こう録音したものを聞いてたりしてたんですけど、
0: えらい。
1: でも下手くそすぎてびっくりしたのと、あと声が、え、私ってこんな声っていう、
0: なんかちょっと信じがたいよね。
1: はい、
0: 周りの人ってこういう声聞いてんのって、
1: そう
0: 思っちゃうんだよね。
1: そうなんですよ、
0: 自分の声が、
1: うん、
0: 思う、なんでこんなに違うんだろうって
1: ね、
0: うん、不思議に感じる。
1: そうで、私あの特に女兄弟なんで、あの声って結構骨格が関係してるらしくて、
0: うんうんうん、
1: 兄弟姉妹って結構似てる声らしいんですよ、
0: はい、
1: でうち3姉妹で、
0: はい、
1: 私真ん中なんですけど、電話だと誰が誰だか分かんないらしいんですよ。
0: あ、似てるんだやっぱり。
1: でも似てるっぽいんですよ。
0: へー。
1: そうで、だからこう家で、うん、あの実家にいた時とかは何番目とかよく言われてでもまあ分かってないっていうかね、そんな話してない人とか何番目とか言われて2番目ですとか言うらしいんですけど、うん、あ、言うんですけど、うん、母とかはあのテンションで、あの区別してたって
0: 言
1: ってました。
0: へー。 そんな似てるんだ。
1: 似てるって言ってましたね。でも、うん、本人たちからするとそんなに似てるイメージはないですね、うん、
0: だから多分やっぱさっき言った通り、
1: うん、
0: 自分の声と周りの声が違く感じるから、
1: うん、
0: 私と姉妹は違うって思ってかもしれないけど ね、
1: そう、うん、そうかもしれない。そう、でもちょっと多分ポポちゃんに誰でしょうクイズしたらちょっと面白そうだなと思います、うん、3人のうち
0: あ、
1: なるはどれ
0: でしょうみたいな。どうだろうね、分かるかね、
1: うん、うん、でもテンションで分かるって言ってました母は。こうちょっと落ち着いてる声が妹、うん、
0: そうなんだ。
1: で、あの姉は何ですか、チャキチャキしてる感じっぽいです。
0: なんか同じフレーズを同じように言ってみてほしいけどね。
1: あ、確かに、うん、
0: それでちょっと判別したいね。
1: 確かに、うん、なんかはいもしもしみたいな、それでいつも判断してるって言ってました、うん、そのはいもしもしで、
0: うん、それだとね、うん、多分テンションが多分ね出方によって違うと思うけど、
1: 確かに。でも確かに、なんか今度もこもこ木曜日撮ろうかな、
0: ね、どれが私みたいなのやってみて、
1: やってみようかな、ちょっと。そう、そしたらね、ちょっと面白いかも、うん、
0: 面白い、
1: ね、でもポポちゃんね、あれですもんね、女子兄弟だからちょっと難しいけどね、
0: うんうんうん、
1: でもお父様とかに声が似てるとこありますか？
0: 言われたことない。
1: ああ違うのかな、
0: 言われたことないね。
1: 違うの、やっぱ兄弟の方が似てたりするんかもしれないですね。
0: それはあるかもね。
1: 声エピソードありますか？
0: 声ね、うん、僕結構弱いですよね。
1: ちょっと待って、ポポちゃん
0: このラジオで何回も何回もね、はいはい、しゃがれてきてますけど、
1: そうなんです、はい、あのポポちゃんはもう声が赤ちゃんと、うん、もう私の中で出川哲朗さんとポポちゃんは声が赤ちゃ ん、ね、喉が赤ちゃんっていう、
0: そういうことね、
1: はい、
0: でも僕それこそ僕も初めてっていうかね、うん、自分の声、僕も音楽やってたから、はい、録音して聞いたりとかもしてたけど、うんうんうん、あこんな声なんだっていうのをね聞いた時、もうちょっといい声だったらなとか、なんかそういうのを思う時期はありましたね。
1: どんな声に憧れるとかあったんですか？
0: そのなんか喋り声と、うん、歌う時の声が違う声、違くしたかったんですよ、その音楽やってる時は。
1: なるほどね、
0: はい、で喋ってる時はもうちょっとこう

0: 低音が効いた、うん、なんかこうダンディーな声がいいなと思ってたし、かたや歌ってる時は、もうハスキーで声が高い声が出したいなって思ってたんですよ、なんか洋楽とかよく聞いてたから、外国の方って歌聞くとすごいなんかいい声の人いっぱいいて、いやあんな声出たら気持ちいいだろうなっていうのを本当に思ってたんですよ。そうからそこは結構ね、自分の 歌声は、なんか喋り声は変えられなくても、歌声はもしかしたら変えられるかもとか思って、なんかいろんな声をあえて作って歌ったりとか、なんかそういうのを試してた時期もありましたね。
1: 結局どこにたどり着いたんですか？
0: 結局は、割と僕グレイに似せてるんですよ、
1: もうテルさん
0: に歌うとき、まあ、別にそんなモノマネじゃないから、そういう風に似てるわけじゃないけど、感じとしては、なんとなくグレイのテルになんか近づけてた感じはあります。
1: でもありますよね、ちょっとこんな風にな声がいいなっていうね、憧れはね、
0: 憧れはねやっぱりありましたね。
1: 確かにそうですよね。私もこのラジオをやる時になって、こうちょっとどんな感じの声にしようかなっていうのもあったんですけど、結局生放送とかやってしまうと、もうもはや作れないっていうか、もう無理だな、こう自分をどんなに着飾ってももう素が出るなっていうので、もうちょっと諦めちゃいました。もう無理だと思って。
0: まあね、自然体でね、やっていく方が結局続けられるしね、一回きりのキャラ作っても、もうあれってなっちゃうんですよね。
1: 確かに、そうですよね。ちょっとプリンセス調とかね、皆さんこんにちはみたいなね、ちょっとそれはもう続かないからね。
0: すごい、焦るのがすごい、いいねなんか
1: ね、でもちょっとやってみたいですよね、このなんか、じゃあ今日は私はプリンセスで行くんで、じゃあポーポーちゃんはちょっとなんか勇者みたいな声やってくださいとかね。
0: いやーすごいね。
1: ね、
0: そうか、声優さんとかね、
1: あ、すごい
0: すごいよね。
1: すごい、もう、あの山寺宏一さんとかね、山ちゃんとか。
0: あ、山ちゃんね。
1: そう、ディズニーでも何個やってんだろうって感じですよね。
0: 本当にいろんなのやってますよ ね。素晴らしいと思う。
1: 確かに私あとこうリスナーさんに、なんか少年の吹き替えとかできそうって言われました。
0: あいけるかもしれない、確かにそう言われると。
1: おら悟空ちょっと違うな、
0: まあ、悟空はねもうちょっと出来上がっちゃってるから、なんかあれだけど、でも
1: いけそう、
0: なんか小学生の男の子とかのキャラクターいけそう。
1: そうなんですよ、だからちょっとね、もし需要があれば
0: 来るかもしれない。
1: 来るかもしれない。
0: いいですね。
1: ね。
0: そうか、声ね。
1: ね。
0: でも僕見えないから、人の声聞いて、なんとなくその人の、まあ、顔とか雰囲気とか、なんかイメージするけど、見えててもするそういうことってなるちゃん的には。
1: ああ、私ラジオ好きなんで、そのラジオから声聞こえてくる方の想像はしますね。
0: ああ、しますよね。
1: そう。でなんかちょっと気になっちゃうと、検索とかしちゃいます。
0: あ、わかります。それで、あのホームページとかネット見て写真載ってると、ああこんな人だったんだみたいな。
1: そうだけど、
0: ありますよね。
1: そう、あとあえてしない人もいます。
0: あ、
1: なんかイメージこのまま行きたいなって方は、あえて調べない、
0: 確かにそれもありますね。
1: なんかそれも楽しみですよね。そうだから私もね、 もしちょっと気になって調べられた時にがっかりしないように頑張ろうって思います
0: しないから大丈夫大丈夫
1: 優しいな、コブちゃん、ありがとうございます。
0: まあ、僕の場合はどうだろうね、
1: しないから、お互い励まし合って
0: 大丈夫ね。
1: 大丈夫大丈夫、我々大丈夫、きっと。
0: 僕は、どっちもだって会えますからね。
1: そうです、そうです。
0: イベント行けばなるちゃんいるし、マッサージ来たら僕いますからね。
1: そうなんです。そこはね、
0: もうまんまだと思ってください。
1: はい、
0: そんな感じでじゃあエンディングいきます。
1: はい。

0: ちょっとね今ねポポちゃん喉を潤しておりますけども、はいはい、飲み物なかった
1: ごめんなさい、なんか最後の最後でいきなりエヘム虫到来して、
0: ね、はい、やっぱり喉赤ちゃんだから、
1: はい、赤ちゃんだからね、はい、はい、そういうわけですけど、うん、あれなるちゃん5月にイベントあるって言ってたよね、はい、
0: そうなんです、この
1: 後ね後半にもね、
0: そうなんです、うん、またあの23、24で東京ビッグサイトの方でデザインフェスタっていう大きなイベントがあるんで、そちらも楽しみです。
1: すごい楽しそう。やっぱそれは作ったものはやっぱ同じように販売するんですか。
0: そうなんですって、アートのお祭りってことで、もうすっごい、もう来てくださる方もアーティストの方が多いし、はい、もうみんなが楽しめるアートのイベントなんで、
1: いいですね、はい、そういうのが
0: あるの楽しみ、
1: はい、うん、楽しんできてください、
0: はい、
1: 僕の方は、はい、特に告知はないんですけど、うん、まあ、ユースカイではね、うん、あのマッサージと歯のホワイトニングもやっておりますので、はい、うん、はい、気になった方はぜひチェックしてください。
0: はい、
1: はい、この番組は毎週金曜日の午後4時30分からやっております、はい、来週は15日ですね、
0: はい、
1: はい、あの誰が出るかはお楽しみということで、
0: はい、
1: はい、ポッポ大山と、誰かが出ます、
0: はい、
1: ということでまた来週お付き合いください。ここまでのお相手はポッポ大山とな
0: るでした。
1: また来週、レディオスパーキング。

0: この番組は牛久マッサージサロンユース会の提供でお送りしました。キュキュッキュキュッキュユース会、視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ユーユー午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

皆さんこんにちは。5月8日金曜日、UU ラジオ854の時間です。本日の担当は亀ちゃんです、の亀田正代です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、昨日ね、今日もそうなんですけれども、昨日今日は平日

室だったので、まあ、私はあの夕方の仕事、まあ、普通にあったわけなんですけれども、その時にあの子供たちとね、子供たちと接する仕事、まあ、英語を教えてるわけなんですけれども、子供たちにあのゴールデンウィークのまだね終盤、ゴールデンウィーク中なのに英語の、まあ、レッスン来て偉いねみたいな話をしたら、え、何言ってんの大人みたいな感じで、ゴールデンウィークは、もう終わってるよと言われ、えってなったんですけれども、私の中ではですね、というか私の周りの人たちの中でもまだ、昨日と今日のこの平日お休みにしてゴールデンウィークの後半楽しんでる人たちがいるので、だからね、ゴールデンウィークまだ終わってないだよと、一応ゴールデンウィーク10日までなんじゃないのって言いたかったんですけど、でもね、なんか子供たちがランドセルを背負って、はい、朝起きて学校に行ってね、一日過ごして習い事まで来てる中に、え、ゴールデンウィークまだ遊んでる人いるよってちょっと言い出しづらくて、そうだね、確か間違っていたねというふうなお話をしました。皆さんは今回はね、平日を合わせるとゴールデンウィークすごい大型、超大型連休でどういうふうに取れるかっていうのは、きっとね、学校とかあとお仕事とかの関係でも変わってくると思いますし、どんな風に過ごしたのかなって、はい、思ったりしております。私もすっごく充実したゴールデンウィークを、過ごさせていただきました。家族と過ごす時間もありましたし、あとはね、あの近場で、あまり遠くに行くとすごい混んでいるので近場でお出かけしたり、いつものようにね、あのここから近いボタン園に出かけて行ったりとか、そんなような風にして過ごしました。でね、じゃあ来年はどうなるんだろうって思いませんか？来年のゴールデンウィークはこんなにいっぱいお休み取れるのかなと思ったわけなんですけれども、やはり、平日を上手にね、こう組み合わせてお休みを取っていくと、来年だから令和9年度ですよね、のゴールデンウィークも11連休になるんだそうですよ。なので、まあ、今のうちから、そう、来年のゴールデンウィークのことってやっぱり今のうちから考えとかないとね、うん、というのもやっぱり夏休みは暑すぎるし、冬休みはやっぱ寒いしね、こう行く場所も限られてくるわけなんですけど、ゴールデンウィークってやっぱり晴れても気持ちいいし、曇っても気持ちいいし、本当にいい期間の、まあ、このね11、まあ、10日前後連休となるので、充実したゴールデンウィークに向けて来年も、はい、ぜひ計画を立てていきたいなと思っております。さて、というわけで、こちらは牛久市保健センターの2階からお届けしております FM ゆうゆう牛久うれしく放送です。牛久の広報番組を1時間にわたってお届けします。午前の放送をお聞きの方は11時から12時まで1時間生放送でお付き合いください。そして夕方の放送を聞いている方は5時から6時の再放送ということになります。さあ、その中でも今日は、前半はゴールデンウィークの間に行われました牛久恋祭りの反省会を行いたいと思います。どんなことがあったのかな。はい、牛久市の市役所のお隣の近隣公園で行われたわけなんですけれども、特にね FMUU のステージどうだったのかなって気になってくださっているいらっしゃる方いるかもしれないので、反省会をちょっと ねやってみたいかなと思っております。そしてその他にも、なんと来月はいよいよ牛久の誕生日、6月1日に迎えます、40周年ということで、今回は6月27日の土曜日に式典、記念式典が行われます。どんなことが行われるのか、皆さんもやっぱり携わることができるのかっていうところも含めて、はい、お届けしていきたいなと思っております。さて、この番組は生放送ということでメールを募集しております。皆さんからいただいたメール、メッセージはこの後午後1時から、もしくは夕方の再放送をお聞きの方は、夜かなの再放送をお聞きの方は7時から、夜7時から
とっとこ亀ちゃんという番組内で読ませていただきます。さあ本日のメッセージテーマなんですけれども、晴れた休日、あなたは何をしたいですか、ということで募集をさせてください。晴れている日のお話ではなくて、休日と合体してるんですよ。どっちかといえば家でね、こうなんかよく昼寝とかしたいとか、あとはどちらかといえば友人ととか家族ととかね、まあ恋人同士でもいいんですけれども、お外に出かけたい派なのかっていうところを教えていただきたいなと思います。そう、お家で充実派か、それともお外に出かけて充実派か、どちらかね。そう、晴れた日ですよ。晴れた日限定でぜひメッセージをお送りください。メールアドレスはうしくアットマーク fmuu.jp、 もしくは番組に公式のホームページがございますので、そちらからメッセージをお送りください。それでは1時間にわたってうちくの広報番組をお届けします。 UU ラジオ854、ぜひお楽しみください。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さてどうかな、ここからはね、まず前半ということで、牛久の恋祭りの反省会というか、まあ、反省というよりもこんなに楽しかったんだよということをお伝えしようかなというふうに思っているわけなんですけれども、今ねお知らせが入るまでにあと5分ほどなんですよ。ということはですよ、喋っている間にきっと、何か途中で終わってしまいそうな気配がするので、なのでね、はい、最近いろんなところで耳にするようになった、これ桑田佳祐さんの新曲ですよね、人たらしをお聞きいただいて、それから、はい、反省会をというか楽しかったよ会をお届けしていきたいと思います。ではお聞きください。

5月3日に牛久恋祭りが行われたわけなんですけれども、その日はね、はい、大変よく曇っていてすごく過ごしやすい日だったんですよ。で、ね、毎年あの恋祭りっていうのはあの晴れると、ね、木陰は気持ちいいし風も通って最高なんですけれども、あの FMUU のね、舞台っていうんですか、ステージの上は晴れると木陰もないし、なかなかね、はい、照り返しもあって暑いっていうイメージで、長く立っているのは辛いなという、そんなイメージだったんですけれども、でも5月3日ね、皆さんも覚えていらっしゃると思うんですが、よく曇りましたよね。うん、で一日中外にいても全然問題のない素晴らしい一日となりました。で FMUU の、レンジャーたちはというか、はい、FMUU 団体ですよね、一団体としてですね、あのステージ発表があったんですよ。で去年も、レンジャー多数影の声ということで、私は影の声としてあの携わらせていただいたんですけれども、去年はね確かね最魔女カメカメだったかな、なんかおほほっていうなんか、はい、怖い役で登場してレンジャーたちに魔法をかけてしまうという、で子供たちに、会場のみんな子供たちに助けてもらうっていうような、ね、クイズ形式にしたかと思うんですよね。で今回はそれがますますパワーアップします。

まして、なんとカッパが登場したんですよ。でそのカッパちゃんなんですけれども、サンダーカッパっていう名前なんですね。覆面かぶってるんですけども、サンダーカッパちゃんが登場してくれまして、でレンジャーたちとの掛け合いをしていくんですが、サンダーカッパは舞台上にいるので、声のね出演がね裏手で、まあ誰かがって、もうここまで言っちゃえばね、いやあなたでしょって感じなんですけれども、まあ裏手でね、はい、声の出演をさせていただいたわけなんですよ。でこうね、後ろから見ているから顔の表情が見えないので、まあ、カッパはどっちみち仮面かぶってるわけなんですけど、でもレンジャーたちの顔が表情が見えなかったので、いやどうなってんのかなってちょっと心配しながらドキドキしながらやっていたわけなんですが、後から皆さんの写真ですとかね動画とかが送られてきたのを見てみると、みんなすごい生き生きと楽しそうにちょっとねわがままなカッパちゃんの指令に対してですね、はい、頑張って楽しそうにやってるから、あ、なんかもっとやっていいのかなっていうふうに思っちゃいました。例えば、カッパちゃんのわがままに応えるレンジャーで一つだけねちょっと挙げさせていただくと、レッド、はい、右手を上げろ、左手を上げよう、そして右足を上げよう、でそのままずっと耐えるのだみたいな感じのシーンがあって、耐えている、耐えられないですよ普通ね、そんな5分も10分もそんな長くなかったけど、はい、でそれをねレンジャーたちがみんなでこう協力し合って支えてあげてるシーンとか、はい、なんかそんなものを見ながら一体どうなっちゃってんのかなって思ったんですけど、なんかレンジャーたち生き生き本当に楽しそうにやってるから、あ、やっぱり牛久の部屋を守るレンジャーってすごいなっていう風に改めて感じました。で今日はねスタッフさんたちと一緒に今回のこのステージの反省とかもして、来年に向けて、でも来年もやるんですかって、はい、思うかもしれないんですけど、でもやっぱりね反省と目標って大切なので、はい、ますます皆さんに楽しんでいただけるようなステージにしたいなと思っております。で、ね、どんなことがで実際のレンジャーたちの気持ちっていうのは何でしょう、でそして最後どうなっていったのかっていうのは、多分5月11日にお昼でポンとか、はい、月曜日ですね、あとは5月13日の水曜日の日にファンキーウェンズデー1時から放送があるので、そちらを聞いていただいて、まあ生の声を、はい、聞いていただけたらなというふうに思っております。というわけでね、 FMUU のレンジャーたちの舞台はそんな感じで、まあ、実際ね大盛況で盛り上がっていたなというふうに感じております。うん、さあそしてですね、もちろん恋祭りは他にもいろいろとイベントが行われていて、私もね1週2週とこうぐるぐるぐるぐる回っていたわけなんですけれども、その中でもFMUU としてお世話になっている、ブースがあったので、そちらの方をねちょっとどんな感じだったのかなってご紹介させていただきますと、親子特区牛久のブースです。でこちらのブースには、FMUU で金曜日で、まあ、水曜日もだったかな、うん、よくご出演でいらっしゃいますたまちゃんと君は金曜日ですね、あとはコニタン、シュンタンの4人組がブースでもう本当に忙しそうに列もできてましたからね、忙しそうにお客様の対応されてました。親子特区牛久ということで、まあ、親子が楽しめるようなイベントをやっていたわけなんですけれども、皆さん覚えていらっしゃいますか？先々週だったかな、コニタンとシュンタンがご出演していただきまして、恋祭りのブースでは親子特区牛久で動物の鳴き真似を、ね、して当てることができたらガラガラをガラガラをガラガラガラ、まあ、くじですよね、うん、もうガラガラやって素敵な景品が当たりますっていうことで、はあ、やっていたんですよ。でね、この親子特区牛久にはインスタグラムがある、はい、インスタがありまして、
フォローをしていただいたらもう一回そのガラガラができるんだよと。

はい、ガラガラポンができるんだよっていうお話だったわけなんですけれども、その日はご出演していただいていた日は確かね、インスタのフォロワーが75とかだったんですよ。はい、でここでぜひね、増や

ププって笑いながらね、500かって思ったんですけれども、あれからその私も、はい、親子特区牛久のところに行ってみて、皆様の様子をこうちらっと見ていましたし、あとは、FMUU のね生放送でも9時半から11時まで生放送もやっていて、あのねレンジャーたちが、あの時はレンジャーじゃないのか、レンジャーにはなっていない、まああのシッシーさんとかニッシーさんとか、あとはレッツ、あとは誰がいる、あバタちゃんとかがね、あのブース、いろんなブースに回っていたわけなんですけれども、それなんかね様子を私も見に行ってみたら、なんとですねフォロワーがほっ250人、250人です、まで増えていたんですよ。いやイベントってすごいなって思いました。はい、でいや75からね、あの春炭500って言ってたのはちょっとねもう忘れましょう、250人増えたっていうのはなかなかの、はい、で今までねこういう課があるっていうことも知らなかった親子さんたちも知っていただけたいい機会になったんじゃないのかなっていうふうに、はい、思いながら眺めておりました。そしてですね他にもやっぱり FMUU 関係でいきますと、ぶどう園通り商店会の方々がお店を出していらっしゃいましたよね。で、前回先週の放送でこんな出店者がいますよということで、森永牛乳のつぼちゃん、はい、ディピカさん、ミートデリカ中島さん、あとは、中国家庭料理のリンちゃん、イモセンさん、坂田ストアさん、あここだけ噛んじゃった、もう一回行こう、坂田ストアさんということでね、高店舗が出店されていたわけなんですけれども、やっぱね食べ物をお祭りには食べ物ですもんね、皆さんねやっぱりねあの召し上がっていらっしゃる方多かったですよね。ただどうだったんですかね、後半私牛久シャトーの方もちょっと顔を出してタカチーと挨拶をして、であの100食牛久最強グルメがね、一般部門とスイーツ部門と100食限定で無料配布、すごいですよね、無料配布していたのを、まあ、横目で見ながらもう長蛇の列でした。はい、でわーすごいなーって思いながら、また今回、公園の方を、うん、北京林公園の方に戻ってきたら強風ですごい風が強くてテントが吹っ飛んで本当にね飛んじゃっていて、あすごい大変そうだなというふうに思いながら、まあ、私はあのもうちょっと次の予定があったので3時まではいなくって、何時ぐらいまでかな、2時ぐらいまではいたんですけどね、その後はテントは片付けてウッシーさんがおっしゃるには青空クレープ屋さんをやっていたっていうふうにおっしゃってました。風ねちょっとね、はい、驚きの風が吹いてましたよね。まあでも怪我をされる方もいらっしゃらず、あの牛久恋祭り、そしてお隣の牛久シャトーの、子供の日のイベントっていうことなんですかね、ゴールデンウィークイベント両方とも大盛況で大成功だったんじゃないのかなっていうふうに思います。というわけでゆいゆラジオ854も前半は牛久恋祭りの反省会をお届けさせていただきました。

大好き牛久のコーナーです。さあ今日はやっぱりね、6月1日の日に牛久が40回目のお誕生日を迎えるということで、40周年っていうことですよね。なので記念式典の開催について、はい、お話をしていきたいと思います。まず日時なんですけれども、6月27日土曜日となっております。場所が牛久市中央障害学習センターの文化ホールです。そしてですね、この記念式典は一部と二部に分かれております。午前中の一部が午前10時から、そして午後の二部ですよね、が午後1時30分からというふうになっております。で、午前中の、まあ、式辞とか来賓の挨拶とか、そういったものの午前中の一部の方はどなたでも入場が可能なんですけれども、午後の2時からの方は、事前の申し込み制となっております。で、2部の方はもう一度いきましょうね。2部午後1時30分、はい、の方はどんなことを行われるのかなと言いますと、市内ダンス教室に通う小中学生によるダンス、そして高校生による書道、吹奏楽、ダンスパフォーマンスなどが行われまして、その後にはみんな集まれ牛久クイズ王決定戦ということになります。というわけで、ここでね、やっぱり事前に申し込み制、人がいっぱい集まってしまうということで申し込み制となっております。そしてですね、その際にゲストの方々がいらっしゃるわけなんですけれども、知的エンタメ集団のクイズノックの須貝俊樹さん、そして山本義明さんがいらしてくださるという、はい、そしてこの2人の参加によるスマートフォンクイズ大会を開催します。スマートフォンのブラウザを利用したクイズは、まるで自分がクイズのテレビ番組に参加している気分を味わえます。問題はすべて牛久市に関連するものばかりということなんだそうですよ。はい、これね、

私強い、うん、でもこれクイズでしょ、クイズってことは、あ、普通に問題かな、そう、謎謎じゃないもんねそう、曲がって考えないで普通に答えればいいんですかね、はい、ということなので、どんだけ強いかっていうのを皆さんもね、ちょっと私牛久に強いのよっていう方、ぜひ行ってみたらいかがでしょうか。6月27日土曜日、一部二部ともに入場無料です。で、どうやってこれを申し込んだらいいのかなっていうところなんですけれども、これはね、広報牛久5月1日号もう皆様お手元にありますよね、はい、こちらにQR コードがございますので、インターネットからお申し込みいただくのがいいんじゃないのかなということです。もしくは郵送の方法もありまして、牛久市のホームページから参加申し込み書を印刷して、必要事項を記載して郵送でお申し込みください。これちょっとどう考えても大変そうなイメージですよね。そして3つ目としましては、窓口で受け付けるという方法もございます。制作企画課が牛久市の市役所の本庁舎の3階にありますので、そちらで窓口でお申し込みをしましょうということです。申し込み期間はもう始まっておりまして、6月8日の月曜日までです。さあ、今ね、2部のお話をたくさんね、こうトトトッとお話しさせていただいたんですが、1部はどなたでも入場可能っていうことで、ここね、ちょっと注目していただきたいのが、1部はまあご挨拶があったりとかメッセージがあったりとか、そういうところなんですけれども、その他にも FMUU のね、番組で長く関わらせていただきました、うん、牛久市の公式キャラクターカッパのキューちゃん新デザイン投票結果の発表ということで、この日に発表が行われるんですよ。皆さんどうですか、投票しましたか、ね、投票できる人と権利ある人となかった人といらっしゃるかと思うんですけれども、キューちゃんが何個か、はい、市内のね、子どもたちが描いたキューちゃんの図案がどれかに決まるっていうことで、とうとう発表が行われるのが6月27日の午前10時から正午第1部で行われるということなんですよ。で、これはですね、去年12月ぐらいからですよね、営業戦略課のイソップ、はい、がやってきて、皆さんキューちゃん書いてくださいねからの投票してくださいねっていうことで、ね、番組で約もう本当半年間皆さんにね、こう語りかけさせていただいたので、どの子に決まったのかすごく気になりますね。皆さんも気になりますよね、はい。さあ、そしてもう一つ、広報校長課のかっちゃん、そうかっちゃんも去年ね、イソップと一緒に来てくれていたわけなんですけれども、牛久と私のフォト&エピソードコンテストも同時にね、行っていて、皆さん写真くださいね、エピソードも寄せてくださいねってかっちゃんすごく呼びかけてましたよね。で、なんとですね、これは一足先に広報牛久の5月1日号にもうすでに最優秀賞が決まりましたということで、結果発表が載ってるんですよ。で、写真もね、私がこう手元に見ている中では、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚が、見開きで大きく載っていて、もう一個ペラーンとめくると、3、6、9、10を10個、はい、片側に小さい、今度はね、一回り小さくなってるんですけれども、写真が載っていて、20枚の写真が載っています。はい、でね、なんかちょっとね、どれもキュンとする写真が多いわけなんですけれども、その中でも最優秀賞、市長賞、副市長賞、そして最後に教育長賞、あとはね、入選ということで、載っているわけなんですけれども、はい、そのね、この賞の撮っている写真のちょっと説明を、拙い私なんですけれども、はい、伝えさせていただきたいなと思っております。うん、まずどんな写真

人が選ばれたのかなっていうところなんですけれども、撮影年月日が1986年の7月なんですよ。っていうことは今から本当ぴったり40年前、そう、牛久市が誕生した時の写真なんですけれども、この題名がですね、市制施行記念の第5回牛久かっぱ祭りの写真なんですよ。はい、で子供たちがもうすっごい笑顔、はい、で、かっぱ祭りの踊りを踊っていると。40年前、でね、洋服が、服装が40年前を彷彿とさせる、あの体操服なんですけれども、体操服で踊ってるんですけれども、なんかね、まあ男子はとか女子はって言われてた時代ですよね、きっとね。男子はね、髪が、これ何部刈りっていうの、2部刈り3部刈り、まあ、とにかく長髪の子はいません。はい、で女子も当時はね、もうこれ私も履かされましたよ。うん、なんか今になるとなんか言っちゃいけないような感じがするんですけど、まあね、ちょっとショートパンツよりも短いパンツですよね、はい、を履いて、でも笑顔で、はい、皆さんが牛久かっぱ祭り踊っております。で注目していただきたいのが客席、客席とは言わないのかな、まあ、あの花水木通りなのかな、うん、そうですね、花水木通りに沿道に人が見ているわけなんですけれども、そこに立っている人たちの洋服が、半袖の人もいるけど長袖の人もいるんですよね。で当時は、まあ、夕方になればそこまで暑くなかったのかななんて思いながら、はい、見ております。で、男性とかも今だったらね、こう風通しのいいズボンをパンツを履いていらっしゃると思うんですけれども、スラックス風の方とかもいらして、はい、当時のなんかね、こう気温なんかも彷彿とさせる、はい、感じの写真です。そしてこれはやっぱりフォト、そしてエピソードコンテストということで、このね最優秀賞を取った方、これ載ってるから名前呼んでもいいと思うんですけれども、別府幸男さん、もしくは幸男さんのお写真なんですけれども、エピソードも読まさせていただきたいと思います。当時は男根世代のジュニアで、子どもたちの人数が多かった時代、我が子は小学校から野球やバレーに励んでいましたが、親の私たちは日々の生活に追われ、土日祝日も休めず、学校行事や市のイベントなどは祖父母に参加してもらっていました。牛久市になって初めてのかっぱ祭りも仕事で行けなかったので、パレードに参加した子どもの姿を写真で見ることができて嬉しかったという記憶があります。

そっかね、カッパ祭りは7月の後半の土日だけれども、きっとねお父様お母様は行けなかったけど、まあ写真見て、あこんなねお祭りやってんだな、うちの子笑顔で踊ってるな、ちょっとどの子か分かんないですけど、はい、っていうねいろんな思いがあったんじゃないのかなって思います。あとねおじいちゃまおばあちゃまも写真だけでもきっとねこう撮って見せてあげたいなっていう気持ちもあったんじゃないのかなってはい思いました。審査員からのコメントということでこちらも載っております。市の伝統的なイベントでもあるカッパ祭りが当時から市民の皆様にとって愛されていたことが写真とエピソードから伝わってきました。子どもたちがカッパ林を踊る姿は今もなお引き継がれている牛久市ならではの光景、市政施行の記念すべき年に開催された特別な写真であり最優秀賞にふさわしい牛久の一枚ですというコメントもついております。はい、私もいや40年前ね、これそれも牛久になって1回目の牛久カッパ祭りだったんだなと思って、なんかこうしみじみと見させていただきました。

0: さあそしてもう、まあ、まだまだ入賞している写真もあるんですけれども、今度はですねやっぱりね副市長賞ということでご紹介し、あ違う市長賞が先ですよね、はい、市長賞ということでご紹介していきたいなと思います。まず写真なんですけれども、これはまさに市政施行の日、その日に撮った写真なんだそうですよ。だから6月1日に撮った写真で、撮影年月日は1986年の6月多分1日ですよね。で撮影場所は牛久市役所の敷地内で撮っているわけなんですけれども、あのね可愛らしいスカートを履いた、はい、子供さん何歳かな、何歳ぐらいかな、はい、3歳前後かなっていうお子さんなんですけれども、が、風船、これ市政施行の日っていうことできっと風船もらったんですよね。風船を持って笑うでもなく、はい、ふてくされるわけでもなく微妙な顔をして写真写ってます。これはねちょっとお知らせを挟んで、一体なんでそういうね微妙な顔をしていたのか、これもねちょっとキュンとするので皆さんに聞いていただきたいなと思います。はい、めめスリーさん、はい、もしかしたらめめってアルファベットで書いてあって数字の3なのでめめさんなのかもしれないですね、はい、の写真です。さあどんな写真にまつわるエピソードなのかなっていうところはお知らせを挟んでお届けしたいと思います。
1: 広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

牛久と私のフォト&エピソードコンテストの結果発表が5月1日号の広報牛久に載っておりますので紹介させていただいております。めめさんの写真は牛久市の市制施行の日に撮った40年前まさにその日に撮った写真ということなんですけれども、この、ね、写真のスカートを履いている子どもさんが微妙な顔をしているので、一体なぜかというとこういうことなんだそうですよ。5月に妹が生まれ2歳5ヶ月でお姉ちゃんになった長女、お姉ちゃん重圧で穏やかな性格が一変し毎日保育所で喧嘩をするように。そんな日々の中、6月1日の市制施行の日にお気に入りのキティちゃんの靴とバッグを下げた長女を連れ、母、娘、2人きりで市役所に散歩に行きました。そうなんですよ、だから先月妹ちゃんが生まれて、今までね、はい、お家にはきっとねこの子一人だったのにお兄ちゃんになっちゃって、んでもちょっと寂しかったけれども嬉しい、でもやっぱり重圧重いっていうところで、お母さんもねきっと妹にかかりっきりだしっていうところを、このね市制施行の日があったから、ねえ行ってみる、うん、ってまるで来たかのような顔してるんですよ。たまらない、かわいい、はい、ぜひ皆さんもねご覧になっていただきたいなと思います。さあ市長からのコメントです。市の記念すべき日に刻まれたご家族の思い出と母の愛情を感じられる写真とエピソードだと思いました。過去そしてこれからも家庭家族の歴史を牛久市に刻んでいただけると嬉しいです、はい、なんか牛久市長がこれいいなって、やっぱ家族のね愛とかね、はい、思い出とかね、そしてまた40年前のこの日っていうところとかね、はい、なんかこうキュンときっと来たんでしょうね。

って私も思いました。姿勢思考の日のお写真でした。さあその他にもまだまだあと2枚ご紹介しましょうね。副市長賞ということで宮沢康さんかなのお写真です。思い出の通学路ということで撮影した年月は2012年の4月です。そして撮影場所は牛久シャトーということです。コメントが、その昔ワインの貯蔵庫の西側沿いに牛久駅へ通じる田舎道は私の高校時代の通学路でした。当時の貯蔵庫は苔むし、つる草に覆われ幽霊屋敷のイメージ、錆だらけのトロッコが駅方向に伸びていました。トロッコ道が伸びていました。今はすっかり綺麗に変身している姿がかえって当時の思い出を鮮明にしてくれますということです、はい、だからそうですね、この方は2012年に撮っているけれども、写真を撮っているけれども、昔の姿を今に重ねてふーんふーんって思ってるってことですよね。副市長さんからのコメントです。エピソードから当時の懐かしさや風景が思い浮かび、自分の思い出のように感じることができる作品です。牛久市より長い歴史を持つ牛久シャトーの思い出の1ページを多くの方に知ってもらいたいなと感じ選びました。そうですね、今の牛久シャトーは私たちが見ているけれども、そのトロッコのね、その線路があったっていうのを知っているよ、見たことがあるよとかね、はい、そういう人のコメントはやっぱり貴重ですよね。最後になりました。教育長賞ということで、ミッシュさんの写真です。はい、アルファベットでミッシュさんです。この町とこれからもということで、撮影した年は2025年の2月、場所は牛久シャトーです。こちらの写真にまつわるエピソードは、新卒で牛久市に就職しました。不安な私をこの町の人と風景が温かく支えてくれました。社会人として育ててもらったこの町で今は親として暮らしています。牛久シャトーのアーチの下、夫を追いかける息子の姿に、ここで人生を重ねていく幸せを感じました。40周年を迎えるこの町とともに、これからも歩んでいきたいです。ということで、親子の写真が、牛久シャトーの、ね、前でこうパパーって追いかけてる感じで、お父さんはちょっと振り返りながら待っている、そんなイメージの写真です。教育長のコメントが、タイトルそしてエピソードに牛久への温かい思いが込められており、一緒に幸せを感じることができました。牛久市との未来を感じさせてくれる素敵な作品です。はい、ということでね、はい、まだ全部で20枚写真があるので、皆さんも見ていただきながら、こうやったんだってちょっと思っていただきたいなと思います。そしてですね、私がそんな中でもって思った2枚をちょっとご紹介させていただきますと、瞑想中っていう写真があるんですよ。竹谷優さんが撮った写真なんですけれども、そこには撮影場所が1993年の10月に撮った巨大迷路での写真で、昔市内にあった巨大迷路でスタンプ集めに奔走していた少年時代の写真ですっていうことで、迷路の写真がね載っていて、よくねウッシーが昔迷路があったんだよとかね、はい、言っていた迷路、これかってとうとう、はい、目で見ることができた、可視化できたっていうことでね、ちょっと衝撃的でした。うん、へーって、耳と目で重なってすごいいいなって思った写真もありました。あともう一枚なんですけれども、小俣梨沙さんの写真で、シャトー通り完成祝賀会、1990年の3月に撮った写真なんですけれども、父が
市民公募で応募したシャトー通りの

の名称が選ばれまして、シャトー通りの完成祝賀会にご招待いただきました。この写真は表彰状などと一緒に35年間ずっと実家で大切に飾っておりますっていう、なんとシャトー通りっていう名前をつけた名付け親の、はい、写真なんだそうですよ。これ一般公募だったんだってすごい感動して、さあシャトー通りはどこかなっていうことで確認をしていたんですよ。でシャトー通りは牛久郵便局の 裏手のねちょっと細めの道なんですけれども、そこをねの道まっすぐと左に曲がったところシャトー通りなんですけれども、ふむふむと思って見ていたら、シャトー通りここだったんだねって思いながら見ていたら、すごい仰天なことに気づいてしまって、地図アプリで見てたんですよ。はい、シャトー通りってあ L 字型なんだなと思って見ていたら、なんとですね牛久シャトーの写真もてかマップも出てたんですね。でそこに牛久シャトーのマップの中に池が、はい、あって、なんとそこに西風の滝ってもう登録がされてあったんですよ。驚き、はい、もし皆さんも地図アプリをご覧に、ね、なる機会あると思うんですけれども、牛久シャトーとかねシャトー通りで検索していくと、シャトーの中にポツンと池があって、ちゃんともう名前が登録済みって、いやすごいなって、いや前からあったんですかね、いやわかんないですけれども、ちょっとね、はい、西風の滝、これあれなんですか、アイバーアイランドって、あもっと拡大するとアイバーアイランドって入ってる。いやちょっと感動したので、これちょっとはい、写真撮ってパシャ、はい、撮って後で SNS にあげようっていう風に思いました。はい、牛久がますます有名になっているよということで、牛久と私のフォト&エピソードコンテスト結果発表もお届けさせていただきました。

さてお届けしてまいりましたゆうゆうラジオ854、牛久の情報たっぷりでお届けしてまいりました。さあこの後の番組なんですけれども、12時からは社会福祉協議会だより、そして12時15分からは、そう、あの牛久恋祭りで壁画お披露目式が行われましたので、子どもたちの声ぜひ聞いてあげてください。そう、天井にも絵が描いてあるんですよ。絵が描いてあるってことは首も疲れたし、絵の具も浴びながらすごい頑張って描いたそうですよ。ぜひお聞きください。そして1時からはとっとこ亀ちゃんということで、アンジュウェディング代表の栗田よしみさんをお招きして、はい、お届けしてまいります。本日のメッセージテーマが休日晴れの日にやりたいこと、休日晴れの日にやりたいことということで、メッセージをぜひお送りください。1時からの放送で、もしくは再放送は7時からの放送で、はい、メッセージをお届けさせていただきます。さあというわけで、この後もぜひ FM ゆうゆうと共にお過ごしください。本日の担当は亀ちゃん亀田正代でした。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より8人の真ん中をお送りします。読み手は平賀純子です。昔々、彦一というとても賢い子供がいました。ある日のこと、お城から彦一のところへこんな知らせが届きました。若様の誕生祝いをするから、庄屋と他に村の者を6人合わせた8人で城へ参れ、人数はきっかり8人で来るように。それを知った庄屋さんは大喜びです。お城からお呼びがかかるとはありがたいことだ。しかし彦一はその手紙を見ながら考えました。8人きっかりと念をしているところが怪しいな。あの殿様のことだ。また何か企んでいるに違いないぞ。さて、お城へ行く日になりました。彦一と庄屋さんは村人の6人と一緒に言いつけ通りの8人でお城に向かいました。庄屋さんと彦一以外の6人は生まれて初めて入るお城に緊張しています。お城ではどんなごちそうが出るんだろう。ほら、ごちそうの食べ方なんて知らねえぞ。ほらもだ、失礼があったらどうしよう。すると彦一が言いました。大丈夫、庄屋さんの真似をすればいいんだよ。そうか、それもそうだな。そう言っている間に8人はお城の大広間に通されました。大広間ではすでに若様のお誕生日を祝う会が始まっています。正面の高いところから殿様、奥様、若様、そして大勢の家来たちやお付きの人たちが並んでいます。その前に住み出た庄屋さんが深々と頭を下げて挨拶をしました。
2: 若様のお誕生日おめでとうございます。
3: おう、参ったか。うむ、きっかり8人できたな。わははは。
1: 殿様の笑い声からすると、やはり何かを企んでいる様子です。
3: さあ、苦しゅうないぞ。遠慮なくこっちへ参れ。若もその方が喜ぶからな。
1: 言われて彦一たちが前に進み出ると、殿様はにやりと笑いながら言いました。
3: ああ、それから彦一に注文いたすぞ。彦一は並んだ8人のちょうど真ん中に座るようにいたせ。よいな。それができなければすぐに帰るがよい。
1: やはり彦一たちを8人で呼んだのは殿様の計り事だったのです。家来やお月たちはみんな飲み食いをやめて、彦一がどうするかと見つめました。人数が5人とか7人とか9人だったらちょうど真ん中に座ることができますけれど、8人ではそうはいきません。
3: あの小僧、知恵者だと評判だが、どうするつもりだろう。
2: しかし殿様もお人が悪い。8人ではどう考えても真ん中に座れないではないか。
1: それを聞いた庄屋さんは彦一の袖を引いて言いました。
3: 彦一、8人ではどう考えても真ん中に座るのは無理だ。ここは謝って帰ろう。
1: でも彦一はにっこり笑って殿様に言いました。
4: 殿様、私が真ん中に座れば
1: どのような座り方をしてもいいのですか？
3: ああ、よいとも。ただし、上に重なったりしてはダメだ。
2: 承知しました。
1: 彦一は振り返ると、庄屋さんや村人たちに言いました。
2: みんなで私を囲んで丸く座ってくださいな。
1: みんなは言われた通り、彦一を中心にして丸く車座、輪になって座りました。
2: これなら7人でも8人でもちゃんと真ん中に座ることができます。
1: それを見た殿様は思わず手をたたいて言いました。
3: うむ、あっぱれ。彦一よ、この勝負はそちの勝ちじゃ。
1: 殿様の言葉に家来も庄屋さんたちも大喜びです。こうして彦一のとんちのおかげで庄屋さんたちみんなはおいしいごちそうにありつけることができたのです。
0: おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます。これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も、現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね。会社においても同じで、一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしていると、あっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。
1: 金曜日だよ、
2: とっとこ亀ちゃん。みんなせーの、

0: 金曜日1時となりました、はい、とっとこ亀ちゃんという番組です。この番組名にまだ慣れないんですけれども、
1: はいはい、
0: 本日のゲストさんがアンジュウェディング代表のヨシミンこと、
1: はい、
0: 久田よしみさんです。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: アンジュウェディングの久田です。
0: ヨシミンさん、
1: はいはい、
0: 今ゴールデンウィークの
1: 終わりましたよ。
0: 終わったんだ。やっぱり
1: 終わりました。忙しかったですよ
0: 私の中でまだ後半やってるって思ったんですけど、
1: はいはい、
0: あ、だって
1: もう一くくりでしょ
0: 土日があるから
1: あ、またね、
0: そうですね、思っちゃった。まあ、終わってるんでしょ。
1: まあ一応終わりました。
0: ゴールデンウィーク地元には、
1: まあ、イベントということで、はい、まあ、毎日やってきましたよ。
0: そう、ヨシミンやっぱり忙しいんですか。
1: やっぱ皆さんお休みの時は、
0: うん、
1: 私は忙しいです
0: から。あ、はい、イベントはなんかこうゴールデンウィークにちなんだ、
1: はい、
0: あ、
1: いろんな、ね、結婚式場さんでやりました。
0: は
1: い、筑波だったらホテルグランド篠の目さんとか、はい、水戸でしたら水戸プラザホテルさんですとか、
0: うん、
1: で成田もやってきたんですよ。
0: 千葉行った。
1: 千葉行きました。たまにあるんです、半年に1回ぐらい。
0: あれだ、すっごい大人数のですか。
1: あ、そうそうそうそう、はい、40人ぐらいかな、20対20ぐらいの40人ぐらいのイベントを、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク。実はですね、婚活業界というのはゴールデンウィークが一番来るんです。
0: どうして。
1: なんだろうね、年末年始もっとお盆休みよりもゴールデンウィークが一番来るんです。
0: あ、
1: これ今まで私は十何年間やったら結構ですね。
0: はあ、はい、私勝手にあの、うん、親戚演者に押される、
1: はいはい、
0: あの年末で年始、
1: はいはいはいはい、
0: とかお盆明けとかが、
1: はいはいはい、まあ、それも忙しいですけど、はい、やっぱゴールデンウィークが一番忙しいです。一番集客がいつんですかね、集まりやすい。
0: もしかしたらなんだろう、うん、遠くに行くと混んでるから。
1: まあそれもありますよね。
0: はい、その地元の人が来るのが多いんですか。
1: あ、もちろん慣れたらやっぱ慣れた千葉の方が多かったですね。
0: はあ、
1: はい、水戸だったら水戸の方が多かった。で今週末10日かな、
0: うん、
1: 5月10日は久しぶりに日立で行きます。
0: はい、
1: 日立のホテルでやります。
0: はい、あ、やっぱ場所がいいとって言ってたもんね。
1: そうそうそう、40名ぐらい来るのかな。
0: はあ、はい、だから成婚カップル成立率はどうなんですか。は
1: い、
0: は
1: い、結構高いですよ。
0: あら、
1: はい、何組も出ましたよ。また
0: なんか
1: ご縁結びをしてきましたよ。
0: あら、ご縁結び、うん、あれ、うなぎを食べたりするのはあれは夏ですよね。
1: うなぎはそう、慣れただね。
0: はい、
1: そう、去年だね。
0: うん、
1: そうそう、今年は忙しくて、
0: はい、
1: まだ戻ってきてパーティーあったから、
0: はい
1: 忙しい、忙しい、やって
0: ました。そっか。で、え、ご縁結びって何ですか。
1: ご
0: 縁結びし、
1: あ、マッチングです。
0: あ、そうそう、人様。
1: そうそうそうそう、
0: あれってさ、
1: そうですよ、
0: その時は行けても、
1: はいはい、
0: どうなんですか、ま、その後
1: なかなかね、やっぱ我々フォローないとね。
0: はい、
1: うん、だからぜひ今度フォローしながら、
0: そう、
1: あの、また久しぶりに FM ゆうゆうと、
0: あ、

0: コラボやりましょうよ。
1: 邪魔しに行っていいですか。
0: 邪魔じゃない、全然邪魔じゃないです。やっぱ盛り上がりますよ。
1: そうなんですよ。
0: なかなか僕もね、はい、いろんな婚活パーティーやってきたけど、はい、インタビューするの初めてですよね。結構答えるんだねと思って。
1: 答えるんですよ、はい。
0: それすごいなと思って、うん、それはやっぱ亀ちゃんのあれじゃないですか、この腕が。普通だったら緊張して言わないじゃん、恥ずかしいもあるし。
1: あ、そうなの？
0: と思うよ、多分分かんないけど。
1: 私人って絶対自分の恋愛歴は、うん、実は喋りたいと思ってると思うんですよ。
0: あ、なるほどね。だから聞き上手ですね、はい、引き出し上手の。
1: みんな悩みまで相談してきますよ。
0: そう、はい、ね、それ見てて、はい、あ、すごいなと思って。
1: あの、ま、元カノ
0: グイグイ行くかもしれない。しかもねグイグイ行くから、なんかこれ FM で言うの、あのスタッフさんも
1: そう3人でグイグイ
0: 行くからすごいなと思って、
1: は
0: い、
1: あの一番印象的だったのが、はい、よしみんの婚活パーティーで、はいはいはい、耳にすごく大きなピアスを開けている男性がいて、はい、もう鉛筆が通っちゃうぐらいの、
0: いたの、
1: はいはいはいはい、なんとか族ぐらいの勢い、はいはいはいはい、でみんななんとなく女性はこう引いて、うん、まあ、
0: びっくりしちゃってね、最初はね、
1: そうそうだね。なんだけど我々3人は何それ受ける
0: とか言って
1: それ鉛筆通るんじゃないとか。
0: で喜んだでしょ、した男性
1: すっごい喜んでます
0: まあ逆にいじってもらえればね。
1: そう、もうゴエストとね巡り会いたいんだよなって言って、まあ私たち3人ともおばちゃんなんで、
0: はいはい、はいはい、いやすごいパワーだと思って向いてますよ、ナコードに。
1: 本当に
0: ぜひぜひやりましょうよ。
1: いや、よしみにね教えていただきながら、
0: また間口がね広くやりましょう、
1: はい、FMUU、はい、おせおせパーティーで
0: いいですね、
1: うん、行きたいなといい
0: やりましょう。
1: そう、この後にあのよしみに、まあ結婚考えていらっしゃる方とか、
0: はいはいはい、
1: あと素敵な、ね、異性と知り合いたいな、はい、同性もいるかもしれないですけども、うんうん、素敵な方と知り合いたいなって考えていらっしゃる方向けに、
0: はいはい、
1: いいコーナー作ってきた。
0: おー、
1: はい、
0: 新コーナー、
1: はい、
0: さっき聞きました1分前に
1: そうそう、とにかく
0: よく分かってませんが言われたことを答えます、
1: はい、質問させていただくので
0: 分かりました、
1: はい、聞いていきたいなと思います、はいはい、というわけでこの後はコーナーが始まります、
0: はいはい、お願いします。

0: それはやってはダメダメよ。なんですかこのこんな曲あるの。ちょっと俺も今小道具を出そうと思ってちょっと予想見してました。
1: 私のコーナーキューを出したら、
0: そうそう小道具を出して
1: そうそう、あのや言ってくださいねからのそうそう
0: ダメダメよがあるから、この丸バツを、
1: あもうちゃんとゴールデンダメダメを持ってきてくれたんですね。
0: カベちゃんこれだから、
1: あありがとうございます。しあの、ホワイトダメダメ、
0: そうそうそう、はい、俺はもうこれワンランク上だから、俺は
1: ワンランク上だからって言いながら、あのこれね、だからいわゆる
0: そうそうそう
1: と
0: そうそう丸バズブザーね、
1: はいはい、をすっごいドヤ顔で出した人、はい、
0: そうそうそう
1: 初めて
0: 初めてそうそれをゴソゴソやってる間にも始まってたのね。
1: そうなの、要するにタイトルコール
0: そうそう Q があったのね、
1: はい、
0: 失礼しました。
1: というわけでこのコーナーは、
0: はいはい、
1: それをやったらダメダメよということで、はいはい、よしみに聞いていきたいのが、
0: はい、
1: その婚活パーティー、
0: うん、パーティーの
1: 方ね、はいはい、パーティーの方で、はいはい、よしみ見ていて、
0: はいはい、
1: いやこれはちょっと
0: これはちょっとってやつ
1: っていうのをいくつか出していただきたいんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちなみに、うん、私がお主やるなって思ったのは、
0: うんはいはいはい、
1: とある女性が、
0: うんはい、
1: あの婚活パーティーに来た時にあったかいココアコーヒーかなんかの缶を握りしめながら入ってきた人がいたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: それうちのパーティーの時
1: そう、
0: はい、あ自分でうち持ってきたんだ、
1: はい、よしみんのしか行ったことないし、
0: はい、
1: で階段上がってきて寒い日だったんですけど、はいはいはい、それをこう握りしめながら入ってきたその仕草が、
0: はい、
1: すっごい可愛
0: い可愛かった、
1: はい、キュンとしたんです
0: よ。キュンとした方がいいですね。
1: あ
0: これね中にはめちゃくちゃ汚いお財布ですよ。やっぱりこれ女性見てるわけ。
1: はい、うん、見る見る
0: 見るでしょ見るでしょ、うん、で女性、うん、もう高くないもんでいいんですよ、はい、ハイブランドものじゃなくてもいいので、
1: はい、
0: 財布は綺麗な感じで。
1: あそうか、じゃあ汚いと
0: おですね。

0: ありました、歯を盛りましたね。結構女性見てるから。あとお見合いの時もそう、お見合いの時お見合いしました、うん、でお会計はお茶代は男性が支払うんですけど、はい、その時にやっぱ隣、特に隣にいるか女性はね、
1: はい、
0: あのお礼言いたくて、はい、やっぱその時にやっぱ綺麗な財布出さないと、なんかヨレヨレの財布出したりとか、そういうのはやっぱり良くないと思います。
1: なんだろう、おじいちゃんおばあちゃんからもらったよ、うん、なんか代々伝わるお財布みたいなの
0: はまだですね、マジックテープとかなんですよ、
1: ま、あじゃちょっと幼く見えちゃうのかな。
0: それもありますよね、ビリビリなんてやるよりは
1: なんかウッシーがそんなの持ってるとか持ってないとか言ってましたよね、そういえばね。ベリベリベリ
0: ベリベリね。
1: あ、じゃあハイブランドだとどうなんですか、はいはい、かえってちょっと
0: あ、まあそうやらしく見えるかもしれないですけど、あ、別にね、はい、あの普通のでいいですよ、綺麗めので。
1: 例えばお茶代が1338円とかだったら、
0: はいはいはい、
1: どうなんですか、あれはこう1000円と300円とってかってやった
0: 俺は人によるんだろうけど細かいじゃ出したいよね
1: 出したい、8円とか
0: 出したいよ ね、 ねだけど結構皆さん QR もペイペイとかの方が多くなってきたら、多分、ね、僕お見合い立ち会いますけど、
1: はい、
0: 見てるとやっぱこの QR コードペイペイで支払います、はい、早いじゃん。
1: あ、じゃあスマホ出した時に待って待って、QR コード貼るんですけど D ポイントが貯まっててとかって
0: そんな人いないですけど、ないそれ
1: うちでも絶対主人やる、
0: はい、あ、D ポイント貯まるのとか、
1: D ポイントあるからこっちがこれで残るお金は、
0: それなんか逆にどうだろう、女子から見たら俺はなんとも思わないですけど、はい、女子から見たらどう思う、初めてはデートしました、
1: あ無理、
0: なんかあんじゃんD ポイント、なんか店員さんが D ポイントありますかとか聞かれたら、はい、そういう時はありますみたいな、
1: あ、なんか1回目はやめといた方がいいかもしれない、無難に。
0: そうだね、うん、それは勉強になりましたね、はい、俺はもう気にしなくてもいいよ、貯めるものは貯めますけど
1: もしくは、うん、女性に、
0: あ、なんかありますみたいな、
1: 持ってます、
0: あ、じゃあつけますか、ポイントつけますかみたいな、うん、あ、振ってくれればいいんだね、
1: 払ってるのは自分であっても、あ、
0: はい、ポイントは女子にあげる、
1: ね、だってどうせつくの12ポイントとか
0: でしょ、まあ、そうそう、もう大した気が見ないですけど、
1: はい、
0: ね、中にはいるかもしれないですね、はい、あ、なるほど、ポイントは譲れと、
1: そう、たったその12円でも、
0: はいはい、
1: まあちょっと、あ、それは面白い、上がる気がする、
0: 確かに、はい、それはなかなかいい勉強になりました。
1: そっか、じゃあ、うん、QR で
0: 確かにそう言われるもんね、ポイントありますかなんてね、
1: うんうん
0: うん、はい、あ、 ありますありますって、
1: でもちろんね2回目からとかは、うん、あるよ、僕いいよねみたいな感じで、もちろん
0: 僕いいよね、
1: 僕やっていいみたいな感じでだんだん最初は私に聞いてくれたのにってなるかもしれないけど、でも1回目だけは
0: 婚活のポイント問題です
1: ね、はい、ポイント問題、ね、
0: 新たにちょっと勉強してきます、他どうしてんのか確かにそれあるかもしれない。
1: いやでも今ヨシミン思ったのが、うん、お金は男性が払うことに一応なってるんですね。
0: あ、お見合いの時、最初のファーストデートは、はい、うん、お見合いの時ですね、うん、お見合いの時はそうそうそう、
1: はい、
0: あります。で、次のファーストデートの時は割り勘とか、
1: うん、
0: これも結構論争とかあって、
1: はい、
0: 男性は支払いたい人もいるし、
1: だろうね、
0: 男性は今の事態割り勘でしょっていう人もいるし、
1: はい、
0: 女子はやっぱ我々の年代の女子は男子が払って当たり前みたいな感覚の人もいるし、はい、逆に若い人はもう割り勘ですよっていう人もいるしね、
1: わかる気がする。
0: そう割り勘が楽だと思う、
1: 私もそう。
0: ただ最初のお昼は男性が払って、うん、次のお茶は女子が払うとか。
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、
1: 私は結構交互が好きなの。
0: そうそうそう、
1: 出してもらったらちょっと次はじゃあ私が払うわって、
0: そうそうそう、
1: なんか次につながってる感、
0: そうそうそう、それがいいと思うんですよね、
1: はい、
0: あとは例えばご相談ばっかりしちゃったら、女子がハンカチのいいから男子にプレゼントするとか、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうのは結構うち女子にアドバイスしてますね。
1: 何にもないとやっぱりぬぬってなるんですかね、やっぱり、
0: うん、なる人もいるかもしれないですよね。
1: なんか
0: 心遣い、
1: 会計の時って大変でしたよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ヨッシミンって自分が奥様と付き合ってた時ってどうしてたの、割り勘、
0: いや払ったり払ってもらった、同級生だからね、
1: はい、
0: はいはいはい、安いガストで
1: だよねだよ、そうだよ、
0: はい、あの時なんかドリンクバーがちょうど出始めた時で、
1: はい、
0: 嬉しくて、
1: はい、
0: 元取ってやろうとかの勝手に思うでしょなんか
1: やだでも学生時
0: 代は、そう、なんか思い出した、そうそう、そう、うん、そういうのはいいよ、だけどね、
1: そうですよね、
0: はいはい、
1: そうだから若いうちに付き合って結婚しちゃえば、
0: そうそうそう、うん、あとお見合いも、たお見合いとかデートの時も気に入ってる人だったらなんかご馳走したいわけよ、
1: はあ、
0: どう思う、
1: はあ、
0: でちょっと違うなとか思ったら、みたいな、
1: え、違うと思ったら、え、じゃあ何、3800円だったから1人1900円でって、
0: いや、中にね、いるわけ、うちの会員さんじゃない他の相談所だから 聞いたらしいですけど、なんか、はい、じゃあ今回は1000円だけもらうよとか何のその1000円だとか安いよねそれね、まあ、それも断れたなと思って。
1: あ、そうか、お見合いでってことですもんね。
0: お見合いの時

0: は男性が知らって決まってるんで、
1: 決まってる
0: の、次のファーストデートの、
1: はい、あ、ファーストデートか、
0: そう、初回デートの時に、なんかじゃあ今回は1000円だけもらえるみたいな。これはこれこれ、これでしょう、払えば払えつるの、
1: そう、あと思うんだよね、もしくはもうきっちり割り勘、
0: そうそうそうそう、1000円だけだけいいよとかさ、
1: そう言われた女性はどうなるんですか、
0: だから女子も多分なんか一応払うそぼりいたんじゃないの多分、
1: はい、
0: うん、そしたらじゃあ1000円でいいよみたいな、
1: なんかでも払うの難しいの、払っていただくのも、
0: ああそうだよね、うん、そうそうそうそう、
1: にっこり笑って、うん、ごちそうさまって言える時もあれば、
0: はいはいはい、
1: どこまで食い下がるべきかなって、
0: ああそうだよね、うん、で女子も例えばね、嫌な男性だったらお断り、はい、もう多分分かってるから、あ、このデート終わったらお断りしようとか思うじゃないですか、
1: は
0: あ、うん、
1: はい、
0: そしたら例えば払ってもらうとか、逆にもう 払ってもらうのは嫌だから自分が払ってるのもあるかもしれないから、は
1: あ、あ、じゃああそこで、うん、なんか今日の採点みたいなのが、
0: あ、そうそうそう、ありますよね、
1: おごってもらえれば自分はちょっと合格
0: かもしれない、
1: はい、おごらせてもらえれば合格かもしれない
0: し、そうあるかもしれない、はい、
1: 難しいな、
0: 難しい、あと難しいのは、はい、このバレンタインの時のデートの時やっぱり何気に難しいんですよ、
1: はい、
0: 要は男子とすれば、まあ、バレンタインデートとデートがあると、うん、なんかもらえんじゃないかという変な期待があるわけですよで女子は女子でなんかあ、ね、いきなし渡すのもあれかなとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: 渡した方がいいんですかとか、そういうの結構質問されますね、
1: はい、そうだ、そうそうそう、バレンタインデーに何も渡さないで帰ってくる女性はすごいと思う、
0: そうだよね、
1: はい、そうそう、どんな人でも
0: なんか義理でもいいね、
1: うん、
0: あの安くてもいいと500円でもいいからね、
1: はい、お見合いじゃなくても男性に会うと思ったら、うん、ちょっとしたものは用意するので、はい、
0: 亀ちゃん
1: 私も渡しますね、はい、なので ありがとうございます何も望んでないけどね、
0: はいはいはい、はい、確かに、
1: ね、なので、あ、そういうものなんですね、
0: そうそう、だから逆に言うとこういったら面白いですよね、
1: はい、
0: 人の恋愛ってのは面白いわけですよ、
1: 確かに人の恋愛面白いお金払ったとか
0: そうそうそう、面白いわけですよ、
1: あ、そういうことなんです、わ、はい、かりました、というわけでそれをやったらダメダメよのコーナーは、
0: はいはいはいはい、
1: お財布
0: まずね、お財布は大事に、
1: わかりました、
0: しましょう、
1: はい、はいはい、というわけでこのコーナーまだまだ続きそうですね、
0: あ、そうですね、
1: 一旦もうだってこれだけですごい15分ぐらい経っちゃった、
0: 婚活はもうネタがいっぱいあるから、
1: いっぱいある
0: ね、
1: はいはい、というわけで今日は1個だけ、
0: あ、1個だけだよね、はい、1個だけだよね、
1: この次まだコーナーあるんで、
0: わかりました、わかりました、
1: でね、今大切なことを気づいたんですが、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマがありまして、
0: メッセージテーマ、はい、
1: はい、
0: 僕知らないんです
1: そうだよね、そうだよね、はい、メールテーマが休日晴れの日にやりたいこと、晴れたらやりたいことを、
0: それゴールデンウィークじゃなくて関係なくて、うん、休日ね、
1: 何でも、
0: はいはいはいはい、
1: 募集しているので、
0: なるほどなるほど、
1: はい、ぜひ番組のホームページからお寄せください、
0: すでにいっぱい来てるって、
1: そう、今日いっぱい来てるんですよ、はい、なのでそれが丸か×か、
0: やりますか、
1: はい、どういう条件か分かんないけど勝手にこっちで丸×したいと思います、はい、

0: 業界あるある。
1: さあこのコーナーでは、
0: はいはいはい、
1: よしみんの業界あるある、うん、
0: 結婚相談所のあるある、
1: はい、
0: はいはい、
1: 伺ってみたいなと思うんですけども、
0: はいはいはい、
1: なんかこう一般人からすると、うん、これは驚きかもねみたいな、ていうかもうヨシミンの格好がとにかくもうよだらけなんですけど、今日もね、
0: あ、そうですか、
1: ツートンカラーの、
0: ツートンカラーで
1: ブルーのスーツ、
0: ブルーブルーで、
1: はい、
0: 来ました。
1: そうなんです、もう輝いて、でハンカチーフもピンクのトレードカラーでね、はい、いらしてるんです
0: が、この番組表もピンクにしてもらって、
1: そう、それもね、言おうと思って
0: FM ユーユーのね、番組表いただいたんです、
1: はい、
0: はい、これが私のカラーのピンクというか、
1: そうなんです、
0: 合わせていただいてありがとうございます。
1: そうなのか、そう、でも絶対よしみ喜ぶ色だよね。
0: ありがとうございます、
1: はい、でぜひね、新しい番組表できたので、
0: はいはいはい、
1: アンジュウェディングでも置いていただけたらなと。
0: わかりました、
1: はい、
0: うちのロゴも入れていただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、こちらこそお世話になっておりまして、ありがとうございます。
0: あ、そうだ、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 俺の好きなレンジャーなんか見ました、フェイスブックかインスタかなんかでどうでしたか。
1: 俺の好きな、
0: 俺が推してる、
1: 推して
0: る、どうしたって評判は、
1: 推してんだ、なんとですね、はい、新たなるお友達の、うん、ね、サンダーカッパっていう、
0: サンダーカッパ、
1: はい、カッパ、
0: カッパ、
1: カッパが登場して、
0: はい、あ、それは敵なの、味方なの、
1: うん、ちょっといたずら好きなカッパちゃん、
0: いたずら好きなカッパがゴレンジャーね、仲間入りしたの、
1: はい、そうなんです、6人になって、
0: 6人だったの、
1: はい、
0: へ、
1: 楽しい、はい、ショーをやってましたよ、
0: やってました、
1: はい、私も今回は司会と影マイクをやらせていただいて、はい、
0: そうなんですか、
1: カッパの声をやったんです、
0: はい、聞く皆さんでお子さんら盛り上がって、
1: 盛り上がってましたね、
0: はい、おー、すごいすごいすごい、
1: 悲鳴も上がってました、
0: 悲鳴も上がってた見たかったな、
1: はい、
0: なかなか、次いつ出てくるんですかね、
1: まただから来年の5月
0: 1年に1回なの
1: 1年に1回、いや、よしみもぜひ、
0: いやいや、僕はもうあれは好きなんだよ、推しですから、推しな、推してるんだよ、1年に1回とは言わず、あのね、いろんなイベントごとに出てほしいですよね、
1: はい、危険人物たちなんですよ、
0: あの、
1: あ、
0: そうなんですか、
1: はい、はい、なので、
0: いやいや、
1: まあでも、はい、頑張らせていただきました、
0: 来年はリアルで 見させてもらいます、
1: あ、
0: 目の前で見させてもらいます、
1: はいはい、ぜひぜひ、はい、はい、で、まあね、ゴールデンウィーク中、よしみん忙しいよしみんなんですが、
0: はいはい、
1: そう、業界あるあるで、
0: 業界あるある、
1: 例えばオナコードさんってどういった方が多いんですか。
0: オナコードさんは昔はやっぱりうちの母親みたいな年配の方が多かったですよね、うん、
1: はい、
0: 昔でいうおせっかいおばちゃんみたいな形多かったんですけど、うんうん、最近はですね、やっぱり若い方が30代のナコードさんが増えてきたような感じがします、
1: はい、うんうん、そういう人たちってどういうキャラクターなんですか。
0: やっぱ明るいって言うと、やっぱ世話好きで、この業界9割が女性です。
1: あ、
0: ナコードさん9割が、だから男子で、はい、男子ってナコードって珍しいですね。僕、だ、僕のインスタとか見ると、
1: はい、
0: いつも女子に囲まれてるでしょ。
1: そう、
0: 肩、肩組んで喜んでで妻にまた肩組んでいいわねなんて言う、嫌味を言いながら
1: 言うよ、絶対言うよ、いやいや、まあでも
0: 囲まれながら、
1: 実際多いから、
0: そうそう、
1: ってことなん
0: ですか。9割はもう女子です。
1: はあ、うん、そう、なんで9割ない、
0: なんででしょうかね、男性なんか難しいのかな。
1: はあ、
0: まあ女子の方が話しやすいのかもしれないですよね。
1: その
0: 恋愛の
1: オナコードさんの性格的には世話好き、はい、
0: 世話好き
1: っておっしゃったんですか。
0: 気が強い、
1: 気強いんだ、
0: 気強い、特に東京のナコードさんは気が強い、
1: な、え、気強くてやっていけるの。
0: いや、気を強くなきゃやっていけないでしょうね、この業界は。
1: 結婚しなさいみたいな感じで、
0: もうそうもうそうそう、辛口の人もいるしね。
1: 辛口の時ってどんなこと言われちゃう。
0: いやいや、あなた痩せなきゃダメだと、
1: こう、
0: あなた何見てんのみたいな、自分のこと、自分のこと鏡見なさいよみたいな。ほんな東京の中尾さんって、俺なんか、俺はどっち、めちゃくちゃ優しい中尾ですから。
1: 確かに、
0: ま、めちゃくちゃ厳しいっすよ。
1: え、それってあれですよね、あのパーティーじゃなくて、それは
0: お見合いの方ですね。
1: ちゃんと結婚相談所に入った人は、
0: そうそうそうそう、厳しいっすよ。まず35歳以上だと入れてくれないですから。
1: え、あ、女性も男性も、
0: そうそうそう、そんなとこないでしょ。厳しいとこありますから、年齢でも切られちゃう。
1: 何、40なんですけど、
0: あ、ダメ、じゃあ他行ってきなさいみたいな。
1: あ
0: 婚活の事情何歳か分かってんなみたいな
1: それ何、ピンポンって行くといきなりそうになっちゃうってことですか。
0: そうそうそうそう、40
1: 歳でっていうと、
0: あ、そうそう、
1: あ、じゃあもうそういう人たちは
0: 電話の問い合わせでも省かれちゃうわけですよ
1: 都内 内はね。
0: そう都内、うちはもう70歳でも受け入れますからね。そう、
1: よしみだから幅広く、
0: 幅広いで優しいですよ、そう考えれば。
1: 天使、
0: 天使ですよ。
1: あ、怖い、怖
0: いですよ。
1: じゃあ何、もう結構なんていうの、 いいとこの人たちが、うん、いいとこ同士でくっついてるってイメージですね。
0: あ、まあ、東京はそうですよね。
1: はあ、
0: もちろんもちろん。いろんな仲人さんがいるからやっぱ個性強いですよね。
1: はい、
0: 仲人さんは。
1: じゃああと痩せなさいとか、
0: 痩せな
1: さいとか、戦と思ってんのかなみたいな感じで。
0: そうそうそう。
1: それなんか怒られたりしないんですか、お客さんから。
0: やっぱり怒られたりは そうしたらいかないんだろうね、だからね。まずね。
1: あ、じゃあちょっと叱ってもらいたい系の人たちが。
0: そうそうそう。あとやっぱ最近は婚活あるあるというか、やっぱ恋愛経験ゼロの人がやっぱ増えてきましたよね。今からもっともっと増えると思いますね。
1: どうしてそれは、恋愛経験は少なくな
0: った、うん、やっぱり、ね、会社

0: なかなか聞けないじゃないですか。
1: 聞けない。
0: 彼氏いるとか。
1: あ、私やっちゃってる。
0: やっちゃってる。そうそう、だから昭和の人だね。でもそれはやってもいいと思うんだけど、うん、
1: ね、いないとか言うと、え、なんでここに一個いるよとかやっちゃう。
0: そういう人がだから少なくなったってことですよね。
1: そうだ。それが心の中ではおばちゃんナイスって思ってる子もいるかもしれない。
0: いいでしょう、やっぱね。そう、なんでだね、で無理やり合わされたとかさ、
1: はい、
0: それで結構うまくいくのもあるし、う
1: ん、
0: あ、
1: なんか理由が欲しいんでしょうね。
0: そう
1: 自分に
0: きっかけね。
1: え、ちょっと分かる。
0: で、そのきっかけがなくなったんでしょうね。だけどこのなんていうんですかね、知識あるわけですよ、スマホとかこういったメール
1: とか、
0: ね、はい、いや結局はもう傷つけたくないんですよね、はい、振られるのが嫌だとかね、
1: あ、
0: 自分自信がないわけ、
1: 自分が傷つきたくない。
0: そう、
1: まあ、だって昭和世代はもう惨殺されてますから
0: ね。そう、それで振られてね、心を鍛えられてアタックしまくったんじゃないですか。
1: そうですね、
0: そういうのもやっぱまず傷つけたくない、振られるのが嫌だとか、
1: あ、
0: そういうのは、まあ、頭に入っちゃうんじゃないですか。そしたら一人の方が楽だみたいな、
1: あ、
0: なっちゃうんじゃない。
1: でもなんか、うん、一人の方が楽ってなってもやっぱり周りがいればね、きっとそのままいいんだろうけど、
0: 年取ったらね、
1: そう重ねていくとやっぱりね、
0: そうね、親が先に亡くなるわけですからね、
1: うん、そうだ、ね、はい、なのでもし結婚してみたいなとか、
0: そうです、やっぱりね、勇気を出して一歩踏み出すことが
1: 大事です、はい、と思ったら、気の強い人はいないんですね、アンジュウェディングには。
0: あ、スタッフですか、
1: はい、
0: いないです、うち優しい豆腐の相談所って言われてるんですから優しくて
1: 開けた途端に、
0: うん、まあ、一回俺みたいなのがなんかあの圧が強いのがいますけど、はい、でも優しいですから。
1: わかりました。
0: そうい
1: きなり痩せろとは言われない
0: と。いきなり痩せろと
1: か。わかりました、
0: はい、もっと食べろって逆に言ってやりますよ。
1: そうだね、だってヨシミ言ってたのはだって
0: ポッチャ女子、
1: ね、
0: うん、ポッチャ女子ほど婚活に需要がある人はいないですよ。
1: はい、うん、だから自分の特性が活かせる。
0: そうもっと食べろっつってもっとコーラ飲めっつって
1: ちょっと待ってなんか、まあね、いろいろね、ヨシミの言うこと聞きながら、聞くのやめながら、よく取捨選択しながらって感じで、
0: はい、いろんな相談所が、まあ、特徴ある相談所が多いということなんで、でも自分で、はい、選ぶというのがいい、まあ、相談所いっぱいあるから、
1: うん、はあ、分かりました。なので気になった方はぜひアンジュウェディング、
0: そう、
1: カタカナで、
0: はい、でも僕のインスタ見てもらえれば、
1: はい、
0: 日頃の活動が見えると思います、
1: はい、日頃の活動おかしい
0: 日頃の活動がおかしい全然婚活の話は全然しないんだよね
1: まあでも、ね、いろんなセミナーを行って、
0: ね、セミナーやったり全国行ってます、
1: はい、
0: 今月は名古屋行ってきます。
1: お、
0: 名古屋と大阪やってきます。
1: あ、すごいですね。
0: 行ってます、
1: ね、なのでもう、まあ、いろんなところのね事情とかも知っている、ぜひよしみんに。
0: そうで、はい、茨城の人ってやっぱ茨城全国でね4位かな、全国年収がいいんですよ。
1: あら、そう。
0: そうなんですよ、茨城の人っていいんですよ。
1: あれだから、やっぱり農家だから。
0: 農家もある。そう、そのありますよね、
1: 農家さんいいです
0: よね。そうだ、農家の人も諦めず結婚できるから、
1: はい、うん、ね、はい、というわけでアンジュウェディングで検索、は
0: い、
1: よろしくお願いします。はいはい、土浦にも筑波にも
0: あります、
1: 両方あるんですよね。
0: あります、あります。
1: はい、というわけで
0: このコーナーもおしまいの。
1: おしまい。
0: 一回
1: 業界あるあるのコーナーでした。
0: 早いですね。 OK です。

0: シミンのリクエストコーナーです。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、ヨシミンが選んでくださった曲が、はい、はい、
1: 今日は何度でも、はい、ドリカムの何度でも、
0: あ、いいですね、
1: だから諦めないと、
0: そっから来てるんだ、諦め、
1: そうそうそうそう、今回ね諦めてダメだと、婚活パーティーでねマッチング なくても、
0: はい、
1: 次の婚活パーティーでもしかしたら出会いがあるかもしれません、
0: ね、なので皆さん諦めちゃいけないよということ
1: で、
0: ぜひお聞きください。じゃあ、はい、曲振りをもう一度お願いしていいですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: じゃあ曲振ら、
0: はい、ではお聞きくださいでいいですか、
1: じゃあそうですね、はい、ではお聞きください、
0: はい。

0: メールコーナーです。
1: はい、
0: さあこの時間からは芸能人の
1: みおりさん
0: そうみおりさんむっちゃ受けてんだけど
1: 緊張してます
0: え、誰が
1: こんな綺麗な人いるんですね。
0: そういるのよ、はい、芸能人
1: 芸能人めありがとうございます
0: そう今回のご用意させて
1: ご用意していただいてありがとうございます。
0: さっきさだからさ、はい、ほら何昭和の人はね、はいはい、すぐに恋人いんのとかって聞いちゃうって言ってたじゃないですか、ね、私も今日さっきみおりちゃんに後で聞こうとか思って、うんね、番組では言わなくても OK、ね、なので
1: ここはなんか絡みはもうあるんですか。
0: あるんです。
1: あるんですか、は
0: い、別の番組
1: の番組で、
0: はい、ゲストでお越しいただいてたんですけれども、大久保みおりちゃん、
1: 大久保みおりさん、
2: はいはい、
0: とよしみん、
1: よしみんです。
0: 結婚で困ったらよしみん
1: です、
0: はい、もし彼氏いたらもういい加減にプロポーズしろよみたいなキックもやってくれるんですよね。
1: そうですね、
2: はい、おすごい
0: あと見つけても来てくれるし、はいはいはい、なので困ったらぜひよろしくお願いします、はい、さあ今日はメッセージたくさんいただいているので、お二人からもメッセージくださった方に、はい、コメントよろしくお願いします。
1: は
0: い、よろしくお願いします。まず最初は畑の二人さんからいただきました、はいはい、いつもありがとうございます。クルタ社長、
1: はい、
0: 亀ちゃん、みおりちゃん、今日の判定も合格がもらいたいですということで、晴れている休日にやることをお寄せいただいております。はいはいはい、洗濯物を気持ちよく干した後、夫婦で畑をのんびり見回ることです。今年のトマトは元気だな、そろそろ玉ねぎ抜けるかなと話しながら歩く時間です。帰ったらお茶を飲んで好きなお菓子を食べて昼寝までできたら満点です。さあ判定は、ちょっと待って、これせっかくだからみおりちゃんに、
1: あ、ちょ
2: っとやばい、めっちゃいっぱいある
1: ワンランク上
0: だ、ちょっと待って、私なこれおかしいと思う、
1: ワンランク上だから、
0: ちょっと私絶対文句言うて
1: なんで、
0: なんでちょっと聞いて放送の前に放送の前に
1: 我々ゴールドだから
0: おかしい、だって放送の前にちょっと聞いて
1: 教えてるんですよ、この丸バツのやり方を。
0: もうカメちゃん、グレちゃん、
1: なんでそれでですよ、
0: これね、に丸バツのこれブザーもらったんです、シンから、はい、で僕ゴールドで、カメちゃんは白ねって言ってくれたんですよ、
1: う
0: ん、その時にゴールドがまさか2つあるとは知らなかった
1: そうしょうがないじゃないですか、芸能人なんだろこっちは
0: そうだ、仕方ない、芸能人じゃ
1: 判定はまずこれ、
0: ね、そうそう、あ、せーの、
1: そうそうそう、
0: この合格のちょっと私の気持ちは収まらないけど、でも合格になった理由は何ですか、よしみ、
1: やっぱり家庭菜園いいじゃないですか、
0: やっぱり
1: 夫婦仲良く、
0: 夫婦仲いいわ、

0: ポイントとなりました。みおりちゃんどうですか、合格ポイントは。
1: お昼寝お昼寝もうなんかきっと朝から動いて、なんか充実した一日を過ごすからこそお昼寝ってあるじゃないですか、はい、なんかお昼から起きてみたいな人ってお昼寝の時間ないから。
0: 確かに
1: 私ってやっぱそういうタイプなんですね、はい、
0: あ
1: なのでお昼寝できる時間を過ごせるぐらい一日を充実してるっていうので素敵だなと思います。
2: コメントもすごい
0: すごいよ。ちょっと今日ね、みおりトップスタート、うん、
2: トップスタート、
0: うん、トップスタートそう、みおりにも
2: さすがゴールド
0: よかった。
2: 私ゴールドブザー持ってただけある
0: ね。そうね、私今日白だからね芸能人に取られちゃったけどね、はい、というわけで畑の二人さんは
2: ありがとうございます。
0: はい、丸ということです。さあでは次行きたいと思います。テイクゾーンさんからいただきました、はいはい、晴れた休みの日は洗車してピカピカにするとすっきりします。
2: 同じだ、
0: はい、さあこの判定はいかがでしょうか、はい、せーの。
2: え、なんで、
0: だって車いいよ洗わ
2: なくて。あれでしょ洗わないんですか、洗車機かけてんの。
0: いや何もしない。
1: え、どうするんですか、
0: え、大丈夫よ車は。
2: いやいや、で 雨で降ったり流すみたいな。
0: そうそうそうそう、はい、だってまた雨降るもん。
2: まあまあそりゃそうですよ、はいはい、で気持ちいいじゃないですか、こうなんか洗車すると。
0: おー、え、じゃあ、え、ヨシミン車、え、トゥクトゥク洗ってるの。
2: トゥクトゥク洗うというか、こう私トゥクトゥク持ってるんです
0: よ。トゥクトゥク、
2: トゥクトゥク持ってる。そうそうそうそう、
0: 本場だ、はい、
2: あの、拭いています。で、ラブワゴンとかもこうやって。
0: へー、自分で。
2: 自分で、もちろんもちろん、俺自分でやる。
0: あー、そう
2: そうそう、洗車機とか かけないですよ。
0: あ、じゃあ、テイクゾーンさんの
2: 気持ちわかる。
0: 気持ち
2: が、あの、やっぱ気持ち、
0: はい、丸で。りちゃんはどうですか。
1: 私は自分でやんないんですけど、うん、祖父とかが、はい、あの、あ、めっちゃピンクのトゥクトゥク、
0: そう、トゥクトゥク、はい、はい、ぜひ乗って話が、待って、お、祖父とかが、
1: 祖父が、うん、毎回おばあちゃん家行くと祖父が一生懸命洗車してくれて、
0: わかるわかる、
1: なんか休日充実してるじゃない、してる人じゃないとやんないんです。
0: 確かに確かに、おじいちゃんは
1: 忙しい人とかってあんまりやっぱ洗車する時間ないか
0: ないよ。確かに、そう、よしみも今お嬢様いるけど、
2: はいはい、
0: もし結婚して可愛いお嬢さんが生まれたら、はいはい、車洗っちゃいます。
2: ああ、色がピンクだったらね。
0: ピンク限定、ピンク限定、
2: 色がピンクだったら洗う。
0: ピンク限定なんですよ、
2: 色がピンクだったら、
0: はい、牛久のピンクなんでね。
2: そうそうそう、
1: はい、なるほど。
0: もう
1: 全部ピンク
0: だ。おかしいでしょ、おかしいけど、私とうとう慣れちゃったもん。
2: なるでしょ、
0: はい、
2: 慣れるんだよ慣れる慣れる
0: 慣れてないのは奥様だけ。
2: あ、そうですね、
0: はい、というわけで今日合格者多数ですね。
2: いやいや、そう、いいですね、はい、いい休日を皆さん過ごしてますね。
0: いや、はい、次、きのこの子さんです、はい、晴れの日は紫外線が気になるので日焼け止めを塗りたいです。おではいかがでしょうか、せーの。
2: ちょっと
1: なんか何とも言え、なんか丸でも×でもない感じですかね。その素敵だと思います、はい、あの日焼け止め塗ること、私ちょっと、うん、塗らないがちなので。
2: 塗らないがち、塗ってる
0: くない、いい色に色塗って、待って、塗ったことない。
2: 日焼け止め、
0: はい、
2: 男子で塗る人いる。
0: いますよ、
2: いる、
1: います。
2: 全然俺が浴びる、
0: はい、でも美肌、
1: はい、
2: ストレスないから。
0: あ、そうか、
2: あ、そうそうそう、
0: 料理納得した。なんかどう、キノコさんの子さんはいつもなんか王道からガチャって外れてるんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、2人とも、そう、2人とも表情がはぁみたいな。
2: それ休日やること
0: だ、
2: 休日大事なん
0: だね。まあね、春と休日やるんだそうです。はい、続きまして、はい、満足さんからいただきました、
1: はい、
0: こんくちは、
2: こんくちは、
0: こんくちはっていきましょう、
2: はいはい、
0: せーの、
3: こんくちは。
0: テーマ、休日晴れた日にやりたいことはいろいろありますが、やっぱり木の伐採と草刈りですかね。ゴールデンウィーク中もワイン用のブドウ農家さんなどの桑畑、あ、もう一回いきます、ワイン用のブドウ農家さんや桑畑などいろんな場所に行ってきました。今年の夏も良い汗をかいて良い 塩梅でみんなが緑を楽しめるように手入れをしていきたいと思います。
2: 素晴らしいです。
0: おこれはいかがでしょうか。せーの、せーの、どうでしょう吉見、これが丸になったこのきっかけというか。
2: やっぱいいですよね、はい、休日にね、
0: はい、
2: あとまあ熱中症に気をつけていただいて
0: そう、
2: ね、夏はやっぱりちょっと やらないんでしょ、やっぱりどうなんだろう。
0: やらない方がいい気がする。あでもなんかありますよね、ファンみたいな。
2: あはいはいはい、はい、
0: やったことありますか吉見。
2: あれない、ないでしょ、ないでしょいますよね、あのゲーム、はい、あれ涼しいんでしょ、あれやっぱり
0: どうなんだろうね、なんか風が回ってる感じはするけど。
2: そうそうそうそう、
0: 熱中症気をつけてということで。
2: 熱中症気をつけて頑張っていただいて。
0: みよりちゃんどうですか、満足さんが丸になった理由は。
1: いや自然をねやっぱ守っていくなんて休日に、しかも
0: そうですね
2: さすがみよりのコメント。
0: みよりね今ね内心ちょっと小バカにしてたしかも休日に
1: 休日に素晴らしくないですか。
0: 素晴らしい、素晴らしい ね、まあだから休みの日だからこそやってるんですよね、満足さんは、ね、
2: そうそうね、
0: 他にお仕事持ってるんですよ。
1: いや素晴らしい、
0: そう地球のために、
2: すごい、はい、
1: うわ
0: 正義の味方ってことで、
1: 正義の味方、は
0: い、
1: ヒーローだ、
0: はい、ということで丸いただきました、
1: はい、
0: さあ続きましてピーカポちゃんです。小学生です、はい、ではバドミントンかサッカーをやりたいです、好きだからです。とりあえずこれ、ね、小学生がねさあ鼻で笑いきましょう、せーの、はい、これ罰にはできないです
2: よ、ね、できないです。ピーカポちゃんお世話になってますね、
0: はい、そうですよ、ピーカポをトゥクトゥクに乗せてあげる、
2: そうです、はい、約束ありますから
0: ね、ありますもんねこれどうですか、バドミントンかサッカーっていうチョイスは。
2: あ女の子だよね、
0: そう、
2: うん、でもサッカーやるんだね、好きなんだね、
0: なんだろうね、きっとね、
2: 楽しみです、
0: はい、女子サッカー強いですし ね、 そうそうそうね、日本もね、はい、
2: みおりちゃんなんかスポーツやったんですか。
1: スポーツは水泳とテニスをちょっと触ったぐらいやりましたね。
0: あ水泳を日本で、
1: いやもともと小学校4年生までずっと泳げなくて、
0: はい、
1: 小学校5年生になって向こうタイに、
2: はいはい、
1: 住んだんですけど、小学校5年生で遠泳のなんかイベントがあって、
0: あすごい、やっぱりあれだから海に囲まれた国だでも日本だってね、海に、うんだって津波が来た時とか
1: 泳がなきゃいけなくて、
0: はい、
1: それで始めました。
0: あ泳げるようになったんだ、
1: はい、必死に
0: 4年まで、ちょうどピーカポちゃん4年生なので、じゃあ今まで泳げないぐらいの勢い、
1: あそうですそうです、
0: ここから始めてもできるようになるんですね。
1: はい、できるようになります。
2: あでいつこっち日本に来たんですか。
0: ちょっと吉村マイクに乗せてください。
2: いつ日本に、
0: 面接になってた、
2: はい、いつこちらに日本に帰ってきたんですか。
1: 2年前ぐらいですか、ね、
2: あ最近なの。
1: 2、3年前ぐらい、へ、
2: うん、
0: だからトゥクトゥクも運転できちゃうぐらいの、
2: そうそう、ね、
0: お客さん乗せられるぐらい、
2: はいはいはい、
1: うん、嬉
0: しい、単位号で案内できるぐらいの、
1: は
0: い、うん、
1: それ
2: 確かに確かに、
0: はいはい、
2: 今度はタイ語勉強させてもらいます。
0: あいいかもね、そういうコーナーもね、
2: はい、タイ語コーナー、
0: はいはい、タイ語でヨシミンってな、ヨシミンヨシミンかじゃあタイ語でピンクは桃色はなんて言うんですか。
1: スイシャンポ
0: ー、長っ、
2: 水シャンプー、
0: シーシャン、シーシャンプー、シャンプー、
1: チョンプーです。チョンプー、
0: チョンプー、
1: チョンプー、
0: チョンプー、
2: チョンプー、
0: チョンプー、チョンプー好きの
2: 発音がやっぱ違うね。
0: 違うね。違う、発声が違うね。
2: 違う。
0: 中が開いてるイメージですね。
1: さすがですね。
0: いやいやいや、というわけでピーカポちゃんももちろん丸。
2: もちろん
0: です。はい。そしてぜひピンクね乗せてもらってください。
2: はいはい。
0: さあ続きましてなるちゃん
2: です。はい。
0: では参りましょう。カメちゃん、ヨシミン、ミオリちゃん、せーの、
3: こんにちは。ちは
0: 5月というのに夏日になってびっくりだね。
2: 暑いですね、はい。
0: さあ、私がやりたいのは洗濯。はい。柔軟剤の香りが大好きなので、ポカポカの太陽の下でいろいろ干してふわふわにしたいといただきました。
2: ほ、
0: 参りましょう。せーの。待って、なんか誰かバツなん
2: だって。バツしましたね。
0: 敵を見ましたね。
2: バツしましたね。
0: あれで FMUU のドーンを敵に見ました。
2: どうもね。
0: どうもね。
2: あどうも
0: ね。
2: 呼び出し食いますね。
0: ちょっと怖い。
1: めっちゃ似てました。すごい想像つきました今。
0: え、なんで罰なんですか？
1: え、休日に。

0: 別に毎日やりますクレームが入った
1: 別に毎日やれと毎日しっかりやれとあこれは休日にためんじゃねえと
2: そうだねあの、うん、関東の仲人さんみたいな
1: あそう
2: ちょっと怖い
1: そうそんな結婚できない
2: いやそうそうそう
1: 休日ためんじゃねえっ
2: つってウケるそうだそうだラメンじゃないってことだった
1: ラメンじゃないですね
2: そうだだってさっき昼寝は OK だけど、はい、洗濯はダメなんだ
0: えはい昼寝はいいです
2: はい
0: 洗濯は
1: 洗濯はためずにね毎日
2: ね
1: 毎日やりなさいと、
2: はい、毎日やりなさい、はい、よしみはなんで丸だったんですか
1: いやなんか よくないですかゆっくり、はい、ね、
2: うん、
1: 普通に普通に優しいです
2: いやだからよしみ優しいってことだよ
1: そうそうそう、
2: ね、結婚相談所として、
1: うん、そう
2: 私はなんかなんだろうポカポカふかふかにあったら、うん、ま、でも確かに今日これから出かけようっていう時に洗濯しててポカポカふわふわって書いたらなるって思って
0: 布団とかだったら
2: あ、うん、いいかもね、
0: はい、
2: 気持ちいいよね、
0: はい、
2: そうふわふわの気分で、はいはい、というわけで意見割れたんですけどナルチ気に入ってないと思います、はい、
0: よかったです
2: 続きまして酵素パワーさんからいただきました参りましょう晴れた日は行ったことのない町の定食屋さんとかラーメン店を開拓しに行きたいです味よりも店員の接客の良さでまた行ってみたいなと思うことが多いです常磐線で少し遠くまで行ってみたいですね知らない町って降りてみると楽しそうに見えるんですよ、うんうん、なのでアウトドアとインドア派両方かなといただきましたどうでしょうかせーの
1: なんで？
0: なんで？
1: なんで？いいじゃないですか。なんでマス
2: さん？なんだ定食とラーメンでしょ？
1: うん、
2: これでメール送ってくれなくなったらどうしよう。
1: 新しいなんか街とか散策するのって楽しいですよね。
2: あまあねに食事がついてくる感じか。
1: うん、そう
2: か
1: そうそうそう
2: あじゃあ待って。
1: そうそうそうで
2: しょ今説得されちゃった
1: そうそうそう
2: 説得上手
1: 本当そう、はい、で僕もいろんなとこ行くでしょ結構、はい、だからやっぱりいろんなとこで案内されるんでご当地のなんか有名なとこ行くのやっぱ好き
2: あ、
1: うん、楽しいし
2: 私も好きでもラーメンと定食はやって思ったん
1: だでもなんかじゃ地元のなんかあるんですかその
2: 名物店員さんとかねそうそうそういうとこと
1: そうそうそう
2: こうそうそうだから店員さんの良さもっていうことだから味よりもやっぱりこう心と心みたいな感じ、
1: う
2: ん、
1: そうですね
2: 今一生懸命フォローしてますみおりちゃんはなんで丸だったんですか
0: 私もなんか行ったことない街の散策とか、
2: うん、
0: あのご飯大好きなのであ
2: 、はい、そうね
0: そういうのって休日じゃないとできないし
2: 確かに
0: 晴れてないとちょっと出るの億劫だなって思っちゃうんで
2: 足グズグズになっちゃうし、
0: はい、
2: おしゃれとかもしてね、
0: はい、
2: 履いて自分の服装とこのお店とマッチしてるかなみたいな感じでね
1: なるほどねマッチしてます
2: ね、はい、なるほどマッチしてますということで酵素パワーさんありがとうございましたさあ続きましてサイトムさんからサイトムさん
1: サイトム
2: サイトムは、うん、さんですはいありがとうございます初メールですよ、は
1: い、ありがとうございます
2: これどうかなどうしよう読むのが怖いんですが家から出ずゴロゴロしたいですダメだもう二人の顔がもうだって曇ってるもん行きましょう、はい、せーのあ
1: お
2: なんかだあん
1: たゴロゴロ好きだね
2: えなんでとにかく寝るのは好きなんだ
0: はい寝るの好きなん
1: だ、ね、多分
0: 寝るのが好きなだけですね
2: ただ寝たい
1: ただ寝たい疲れてる
2: さっき
1: 疲れてるんです
2: だってさっき畑の二人さんの時は、うん、いろいろこねくり回して理由を言って、
1: はいはい
2: 寝るのは素晴らしいなのに、
0: はい、はい、もう寝るのは素晴らしい
2: 今ヨシミンから疲れてんじゃない
1: ですか疲れてるんですか大丈夫
0: でも休日ってやっぱみんな疲れてるじゃないですかえ休日に出かけようってなること
2: あもうガンガン出かけ家にいない
0: わお、
2: う
0: ん、
1: 同じく、
2: はい、すぐ靴履きたくなる
0: あすごい、
1: う
0: ん、私はも
1: う、
0: ね、
1: そうそう
0: 休日はもう晴れてても
2: 部屋に
0: 引きこもります、
1: 引きこもって何してる YouTube 見てんのこうやって
0: ゴロゴロ
1: ゴロゴロゴロ
0: 本当に一日中寝てます
2: でもよしみなんとなくみおりちゃん、うん、家で引きこもってそう
1: 引きこもってんの
2: 引きこもってそうってそう気がするよしみはなぜ×だったんですか
1: やっぱりね、うん、せっかく晴れてるわけですから、
2: はい、
1: 太陽浴びて、うん
2: はい、
1: いろいろ出かけてきていただけ
2: どガンガン行けと
1: ガンガン行けと
2: ガンガン行けとまあこれ本当人によりますね、
1: まあ、タイプ分かりますよね、
2: はあ、だからそう

0: 完全マッチできるといいですよね、お互いにね。そうそうそう、だって吉見系の人がみおいちゃんだとサタデーみたいになっちゃうし。
1: でもなんかそういうのもありですよね、うん、その誰かに誘われるから行くみたいな、ああ、そうそうそう、反強制的に外に出るのは、はいはい、それはそれで楽しいなと思います。
0: 確かに違う世界が見れるもんね、はい、でもゴロゴロに寝るんだって言われても違う世界はなさそうだよね。、はい、さあというわけでまだまだメッセージいただいております。あと2通です。はい、はい、参りましょう。にちゃんさんからです。近場の県で素敵なホテルを見つけて泊まりたいです。
2: 豪華ですね、いいじゃないですか。
0: なんかお嬢様から
2: ですよ。 お嬢様ですね、
0: はい、おばあらは泊まりたいんだ。というわけでこう、ホテルを見つけてただ泊まりたい、
2: うん、あ、贅沢です。
0: あれだ、ヨシミンがよく言ってるのはなんとプラザホテルみたいな感じの、
2: あ、いいところで泊まると、
0: いいところで、すごいじゃないですか。ちょっと行ってみましょうか。せーの、ま
2: ず、うん、素晴らしい休日、はい、余裕があるんですね。
0: でもこれどっちみち屋内とは思いますよね。
2: ああ、はい、そうですね、うん、
0: なんかホテルによってはきっといろんな施設が、よしみん詳しいんじゃないですか。
2: で施設って何なんですか。
1: なんかプールとか、
0: うん、あとは
1: なんかバーベキューとか、
0: はい、
2: そうですね。確かに
0: 偉い、身寄り持ってるよ。
2: 持ってる、
0: 腕持ってる、
2: さすが、うん、間を嫌う、
0: 間を嫌う、間を嫌う女、
2: 間を嫌う女。家では休日はゴロゴロしてます。
0: ゴロゴロ。しかしその姿は真っ嫌。
2: そうなんだ。いいですね、いろんなホテルね。
0: なんかホテル、おしゃれなホテルとか行ったこと、
1: あのコロナの時期に私はタイにいたんですけど、ステイケーションがすごい流行って、
0: はい、ステイケーション、
1: ステイケーションって言って、
0: あ、分かった、
2: ロケーション。
0: バケーション、
1: バケーションと、
2: バケーション、
1: まあ、ステイ、あの組み合わさったやつなんですけど、近くのホテルを安く、そのホテル業界の方も観光客がこう来なくなっちゃったので、
2: はいはいはいはい、
1: その地元の、地元の人というか、そう、近場の人にも泊まってもらうみたいな、
2: 安く提供してくれたんだ
1: っていうので、ホテル泊まりに行ったりとかしました。
0: 心に残ってる場所どこかありますか。
1: 心に残ってる場所、
2: 我々行きますから
0: 、行くから、ステイケーションね、
1: 川の
0: ステイケーション、
2: ね、ステイケーション
0: なんか間違った、はい、
1: あのバンコクの川の、川沿いのホテルとかに泊まって、はい、川こうゆったりは
0: ダメだ、ダ
2: メだ、ゆっくりしたいんです。
0: ゴロゴロちゃんだった、
2: ゴロゴロちゃんです。タイでもゴロゴロして、
1: でもホテルの中散策とかしながら、
2: ホテルの中を散策するの、
0: はい、3号室、5号室、違う違う、4号室、ピンポンダッシュみ
1: たいな、ジムとかこう見に行ったりとか、
2: あ、はいはい、
1: レストラン見に行ったりとかして、
0: 私と市民はもうなんか身寄りいじりがだんだん激しくなってき
2: ます。いいですね。
0: いいですね。
2: でこの後身寄りちゃん2時から自分の番組なの、
0: そう、はい、
2: 生放送、
0: そう、
2: はい、車それカメちゃんも出んの、
0: ちょっと前半だけ、
2: くあさっかこれ、これはそう、
0: そうです、そうです、準備しておきなさいっていう意味でそこに、ね、
2: はい、なんですか、ドライバーズ入って、
0: あのトヨタさんが茨城トヨペと牛久みなみ店提供の番組があって、みおりちゃんがパーソナリティで、
2: すごい、何今日のトヨタ新車はどれですとか、
0: そうそうそう、やってくれるはず、
2: そうなの、
0: あの乗るならトヨタって、
2: あ、そうそう、俺もトヨタですから、俺もトヨタですから、
0: すごいじゃないですか、
2: トヨタ2台持ってるんですよ、
0: は
2: い、あ、3台で家に、
0: それはもちろん牛久みなみ店ですか、
2: 牛久、いや、あのどこだろう、牛久ですよ、牛久店かな、
0: はい、
2: あの小鳩幼稚園の前の、
0: あー、あ、違う方だ、
2: あれ牛久店、
0: はいはい、
2: すいません、で同じね、トヨタが違う、
0: トヨタですからね、そう、
2: トヨタです、
0: はい、あの世界のトヨタ、はい、
2: 俺ランクル欲しいんです、
0: ラ、
2: なかなかね、当たんない、当たんないとか抽選までもしてくれない、
0: ピンクにしようとしてるんだ、そうそうそう、ランクルを、
2: そうそうそうそう、それしようと思ってるんですけどなかなかね、あので、あのトヨタってでかくなるんですよ、わ、
0: はい、
2: かるでしょ、トヨタ、はい、ティヨタ、はい、あれをクルタにしたいの、うん、考えてんだもん、
1: めっちゃ最高、
2: だってクルタなんだから、
0: 最高、
2: トヨタじゃないんだから、
0: はい、
2: ってそれを考えてんの、
0: 最高だね、
2: そうそうそう、クルタ、
0: クルタ、
2: 文字変えて、文字でクルタってやるんだ、
0: 別に禁止されてないですもんね、
2: 全然禁止されてないでしょ、
0: 見たい、
2: 見たいでしょ、
0: 見たい、あ、早くランクラー出てるって言
2: 来ないんですよ、ランクル300当たらない、はい、
0: 祈ってます、
2: 祈ってます、
0: はい、さあ、というわけで盛り上がったところでにちゃんでした。さあ、最後のメッセージです。芋息子さんからです、参りましょう、亀ちゃん、 ポールお侍様、
1: はい、
0: リスナーの
2: 皆さん、ちょっと待って、お侍いろんななんか出てくるんだけど、何なのお侍さんって。
0: でも何なの、はいって言ったよ、
2: 何なのお侍さんって。
1: や
2: ば
1: い、進まない
0: なんでお侍さん、誰がつけたんだっけ。天敵がいるんですよ。
2: だから天敵がいるの、
0: 天敵がいるの、
2: ここに、
0: うん、みおりには天敵がいて、
2: みおりの天敵がいるの、かわいそう
0: ね、かわいそう。いや、お互いバチバチ、
2: お互いバチバチやってんの。
0: ウッシーが、あの、彼女のこの、あの、立ち姿がお侍のような、はいはい、
2: 俺もウッシーと仲悪いから。俺もミオリ派だから、俺も。俺もミオリ派ですからね。
0: よかった、増えたね、派がね。
2: あ、同級生なんです
1: よ。あ、そうなんですね。
2: そうそうそうそう、
0: 派閥があるんで。
2: 派閥ありますよ。鮭買いに行こう。
0: さあ、行こう。そう、鮭
2: 買いに行こう。
0: いや、さすがだね。はい、よしみも FMU にどんどん染まっていって。さあ、というわけで、こんくちゃいきます。はい、せーの、
2: こんくちは。
0: ラジオネーム、芋息子です。ポールの名を持つよしみ、
2: はいはいはいはい、
0: お侍様ことみおりちゃんに似合うアメリカンネームは何がいいと思いますか。ポールみたいな感じで、
2: みおりちゃんに、
0: うん、
1: はい、
0: なんかこう、何、ステファニーとかジョンヌみたいな感じの、はい、ちょっと考えておいて、
2: 考えておいて、考えておきます。
0: そして、
2: 来月発表します。
0: あ、いいですね、
2: はい、は
0: い、お侍みたいな、
2: お侍
0: 日本語だし。FMUU コラボの婚活イベントまたやるんだったら、繁忙期をずらした時期に開催してもらえると参加しやすいです。
2: お、今息子さん来る、
0: 来る
2: あいつが来る。
0: あ、すごい、
2: いいじゃないですか。
0: 前回はシッシー、今度は私がピエロとして行ってやろうじゃないかと。
2: お、いいじゃないですか。
0: さあ、休日晴れた日にやりたいことは、ね、布団の洗濯。
2: お、さっきのなるちゃんのあれかな、聞いて、
0: ほ、ほす、え、布団の洗濯だよ、
2: 洗濯、
0: 洗濯、洗濯行ってみよう、まあ、はい、せーの、
2: 気持ちいいんじゃないの、洗濯。
0: でも洗濯だよ、
1: 洗濯って、でも全部干すところまでですよね、
0: うん、はい、だって布団だよ。
2: どうやって洗うの、
1: どうやって洗うんですか、
0: どうやって洗うの。あ、だからコインランドリーに持ってくってこと、
1: 布団。
2: それ本人に聞いてもらっていいですか。
0: どうすんの、か乾かない、布団
2: 乾かないよね、
0: そっちったじゃん、はい、
2: 布団だもんね、
0: うん、
2: だからコインランドリー、
1: 掛け布団かもしれない、掛け布団も大変かも、
0: だからコインランドリーか、
2: ありますもんね、
0: はい、
2: 布団もね、
0: めったやたらにね、あれは洗わない方が。
2: え、布団洗わない方がいいの。
0: だって乾かすの大変じゃないですか、はい、
2: その乾燥機みたいなのあるんじゃない、そこ
0: あるある、だから
2: あるでしょ、
0: コインランドリーか、
2: うん、
0: あ、じゃあコインランドリーぜひ、晴れた日じゃないと持ってくの大変だし、うん、はい、ね、いつもメールくださってる方には厳しくしないように、
2: そうそう、
0: はい、あの、今息子さんピエロやってくれるってことなので
2: 嬉しいです、
0: はい、
2: 焼き芋持っていただいて、ね、持ってきていただいて、
0: お芋配ればね、
2: 焼き芋婚活ありますか。
0: あ、焼き芋婚活来そう、あ、さ、よし、身腕持ってる。
2: どう、みおり、ちょっとみおり判定どう、俺の判定
0: どうですか、
2: 俺の判定、
1: 焼き芋婚活、うん、焼き芋楽しそうだし、
2: よし、うっしー、これでもやっぱ俺はみおりちゃんに気に入られた。
0: 確かに。派閥だから、
2: 派閥だからな。
0: というわけで、メールコーナーでした。
1: はい、
0: さあ、ここまでお届けしてまいりました。アンジュエディングの代表、クルタイおしみ、よしみんをお迎えしてお届けいたしました。
2: あっという間ですよね。
0: はい、というわけで、
2: 楽しく。
0: みおりちゃん、この後の番組は、
1: はい、ドライバーズハイをこの後、生放送で約1時間お届けするので、ぜひそちらも聞いてもらえると嬉しいです。
0: はい、メッセージテーマをか。
1: テーマがゴールデンウィークです。
0: お、終わりかけてるゴールデンウィークですね。
2: はいはい、はいはい、まだ続いてんだね。まだ続いて
1: るね。のゴールデンウィークの思い出とか
2: ね。
0: はい、さあ、よしみん、最後にどうでしょう、はい、今日の番組判定は。
2: いや、最高です。
0: あ、というわけで、
2: みおりちゃんが盛り上げてくれた。
0: あ、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: みおりに感謝しながら、
2: 感謝ですね、
0: ピンポンしておしまいしましょう。
2: すいません、我々ゴールドブザーですいませんね。
0: そう、私許せないでしょ。おかしいよね。
1: 使います。
0: 気使わせちゃった。というわけで、ピンポンでお別れしましょう。
2: はいはいはい、
0: せーの。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

0: ちょっと待って待って待って、これ
1: つか、
0: もう一回いきましょう。
1: もう一回いきますね、
0: はい、せーの、ドライバーズハイ。
1: 皆さんこんにちは、ドライバーズハイのお時間です。今週は大久保美織がこの後15時まで約1時間生放送でお送りいたします。そして今週も前半30分はこの方と一緒にお届け していきます。
0: 亀ちゃんです。
1: はい、
0: ドキドキしてきた
1: いつもドキドキをお届けしてます
0: 本当だね、はい、いいよいいよ、はい、
1: はい、ぜひ最後までお付き合いください。

マイクを上げ忘れがすごいですが、さあ今週のメールテーマはゴールデンウィークです。

0: 先はすべて小文字で ushiku@fmuu.jp 牛久@fmuu.jp です。または番組ホームページからよろしくお願いします。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: お願いします。
0: はい、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク何かしましたか？
1: さっきゴールデンウィーク問題でそうです、ゴールデンウィークってまだやってるんだよね。やって、
0: え、終わりましたよね。
1: なんかでも
0: あれです、まだですか？
1: わ、だからそこが問題で私の知り合いは、はい、あのゴールデンウィークの後半をすごい楽しんでる人がいるんですよ。
0: お
1: お、7、8をお休みにすれば、
0: はい、
1: 超ロングバケーションになるから
0: って。なりますね。
1: そうなの。だからで飛び立っていったのは5日だったの、5月5日に。
0: お
1: で今ゴールデンウィーク中って言ってたから
0: 確かに、だから微妙な感じです。今週今年なんかゴールデンウィーク、どこがゴールデンウィークなのかいまいちよく分かってないです。だから
1: そうそう、平日を合わせると休みが増えていくから、はい、そうなんですよ、はい、みおりちゃんは何やったの、ゴールデンウィーク？
0: ゴールデンウィークは友達の結婚式に参列しました。
1: だから家出娘してるん
0: そうなんです
1: ね、はい、家出娘スーツケースがまた今回も。
0: そうなんです、
1: はい。あの中にじゃあ、 何結婚式で着たものとかが、
0: いや、茨城から実家から振り袖を持って、はい、東京で結婚式あったんですけど、はい、東京に持っていき、
1: はい、
0: 持って帰ってきたっていう。
1: そうなんで、結構荷物多いんだよね。
0: そうなんです。
1: 振り袖は自分で着られないもんね。
0: はい、着られないです。
1: え、式場で着せてもらったの？
0: なんか別のところで、うん、着付けをお願いして来ました、
1: はい、そっか。どう、振り袖率は高かった？
0: いや、全体で振り袖着てたの私含めて3人
1: で。あ、でも多いと思うよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、すごい、はい、
0: そのうち2人が、はい、双子ちゃんで。
1: あ、はい、じゃあそうだニコイチみたいな感じ
0: です、はい、しかもその双子ちゃんの挨拶をしてて、
1: あ、はい
0: はい、友人代表挨拶してて、
1: はいはい、
0: なんかちょっとだけ恥ずかしい気持ちになりました。
1: いや振り袖着てる人いるとやっぱり豪華だし、
0: あ、
1: まず振り袖がとても高価なものだし。
0: そうですよね。
1: あと着るの大変だし。
0: めちゃくちゃ大変でした、はい、うん、けどすごい楽しかったです。
1: そうだ、持ってるんだったら着た方がいい。私振り袖一応着せられるのよ。
0: お、そうなんですか、
1: はい、
0: お、
1: で普通の着物は着るのがそんなに大変じゃないんですよ、
0: はい
1: はい、だけど振り袖はだいたい、なんだろう、振り袖世代の子たちって、
0: はい、
1: 歩き方が着物の歩きしてくれないから結構ガチガチに着せとかないとグッズグズになっちゃって。
0: あ、そうなんですね、は
1: い、もうね、もう動けないようにカチカチに固めちゃ
0: うあ、でもうちはおばあちゃんが結構着物を取っておいたりとかしてる方なので、
1: はい、
0: 着物訪問着とかもありますし、
1: はい、あ、
0: 結構着物とか、まあ、浴衣とかも含め、はい、着る機会が結構あったので、
1: うん、そうなんだ、はい、あ、じゃあおばあちゃんは着せられるんだ。
0: ただ着物とかだったら着せれるんじゃないですかね、
1: はい、
0: でもあんまりもう自分でやるのは嫌だって、ね、言われます。そうそう、うん、
1: 爪とか痛いんだよね、
0: はい、
1: 分かる
0: 大変、はい、着させられる側もあ、ちょっと疲れてきたってなるのに、
1: はい、
0: もう着せる側はもっと大変だろうなとは、
1: なんだろう、後ろをやってるときはもう顔がククククク
0: ッみたいな感じなんとなくその感じちょっとだけ伝わります。
1: 伝わるよね、だよね、はい、そうか、じゃあ結婚式がゴールデンウィーク。
0: そうですね、一番大きなイベントでした。
1: お疲れ様でした
0: はい、私はこの番組で亀ちゃんに役職名をつけたいなと思ってまして。
1: ありがとうございます。私役職がつくんだね前半あと20分ぐらいしたらどっか行っちゃうけど
0: でも毎回いてくださるので、
1: うん、
0: 私はなんかいつも助っ人とかって言ってたんですけど、はい、助っ人とはちょっと違うなと思って、
1: うん、
0: 4つぐらい考えてきたんです。
1: 選べるの？
0: はい、
1: ありがとうございます。やだ、考えて。
0: でもやっぱ、はい、亀ちゃんといえば、
1: はい、
0: イングリッシュなので、
1: はい、うん、
0: ちょっと英語
1: を
0: で考えました。
1: わかりました。
0: でもちょっと4つ考えてきたと言っても、もう、うん、 ほぼ全部似てる感じなんですけど。
1: あ、はい、
0: いきますね。
1: いき、うん、
0: まずはあの LJG
1: LJG、
0: はい、
1: LJG、
0: はい、
1: え、何それLJG、
0: はい、
1: Language Japanese Governance
0: 違います。やっぱちょっとドライバーズハイなんで、
1: はい、
0: ちょっとそういうの含めて、
1: はい、
0: レジェンダリージャーニーガイド。
1: あ、いいね、レジェンダリージャーニーガイドですね、はいはい、だから伝説的なあの旅、あの旅案内人みたいな感じ、はい、あ、いい、それ LJG なんだ、はい、なんかあれみたい、あのなんだっけKFG みたいな
0: KFG?
1: ケンタッキーフライドチキン、あれ KFC か。はい、あ、でもいいかも、かっこいい、はい、はい、LJG、
0: はい、か、続きまして、
1: うん、
0: あ、もう全部最初 L ですね、
1: はい、
0: LEG
1: てか何これ、全部 stands for なんですね、
0: はい、あの CEO stands for ECO ECO CEO 的な
1: これじゃ、でもまたレジェンドがついてるってことですね、はい、イングリッシュガイド
0: 違います、
1: なんだろう
0: エグゼクティブ
1: エグゼクティブガイドねいいかも、でもちょっとなんかおこがましいかもね
0: 全然、はい、はい、
1: エグゼクティブなガイドだから、でもそうするとこのおちゃらけキャラは捨てなきゃいけなくなるので
0: いいえ、全然そんなことないです。
1: さあ他には、
0: 他は、
1: うん、
0: あのもうさっきの2つの、G、最後 G だったじゃないですか、
1: はい、
0: そこの最後の G が N になったバージョン。
1: N?
0: はい、
1: N? N? N? N? N? N? なんだろう、あ、今頭に浮かんでるな、ニュートリションっていうなんか健康的な食材みたいななんだろうな、あとは何、ね、あ、ナビゲーターだ、はい、
0: ナビゲーターです。
1: お、
0: はい、
1: ど、素敵だけど、私はじゃあやっぱり最初の、
0: はいはい、LJG、
1: はい、あの LJG で、なんだっけ LJG、
0: レジェンダリージ
1: ャーニーガイド、ジャーニーガイドで、はい、
0: はい、
1: に、あ、LJN でもいいかもね。てかこれでも私多分忘れると思う。
0: いや、私がメモっておくので大丈夫です。
1: じゃあ LJN で。
0: LJN で。
1: はい。
0: わかりました。
1: はい。私今日からあの LJN で。
0: LJN の亀ちゃんで、
1: うん、よろしくお願いします。
0: うん、LJN。あ、やばい。なんか。
1: ほう、
0: ちょっとメモってると喋るの忘れますね。
1: 頑張って喋るんだいい、大丈夫、私書いといた
0: そうなんですよ、私なんかこの子、このドライバーズハイをあの担当させてもらってから、なんかずっとそのカメちゃんですって紹介するのちょっとなって思ってたので、
1: なんで
0: 何か本来だったらここそのイングリッシュネームみんなあるじゃないですか。私もまだ決まってないんですけど。
1: あ、そうだ、はい、決まってないですね、はいはい、あ、そっか、だから私の場合は LJN のってこと
0: ですよ。 LJN のカメちゃんで行きたい
1: すごい、みんな頑張れ、聞いてる人たちも、はい、
0: はい、もう次回からはさらっと LJN のカメちゃんでーすって、
1: はい、あ、言う、私、はいはい、自分で紹介文考えときます、はい、
0: そうなんです、私まだイングリッシュネーム決まってなくて、
1: 多分イングリッシュネームはあの泥臭いイングリッシュネームになると思うんですよ。こんななんかソフィスティケートされてなくてもっとそうじゃなくて、なんだろうな、キャサリンとかドロシーみたいな感じになると
0: 思う。わ、ドロシーめっちゃいいですね、
1: は
0: い、
1: あ、本当に、
0: はい、はい、私あれが好きです、
1: はい、
0: あの
1: オズの魔法、
0: はい、
1: いいじゃない、ドロシーで、
0: いや、こんな簡単に決めちゃっていいんですかね。
1: だってきっとヨシミンが忘れてくると思うのでもう今日からドロシーいいんじゃないですか。
0: ドロシーで、
1: うん、自分で好きなのを決めて、
0: はい、ドロシー、
1: うん、
0: ドロシーでもちょっとだけ気に入ってます私、
1: はい、
0: ドロシー、
1: ドロシーの
0: ドロシーこと、
1: はい、
0: 青川みおりです、
1: はい、いいと思う。髪型だってだったそこ結べばいいだけじゃない、2つに。
0: え、ドロシーってあのお下げじゃなかったでしたっけ。
1: なんか2つこう結んでるよね、右左に、
0: はい、でなんかあの三つ編みみたいな、はいはい、

0: イメージありますよね、うん、私が知ってるドロシーはそれです。
1: 私も知ってるドロシーはそれてか本読んだ時の挿絵のドロシーはそれだった。
0: あー、はい、今あのウィキッドが流行ってるじゃん。
1: ウィキッド、
0: ウィキッド、
1: はい、
0: ウィキッドってあの
1: 知らない
0: 。ウィキッド、
1: ウィキッっていう言葉、
0: あ、いや、あの映画、あの物語、
1: はい、
0: 舞台とか
1: 知らない
0: 絶対知ってます。
1: 知ってんのか、私、
0: はい、絶対に知ってます。
1: ウィってやっただけでウィキッドって出てきた。ウィキッド二人の魔女、
0: はい、それです、
1: うん、あの驚くほど見てもわからない、
0: え
1: 永遠の約束、
0: はい、
1: はい、っていうのがあるんだね。ミュージカルでもあるんだね。
0: ミュージカル、そうです、
1: はい、
0: そこに出て、うん、出ているというか、
1: はい、
0: そこにもドロシー、え、出てないのかな、後ろ姿だけ出てるんですか、
1: ね、へ
0: ー、ちょっと私も詳しくないんですけど、
1: はい、あの、なんだろう本当バービー人形みたいな女の子とだよね、ウィケだよねと、なんか緑色の
0: そうです、そうです、その、あの二人の魔女いたじゃないですか、
1: あ
0: の、
1: いたいた
0: いい魔女と悪い魔女の、
1: はい、
0: お話です。
1: あはあ、
0: はあ、
1: わかりました。
0: そうなんです、
1: はい、でも二人ともなんか、なんだろう、穏やかな顔してるけどね。
0: あのピンクの方はアリアナ・グランデさんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: そのもうマジ知らないこれあのそういうのがあるんだねっていうことで。
0: そうです、めちゃくちゃすごい。
1: この緑色の人は誰なんですか。
0: ちょっと
1: 分かる、あ、分かりました、まあ、はい、リキッド
0: で。でもすごい素敵な声で、はい、迫力のある、
1: あ、悪い
0: 歌を歌う方なんですけど、私も歌声が大好きです、
1: はい、っていう人がいるんですね、
0: はい、
1: 分かりました。が、なんだっけ、ドロシーが、
0: ドロシー、はい、ドロシーが、あー、え、そのパート1パート2みたいに分かれてるんですけど、映画が、
1: うん、
0: そのパート2に確か後ろ姿かなんかがちらっと出てるみたいな話を聞いて、その時の髪型が皆さんがイメージしているドロシーの可能性もあるじゃないですか。
1: はい、うん、
0: だからその昔のその映像と同じなのかどうかはちょっとわからないですが、
1: はい、あ、はい、でもドロシーってなんとなくあのスカート着ててみたいな、ね、はい、イメージがあるね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: あと赤い靴、
1: はいはい、
0: っていうイメージあります、う
1: ん、物語も出てくるしね、
0: はい、
1: はい
0: ドロシーでいいかし、
1: ドロシーでいいんじゃないでしょうか。
0: ドロシー、でもドロシーって、
1: はい、
0: 現実にいて出会ったことあります。
1: え
0: そのドロシーっていう名前の方に、キャサリンとかって結構いるじゃないですか。
1: ドロシー、あ、います。
0: え、いますか。
1: いるいる、ドロシーいる。ドロシーの T は TH だから下だ、
0: ドロシーすごく難しい発音、
1: はい、いた、
0: うん、いるんですね、はい、どれぐらいの年齢層の方。
1: 今23歳、娘と同い年だから、
0: ああ、
1: うん、なので、いるいる、ドロシーいるよ。
0: そうなんですね、はい、どういう意味なんですかね。
1: なんだろう、大体今日、聖書の中に出てくる名前が多いけど。
0: そうですよね、
1: はい、でもドロシーはなんか違うのかもしれないね。
0: それこそ映画から撮ったみたいな人もいるかもしれない。
1: 物語とかね、
0: はい、男性もありますよね。
1: そうです、
0: はい、すごいドロシーの話をたくさんしすぎました。
1: 盛り上がった。何かあれですか、コーナーとか考えてある、来て
0: 来て、
1: うん、
0: 私はゴールデンウィークの話を聞きたかったんですけど。
1: そうかそうかじゃあ、
0: はい、
1: あの、私がちょっと車にくっつけて、
0: はい、くっつけて
1: あのゴールデンウィークに、
0: はい、
1: 私あの実家が浜松市なんですけれども、はい、浜松に帰った時に、
0: はい、
1: 私の車結構大きめな、私にしては大きいなって感じてる車なんですよ、
0: はい
1: はい、黒い車なんですけど、はい、でうちの実家ってすごく道が狭、城下町なので道が狭くって、あの行きは曲がれたんだけど帰り曲がれなくて、で、はい、もう大雨降ってて、
0: いや
1: ー、そうです。でね、あのうちの実家の方なんでちょっと文句を言わせてもらうと一軒建築基準法にちょっと引っかかってる家があるんですよ。
0: わ、
1: 昔から建ってるから、
0: あ、
1: もう、はい、明治前から建ってる家が、はい、あののうちのあのその人はもう誰も住んでなくて、市の土地も市の持ち物になってるんだけど、
0: はい、
1: そのまま放置されてるから、
0: キャー、
1: そうなの、その壁に
0: 壁

0: ミラーで見えてたの、これはこするぞと。でもそういかないともうニッチもサッチもいかなくて、
1: やだ、
0: ちょっとした傷で、
1: うん、
0: あのボディは大丈夫なんだけど、取っ手、取っ手ってちょっと飛び出てるじゃないのところの塗装がね、はい、剥がれた。
1: あ
0: れ、そうなん、でも分かってたの、あ、これはやるなと。でももう無理っていう、
1: はい、
0: でガリガリガリって、
1: ガリガリガリ、
0: はい、
1: うわ、
0: あれってさ、どうしたらいいんだろうね。車屋さんに私はもうでも持ってこうと思ってて
1: 持っていくしかないですよね、多分なんかあるんでしょうけど、はい、なんか素人がやって、
0: はい、
1: なんか逆に目立つみたいな可能性ありますもんね。
0: 黒もいろいろ売ってるじゃない、なんかカーショップとかに行くと、
1: はい、
0: でも多分この黒はこの車のこの黒じゃないとダメなんだよね、はい、
1: そうですよね、はい、やっぱもうプロに任せるのが一番安全ではありますよね。
0: 見てもらいたい、誰かに
1: それ南店に行っていただいて、はい、
0: そうだね、そうだ、本当そうだよね多分上からこうペトペトやったらそこがまたポロって剥がれそうな、そんなイメージなんだよね。
1: 結構大きいんですか？
0: そっち、あ、ちっちゃい、ちっちゃい、うん、これこれぐらいの傷にしとこうと思いながら下がったから
1: あ、そんな調整できる感じではあったんですね。
0: でも本当に2ミリ3ミリぐらいしか調整できなくてだからもうでも行かないと帰れないしと思ってみおりちゃん、ちなみに運転は上手い方なんですか？
1: 私はめちゃくちゃ下手だと思います。
0: あ、
1: 自分で下手だと思ってて、
0: はい、
1: で実際下手だと思うんですけど
0: 駐車場でバックで入れられる？
1: 私もう入れれる時と入れれない時の差が激しくて、はい、入れれる時は一発で入れられるんですけど、はい、入れられない時も本当に。
0: 普段乗ってる車はどう、普通車それとも軽自動車？
1: 軽自動車です。
0: でもダメなんだ、
1: はい、
0: 最近の毛大きいよね
1: いや、あの本当に運転が下手なだけだと思うんですよ、私の場合は。
0: あ、でも私軽自動車でも無理だと思う。
1: もう、はい、あの最近のってカメラついてるじゃないですか、はい、上から見た図みたいな、
0: アイサイトみたいなのとかも、はいはい、
1: 入ってるんですけど、それでもダメです。
0: あ、
1: だから本当に減った
0: あと、なんだろう、ちょっとでも近づくとピーピーピーなって、最後ピピピピピピピピ
1: ありますあります
0: あんなに言われたら動けないってなっちゃうじゃない。
1: わかります、はい、でも本当、そのさっきというかゴールデンウィーク中も運転すること結構あったんですけど、
0: はい、
1: 茨城帰ってきて、うん、あの買い物に付き合うのに、あの私がほとんど ずっと運転をしなきゃいけなくて。
0: すごいじゃん。あ、おじいちゃんおばあちゃんを乗せて、
1: おばあちゃんも、まあ、姉も乗せたりとかするんですけど、うん、姉は運転しなくて、
0: はい、
1: 私がずっとほぼ、まあ、してくれるんですけど、ほぼほぼ私が運転してて、
0: うん、
1: もう何回切り返すかっていうふうに切り返すし、
0: わかる、
1: 隣で、うん、あの姉にブレーキって言われながら、
0: 特に何が不得意運転で
1: 私もう全部が苦手、そもそも、うん、あの優先がどっちだかわかんないっていうのが、
0: あ、でもそれぐらいの方がいいんだよ。なんか事故の多いのって、
1: はい、
0: 優先を主張しすぎた車が大体なんか優しさがどうしても足りなくなっちゃうから、
1: あ、
0: こっちが優先とかなっちゃうから事故がなんていうの増えるっていう話を聞いたことがあるので、
1: はい、
0: どっちか分かんない、どっちどっちってやってて、ちょっと相手の車をイラってさせるぐらいの方がいいんじゃん、譲り合いの気持ちで。
1: いいんですかね、でも姉にはあの優先道路、優先の方で行かなすぎると、
0: はいはい、
1: それはそれで後ろの人に迷惑かけて危ないよって言われて、
0: うん、
1: でもそんなこと言っても分かんないしと思って
0: 優先広い方がとか、まあ、でも
1: そうそう、曲がる時とか、
0: はいはい、だから不得意だと萎縮しちゃうよね。
1: そうなんです、はい、しかもうち あの父親も母親も運転が上手い方なんですよ。
0: はい、
1: まあ自分たちで言ってるので、
0: うんうん、まあまあね、でも自分で言うってことは、
1: はい、
0: 思い当たらないってことでしょ。
1: はい、はい、

0: 立体駐車場でちょっとやってみなよみたいな言われて、はい、やったらもうあの坂登れないっていう
1: あれ
0: でも後ろ下がるっていう
1: オートマでしょ。
0: はい、
1: でも下がるんだ、
0: はい、
1: え、どんな車乗ってたのその時は。もう軽自動車
0: は普通の乗ってて、
1: あ、じゃあサイドブレーキだねブレーキかけてるしかないよね
0: あの後ろに下がってってキャーみたいな。
1: 後ろの車もびっくりするしね。
0: あれも夜中にやったので、
1: あ、じゃあ、はい
0: はい、全然平気ではあったんですけど、家族大騒ぎっていう
1: みんな乗ってたしね。
0: みんなのどんな感じか運転しねみなよみたいな言われて、はいはい、運転するけど怖い怖い怖い怖い怖いって叫びながらやる。
1: だからそう、今ちょうど3月とかに免許取りたての人たちが、ね、若葉マークの人たちがいっぱい熱心に牛串もいっぱい走ってるから。
0: そうなんですね。そう、
1: あと白バイの方もね、巡回してくださってるんですけど、ね、だからいろいろな面で気をつけた方がいいかもしれないですよね。
0: そうですね、絶対に、はい、確かに、うん、新年度始まってから運転し始める人とかも、うん、たくさんいると思うので、
1: はいはい、安全運転で。
0: そうですね、
1: そうだからお互い車の悩みをここで解決できないけどし続けるっていうのをこれからも、
0: はい、
1: ぜひ
0: していきます、
1: ね、やっていきたいですね
0: 運転皆さん運転するんですかね、聞いてくれてる方は。
1: 多分牛久の方は免許持ってる率高いんじゃないのかなと、
0: うん、やっぱそうなんですね、
1: はい、あとはね、きっと日頃のスーパーとかお買い物する時とかも駐車場すごく大きく取ってあるから、うん、免許持ってる人多いんじゃないですかね。
0: 茨城駐車場広いじゃないですか。
1: はい、
0: うん、それがありがたいなっていうの。
1: 確かに、はい、都内ないもんね、うん、
0: 都内で運転することないんであれなんですけど、はい、駐車場広い、なんか高齢者用の量かなみたいな、
1: はい、
0: 駐車場の広さあるじゃないですか、
1: はい、そうそう、二重線になってたりとかね。
0: うん、私はあれにいつも感謝をして運転をしております。ちょっと待ってくださいね
1: 大丈夫よ、
0: はい、これでした。
1: はい、素晴らしい
0: でもどうしよう、音が止まったら終わりだって思いながら今ちょっと喋りました。
1: 何か喋ってれば何かの音が鳴ってれば大丈夫です。
0: よかったです、はい、今もう一人だったら大焦りでした
1: いやいやいや、でも前回に比べて大きくきっと
0: 成長してると信じたいです。
1: そう、リスナーさんも持ってくれてる
0: そうです、嬉しいです。
1: なのでそろそろ私は、
0: はい、
1: 去っていくんですけど大丈夫でしょうか。
0: 去っていく前に、
1: はい、
0: 音楽、
1: あ、
0: はい、今日のリクエストをしてもらえたら嬉しい
1: な。私がするの、はい、じゃあ、はい、私今日かけたかったんだけど、
0: あ、はい、
1: かけれなかった曲が1曲あるので、
0: ぜひ
1: 持ってるかな。エレファントカシマシの風に吹かれてっていう曲なんですが、
0: ありました。
1: おう、なんかね、ちょっとしんみりしちゃうかもしれないけど、でも背中を押してもらえるような、こう春の終わりにぴったりだなと思います。ぜひお聴きください。どうぞ

さん、ただいま聴いていただいた曲はエレファントカシマスさんで、風に吹かれてでした。さあここから後半30分は一人になりました、ドロシーこと青駒みおりが一人でお届けしていきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。さあここからは茨城トヨペットの茨城トヨペット情報のコーナーです。さあ今日は現在開催中のキャンペーン情報をご紹介したいなと思います。はい、現在特等席に浸ろうミートヨアフラッグシップキャンペーンが開催中とのことです。期間中茨城トヨペット牛久南店含め全国のトヨタ販売店でアンケートに回答すると抽選で JTB ギフトカードやグルメカタログギフト、クラウンオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンになっています。キャンペーンのなんかちらっと私も見たんですけど、本当に合計1000名様に当たるキャンペーンになってるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてほしいなと思います。応募期間は8月9日までとなっていて、

8月9日なので6、7、8、あと3ヶ月、6、7、8、あと3ヶ月ぐらいですねありますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。まあ、8月9日までと言ったんですけれども、第1回抽選第2回抽選ってあるみたいで、第1回の抽選が5月末まで5月31日までの応募となってるので、まあ、詳しくは茨城トヨペットさんの LINE の公式アカウントをフォローしたり、ホームページからもきっと見れると思うので、そちらからチェックしてみてください。改めまして茨城トヨペット牛久みなみ店は牛久町822、電話番号は029-873-3936、029-873-3936です。ホームページからもお問い合わせ可能となっています。営業時間は平日が朝9時半から夕方5時半まで、土日祝日は朝9時から失礼しました土日祝日は朝9時半から夕方6時までとなっています。定休日は月曜日ですが、他にも不定期でお休みを取っていることもあるので、ホームページを確認してから、行ってみてください。はい、ということで茨城トヨペット情報コーナーの茨城トヨペット情報のコーナーでした。

人になってソロトークをしなきゃいけないお時間です。ここで私このコーナーに名前をつけたいなと思いまして考えてきました。勝手に考えて決めたんですけども、やばい、マイクがちょっと落ちました、すいません。いきますね。みおりサバアイモード入りますというコーナーに決めました。サバアイっていうのはタイ語でリラックスとか心地いいっていう意味なんですけど、私がゆるーく好き勝手に話すコーナーにこの名前をつけさせていただきました。はい、なんかさっきも前半で亀ちゃんとお話ししてたんですけど、ゴールデンウィーク中私は幼なじみで親友の結婚式がありまして、そのお友達にぜひ派手にしてきてほしいというリクエストをいただいたので、私は成人式の前撮りで使った私姉妹 3姉妹なんですけれど、3姉妹いともが着た振袖を、赤の振袖を着て参列させていただきました。で、私も結婚式、友達の結婚式に参列するのが多分初めてで、親戚の結婚式とかは行ったことがあるんですけれども、友達のは初めてで、わ、結婚式したいなと思いましたね。親友は白無垢とウェディングドレスを着てたんですけど、私も着たい

相手もいないですけれど、ドレスとか白無垢とか着たいなって純粋に思いました。とても素敵な式だったんですけど、私はもう親友が本当に綺麗すぎて、私もこの服着たい、ちょっと羨ましく思いました。でも私も一応その芸能人というかね、もしかしたらモデルのお仕事とかってちょっと夢見たりとかはするんですけど、でも私なんせちんちくりなので身長も153センチおちびちゃんな方なので、やっぱちょっとモデルはできないとなると、やっぱ自分で本当に着る機会がないとなかなか難しいだろうなというふうにちょっと頭を悩ませましたね。でも私その結婚式でクイズ大会やりまして、クイズ大会でですね、そのクイズ大会でいろんな問題あったんですよ。新郎新婦のこともそうだし、なんか一般常識みたいなクイズもあったんですけど、まさかの私が1位を取ってしまいまして私もびっくり。なんと2位は新郎のお父さんという新郎のお父さんより上の1位を取ってしまって、景品もいただいて、本当に楽しい楽しい結婚式をゴールデンウィーク1日過ごさせてもらって、とってもなんか幸せな気持ちになったゴールデンウィークでした。はい、というわけで特にためにもならない私の自由すぎるトーク、お付き合いいただきありがとうございました。

て続きましては、続いてはメールコーナーのお時間です。今日のメールコーナーじゃなくてメールテーマはゴールデンウィーク。まだまだメッセージ募集してますので送っていただけると嬉しいです。宛先は ushiku@fmuu.jp、 すべて5文字です。ushiku@fmuu.jp、 または番組ホームページからよろしくお願いします。ということで早速メッセージが届いているので読ませていただきたいなと思います。はい、失礼しました。ラジオネームコームヤンわさび添えさん、みおりちゃんこんにちは。こんにちは。タイから聞いています。わお、タイから聞けるんですかね。私なんかFMUU このラジオってリスラジで、リスラジのアプリで聞けると思うんですけど、海外でも聞けるのかなって思いながらちょっと調べてみたんですけど、私が調べてもちょっと分かんなかったので、タイから聞いてますということで、聞いてるんですかね聞こえてるんですかね。嬉しいです。日本に戻ってから元気にしていますか。日本に戻ってからも元気に、はい、家でゴロゴロしたり、ちょっと外でお友達と遊んだり、元気に過ごさせてもらってます今週のテーマがゴールデンウィークと聞いてちょっと気になったことがあります。はい、日本では

ィークみたいな長期休みの時ってみんなどんな感じで過ごすことが多いですか？タイだとソンクラーンみたいな大型連休になるとバンコクにいる人は実家に帰ったり、国内旅行や海外旅行に行ったりする人が多いです。はい、タイ、そう、日本に住んでる方向けにソンクラーンというものをどんなものなのかって紹介したいと思うんですけど、ソンクラーンはタイの旧正月のお休みで、4月ぐらいにゴールデンウィークみたいに長期のお休みがあるんですね。はい。で、日本もそんな感じなのかなって気になりました。はい、バンコクにいる人は実家に帰ったり、国内海外旅行に行ったりする人が多いということなんですけど、日本も同じですよね。ちょっと私もあんまり日本に住んでゴールデンウィーク、日本のゴールデンウィークを過ごすみたいなの、去年とかも何したっけなっていう、全然覚えてないですけど、でも大体の私の周りの友達とかも実家に帰ったり、あとは、まあ、国内海外旅行に行ったり、まあ、ニュースでもやってましたもんね。なんか空港が人でいっぱいですみたいなやってましたよね。私の気のせいじゃないですよね多分。なので、あとゴールデンウィーク何するんだろうな。まあでも長期休みにするようなことってなんかバンコク共通なんですかね。やっぱ旅行に行ったり家族と過ごす人とかが多いんじゃないですかね。私も多分ちっちゃい頃は家族で国内旅行に行ってたんじゃないかなというふうに思います。はい、ちなみにみおりちゃんは今年のゴールデンウィークどう過ごしましたか？よかったらラジオで聞かせてください。はい、今年は結婚式に参列して他にやったことといえば、ちょっと待ってくださいね何したかな。ちょっとカレンダーを見ます。カレンダー見ながらじゃないとちょっと思い出せないですねやばい、そんな 2,3 日前ぐらいのことなのに思い出せない。あ、すごい、もう何も記録してなくて何も思い出せないですが、多分仕事をして結婚式に参列して、あ、ありました、もう一つ、祖父と祖母、母方の祖父母が4月に誕生日の祖母と5月に誕生日の祖父の誕生日会をゴールデンウィーク中にしました。プレゼント買ってケーキを頼んで、ケーキ食べて、イタリアンの、テイクアウトを頼んで、お家で素敵に過ごしましたね。もともと姉も一人はいたんですけど、もう一人の姉がもともとは実家に帰省してくるはずだったんですけど、ちょっと来れなくなってしまいまして、で急遽その姉たちの分までの考えて大きなケーキを頼んでいたのに、びっくりするぐらい大きなケーキを6人ぐらいで、8人前ぐらいのケーキを6人で食べるっていう、なかなか贅沢なケーキを食べました。ちょっと時間がやばいので、あ、さっきの方からタイ語訳付きだと嬉しいですって書いてあったんですけど、ちょっとゴールデンウィークどう過ごしたかだけタイ語でちょっとお話ししたいなと思います。が、希望ゴールデンウィークティーポーナカラオが、ラガダイパイニャンデンコンプーンラガダイ

ปาร์ตี้วันเกิดของคุณปู่ย่านะคะก็สนุกกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนค่ะちょっと日本人の方いきなりのタイ語でびっくりしちゃったかもしれませんがこんな感じゆるゆるとやらせていただきますさあ続きまして、パスラジオネームバフェジみおりさんこんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。自分のゴールデンウィークは株探しをずっとしながら隠居生活をしていました。おお、最近芸能人の方も株投資を公表したりして話題になってますけど、みおりさんも何か投資とかしてますか？私もNISAをちょろっとだけやらせてもらってます。でもその本当に何にも分からなくて、NISAちょっとやっといた方がいいかなって思ったぐらいでやってるのと、あとは株主優待を目当てにちょっとだけやってます。なので損とか得になってるとかそういうのは何もわからないです5月の株式投資の世界は例年売り相場で悩ましい月です。特に来週には各企業決算発表があって、決算をまたぐ前に売るのが常識になっています。そうなんですね。ですが今自分が持っている銘柄は決算が良さそうで売らずに持っていた方が得しそうなんです。わお、ここは常識通り売るべきなのか、自分の勘を信じて持っているか悩み中です。来週月曜日に決算なので今日の15時半までに結論を出さなければいけません。よりさん、恨みっこなしで決めてもらえませんか？いや、絶対に自分で決めてくださいそれだけは。私はそんな大きな決断の時に私が決めるなんてちょっとおこがましすぎます売るか持つか、よりさんの言う通りにします。そんなこと言わずに自分の勘を信じてください。勘を信じてって言ったらどっちか、いやもうそこは多分自分を信じて売るか持っているか決めたらいいんじゃないかなと思いますお、もしかったらみおりさんの推し活に火を当てますなんて、それは嬉しいですね。株って結構難しい、ちゃんと勉強しなくちゃいけなくて難しいなと思うんですけど、こうやってちょっとなんか楽しんでいる方もいるんだなっていうのを知れてちょっと嬉しいですさあ続きまして、やばい急いで読まないといけない。お侍様、 LJN のカメちゃん、リスナーの皆さん、こんくちは。すいません、カメちゃんがもういなくなっちゃいましたが、ラジオネーム今息子です。こんにちは今息子さん。テーマゴールデンウィーク前の番組で晴れた日の休日にしたいことで送った布団の洗濯はタオルケット、マットレスカバーなどです。敷布団はコインランドリーで洗濯から乾燥までワンシーズンごとかな。ゴールデンウィークは作業してました。そうですよね、布団習うことってなかなかないですもんね。タオルケットとマットレスカバーは確かに休日とかにしかやらないかもしれないですね。それこそゴールデンウィークとかにやる人が多いんですかね、布団の洗濯は。ゴールデンウィークも作業お疲れ様です。はい、さあ寝る最後読ませてもらいますね。ラジオネームひで、みおりちゃんこんにちは。こんにちは。まだ慣れてこない金曜日14時、少し回ってから今日は聞いています。ありがとうございます。もう初夏みたいに暖かくなってきて、半袖を着る機会が増えてきましたね。今年も早く暑くなりそうですね。そうですね、私も実際今日は半袖を着てます。でもちょっと南国育ちなのでね、私はちょっと寒いなって思うこともありますが、半袖着てきましたさてメールテーマですけど、今年のゴールデンウィークは久しぶりに体調を崩してしまい、前半はのんびり、えー、のんびり

ださいね。のんびりしていました。昔はよく長い休みに体調を崩していたのが懐かしく感じました。もう復活したので週末は舞台見に行ってライブに行ってきます。おー、私は子供の頃すごい体調をすぐこう崩す子だったんですね。逆になんか私のお姉ちゃんはこういう休みに体調を崩して学校ある日にはちゃんと学校に行って解禁しようみたいなのが私の姉でした。なのですごいですね。多分普通の学校とか会社がある日は普通に行ってたんでしょうね。なんかすごい休みの日に体調崩せるのってなんかいいんだか悪いんだか分かんないですけど、ちゃんと仕事とか会社にちゃんと学校とか会社に行けるし、でもせっかくの休みに体調崩して何もできないのはそれで悲しいし、何とも言えない感じですよね。でも復活して週末は楽しみなことがたくさんあるみたいなので、ぜひ存分に楽しんできてほしいなと思います。それでは皆さん体調に気をつけて少しのゴールデンウィークを楽しみましょうね。みおりちゃんがどんなアメリカンネームになるのか楽しみにしています。ということで私のアメリカンネームはドロシーに決まりましたので、ぜひ次回からはドロシーと呼んでもらえると嬉しいです。やばい、いける、いきます最後ですね。芋息子さんからまたメールいただいたので最後にそれを読みたいと思います。アメリカンネームドロシードロシーです。運転は慣れだね。ある程度交通量の流れに乗って走ってないと迷惑かかることもあるけれど、譲り合いの気持ち持っていれば事故は防げるのかなと思われます。本当にそうですよね。譲り合い大切にして安全運転で行きたいなと思います。2車線あったら左車線でノロノロしてくださいね。はい、そうします。追い越し車線の右側でノロノロされると抜くに抜けずイラッとします。すいません、私は左車線でノロノロ運転させていただきたいなと思います。ということで、たくさんのメール本当にありがとうございました。

0: はい、ドライバーズハイ、早くもお別れのお時間です。はい、来週はジョンヌことマイカちゃんが担当です。来週のジョンヌ宛てのメールテーマはお寿司です。お寿司がメールテーマ、どんなこと話したらいいんですかね、わかんないですねたくさんのメッセージを送っていをお待ちしております。ここまではドロシーこと大久保美織がお送りいたしました。私はまた2週間後にお会いしましょう。まったね。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。
2: みんな乗れた、
3: 全部運べた、
2: 上手に通れた、
3: しっかり止まれた、
2: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
3: いいことできた、シエンタ。
1: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は029-873-3936、 029-873-3936。 電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
4: FM ゆうゆう、午後9時です。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね、
1: は
0: い、
1: 本日は僕の入門記念日なんで、は
0: い、そう、おめでとうございます、ね、25年先週もね、聞いて、
1: そうです、そうです、
0: はい、5月8日
1: そう、2001年、はい、平成13年
0: あ、そう
1: なんだ、5月8日に円楽の、五代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから、
0: あ、そうなの、
1: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
0: 向
1: か
0: い、ね、
1: その師匠と向き合って、
0: そう、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と3人で伺うんだ、そういう時って、
1: そう、普通だ、普通誰でもだから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと、
0: そっか、
1: はい、
0: 素敵ね。
1: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、はい、天ぷらそば、あの時ごちそうになったのかな、
0: あ、出前、
1: もちろんやっぱ喉通らないという方から緊張してね、
0: 食べれないよね、味
1: もう当たり前ですけど、はい、で名前だけどねって言って、
0: うんうんうん、いや、似てる、もう一回、
1: いやいや、名前だけどねって言って、師匠がね、で平成13年5月8日王楽って書いて、
0: こんなその場で書くの、
1: そうです、で、この名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、
0: はい、
1: 父親がその僕の襟首掴んで、その下に降りて正座させて、
0: 師匠、
1: ありがとうございますって言って、
0: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける、ま
1: あ、そういうで、僕はその抑えられながら、あ、そういう世界なんだみたいな、
0: いい話じゃない、
1: で、で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、
0: うん、
1: お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったから、お手元の袋に聖、
0: はい、
1: 聖
0: という字、聖子ちゃんの聖、
1: 聖子ちゃんの聖、聖、
0: はいはい、
1: 楽と考えてんだけど、
0: はい、
1: こっちの方がいいよねって、いや、それはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
0: ちょっとこんなエピソード初じゃない、この話って知ったことある、
1: 方々では喋ってますけどね、
0: そう、
1: ここでは初めてかもしれません、
0: そうですか、
1: そう、この記念日に当たんないと喋んないから、
0: え、もしかしてそれって、はい、まあ、それはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて聖楽、聖楽、
1: 聖楽ですね、
0: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
1: よぎったんですよね、
0: 5代目
1: でも、まあ、当にはもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな
0: ですよね、
1: はい、いや、でも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってました、その時はね、
0: 思った、一瞬の、一瞬頭の中で思った、
1: 思って、だって入門したてのペーペーがですよ、思ってどういうことやねんみたいな、
0: そういう最初そういう印象、
1: 何も成し遂げてないのに、おーってどういうことやねんみたいな、はい、でも今から考えてみると、そのまあ噺家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むの、うん、みたいな名前の感じはあるじゃないですか、
0: うん、あります、
1: で、王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
0: すぐ読めるの、
1: であとはやっぱ先輩方、
0: 王楽はないかね、
1: 王楽はないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
0: だよね、
1: それはやっぱ、うん、感謝ですね、
0: いや、もう私もまだ実はこそばゆいわけで、
1: うん、
0: 円楽さんっていうのが、
1: はい、
0: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ、
1: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ、
0: そう、はい、なんかさ、本当私の知りうるその30ね、
1: う
0: ん、ぐらい大の師匠なんか、本当にギャルソンの可愛いさ、うん、蝶ネクタイとかさ、ドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて、本当に王楽プリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
1: ありがとうございます、
0: ということ、
1: はい、
0: そう、でも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね、
1: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
0: はいはい、おめでとうございます、ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年お祝いしたいと思います、そしてこれからまたさらにね、
1: はい、
0: 輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください、
1: はい、
0: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ、メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、

0: お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあ、そしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
1: そうですね、
0: スマホでも聞ける、
1: はい、
0: これね、あのアプリがあるじゃない、いろいろね、はい、で Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています、
1: はい、
0: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね、はい、であとはね、あのなんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、あのレディモっていうアプリがございます、
1: はい、
0: これね、災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディモを皆さんダウンロードしてスマホでも聞けますのでね、
1: はい、
0: さあということで、
1: おい、
0: 先週に引き続き、
1: いやーでも
0: どう
1: ルーツ66的なですよね、
0: 話していい、
1: いやいいっすよ、だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね、
0: ね
1: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
0: そう
1: なんだ、え、大体尺は
0: それが、
1: そう、そうそうそう、尺聞こうと思って、
0: ごめんなさい、あのね、
1: うん、
0: 4時間とは言わないけど、
1: あ、でもそれが
0: ほぼ4時間、
1: でもそんな感じですよね、
0: そうなの、
1: 予想と
0: そう、
1: うん、
0: やっぱそう思った、
1: そんな感じだと思います、
0: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、
1: うん、
0: りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ、
1: で、
0: そう、それでも
1: ね、で絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
0: ないですね、
1: うん、だからそれだけでも見応えが
0: ありましたよ、
1: でそのなんだ、
0: はい、
1: オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ、
0: そうなの、
1: それで
0: リレーするわけ、
1: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
0: ね、だから私それで泣いたんですね、なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワッとなる気持ち、
1: いや、あの曲自体が素晴らしいしね、だけじゃなく、
0: びっくりよ、
1: 66が4番バッターが並んでるから、
0: そうなんですよ、
1: どこを切っても4番バッターの番組は、
0: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、うん、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって
1: アイドー
0: から始まるんだよ、
1: いやいや、なんてったって歌ったんですか、
0: そ う,
1: うわ
0: 最初のオープニング、
1: それは痺れるわ、
0: それでもうみんなその瞬間にそれぞれ の,
1: うお
0: そ
1: のですよ、ね、
0: そうなんですよ、もう
1: あの文字通り会場が揺れますもんね、
0: 揺れる、もう10代ぐらいに戻っちゃってごめんなさい、
1: いやだからそうそうそう、ね、
0: うん、
1: そうそう、その時代になりますもんね、
0: そうなの、だから
1: 男性と女性でさっき、
0: あ、
1: 前回も言ったけど開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います、
0: だからね、ちょっとそこも面白かった、
1: うん、
0: はあ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、
1: はいはい、
0: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすが、でだから今回は90年代入ってきちゃうから、
1: 揺れがね、
0: はい、
1: そういう意味でもその文化、味わった文化の
0: 年
1: が、だから姉さんがその
0: そ
1: なんてたってアイドルは10代
0: そう
1: で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って男性の、
0: そう、
1: 男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
0: だからかも、それで斎藤由貴さんが卒業制服のって始まるじゃん、そうするとまたさ15歳とかに戻るわけじゃん、私がそう、
1: でやっぱ卒業ですもんね、
0: そうなんです、
1: いやそれは
0: フルコーラスの卒業、
1: チケットいくらだったんだろう、
0: いくらだったんだろう、
1: すごいことになってますよね、
0: そう
1: だって、しかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌ってなんて言ったって歌って卒業って、
0: は
1: い、それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか、
0: そう、それをダイジェストでみんなが
1: 惜しみなくね、
0: そうだからさっき話してたけど夜ヒットみたいなやり方なわけですよね、
1: 渡辺美里さんとかも歌うわけでしょ、
0: そう、ね、マイレボリューションですよマイレボリューションとか、
1: いやそれはね、
0: 発声綺麗みたいな、そう
1: 金そりゃそうだ、
0: 早見優だって、
1: 早見優
0: ナンシーだよ、
1: うわ、
0: いきなりナンシ
1: ー、そうなんですよね、そこが偉いとこですよね、
0: そうなの、惜しみなく出す、そうなの
1: よ、ね、
0: 古い曲封印するアーティストいるじゃない、
1: そうそうそうそうそう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね、
0: そう、今の
1: 曲
0: を聴いてくださいみたいな、
1: うん、
0: 私も若干プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんのいろいろ聴きたいと思って、私、
1: はいはい、
0: ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時ってちょっとがっかりしちゃ
1: って、
0: すいません、はい、そんなこともあったんですよ、はい、
1: あ、でもそうだな、玉木さんはな、
0: ね、
1: あ、そう
0: そうそう、まあ、それはそれとして、
1: はい、
0: だから やでも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
1: はい、
0: あの連携してったんだと思うんですけど。

0: ぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
1: 要するにそうですよね、まあ、もちろん聴衆こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、うん、パフォーマーも
0: そう制作サイドも
1: でっかい同窓会だから、
0: そう毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語でじゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、はい、多分やってたんだと思うのでさ、なんか後半の方になるとみんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、はいはいはい、組み合わさって、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
1: リンゴ殺人事件って何ですか？
0: 知らない、
1: すいません。
0: やった、
1: そうなんですか。
0: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
1: あ、ちょっとなんかこうちょっと、
0: いや今ちょっとなんか
1: 覚醒の感がありますね。
0: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
1: でもそれって、まあ、DD も今うなずいてるけど、知らない人いないですよね、その
0: いない
1: 世代で。
0: ごめん、
1: キキリンさんとゴーヒロミさん、
0: 今すごい線一本引いてんの。そう、あ、ヒロミさんと
1: キキリンさんと、はいはい、知らない。
0: 振り付けも
1: しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビがだってキキキリンさんとゴーヒロミさんですもんね。
0: そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも副役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく、
1: いきましょうか。
0: ね、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日の絵馬男子アーティスト特集です、
1: はい、
0: 1曲目は、
1: はい、
0: これもね、だからね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
0: あ、そう。
1: 全盛期。はい。
0: あ、じゃあ、いやね。
1: よく歌ってた曲一つあるから。
0: あ、そうですか。
1: いまだに歌おうかな。
0: そうだよね。ボーカルの宮田和也さん。
1: 宮田和也さん。
0: 66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斉藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
1: はい、
0: と男子チームが、あ、女子はいとか言って、でみんながもぞもぞしてるんですよ、トータスとか、
1: うん、
0: ね、あの吉井さんとか、はい、そうするとこの人が温度を取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、でみんなでわーとかやってんの、いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴に言ってた
1: いいですね、うん、
0: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください、ジュンスカイウォーカーズでスタート。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時がの頃だから、うん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。

0: ですか、高島まあまあ、マサノブさんか。
1: あ、やってた。
0: マサノブさんがローソン
1: の、
0: ね、今でこそ松山健一と、ね、松山健一さんとやってますけどね、王林さんと。
1: あ、そうだよね。
0: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
1: かな。だからそうだよなと思いつつ、
0: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、未だに弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、姉さんこれ歌ってくださいっつってスカート入れたりとか。
1: めっちゃだからきっとそれさ、うまくうまいんだよ。
0: 66の曲、男性の曲、
1: 実は
0: 完璧かもしれない。僕
1: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけど、いやでね、彼はね、あのなんだろう、ボーカルの
0: 宮田
1: さん、
0: はい、
1: もうね、美女もね、
0: うん、
1: まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
0: はい、
1: スキニーなね、
0: はい、
1: 感じで、もう いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
0: うん、
1: 大事だなと思
0: って。そうですよね、うん、
1: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、
0: はい、
1: うん、それでもなんかそれもすら全部肯定、全肯定できる感じだった、うん、
0: でもまあ今の還暦の66の方々、還暦になる方々って、
1: うん
0: うん、昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
1: 確かに、
0: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。
1: ある。
0: でこれがそう見られるとか、これ40代後半、俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっと度肝抜かれますよね。
1: 別次元
0: だよね。別次元だから、今のもう年の取り方がちょっと違いますよね。
1: ね、
0: いい意味で若いから、
1: うん。自分でも思うもん。なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、
0: はい、
1: 自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、ほんとおばあちゃん
0: ですよ。
1: なんならなんか着物とか着てさ、なんかさ、
0: うん、
1: いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし。
0: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。だってなんてったってに違和感感じない
1: か、もうかわいい、
0: ね、
1: もう
0: あんな60います、
1: そうこらえちゃってんだよ。また衣装とかもさ、
0: おしゃれなんですからね、
1: そう
0: キョンキョン
1: 本当にキョンキョンさ、で今あのもちろんあのニュートラルに生きて、
0: うん、
1: そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる、だから割とダブッとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
0: ギャルソンみたいなイメージがあるから、
1: 元々モードの人だから、ね、でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、
0: うん、
1: あのデニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、
0: はいはい、
1: 着てあのダブダブってして、
0: はい、
1: あの厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃったね。で可愛いんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目を、インナーは全部あのシースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
0: あでもなんか
1: かっこいい、
0: やっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっす ね、
1: うん、
0: それね、
1: だから本当になんか
0: やれば、
1: どっかでまたなんかね、
0: いやそれと金取れますよね、
1: やればいいのにな、
0: 金取れますね、
1: 配信でとか思う、
0: うんうんうん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
1: 2週すいません、
0: で
1: やらせていただいてます、
0: まあ何度も言うようですけど結局、
1: はい、
0: 絵力が
1: そうなんだよ、うん、
0: その人たちが一堂に会してるのってなかなかないから、
1: でなんか本当にそれぞれがやっぱりあの楽しんでるっていう感じがね、やっぱりバシバシに来るんだね、
0: うん、
1: だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、
0: はい、
1: なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
0: ん、これ姉さんこのあのおっしゃってたけどあの、
1: はい、
0: 2回ぐらいやってるんですよね過去に、30代40代
1: から、あ、そうそうそう、まず、
0: はい、
1: 日の山の人たち
0: が
1: アーティストが40歳の時、そして50歳の時、
0: あすげえ、
1: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ、で
0: これ、
1: はい、
0: それだけのメンツが、
1: はい、
0: 誰が旗振ってたのかな、もちょっと
1: そこちょっとチェックして、
0: まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな、
1: 大外れ
0: あ、してるんですか、
1: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です、初めて初加入なのよ、まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃない、ほら事務所をほら出して、彼女は今ね、あの、
0: う
1: ん、自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、うん、京子だからあさってね、確かね、はい、そういうのもある。

0: って私も業界通としては思いました、
1: うん、そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
1: イタルなんだ、
0: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判件とかなんかあるのかも分からない、
1: すごいですよね、うん、はい、いやこれを集めた、
0: そう
1: 集まる方は、まあ、あれだろうけど、旗振る人が、
0: ね、
1: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
1: うん、で気になりますよね。
0: でね、このホームページがあってルーツ66の、そこにそのなんかアーカイブも出てる、
1: え、
0: なんかその20年前の最初のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる。
1: マジか。
0: そうなの、ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77、
1: ルーツ77
0: の参考にしていただきたいと思います。いや
1: 本当にちょっとあのイベントとして、あの、
0: そうやった、
1: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
0: いやもう早くやって、うん、
1: いや本当本当、あのね、いつかより、
0: そう、ゴールデンウィーク中に仕上げて、
1: いやよ早すぎますよ。
0: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年、
1: ね、来年
0: やば、早くしないと、
1: 来年ですよ、50歳、
0: え、
1: 50歳来年。
0: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで、発足、
1: 小掛かりで
0: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、ま
1: ず読売ホールぐらいのところでね、
0: いや結果もっとなっちゃうかも、だけど箱を押さなきゃなんない、箱
1: できできるもんな、
0: あ、なんなら野外でもいいよ、
1: 国際フォーラム C ぐらいを、
0: いや、やんないとね、
1: A でいい、 C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
0: でも来年だとなんとかすれば、ほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、プロデュース力を買われてるんですよこの方はね、リスナーさん、あの落語家業界でもね、皆さんの師匠がおっしゃる、
1: なかなか、
0: ね
1: ね、ちょっと今のうち動こう、
0: プロデューサーよ、名プロデューサ
1: ー、ちょっと考えますよ、
0: 落語界のよ、名プロデューサー
1: 考えます、
0: 願いします。落語界はだから一之助さん、
1: 一之助は78なんですけどね、
0: あ、でも平気よ、早生まれでしょ、
1: はい、
0: それはあのだから、あ、今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
1: はい、
0: そうなの、
1: あ、そうですか、
0: 同じ学年ということで、
1: あ、
0: 間に合うよ、
1: ちょっと他業界の人に接触したいな、
0: そうですね、だから会う人、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
1: はい、
0: あとは調べといて、
1: あと調べとき、調べます、
0: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね、
1: 6677いいっすね、
0: いいと思う、
1: それ見に行き
0: たいもん、
1: うん、
0: ね、
1: 77やりたい、
0: ね、そうだよね、だからなぞって、うん、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座
1: ちょっと ラブレター書きまくろっかな、
0: お願いします、うん、誰に書く、
1: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい、それから付き合いだから、
0: だって
1: こ、あ、同い年の作家と ね
0: 中村文乃もね、だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
1: はい、
0: ね、その話いい話だなって、そうそう
1: そうそう、僕それでつながり作ってきたから、
0: すごい、
1: いや、あ、77やりたいな、わかりました、
0: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
1: 参加決定とかね、
0: そう、あの、分かった、
1: 参加決定、
0: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
1: はい、
0: まずはここに1メールください。
1: いや今もうまだやってないのに、ね、ちょっと緊張してきて
0: どうしよう、待ってるんだけど、
1: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします、
0: 春が来た
1: 死んじゃいます、
0: ね、どうする、ラであなたの目を見たらどうする、
1: 死んじゃうな、
0: 来たらとか一緒に歌ってんの、歌って
1: ね、
0: どうする、
1: ちょっとやろう、でも、
0: うん、楽しみだね、
1: オーフェスじゃねえ、俺
0: しかもさ、そうだよ、なんかさ、でもいいよだって、オーラから始まって円楽、うん、いいんじゃない、名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね、しかも66と来て88で来ないで77がやんないと88ができないから、どう、そう思わない、
1: そうですね、
0: ですよ、だからあなたたちやんないと、
1: 77やるが、
0: そうやんないと後が続かないから、
1: ま、88って、あ、昭和63年なんだ、88は、
0: そうだ、
1: ね、昭和63
0: 年それって誰だろうみたいな、
1: ね、はい、わかりました、ちょっと頑張りますわ、
0: じゃあブリッジとして頑張ってください、
1: はい、
0: はい、そう、じゃあ行きますよ、
1: はい、
0: 2曲だからね、でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう14、15、16で同世代キョンキョンとかあったとしても、
1: はい、
0: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
1: はいはい、
0: って感じだったと思う、私、
1: はい、
0: なんかうーんって感じで、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
1: いや、そうですよね。

0: ないんですね。だ知らないのいっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、はい、そういった意味ではめっちゃ面白かったな、うん、あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: いらしたんですけど、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: 赤いね真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
1: あ、ぶれ

0: あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それも笑って、はい、多分もう還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのか思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ、待てよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
1: あ、ザ・
0: イエローモンキー、
1: はい、
0: で吉井さんはね、私結構エピソードある、20代の後半ぐらいとかまだ若い時に友達が仲良かったから、うん、しょっちゅうイエモンの楽屋行ってた。
1: あ、すごい。
0: でアーティストのなんかの招待席によく行っていたし、
1: はい、
0: でなんかその時はね、ドラムスのアニーさんっていう人がいたんだよね。急に思い出した。なんかロン毛で、はい、すんごいロン毛で、本当に胸までつくぐらいのロン毛のドラマーで、はい、なんか上半身すごいなんか脱いでみたいな、かっこよかったって急に思い出した。でもだからその時も吉井さんが同い年と思わなかった。もっと年上に感じた。大人っぽかったな。それではお届けします、ザ・イエローモンキー、スパーク。

0: 伊右衛門、うん、いいよね。
1: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とか、ラブラブ
0: 少年、ね、ラブラブ少年、
1: はい、
0: バンだ、
1: バンね、
0: バンバン全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか、
0: あ、ね、そうだよね、
1: はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか、渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学高校1年の時がそのチーマー全盛期で
0: だよね。渋谷センター街行ってましたか、師匠。
1: いやいや僕怖くてそんな駒沢大
0: 学映画館に行くのに通ったとか
1: そう
0: 千歳会館とか
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない、
1: はい、僕の、はい、学年に、
0: はい、
1: 高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、あ、もういた
1: ボスが僕の学年に
0: イケてる
1: 有名な人がいてい
0: たんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか世田谷と、
0: はいはいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。で

0: そんぐらい有名な人。
1: じゃあ相当あれだったんですね。
0: 退学しちゃあの させられちゃいましたけど、パーケンとかかな、
1: あの子。パーケンあった、懐かしい響き。
0: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
1: はい、
0: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
1: すぐ分かった、それで
0: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いてて、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったら、ねね君たちっつって、ちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って、
1: 肩上げが
0: で片方の方が、
1: はい、
0: あの僕らがもじもじしてたら、
1: はい、
0: おい駒子だよっつって、
1: あ気づいてくれた、
0: 誰それんとこじゃんっつって、あそっかやべえかっつって、ごめんねっつって
1: 去ってった。
0: それだけ有名なんですよ、ねね、
1: ってことはそれは彼らは学ラン着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
0: そう
1: です
0: 、だから学生を
1: 見よ着といてよかったよね、
0: 駒子だよこいつらっつって。
1: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
0: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
1: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうかだからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものをあの要するに手を出さない
0: ね
1: ことになってる、ね、すごい、
0: もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった、
1: そうだよね、
0: はい、
1: だってさ、え、でもさ、それだから私服で行ってた場合は、
0: もう取られまくりですよ。
1: お洋服買うお金は全て、あの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
0: はい。いや、そんなのありました。
1: いや、ちょっといいエピソードだな。うん、これが何年 ?80?
0: いや、94年か。
1: 94年くらいですか。
0: 高2だから。
1: そう、裏腹の時代ですね。
0: 裏腹の。
1: まだ手前か。
0: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、20歳ぐらいか、98年とか
1: 前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
0: う
1: ん、
0: いやいやいや、
1: そうですか、
0: そうい
1: や面白い、ちょっと
0: 余談ですけどね、余談でしたけど、
1: いやなんか私すごくね、あの見えてきた、あチーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね、そういうことだよね、
0: いい高校に多かったですよね。
1: あそうで結構さ、私立のさ、うん、
0: 慶応まあね、これもあれですけど、
1: あ分かる、私もね慶応の子、
0: 明大中野とか、
1: ね、あそう明中、明中結構、ね、
0: 明中多いです、
1: やんちゃ多かった、
0: はい、
1: 私沿線だったから女子校、はい、分かる、うーんなるほどね、そうでも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校
0: 僕らの時は多分多かったと思います、うん、本当に
1: いや私の時代もそうだよ、
0: こんな怖なんか怖かったですもん、僕あの同級生とか、はい
1: はい で, すね、
0: でも僕仲良くなるの得意だからあのどっちともその不良とも、はい、僕そう未だにちょっとそういうところあるかもしれません、その
1: 可愛がられちゃう、
0: 仲良くなれるというか、
1: ねえ、うん、そうなるよね、いや面白いですね、いや
0: じゃあまあ、ね、なんだったんでしたっけ、
1: だから家門から
0: の、あそうだ家門からだ家門はそうそう僕の青春時代ですよ、
1: そうなのよ
0: 青春時代、そっか吉井和也さん、
1: いやだから
0: そうが熱いな、
1: 熱いだよね、
0: イエモンもいたか66は
1: いたのでさ、あとさ、あとその66のね、そのライブ振り返ると、はいはいはい、ミュージシャンの中にもみんなっていうかみんなが66年なわけで、
0: はい、
1: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラスカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ、
0: へ
1: え、そうキーボードの方もいらしたのかな、ですごい素敵で結構ねファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
0: はい、
1: あのルーツ66でわーって全部フォローしたのでね、これね夢かわからないんですけど、
0: うん、
1: なんかその、うん、で斉藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかねこの柳中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする、
0: あら
1: でも夢かもしれないしあとはあとはなりすましかもしれないですよ
0: こいつ引っかかりそうだね、
1: そうなの
0: それはちょっと可能性ではありではあります
1: ね、嬉しくて私のそう皆さんここ聞き逃さないで、うん、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
0: 姉さん僕フォローしましたよね、
1: えしてくれたの、ごめん、
0: いやわかんない、
1: ね、あ本当、あちょっとチェックする、
0: 母ちゃんに言っといたんです、
1: あよろしくお願いします、
0: はい、僕インスタいじれない、
1: お互いにお互いにちょっとねあのフォローしてあの、
0: ご助会みたいな、
1: ご助会ですよ当然ですよ、お互いに高めていかないと、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、支え合わないと、ね、そう

0: 先生言ったよ、
1: 助からないと
0: ね、そういうことです、はい、だからで、ね、で、ね、もう思ったのその時に待てよって一応チェックしたんだけど、勢いなんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、うん、最初はねジュンスカで、次今イエモンじゃん、はい、これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、はい、だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど、聞いてね、うん、素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、うん、煙というバンドがあったと。
1: 煙
0: 知らないよ、
1: 私も知らない、
0: 知らなかったのごめん、不
1: 便、ね、いや、すいません、ね、煙消えてくじゃないですか
0: いやいや
1: いや、いやあれですね、
0: でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンスかもしれないしね、はい、それでそのね、あの方と、伊藤文雄さんというボーカルの方と、うん、ね、斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、はい、でね、また出た斉藤和義さんのことを好きになりかけてる私、
1: う
0: んうん、あのね、まあ出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんかじゃあちょっと脱ごうかなとか言って、うん、斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ、
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたら、うん、その伊藤文夫さんが、はい、いらっしゃるの煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あー、そうなんだ、
0: なんか素敵じゃない、
1: いいっすね、いいっすね、
0: トップの斉藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました、
1: あーいいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ、
1: さすが、
0: そこでみんなもうさ、え、いやだから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあ、どっちでしょ、でも
0: でもさ、
1: でもメルカリで買いましたもいいっすね、
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよねそれでみんなもうおーってなるじゃん、
1: なります、ね、
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、けむりさん知らなかった、
0: はい、だからじゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。けむりで、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでもね、今ちょっとね、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、なんかいいよね、
1: フェスに持ってこいですね。
0: そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね。素敵素敵。
0: 今回本当にいろんな発見があってね、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務める、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ね、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: あ、そうですね、
0: 不勉強なんで。
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいなね、そういうの頼り欲しいですよね、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう。そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はいはい、
0: もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってた？あれもって言っていきなり代々木って、さっきごめん、ね、曲中で喋ってた話、いや、あのリスナー

0: 皆さん、代々木に素敵なライブカラオケ、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう。
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ。当時山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、であのビルの屋上のなんかところが、
1: はい、
0: なんかこう最初オープニングで牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフをあげて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲、水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもんな。
0: 全然でしょ、だって私だって子供だった、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、
1: うん、
0: まあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で、途中、つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: おー。
0: 演出上来て、みんな大喜びを。
1: はいはいはい。
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、
1: はい、
0: で、バルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: ロブスターみたいなの知ってる。
1: いや、それはそれで、バルタン星人
0: わか
1: りますよ。
0: なんで、
1: それバルタン星人知らない人はいないんじゃないですか？
0: ずっといるの？
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか？
0: え、じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの？
1: ウルトラマンは僕の頃は、
0: で、
1: 僕ああいうの好きだし、
0: あ、そっか、
1: オタクだから、
0: あ、そうなんだ、怪獣ものとか。
1: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
0: え、見た？セブン見た？
1: 僕見てました。
0: 私一押しはセブンですよ、う
1: ん、セブンね、
0: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、
1: はい、
0: 眼鏡つけて変身じゃ、
1: はい、
0: あれかっこよかった
1: ね。
0: しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、シュワッチ、
1: まあ、こんなんですね。
0: 頭にあるなんか殿様のあれ、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
1: アイスラック
0: 伝わってるかな、リスターの皆さん、すみません。
1: トサカのやつをブーメランみたいにしてね、
0: 脳内で構成してくださいよ、みんな映像。
1: で、スパンツ切るんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 怪獣を。
0: そういうことです。あ、よかった、話せて。うん、でね、そういう演出があったりした中で、
1: はい、
0: で、前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか。
1: はい、
0: で、いろんな人とコラボして一緒に歌う。で、後半も、流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、
1: うん、
0: ピンクレディ。
1: あ、ピンクレディ、
0: これ外せないのね、
1: うん、はいはい、
0: 日の山、
1: はい、
0: まあ、ジェネレーションにとっては、
1: そうでしょうね。
0: で、キョンキョンがリーダーシップを取って、
1: うん、
0: 女子全員と日のだから、ハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、斉藤由貴さんもいたと思うな。で、 UFO を歌うって
1: 、へー、すごい、
0: もうね、体が動くね。
1: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
0: やっぱね、50年以上経っても、体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、映画館で
1: 立ちましたか。
0: ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
1: はい、
0: だから座ったまんま踊れましただけど、完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも、多分私の UFO が引き金となってやろうという、
1: 後ろはやりやすいですよね、
0: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で、私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかに練習に練習を重ねていました。
1: はい。
0: だって YouTube とかないんだから、
1: はい、そうですね、
0: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
1: ちょ、だからそれっていいことですよね。
0: そうなのよ。
1: 僕らもちょっとその落語界で、はい、稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で、昔はないから、
0: だから、そうじゃん、
1: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったや
0: つ。ねえねえ、分かった、
1: うん、
0: この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村を25周年読売でやるにあたり、
1: うん、
0: いろんな想定で なんかあの稽古つけて

0: もらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うん、でもさそこには音源があるわけじゃん、
1: はい、
0: でもさ好楽パパとかさ皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時にだから袖で学んだの、
1: うん、だからその方が体に入りやすいですよ必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう本気度なんですよ。
0: そうだね、人間は見逃さないぞ、
1: 人間本気度が大事なんです。
0: そうですね、
1: 今しかないっていうい
0: いこと言う、うん、今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
1: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
0: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
1: そうだから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
0: ですか。
1: うん、でもうノンストップである。もうそうするとここにお客さんが読売ホールの会場って
0: 緊張がもう全部
1: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
0: やりながら、そう誰もいないところでぬいぐるみに、
1: うん、こんなところでもう笑ってる場合じゃないですよとか、
0: なんてやってんの、
1: やったりとか。
0: ちょっと待って、びっくりだな。
1: で稽古はあ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
0: ちょっとすごい、なんか私それで思い出
1: して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうからこれでいい、うん、こんぐらいでいいだろうは、
0: はいはい、
1: もうね、
0: はい、
1: やっぱねお客さんも分かるんですよ、
0: はい、あそれね、プロだから。ちょっとね歌手の方だけど私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
1: ありました。
0: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
1: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、はい、
0: あそう、
1: この間ほら何でしたっけ、
0: はいはい、
1: あの女の子、坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか、はい、
0: 出たユーミンの苗場ね。
1: あ、いや、じゃなくて、
0: すいません、ごめんね、違った、ごめんね、
1: 申し訳ないです。
0: 待って、ごめん、違った、失礼。
1: いや、ごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
0: あー、分かった、分かった、分かった、分かった、
1: 分
0: かった、分かった、出てこない、出てこない、はい、あの、オリンピックのね、
1: あの子、
0: はい、
1: あの子が、うん、なんだっけ、自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じるって、すごい、すごくないですか、10代なのに。
0: 書いていいですか。
1: いや、これはすごい名言だと思います。
0: 自分を信じるのではなく、
1: はい、
0: 自分がやってきたことを信じると。信じ、
1: いや、これすごいですよね。
0: い
1: や、よくぞこの、あの子の名前が出てこないんだけど、
0: え、
1: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
0: すごい、
1: ありがとうございます。中井亜美さん、
0: 私も今合唱、
1: 中井亜美ちゃん、
0: ありがとうございます。
1: いや、これから金メダル取ってもらいたいな、彼女。
0: すごいね、
1: うん、うん、すごいですよね。よくぞ、誰に教わったんだか、自分で思いついたんだか、
0: すごい、
1: すごいことだと思うんです
0: けど。なんか今、これ本当自分のその人生振り返っても、いや、自分を信じるんじゃなくて、やってきた事実、うん、事実を、
1: そうそうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: いいことだね、
1: はい。しかもそれはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
0: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
1: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
0: そうだよ、
1: はい、
0: もしかして、
1: ね、努力は見せるもんじゃないし、ね、
0: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて、私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くても、いや、僕なんか、私なんかっていう人も、あの、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
1: はい、
0: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
1: いやいやいや、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、私もう中井亜美さんに、中井亜美さんに
0: すごい、あの、真面目な小杉ちゃん、
1: 17歳の、
0: なんか今すごく素敵だと、
1: ここに教わりましたわ。
0: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
1: あ、まだまだ、
0: あ、い
1: や、まだだっておかしいけど、はい、
0: は
1: い、
0: すいません、すいません、
1: どうぞどうぞ。
0: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
1: うん、
0: ドは起こる、うん、ドに髪に髪の毛、ヘア、
1: ド発展っていう言葉はありますからね。
0: あ、うん、そっか、それから来てるのか、うん、さすが博士でいらっしゃる、ごめん、私が不勉強なだけで、
1: いやいやいや、
0: 教えて、どういう意味なの、師匠、7代目、いや、
1: だからその、なんか、めちゃくちゃ怒って、
0: あ、髪の毛が
1: 逆立っちゃうっていう、
0: だから、
1: はい、
0: あ、そうなんですね、
1: っていうあれじゃないですか、
0: ね、
1: はい、
0: 最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
1: おっていう慣用句じゃないですか、
0: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドのマスコ直澄さんというね、方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: がね、なんかすごく感動したの。
1: へ、
0: なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ、バン

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳どしま
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、もうあの先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
3: です、ね
2: ね、ちょっとあの師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい。
3: 2週に続いて
2: 映画を聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
3: いやありがたいです。
2: すいません、あの、
3: う
2: ん、暴走させていただいています。
3: 楽しかった。
2: さあじゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります、はい、もっと嬉しいな。サチさん、円楽さん、メッセージです。
3: はい、
2: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。ただやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
3: 大体映画日本
2: 語
3: ですからね、
2: 喉乾いたなみたいな感じでした、うん。そして日の絵馬生まれでよかった、親にも感謝ですというラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。
3: まあ、
2: これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、嬉しいなと思いますよ、
3: はい。
2: さあそして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
3: ほうほうほう。
2: で実は私これたまたまテレビで見てたの。
3: へ、
2: でなんかあいい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました、皆さんもねぜひねこの番組あのたわいのないことでも、何でもない一言でもね、
3: 何でもください、
2: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので落語の話でもいいし、またはあの全然関係なくこのオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
3: そうそうそう、ね、そういうのいいな、
2: そういうのいいよね。あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
3: はい、
2: このお前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います、
3: はい、お願いします。
2: さてそろそろお別れの時間です。あっという間に2週にわたり駆け抜けさせていただきました、はい、ありがとう。
3: こち

0: すごい楽しかった。だから今日の総括、うん、先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、うん、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね。
1: はい、
0: ちょっとこれも楽しみだな、はい、さあさて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
1: そうですね紀ノ国屋ですね、6月18日、
0: ね、木曜日、ね、素敵だね、は
1: い、楽しみ、中村文則さんという天才作家が書いた、ね、
0: だって書き下ろしてくれたんでしょ
1: う。そうなんですよ、僕が飲んでる席に、ね、で行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくってでこんなの書けました、でちょっと自分今興奮してるから、はい面白いと思ってるけどもう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってください。
0: 豪華ですよ ね、 ね
1: いやいや、
0: 彼は何歳なの。
1: だからタメです。
0: そっか、そういたんじゃん。
1: そう同い年の人多いんですよ。認識かな子さんとか作家だと、
0: 77
1: 天才が77が、うん、
0: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか、う
1: ん、頑張りますちょっと、
0: ねはい、楽しいライブが作れそうですね、はい。さあ番組の感想や質問メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またねパソコンスマホで聞ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。
4: 限りなく定法の音楽全集。音楽が与えてくれる無限の喜びをお伝えする限りなく定法の音楽全集。こんにちは、ナビゲーターの定法です。私の一日は音楽とともに始まり、音楽とともに暮れていきます。作曲も編曲も楽器の演奏も日常にあります。

私が普段感じたこと、思うことを話しながら私の愛する音楽をご紹介してまいります。限りなく定法の音楽全集、しばしの時をご一緒ください。

521回目の放送です。5月8日、もうゴールデンウィークも終わってしまいましたね。定法はというと、ゴールデンウィークの最中にですね、本番が一つございまして、5月5日にですね、長野県の善光寺の近くですね、そこで、長野市って割とそういうあのイベントやるんですけども、長野市とか、まあ、周辺で活動している、まあ、アマチュアの団体で、私の指導している、長野バンドネオンクラブ、まあ、お教室がありまして、その生徒さんたちと一緒に演奏してまいりましたと、まあ、収録時点ではね、予定ではあるんですけども、まあ一応雨、大雨とか大風でもない限りはあの中止にはならないかしらね。もうこのバンドネオ教室も長くてですね、長野新幹線、今もう北陸新幹線って名前になりましたが、長野五輪の前の年に、その新幹線が開通いたしました。1997年、その年から、その教室をやっております。だいぶ長いですね。もう30年近くですか。いやで、そこの生徒さん、あの最盛期はね10名近くいたんですが、今は4名の生徒さんと共に活動していますね。いやそのもうまあゴールデンウィークっていうと、意外とそのまとまってはこう、何日間かこう、ツアーでもない限りは入らないので、まあそこに一つ二つこう本番がね入ることはありますが、今年はねそんなに詰まった本番はなくて、その長野の演奏だけでした。今日はですね、先週に引き続きましてまたメールを読ませていただきます。ありがとうございます。なかなかねこの番組ちょっとメールね、ちょっと珍しいケースになりますが、ラジオネームちーさん、ちなみにちーさんって、いはちっちゃく書いてあって、その後に音符が書いてありますね。ちーさんありがとうございます。定本さんこんにちは。毎週欠かさず聞いています。今年もエンディングの楽器変わったんですね。今年もまたお一人での録音ですか。今度の楽器は何ですか。曲のリクエストもできるとのことならば、この10年分のエンディングテーマの聴き比べしてみたいです。ちーさんありがとうございます。そうなんですよ、毎年エンディング変えています。で、これもまあ毎年、申し上げてますが、一個も楽器かぶってないんですね。つまり10年10種類あるわけですが、今回はですねギターとハーモニカでございます。でギターは実は前にもあるんですが、その時使ったのはクラシックギター、いわゆるガットのねクラシックギターで、今回は、鉄弦のフォークギターなので、まあちょっとそこは勘弁してもらいたいなということで、制作いたしましたが、10年分のねエンディングテーマ聴き比べね、しかもエンディングですので途中でフェードアウトしちゃうわけですね。フルサイズでは流れないわけです。このね限りなく定法の音楽全集の特番の時に実は以前やりました。でもそれからまたね溜まってはいるので、それもじゃあね お聞かせする機会があるといいですね。いや今聞いて、あこういうのやったなというふうに私もね思うわけですよ。で、だいたいその2月とか3月になると、あそうだ次の年のエンディングも考えなきゃなみたいなことで、はてはて、かぶってない楽器なんだっけみたいな、そっから入るわけですね。ありがとうございます。では今日はですね、また先週に引き続いて命日ですね。で今日はジャズのミュージシャンの方の命日になっております。亡くなられたのが2021年の5月8日、本日2021年、5年前ですか。あそうなんだ、僕もこの方のねプレイは大好きですけども、ジャズのトロンボーン奏者です。カーティス・フラー、カーティス・フラー、そうですね。ジャズのトロンボーンっていう楽器自体、なかなかビッグネームがね、もう J.J. ジョン

ソンと、もうカーティス・フラー、あー、カイ・ウィンディング、そうね、グレシャン・モンカー3世とか、そう、バルブ・トロンボーンだとボブ・ブルックマイヤーとか、まあ、そんなにこうトランペットとかサックスに比べるとそんなにはこう人数いないので、まあ、注目しやすいというところでしょうか。そしてカーティス・フラーというと、あのファイブスポットアフターダークという曲で知られてるんですね。でしかもね、こう調べたらこれ別に彼のオリジナルじゃなくて、このアルバムで共演してるベニー・ゴルソンの曲なんですね。今日はでもその、ファイブスポットアフターダークが入ってるアルバム、ブルーセットって言うんですけども、それを聞いてみたいと思います。ではじゃあその、レコードの最初に入ってる曲ですね、聞いてみましょう。ファイブスポットアフターダーク。

5スポットアフターダークでした。いやブルージーでいいですね。そうこのねキャッチーなメロディーもなんか聴き終わった後すぐこう口ずさみたくなるようなね、そういう曲でしたが、そうカーティス・フラーの曲ではなくてベニー・ゴルソンの曲でした。ただこのベニー・ゴルソンはこのアルバムでまあ共演してるし、当然スコアも書いてるわけです。彼が編曲してるわけです。でまあ私がもう説明するまでもないですが、ベニー・ゴルソン、ゴルソンハーモニーという、まあ、彼独特のこのアレンジ術ですね、それがもうジャズファンの心をねわしづかみという感じですけども、そのゴルソンが音楽監督をしていたアートブレイキーとジャズメッセンジャーズにカーティス・フラーも参加していた時期があります。まあ、カーティス・フラーはですね、1932年の12月15日生まれてるんですが、なんだかですねこの資料によって1934年生まれという2年、この2年何なんだろうの、そういったのも見受けられまして、とりあえず僕の持ってる本の方は、1934年で、ネットのいろいろ資料を見ると1932年、英文で書いてある資料でも1932年となってるので、まあ、そちらの方が合ってるのではないかと思いますが、そうです、デトロイトのがでお生まれになりて、そこで育っているんですが、デトロイトっていうとね我々にとってみるとやっぱり自動車の街という感じでしょうかね、工業の、ね、街ですね。ジャズもとても盛んだそうです。そこからニューヨークに出てきて注目を浴びることになるわけですね。いやそのね、カーティス・フラーの、まあ、プレイもそうなんですけど、まあ、このアルバムブルーセットというアルバムなんですが、当然オリジナル曲も入っていますので、彼のオリジナル曲ね、このアルバムタイトル曲です、ブルーセット、聴いてみましょう。

アルバムタイトル曲のブルーセットでした。ちなみにこのアルバムはですね、ブルースエットというだからブルースって言葉とエットっていう ETTE、これどういう意味なのかしらね。で、アルバムの方のカタカナ表記はブルースエットって書いてあるんですけど、他のあの解説書を読むとブルーセットっていうね、まあ多分発音だともうリエゾンでブルーセットっていうのでしょう。カーティス・フラーのオリジナル作品でした。そしてここでピアノがね、本当にセンスよくこうコロコロこうね聞こえてくるのが私の大好きなトミー・フラナガンなんですよね。トミー・フラナガン、女房役に徹するとすごいいいプレイをするなんてことも言われてしまうんですが、そう、本当にね、名盤と言われるものに参加率最も高い人じゃないかしら、このピアニストとしてはね。はい、その、まあ、トミー・フラナガンからのメロディーで紡ぎ出されたブルーセットでした。さあ次はですね、一応このアルバムでも人気トラックとなっているようです。 Love Your Spell Is Everywhere 聞いてみましょう。

Love your spell is everywhere。 これね、直訳するとあなたの愛の呪文は至るところにあるっていうすごいタイトルですよね。いやー、このね、まあ、CV って言ってもいいのかな、テナーサックスとトロンボーンの違う楽器のはずなのに、こう音色がですね、まるで同じ楽器かのように、昔やっぱりこう管楽器の人と仕事した時にスタジオで木管50層とか入ってたのに、みんなでこうハーモニー作った時にまるで一つの楽器かのように、音色の統一っていうんでしょうかね、こうなったことがあって、あ、全然質感の違う楽器が集まってもそういうことになるんだなみたいなことを体感したことがあります。まさにこのね、ベニー・ゴルソンのハーモニー、ゴルソンハーモニーの究極かもしれないですね。ベニー・ゴルソン、多分このカーティス・フラー結構仲いい友達だったんじゃないかしらね。他のバンでもいいハーモニーを作ってるわけです。今日はですね、2021年の本日亡くなられたカーティス・フラーの特集でした。まあ、カーティス・フラーどうやら亡くなられた時は介護施設で亡くなられたというような記述がね、あったので、もしかしたらちょっと孤独な死だったのかなと思いますが、まあ、彼の演奏はね、今もこうして私たちの心を打つわけです。また特集したいと思います。音楽の力はやはり無限ですね。お送りしてまいりました限りなく定法の音楽全集、来週もどうぞお楽しみに。ナビゲーターは定法でした。

0: この番組はあなたの健康をサポートする牛久マッサージサロンユース会の提供でお送りします。ユースカイプレゼンツレディオスパーキング、はい、皆さんこんにちは。5月8日午後、あ、金曜日ですね、金曜日午後4時30分を回りました、うん、ここからのお時間はユースカイプレゼンツレディオスパーキングのお時間です。
1: はい、
0: お相手は私ポッポ大山とな
1: るです。
0: はい、今日もこの2人でお届けしていきます。
1: はい、
0: 5月8日ですね。
1: 5月8日、はい、早いですね。早い、
0: もうゴールデンウィークも終わったの、僕は終わってますけど、
1: う
0: んうん、まだ連休中っていう人も ね、いるぐらいのタイミングですね。
1: でもだから、はい、あの先週ポポちゃんが長くゴールデンウィーク取れる人はすごい長いゴールデンウィークって言ってたら、うん、海外とかね行ってる方とかもいらっしゃるかもしれないですよね。
0: いるでしょうね。

0: うん、え、海外とかポポちゃんどこ行きたいとこありますか？
1: はい、今はない。
0: あの早い答え早い。
1: 全然今はなんかそんなに憧れないんだよね。ポポ
0: ちゃん学生時代にねもうしっかり行ってますもんね。うん、
1: 結構海外経験はある方だと思うんですけど、うん、多分7、8カ所ぐらいは行ってると思うんですけど、うん、今はそこまでなんか海外行きたい旅行行きたいとか、うんうん、ないんですよね。どっかあります？なりちゃん。
0: え、私は韓国。
1: あー、韓国ね。
0: はい、
1: 目的は何で？
0: 韓国料理。
1: あー、好きなの？
0: 大好きなんですよ。
1: 本当に。
0: そう、あの辛いのが大好きで、
1: うんうん、
0: でそれでやっぱりこう美味しいなって思うのが韓国料理だったりとか、うん、あと唯一私海外行ったことがあるのが台湾なんですけど。
1: おー、いいね。
0: 台湾の料理も美味しいん
1: ですよ。いいです
0: よ
1: ね、小籠包からね。
0: 美味しい。
1: 味いっぱいからね。
0: そう、美味しい。
1: そうね。
0: なんでね、ちょっと韓国来て。
1: あー、そっかそっか、うん、確かにそういう食べ物系でね、うん、行くっていうのもいいですね。
0: はい、
1: なるほど。
0: あ、そっかそっか、食べ物以外でなんで行くんだろうって今ふっと思ったら、
1: うん、
0: そうですね、世界遺産とかね。
1: そうそうそう、そういう名所を巡るとか、
0: あ、
1: そういうのが多いのかな。
0: あ、でも桜田ファミリアは行きたいかな。
1: あー、すごいね。あれ、スペインだっけ。
0: うん、そう、なんかもうちょっとで完成する予定も立ってるんですよね。
1: あ、そうなの。あれ進んでんの。
0: うん、しかもなんか日本人の設計が関わってる方が、
1: うん、
0: この間テレビに出ててすごい素敵でした。
1: へえ、あ、本当に。
0: そう、
1: それ多分完成したらすごいニュースになるね。絶対。
0: そう、多分その完成する亀ちゃんか誰かが言ったんだっけな、ラジオで、
1: うん、
0: でその元気で歩けるうちに行きたいみたいな、
1: はい、
0: 話をしてて、だからまあ 1,2 年で出来上がるとかじゃ全然ないんですけど。
1: ないよね。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: そうだよね。
0: ね、
1: そんなゴールデンウィーク中の、
0: はい、
1: はい、レディオスパーキングですけども、はい、はい、今日も30分、
0: うん、
1: はい、お付き合いよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい。

0: ニュースカイプレゼンツレディオスパーキング、はい、早速トークテーマの方で前半いきたいと思います。
1: はい、
0: 前半、ポッポ大山が持ってきたトークテーマはこちらです。ゴーヤーゴーヤ
1: ゴーヤ
0: ゴーヤですよ。5月8日でゴーヤです。
1: ゴーヤですね。
0: はい、
1: だからもうこの今日何話すみたいな打ち合わせの時に、はい、うん、ポッポちゃんがノリノリで、あ、今日ゴーヤの日ですよって軽く話をしてたら、はい、あ、ゴーヤゴーヤゴーヤあるゴーヤあるってすごいノリ気だったんで。
0: 僕ゴーヤ大好きなんですけど。
1: あ、ゴーヤ大好きなんですね。
0: なかなか多分ゴーヤこの意図的に好きとかっていう人少ないと思うんですけど、それに、まあ、あのゴーヤが何、沖縄の人とか多分いろんなね、はい、ゴーヤ身近で食べてるとかあるかもしれないですけど、
1: ね、チャンプルとかね、
0: うんうんうん、一番有名なのはやっぱそうですよね、はい、
1: うん、
0: 僕は、うん、違う食べ方で、うん、この夏になるともうゴーヤを食べまくるんですけど、その食べ方をもうぜひ紹介したくて、
1: これはゴーヤだ、はい、
0: もうこれはゴーヤだって今日のテーマはっていうのもですね、はい、うん、え、なんか思いつきます、ゴーヤの食べ方、チャンプル以外。
1: もうあの私はあの小学校の先生時代に、
0: はい、
1: あのグリーンカーテンを、
0: はいはいはい、
1: あの子供たちとやってて、うん、もうゴーヤが大量にできてしまって。
0: ですよね、増えましたよね、グリーンカーテンやる人増えたから、うんうん、ゴーヤ取れるっていうのいっぱいですよね。
1: やったことあります、
0: うんうん、あります、うちもよくやってますし、もうゴーヤ好きだから。え、
1: 暑くないですか、この
0: 帰って
1: か、あのそう、もうなんだろう、実家でゴーヤカーテンやった時と、うんうん、その学校のでゴーヤカーテンやった時の差がすごすぎて、うん、ゴーヤがすごい勢いでになっちゃってもう風なんて通さないぞぐらいの勢いの収穫だったんですよ。
0: ああ、そうだね、うんうん、風は確かに通んない。
1: そうだから、あのその次の年ぐらいに朝顔かなんかなった気がします。なんか朝顔だけど、なんかちょっと風が通る系のものになった気がしましたね。
0: ゴーヤ確かに葉っぱがもう覆い茂りますからね。
1: そう、はい、であと実もすごくないですか、うん、
0: 相当できますよ、相当できます。

0: そうだからそのイメージしかないから、うん、あのポポちゃんがノリノリで、あのこのレシピを教えてもらったら、はい、ちょっと今年はゴーヤやってみようかなと思って。
1: あんまりじゃあ食べるのに苦手というか好きではない。
0: ゴーヤはもうチャンプルぐらいしか。
1: でもチャンプルだったら食べる。
0: あ、食べます、食べます、はい。
1: じゃあぜひ、はい、あのそういうことであれば、はい、もう美味しい食べ方をご紹介します。
0: シェフポッポ、
1: はいはい、僕のゴーヤは、はい、ゴーヤサラダです。
0: ゴーヤサラダ、はい、
1: で
0: 意外、
1: これなん、ゴーヤサラダってイメージどういうのか想像つかないと思うんですけど、
0: はい、
1: まず作り方いきます。
0: てててててですね、
1: はい、ゴーヤを
0: あれですか、あの3分クッキングの時にしますか、は
1: い、大丈夫です多分何分かかるか分かんないです、
0: はい、
1: ゴーヤ
0: すごい、はい、速攻で断られた、はい、
1: ゴーヤを半分に縦に切ります。
0: はい、ゾキッと
1: ゾキッと切って、はい、中の種とか綿をスプーンでこう はい、かき出します、
0: うんうん、
1: そしたら包丁で、はい、薄く切っていきます。
0: お、切ってますね、切ってますね。
1: スライス、スライス、はい、スライスします、
0: うん、
1: あのゴーヤチャンプルみたいなあんな分厚くなくて、うんうん、もうできるだけ薄く。
0: あ、じゃあもうスライサーぐらいな感じで。
1: もうスライサーがあればスライサーでも全然いけます。薄く切りました、うん、そしたらそれを、まあ、ボウルに僕だったら入れて、
0: はい、
1: あの塩をかけます、
0: うん、
1: で塩もみします、
0: うんうんうん、
1: 塩もみするとだんだんこうしんなりしてきて、でちょっとこう緑の汁が出てくるんですよ、うんうん、多分あれ苦いんですけど、うん、それを今度こう水で洗って、うん、めっちゃ絞ります。ギュッギュッ絞って、もうかなりきっちり、これきっちり絞るのポイントなんですけど、うん、なるべく水分を残さないようにきっちり絞ります。
0: あ、じゃあキッチンペーパーで拭いたりとかしてね、
1: はい、うん、そうするともうすごいもう傘がなくなって、
0: うんうん、
1: あれさっきこんなあったのにっていうのが、うんうん、もう本当にちょっとになります、
0: うん。
1: そうなったゴーヤに、うん、ここにシーチキンの缶詰を入れます、
0: うん、
1: バッと、
0: うん、オイルごと、
1: オイルごと入れちゃいます、うん、でマヨネーズをかけます。モニモニモニって、
0: お好きなだけ、
1: はい、でこれでもいいといいんですけど、はい、僕はここにカレー粉、カレーパウダーっていうんですか、あの粉のやつ、
0: はいはいはいはい、
1: あれを入れます。
0: いいかもしれない。
1: お好みで入れます、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: であと混ぜるだけ。こうすると、
0: うん、
1: 本当にめちゃくちゃうまくて食べれますよ。
0: しかも簡単でしたね、今聞いて。
1: 簡単です、混ぜるだけです。
0: すごい、
1: これ本当にやってみてほしいです皆さん。もうすごい量食べれますよこれ。
0: この間の、 あの放送でもあれだったんですけど、ポポ、はい、さん結構料理されるんですか。
1: まあまあまあします、
0: うんうん、
1: そうそう、うん、まあまあします、でもゴーヤに関してはこれはもう夏場は本当に何回作るのってぐらいこれ作ります、
0: うん、でも確かにこう作り置きしても冷やしておいて美味しそうですもんね。
1: そうなんです、これ冷やした方が美味しいんで、うん、作りたてももちろんいいんですけど、
0: うん、
1: 多分作りたてぬるいんで、
0: うんうん、
1: これ冷やしておくともっと美味しいです、
0: うん、もうポポちゃんの握力によってね、
1: はい、
0: なんか温かくなっちゃいそうですよね。
1: なってます、
0: はい、
1: もう本当美味しいです、このゴーヤの苦味とか全く気にならないですから。
0: じゃあお子さんとかも結構パクパク。
1: うちの息子は
0: あ
1: んまり食べないな、
0: ね、
1: そもそも
0: そうですね、
1: 下の子の方がでも、食べないな。辛いのがそもそも苦手だから。
0: 正直、
1: うんうん、辛いの苦手だからね。でも本当にこれだったら、うん、ゴーヤチャンプルってせいぜい多分ゴーヤ1本食べれたらいい方ですけど、うん、これだと傘がさっき言った通りすごいちっちゃくなるので、
0: うんうん、
1: もう2本3本なんて1回でいくらでも食べれますよ。
0: 確かに、
1: はい、
0: しかもね、今ゴーヤの栄養価を調べてみたら、
1: はい、
0: ビタミン C がレモンの 1.5 倍以上。
1: そうですね。
0: でプラス、
1: はい、
0: 胃腸と肝機能と疲労回復をサポートしてくれるらしいでしょ。
1: おー、いい、
0: ね、
1: いい食材、
0: いい食材だからビタミン C とかカリウムが豊富で、はい、夏バテ防止には最適な。
1: 本当そうだと思います、
0: うん、ゴーヤちゃんらしいですよ、
1: はい、だから夏場はこれを食べてね、うん、元気に過ごしていただきたいなと思います。これ本当にちょっとカレー粉を、
0: うん、
1: 辛いの割と大丈夫っていう人は結構入れると本当に美味しいです、
0: うん、
1: もうゴーヤの苦味なんか全く気にならないぐらい、
0: うん、
1: もう辛みがちょっと効いてパクパクパクパクいけますよ。
0: しかもマヨネーズだからちょっと甘みがありつつの、
1: そうですね、
0: そこからの辛みのこんにちはだから、はい、
1: まろやかになりつつの、うん、って感じですね。
0: へえ、ちょっと楽しみですね。
1: いや、これ本当に皆さん食べてほしいですよ。
0: 絶対やります、
1: はい、
0: 絶対

0: ちゃ美味しいですから
1: ね、はい、絶対いただくんですよ夏になるとゴーヤ、はい、
0: できますよね、
1: うん、
0: 絶対もらったりもなんだりもすると思うんで、うんうんうん、この食べ方をしてもらったら、はい、あっという間に食べ終わっちゃって、
1: えちなみに、はい、カレー粉がない、
0: はい、
1: うちにないって時は他に代用とかこうおすすめとかありますか、それともいや買いに行ってくれって感じですか。
0: あそしたらマヨネーズだけでも大丈夫です。あとブラックペッパーでも胡椒、
1: 美味しそう、
0: 胡椒でもいいかもしれないですけど、うんうんうんうん、できればもうカレー粉、うんうんうん、これはもう一番おすすめ、
1: おすすめ、
0: はい、
1: 了解しました。
0: よかったらやってみてください。
1: はい、
0: はい、うん、もうじゃあ前半これで、
1: はい、
0: なるちゃんは
1: いや私はゴーヤのグリーンカーテンで、はい、
0: わかりました。
1: はい、
0: はい、じゃあ曲いきます。
1: はい、
0: 今日は、2週目なのでジュリマリですね、
1: うん、
0: はい、お届けするのはこちらです。ジュリ&マリーでハローオレンジサンシャイン。

0: はい、お届けしたのはジュリー&マリーでハローオレンジサンシャインでした。
1: かわいい、
0: はい、うん、ね、これもでも結構初期の方の、ね、曲ですね、
1: うん、
0: はい、というわけで後半も行きたいと思います、
1: はい、
0: 後半は
1: お願いします。
0: なるちゃんテーマで、
1: はい、
0: お願いします。
1: 後半は、こちらに

0: したいと思いますよ。よいしょ。声。
1: おー、いいテーマですね。ラジオなんてまさしく声のね、お仕事というか、
0: そう
1: あれですけど、
0: 一瞬ね、
1: はい、
0: 5月8日なんで、
1: はい、
0: コカ・コーラが発売された日らしいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっとね、そちらと迷ったんですけども、はい、今日は声の日。
1: 声の日でもあるの？
0: うん、らしいですよ。
1: へー。
0: ウェブ上やアプリで、うん、モテ声診断ツールを展開している声総研、
1: はい、
0: 多分声総合研究所的なね、
1: 声総研、
0: うん、声総研、はいはい、が声で、これで声の子は5でしょ。
1: あ、
0: で絵は8、8
1: そっちよ、
0: の語呂合わせにちなんで5月8日が声の日ということでね。
1: なるほど。
0: 制定したらしいんですけども、だってポッポちゃんなんてね、声で判断してることとか多いんじゃないですか。
1: そうですね、まあ、うん、僕はまあね、人の声よく、
0: うん、
1: あの覚えます。顔で覚えらんないので、
0: うん、
1: 声とか話し方とかでその人の特徴をイメージして、
0: うん、
1: あ、この声なんか聞いたことあるあの人かなみたいな感じでよく接してますね。
0: でもなんかポポちゃん FM ゆうゆう聞いてくださってるから、
1: はい、
0: ちょっと声でこんな感じっていうイメージ表を作ってみても面白いかもしれないですね。
1: あ、
0: この人こんな感じ、この人はこういう感じ。
1: そういうのありますね。
0: ね、
1: 多分独自にできてますね。
0: ね、
1: うんうん、
0: でプラス我々あのラジオで喋らせていただいてるから、
1: はい、
0: 初めて自分の声をラジオで聞いた日とか覚えてますか？
1: あー、初めてかどうかわかんないけど、うん、聞いた時は確かにね、うん、衝撃だよね。
0: 衝撃、
1: うん、自分の声ってこんななのって
0: 、
1: そう、これ最初誰っていう風に思います
0: よ。思いました。だからそれで、なんかまあ、反省会じゃないんですけど、うん、まあ聞き直して次回に生かすために私とかは最初の頃とか毎回こう録音したものを聞いてたりしてたんですけど、
1: えらい。
0: でも下手くそすぎてびっくりしたのと、あと声が、え、私ってこんな声っていう、
1: なんかちょっと信じがたいよね。
0: はい、
1: 周りの人ってこういう声聞いてんのって、
0: そう
1: 思っちゃうね。
0: そうなんですよ、
1: 自分の声が、
0: うん、
1: と思う。なんでこんなに違うんだろうって
0: ね、
1: うん、不思議に感じる。
0: そうで、私あの特に女兄弟なんで、あの声って結構骨格が関係してるらしくて、
1: うんうんうん、
0: 兄弟姉妹って結構似てる声らしいんですよ、
1: はい、
0: でうち3姉妹で、
1: はい、
0: 私真ん中なんですけど、電話だと誰が誰だか分かんないらしいんですよ。
1: あ、似てるんだやっぱり。
0: でも似てるっぽいんですよ。
1: へー。
0: そうで、だからこう家で、うん、あの実家にいた時とかは何番目とかよく言われて、でもまあ分かってないっていうかね、そんな話してない人とか何番目とか言われて2番目ですとか言うらしいんですけど、うん、あ、言うんですけど、うん、母とかはあのテンションであの区別してたって
1: 言ってました。へー。 そんな似てるんだ。
0: 似てるって言ってましたね。でも、うん、本人たちからするとそんなに似てるイメージはないですね、うんうん、
1: だから多分やっぱさっき言った通り、
0: うん、
1: 自分の声と周りの声が違く感じるから、
0: うん、
1: 私と姉、ね、妹は違うって思ってかもしれないけど ね、
0: そう、うん、そうかもしれない。そう、でもちょっと多分ポポちゃんに誰でしょうクイズしたらちょっと面白そうだなと思います、うん、3人のうちに。
1: あ、
0: なるはどれ
1: でしょう。どうだろうね、わかるかね、
0: うんうんうん、でもテンションでわかるって言ってました母は。こうちょっと落ち着いてる声が妹、うん、
1: そうなんだ。
0: で、あの姉は何ですか、チャキチャキしてる感じっぽいです、
1: うん、なんか同じフレーズを同じように言ってみてほしいけどね。
0: あ、確かに、うん、
1: それでちょっと判別したいね。
0: 確かに、うん、なんかはいもしもしみたいな、それでいつも判断してるって言ってました、うん、そのはいもしもしで、
1: うん、それだとね、多分テンションが多分ね、うん、出方によって違うと思うけど、
0: ね、うん、確かに。でも確かになんか今度もこもこ木曜日撮ろうかな。
1: どれが私みたいな、
0: そう
1: やってみて、
0: やってみようかな。ちょっとそう、そしたらねちょっと面白いかも、うん、
1: 面白い
0: ね。でもポポちゃんね、あれですもんね、女子兄弟だからちょっと難しいけどね、
1: うんうんうん、
0: でもお父様とかに声が似てるとこありますか？
1: 言われたことない。
0: 違うのかな、
1: うん、割れたことないね。
0: 違うの、やっぱ兄弟の方が似てたりするんかもしれないですね。

0: それはあるかもね、
1: 声エピソードありますか？
0: 声ね、うん、僕結構弱いですよね。
1: ちょっと待って、
0: このラジオで何回も何回もね、はいはい、しゃがれてきてますけど、
1: そうなんです、はい、ポポちゃんはもう声が赤ちゃんと、うん、もう私の中で出川哲朗さんとポポちゃんは声が赤ちゃ ん、ね、喉が赤ちゃん
0: という、そういうことね、
1: はい、
0: でも僕それこそ僕も初めて自分初めてっていうかね、うん、自分の声僕も音楽やってたから、はい、録音して聞いたりとかもしてたけど、うんうんうん、あこんな声なんだっていうのをね聞いた時、もうちょっといい声だったらなとか、なんかそういうのを思う時期はありましたね。
1: え、どんな声に憧れるとかあったんですか？
0: そのなんか喋り声と、うん、歌う時の声が違う声、違くしたかったんですよ、その音楽やってる時は。
1: なるほどね、
0: はい、で喋ってる時はもうちょっとこう低音が効いた、
1: うん、
0: なんかこうダンディーな、
1: うんうん、
0: 声がいいなと思ってたし、かて、うん、や歌ってる時は、うん、もうハスキーで声が高い声が出したいなって思ってたんですよ、
1: うん、
0: なんか洋楽とかよく聞いてたから、
1: はい、
0: 外国の方って歌聞くとすごいなんかいい声の人いっぱいいて、
1: うんうんうん、
0: いやあんな声出たら気持ちいいだろうなっていうのを本当に思ってたんですよ。だからそこは結構ね、自分の 歌声は、
1: うん、
0: なんか喋り声は変えられなくても、うん、歌声はもしかしたら変えられるかもとか思って、
1: うんうんうんうん、
0: なんかいろんな声をあえて作って歌ったりとか、うん、なんかそういうのを試してた時期もありましたね、う
1: ん、え、結局どこにたどり着いたんですか？
0: 結局は割と僕グレイに似せてるんですよ、
1: うん、もうテルさん、
0: テルさんに歌うとき、まあ、別にそんなモノマネじゃないから、うん、そういう風に似てるわけじゃないけど、
1: うんうん、
0: 感じとしては、
1: うん、
0: なんとなくグレイのテルに何か近づけてた感じはあります、
1: うんうん、へえ。でもありますよね、ちょっとこんな風にな声がいいなっていうね、憧れはね、
0: 憧れはねやっぱりありましたね、
1: うんうんうん、確かにそうですよね。私もこのラジオをやる時になって、
0: はい、
1: うん、こうちょっとどんな感じの声にしようかなっていうのもあったんですけど、うん、結局生放送とかやってしまうと、もうもはや作れないっていうか、
0: うん、
1: もう無理だな、こう自分をどんなに着飾ってももう素が出るなっていうので、はい、もうちょっと諦めちゃいました、はい、もう無理だと思って、
0: まあね、自然体でね、やっていく方が結局続けられるしね、
1: うん、
0: 一回きりのキャラ作っても、
1: うん、
0: もうあれってなっちゃうんですよね。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうですよね。ちょっとプリンセス調とかね、
0: はい、
1: 皆さんこんにちはみたいなね、ちょっとそれを続かないからね、
0: すごい、はい、焦るのがすごいいいね、なんか
1: ね、はい、でもちょっとやってみたいですよね、このなんか、うん、じゃあ今日は私はプリンセスで行くんで、はい、じゃあポーポーちゃんはちょっとなんか勇者みたいな声やってくださいとかね。
0: いやーすごいね。
1: ね、
0: そうか、声優さんとかね、
1: あ、すごい
0: すごいよね、
1: すごい、もう、うん、あの山寺浩一さんとかね、山ちゃんとか、
0: あ、山ちゃんね、
1: そう、ディズニーでも何個やってんだろうって感じですよね。
0: 本当にいろんなのやってますよ ね、
1: ね、
0: あ、素晴らしいと思う。
1: 確かに、
0: 方は
1: 私あとこうリスナーさんに、うん、なんか少年の吹き替えとかできそうって言われました。
0: あいけるかもしれない、
1: かな、
0: 確かにそう言われると、
1: おオラ悟空ちょっと違うな、
0: うん、まあ、悟空はねもうちょっと出来上がっちゃってるから、なんかあれだけど、
1: はい、
0: あでも
1: いけそ う、
0: けそう、なんか小学生の男の子とかの、うんうん、キャラクターいけそう。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だからちょっとね、あのもし需要があれば
0: 来るかもしれない、
1: 来るかもしれない、
0: うん、いいです ね、
1: ね、
0: そうか、声 ね、うん、
1: ね、
0: でも僕見えないから、うん、声、人の声聞いて、
1: はい、
0: なんとなくその人の、
1: うん、
0: まあ、顔とか雰囲気とか、
1: はい、
0: なんかイメージするけど、
1: はい、
0: 見えててもする、そういうことって、なるちゃん的には。
1: あ、私ラジオ好きなんで、そのラジオから声聞こえてくる方の想像はしますね。
0: あ、しますよね。
1: そうで、なんかちょっと気になっちゃうと、はい、検索とかしちゃいます、うん、
0: あ、わかります。それで、うん、あのホームページとかネット見て写真載ってると、
1: うんうん、
0: あー、こんな人だったんだみたいな。
1: そう、だけど
0: ありますよね。
1: そう、あとあえてしない人もいます。
0: あ、
1: なんかイメージこのまま行きたいなって方は、はい、あえて調べない、
0: うん、
1: うん、
0: 確かにそれもありますね。
1: で、

0: それも楽しみですよね。そうだから私もね、もうもしちょっと気になって調べられた時にがっかりしないように頑張ろうって思います
1: しないから大丈夫大丈夫
0: 優しいな、コブちゃん、ありがとうございます。まあ、
1: 僕の場合はどうだろうね、
0: しないからお互い励まし合って
1: 大丈夫ね、
0: 大丈夫大丈夫、はい、我々大丈夫、
1: は
0: い、きっと
1: 僕は、はい、どっちもだって見え会えますからね。
0: そうですそうです、
1: イベント行けばなるちゃんいるし、マッサージ来たら僕いますからね、
0: うん、そうなんです、ね、はい、
1: もうまんまだと思ってください、うん、
0: はい、
1: はい、そんな感じでじゃあエンディングいきます。
0: はい。

0: はい、エンディングのお時間です。
1: あ、ちょっと声が
0: 危ない今ちょっと
1: 声が危ない
0: 裏返っちゃった。
1: あ、危ない、はい、危ない、うん、はい、ちょっとね今ねポポちゃん喉を潤しておりますけども、
0: はい、
1: 飲み物なかった
0: ごめんなさい、なんか最後の最後でいきなりエヘム氏到来して、
1: はい、やっぱり喉赤ちゃんだから、
0: はい、赤ちゃんだからね、はい、はい、そういうわけですけど、うん、あれ、なるちゃん5月にイベントあるって言ってたよね、はい、
1: そうなんです、この
0: 後半にもね、
1: そうなんです、うん、またあの23、24で東京ビッグサイトの方でデザインフェスタっていう大きなイベントがあるんで、そちらも楽しみです。
0: すごい楽しそう。はい、やっぱそれは作ったものはやっぱ同じように販売するんですか。
1: そうなんです。で、アートのお祭りってことで、もうすっごい、もう来てくださる方もアーティストの方が多いし、はい、もうみんなが楽しめるアートのイベントなんで、
0: はい、いいですね、はい、そういうのがあるの
1: 楽しみ、
0: はい、うん、楽しんできてください。
1: はい、
0: 僕の方は、はい、特に告知はないんですけど、
1: うん、
0: まあ、ユース会ではね、
1: うん、
0: あのマッサージと歯のホワイトニングもやっておりますので、
1: はい、
0: うん、はい、気になった方はぜひチェックしてください。
1: はい、
0: はい、この番組は毎週金曜日の午後4時30分からやっております。はい、来週は15日ですね。
1: はい、
0: はい、あの誰が出るかはお楽しみということで、
1: はい、
0: はい、ポッポ大山と、誰かが出ます。
1: はい、
0: ということでまた来週お付き合いください。ここまでのお相手はポッポ大山とな
1: るでした。
0: また来週、レディオスパーキング。

0: この番組は牛久マッサージサロンユース会の提供でお送りしました。キュキュッキュキュッキュユース会、視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ユーユー午後11時です。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月1で、はい、新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: ちょっと僕コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭

0: 2持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて。
1: そうなの？初めて聞いたよ。
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらい。
1: 本当かなそれ。
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって。
1: へえ、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあってそれで通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか。
0: そうですね、まあ、ちょっと本当になんて言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだわけけど、
1: 頼んだならやろうよ。
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、ああボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います。
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
0: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
1: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
0: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演

0: 内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事全てを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか。その サロン業みたいな、
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、大学生とか、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくて、いろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、ピクチャートップというのはそういうことやってる感じですね。
0: なんか幅広くこう発信していける感じのイメージ、
2: ね、そうですね、はい、
0: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
2: これ結構ふざけてるんですけどあの、まあ、そうです、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、何ですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って、
0: あ、そうですね、
2: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、まあもうグリコでいいやって
0: 最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
2: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす
0: 聞かれたんですね、
2: はい、
1: 面白い、
2: したら流行っちゃいましたね。
0: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました。
2: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
0: あ、よかった。
2: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか、
0: すごい、
2: はい、
0: でも一緒にお仕事もできちゃったみた
2: いな。そうですね、はい、
0: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
2: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですよね。
0: 楽しそう
1: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューってところ、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか。この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さん そのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
2: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直して、なんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
1: なるほど。
0: それにしても約1年は早い気がします。
2: まあちょっと天才でしたね。
0: 天才だった
1: 天才ならではの、
2: はい、
0: 素晴らしい
2: 生意気でしたけど、はい、
1: いやもういろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、
2: はい、ありがとうございます。
1: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、
0: はい、っていうのがめっちゃ

0: ちゃ印象に残ってて、
1: はい、
0: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
1: ただやっただけですね。ただやっぱりなんだろう、働き方改革とかいろいろ昨今言われてますけど、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、で外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、なんかある程度まあ例えば21万5000円もらえば、まあ推し活もできて、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、やっぱり昔ってそういうところが何ですかね、美容業界も整ってなかったので、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところは、まあ、そういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンはもう月12万とか、そうなんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
2: 暮らしていけないです、
1: はい、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、なんかもっともっとやんないとダメだとか、そういった感覚があったので、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
2: 身を結んでるってことですね、
1: 頑張り、まあ、ただ逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、だなんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、なんかそれは逆に良かったなっていうのは思いますね。
2: なんかその時だからできたことって感じします、今ではなくて。
1: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、いや本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、はい、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
0: いはい、はい、
1: やっぱそれが結局身を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ身を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いから、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、はい、
2: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい
1: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とかいろいろこう将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、であと努力が100で1万になるみたいな。けど結局人は自分の才能9かもしれないし、5かもしれないし10かもしれないけど、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、だからこの最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか。でもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら勝っちゃうんで。
2: 勝てますね。
1: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
2: そういうもんなんですか。
1: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。あ、はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
0: ありがとうございます。ちょっと質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして、一旦ですね、天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいご経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
1: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃう子とか、いろんなこうことが結構あって、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、やっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師 ていうのは、まあ、自分も天職だし

0: うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
1: じゃあなんか乗り越えるっていうよりこうお客様が戻してくれるみたいな感じなんです
0: か、まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか
1: 確かに
0: 休みでいいじゃねえか
1: って
0: そうそう、まあ、強制的吸引力があるんですよ
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るっていう、
0: はい、そうそうそう
2: そう、そういう吸引力があるんですね。
0: そうですそうですそうです
2: なるほど、
1: はい、なるほど、いろんな吸引力そっか、大変だ、
0: はい、
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、ミスターチルドレンの蘇生という楽曲をお選びいただきました。
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とかもういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか何してるか分かんないみたいな、うん、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんでそのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時にあまだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、であのベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、
1: あ、は
0: い、そういう、まあ、なんですか、つながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
1: もう一踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど、
0: うん、いやでもね歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おーいいっすね、
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容サロン業界の経営のお話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいにお客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族

0: 家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、うんうん、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのはなんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
0: あの老若男女、うん、あのどんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、うんうん、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、
2: はいはい、
0: あれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
2: そうですね、
0: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、
1: は
0: あ、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか？
0: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って1の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
0: 三流は3個とか4個とか、
1: うんうん、
0: まあ、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人と できない人、うんうん、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選び続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、
2: うんうんうん、
0: なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売上も上がるし、
1: うんうんうん、
0: まあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、
1: うんうん、
0: なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかなって思います。
1: なるほど、
2: かっこいい。
1: あくまでまあ売上とか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
0: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
0: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとか
1: はい、はい、
0: の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、
1: はいはいはい、
0: でも僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか
1: うん、うん、
0: 結構究極がしてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
1: はいはいはい、
0: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、
1: うんうん、
0: まあ、リアルじゃないですか、
2: うんうん、
0: 美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、
1: うんうん、
0: なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
1: なるほど、
2: すごいバレちゃう数字だけだと。
0: まあだからまあなんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかね、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、うん、
2: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
2: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いや、やばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
2: いやいやいや、いや
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
1: あります、ね、
0: あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
2: うんうん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります、
0: ね、いやそうですよね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時ある。そうなんですよ、
2: 外されたことあるんですね。
0: はいはいはい、
1: 外されました
2: 見てるんですねちゃんと
0: 多分
2: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、
1: はいはい
0: はい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、
1: うんうん、
0: やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
2: やべえやつが
0: 来ちゃったやべえやつが、そうそうそうだけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
2: 丸くなった感じですか、このシーン
0: なって。やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より 知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わった、うん

ったので、うん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います。絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね。2000万ぐらい売れるんじゃないですか。

0: 解して経験したっていうところと、うんうんうん、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、はい、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
1: 江崎チルドレン、
0: はいはい、見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう流星君っていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんか一回結構前に対談した時、今はすごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんねけどなんかむっちゃ僕見てるみたいな感じでそこの編集長がいや江崎チルドレンとうとう出てきましたねってもうやめとけって思ったんですけど、やっぱりちゃんと業界をなんか担ってるっていうか、うん、けどやっぱりいろんな人がいていいし、いろんな人がいるからあのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない、
2: はいはいはい、
0: そうなんかそれぞれの良さとか、うん、それぞれの得意分野があるので、
2: はい
0: まあ、もちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能だったり、うん、僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、うんうんうん、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね、
2: まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね、
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えた時に、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたらよく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
2: まあ、確かにそう
0: ですね、そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、はいはいはい、めっちゃおっさんなんですよ、50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、うん、43しと思ってたら33って聞いて、
1: おやおやおや、
0: いや結構やっぱ大人になったなって思いますね、
2: はい、大人になった、
0: はい
2: まあ、そういうところでも感じられるんですね、
0: はい、
2: さっきのあの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか、それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのがあの細木和子いるじゃないですか、
1: はい、
0: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、でこれまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ、でその子たちが悪いわけじゃなくてグリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、
2: はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、うん、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるということがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、うん、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、うん、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、うんうん、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、うんうんうん、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
2: はいはいはい、
0: そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにっていうのがブレない分、うんうん、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう、けどやっぱりその中には自分が一番、うん、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきてやっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、うん、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、うん、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、
2: はいはいはいはい、
0: 結局江崎さんみたいになりたいって僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、うん、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか、だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなとこに行った際もグリコの大事にしてることとか、うん、そういうなんか美容師としてやるべきこと、うん、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わされるとか、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、うん、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアル

0: になってるから、はいはいはい、そこの枠は縮めてるんですけど、うんうん、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、う
1: んはい、面白い。
2: なんか工夫してる感じなんですね本当に。
0: あ、まあ、
2: グリコに会う人が
0: そうなんですよ。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、
2: うん、
0: そうだ今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、
2: うんうん、
0: だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、うんうん、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、はい、ありがとうございました。あの気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: あ聞きたいな
2: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
1: スタートお願いします。
0: はい、スタート。
2: はーい、何が出ましたね。お、何が、
1: あー、お、来ました。
2: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
0: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パーマ、トリートメント、ストレートで終わってること自体に疑問があるから、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
2: 行動力が変態、
0: あとアイディアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
2: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
0: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に結局こうアイディアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。そうだ、いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、たくさんの、まあ要は上場してる会社の社長さんだったりとか、うんうん、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねって仕事になったりとか、うんうん、そういうのが結構多いです。
2: なるほど、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに下ろしたりとか、今も結構いろんなところの収益性

0: をうちから美容室に渡したりとかしてるので、うんうんうん、なんかそういった部分、
1: はいはいはい、
0: なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、
1: はいはい、
0: けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、
2: うん、
0: そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
3: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか、
0: ね、はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
3: なるほど。
0: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
3: しちゃう、すごい囚われてます。
0: そうそうそうなんですよ。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか。そこ普通お金をいただいてもいいと思うんです
3: けど、
0: けど気づかないですよね。
3: だってなるほど、
0: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどはい、はい、ただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、 でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、美容師さんは。本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストと、まあ農業でもいいし、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな。
3: なるほど。
0: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ。
1: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
3: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
3: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、
0: ね、いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやるのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
3: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
3: すごいです本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
3: あ、そうなんですか。
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
3: あ、そっか。
1: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、
3: 関わってはいますもんね。
0: そうです、そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
3: なるほど、
0: はい、
3: つながってるのに。なんか
0: いや、そうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思います。
1: なるほど。
3: なんかそのいろんな、なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかの お話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なん

0: こうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか？
1: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分が何とかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま視覚化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか。で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか。なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちになんかこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
0: めちゃめちゃ素敵です
1: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
0: あります。
1: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師が作れたらなんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
0: カリスマみたいな、
1: いやそうそう、美容師さん同士でこう讃え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
0: 出てきた出てきた、
1: そうだからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、
0: なるほど、
1: はい、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
0: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度が、
0: すごい角度でした。でもものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
1: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで大イーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのが あります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: ね、
0: ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。はい、
0: はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義孝さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
1: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなって。
0: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
0: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
1: はい、ウルフルズで笑えれば。
0: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので、
3: いや面白かったですね。なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったですね。
2: 本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。
1: バイバイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年？
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃない。
2: そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください。ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか？
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ取っといてください。

0: くれたのね、
1: はい、
0: 一応ね、はい、まあ、昨日ね、うん、3人で、まあ、あれですよ、アーシャというか、
2: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
1: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、分、ね、はい、かんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする、はい、我々の3人の写真、
1: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
2: はい、ね、楽しかったね、
1: 久しぶり、
2: 4年ぐらい空いたってこと、
1: そうです、うん、
2: そうですか、
1: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ
2: いや別に、実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね、
0: いや、まあ、なんか別にちょっとさ、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
1: いや、そうですね、
0: このミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、写真提出してくれってなった時、おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと、
1: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな、
1: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、
2: う
1: ん、だって証明写真とかって1年ですもんね、
2: 有効、うん、ね、
0: まあね、
2: う
0: ん、だからちょっと、ね、新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
1: はい、
0: 釧路のね、ポム君っていう、
2: うん、
0: カメラマンがいまして、
2: はい、
0: その方がね、花尾さん、
2: うん、
0: シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、
2: はいはい、
0: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
2: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、
2: うん、
0: ライブ中の写真、あとライブ後の打ち上げの時の写真とか、
2: うん、
0: めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、
2: ね、
0: ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に、
2: ね、
0: 来てもらって、釧路からね、
1: いや、
0: 奥さんと一緒に
1: そう、
0: 来てもらっちゃって、
1: プロだった、
2: いや、すごかったね、
1: すごかった、
0: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんね、あれ、
2: うん、
0: 最初のエコーセンターの、展望室
1: って
0: 一番上4階にあるんですよ、
2: はい、皆さん行ったことあります、
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
2: スタジオみたいだったね、
0: スタジオですよ、
2: 空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、そして、まあ、写真の撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポム君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
1: いや、そう、
2: びっくりじゃね、
1: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうんうん、
2: ね、
1: なんか私たちアーティストみたいな
2: で、私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
1: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
2: もう本ちゃんでしたみたいなね
1: すごい
2: よかった、
0: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言って
2: 言ってくれてね、
0: 難しいね、難しい言われながらねとか、あとはそうね、帽子岩の近くとかね、
2: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、うん、そうね、商店街、
1: はい、
2: そう、余剰商店街行きましたね、
0: ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
2: ですか、いやね、
1: うん、なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、リハラジらしさも残しながら、う
2: ん、でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな、
0: そう、
1: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
2: うん、あ、そうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
1: ね、おー、ここなんだって思ったね、
2: ちょっと意外な場所だったりね、
0: ゲームセンターって
1: 、あ、そうそう、
0: 今は亡き、ね、パチンコ屋さんが飲み屋街のね、
1: はい、
0: 一角にあるんですけどね、 それは結構意外と網走以外の人が、うん、なんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
2: インパクトあるってことでしょうね、
0: そこだからそれバックみたいなとか、
2: うん、
0: 撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
2: そうだね、
0: 面白かったっすね、
2: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
1: いや、あれお気に入り、
2: いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな
1: ね、そうそう、
0: うん、あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんですけど、
1: 早く見てほしい、
2: ね、
0: いや、もうだから昨日は、うん、 午前中に家族写真も撮ってもらって、
3: はいね
0: うん、家族写真そして俺のアーシャ、
1: うん、アーシャ
0: も撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、写真も撮ってもらったんです
1: けど、ねはい、すごい1日モデルだったんです
3: よねそうそうそうそうい
0: やもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね
1: そうですね
0: この際
2: せっかくだ

0: ね、全部撮ってもらおうと思って。
1: そうだわ、
0: うん、でそうだ俺のあのアーシャ、はい、あーもうさあの29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
2: 使い続けましたね。
1: 4年どころじゃなかった
0: んだ。東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれたあの写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねあのもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、あの今あのポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、
1: はい、
0: 出来上がったらね、うん、あの皆さんにも、はい、見ていただけたらと思います、うん、それじゃあやっていきましょうか。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸南夫妻のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤健介でございます。最近九条の滞在っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
2: 見ただけでなれるんだって。
1: 何にでもなれるな私たち。
0: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、たくみさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中出さん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジュ、
1: バサジ
2: ュ増えましたね。
0: 増えてます、うん、非常に増えてます。
1: ありがとうございます。
0: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっ
2: ていう、
0: 結果はいかにという、
1: ね、あら今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
0: 同じだろ同じ場所にいた人たち、
1: 同じ場所ですか。
2: そうだね。あらしたら断食中とかね、
0: うん、ああそう
1: そう、
0: ね、
1: バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
0: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
2: ね。ジアスサテライト、
0: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
1: そうですね、
2: いいとこだよね、
1: うん、あの新千歳空港店もそうだし、うん、網走店もね、うん、最高な空間ですよ、
2: ね。
0: うん、網走からだよね。
1: はい、網走
0: からだよね、新千歳空港に、
1: はい、
0: あのね、お店を持ってるという
1: ね、
0: バーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、
1: はい、
0: ね、ぜひぜひ行ってみてください、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ド S な俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
2: あら、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。いやー本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
2: いいじゃない、
1: 中国大きいな。
0: いやもう可愛らしい奥さんで、あんちゃんと ね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
1: はい、
0: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
1: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
0: う
1: ん、
0: あそうだよね、
1: うん、そう、うん、美しかった。
0: でめっちゃ酒飲むらしいね。
2: 意外な一面も。
0: めちゃめちゃ飲むらしい。
1: 飲んでみたい。
0: いやそうなんだよ、だから今度飲みましょうって言った
1: の、ね、いいのいいの、
0: うん。そして元しのみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸アツなことをしていたんですけれども、それを SNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
3: あれどうしたの、
0: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、それ先輩みたいな

0: 人と、うん、あの元塩見の住人さんのバンドメンバーが、はいはい、あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
1: う
0: ん、
1: そう、あ、そう、ちょっと羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ、
0: 寂しいということですね。いや、俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
1: そうなんだ、
0: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです、
1: はい、ほいほい。ラジオネーム823、
0: うん、
1: 異端者諮問官の皆さん、スタジオ単語のセックしよう、セックしようにしようとしているかもしれない局長の湊さん、晩餐中。
2: あ、いいですね、晩
1: 餐中。異端地です、うん、ある曲で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、うん、そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました、うんうん、あ、赤
2: いタンバリン、どっちもいい曲だよね。
0: 名曲です、
1: うん、ガソリンって車、
2: そう、
1: あ、はい、
2: え、まあ、の火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね、
1: う
2: ん、
1: そういうことか、
0: まあ、バイクの方だと思いますけどね。
1: あ、あ、うん、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました、割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを、後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく、女性が可愛いんです後で調べたところ、近くのアリーナで血面師のコンサートがあったんですよねなるほどと思った次第です。
0: あ、なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いてて、血面師って、
1: う
0: ん、なんか男で血面師好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある
1: 確かに なアロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね。
1: 着てそう。
0: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
1: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、
0: うん、
2: いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
0: ありますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです
0: 。
1: 文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送、うん、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、漢字が読めなかったりかと思ったら、ネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいか、めちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか、本当に不思議ですということで、今日も聞けたら聞きますねと。
0: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
1: へー、面白いですね。
0: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、
2: うん、
0: 楽しみです ね、
1: ね、
0: 坂口亜美ちゃんとかも、
1: ね、そうですね、
0: フリーになっちゃったからさ、
1: ね、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、こんばんは。
1: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
0: まあね、写真を、潜在写真を撮ったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
0: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
0: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていうのを話してましたね。
2: 普通のおじさんです
1: か、わいいほのぼの
0: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
1: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
0: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話
2: だけに、
0: まあ、他 の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいか ら、
2: いいから
0: 子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあ このコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、手紙の曲対決ということで、
1: はい、
0: やっていきましょうか。まずはマリリンから。
1: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
0: なるほど。
1: もう情報量が多すぎて私も
2: 何を言ってるかわからないです。
1: メモを見ないと、間違えそうなんですけど、これボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
2: もう結構経ってるね。
0: 16年
1: びっくり。まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まあそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、面白おかしいようなP 名もね、ちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
0: これで？
1: そうなん
0: です
1: よ、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
0: はい、続きまして皆さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、この楽曲だけはね、ものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですね、ヒップホップでいうこうディスを仕掛けるような、それぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですね、ザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですね、ポエトリーリーディングっていう形なんで、本当に手紙を時代に対して読んでいるような、そんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
0: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとしたっけ。
2: どうしたんですか。
0: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わる、すごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
0: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていう、そんなエピソードもあるらしいです。それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
1: はい、
0: で湊さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
0: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM アバシリの公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、 1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、まあ、最近出てきたんですけれども、うん、このバンドは、ボーカルが、

然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構、先行ラウトかなんかかな、で有名になって、あの結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボーアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんすよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボーアダムズでボーイズ

0: お送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよくめちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年

前身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、うん、

0: ね DM 来てます、はい、はじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
1: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
1: 言えないな。
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方の佐田くんは俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
2: 一回り違うんだ
0: 一回り違うんだ変な納得感を覚えました。まだ高見よりは年下ですが65歳、後期高齢者の中身入りになったザ・コレクターズの加藤久志さん、8月30日はバンド結成40周年公演の開催が決定、場所はラインキューブ渋谷、いよいよ40周年を迎えます。 GRG は結成52周年、
2: すごい、ね、
0: バリバリ現役です。
1: すごいな。
0: すごくないか。いやそしていまだにあのねライブ
2: ね、
0: まあ、
2: で仲良くてね、
0: アルフィーもそうだしコレクターズもそうだし、クオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。本当にすごいですね。というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、東京のベイちゃんが
2: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
2: ありがとうございます。
0: いやこのねこの時間ね本当、仕事してたりとか仕事を終わらして聞いてくれたりとか ね
1: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私港出演させていただきます。その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、私港は5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、バチンコフェスというイベントに出演させていただきます。北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて
0: 何言ってんの、
2: 足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪いです
1: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから
0: 春だからね、
1: そうちょっとうとうとしてきちゃった
2: じゃあ次、はい、か予定がある方お願いします。
1: はい
0: 、続いて俺でいいのかな。
1: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします。マリリンはあるんだっけ。
1: あ、私はないです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは
1: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ涼宮ハルヒの憂鬱20周年記念テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画「涼宮ハルヒの憂鬱

0: テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょ、晴れ晴れ愉快、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube、ニコニコ動画、TikTok に投稿することで参加完了になります。リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた、春日踊ってみたも展開予定だそうです。で、投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: あ、でもいいんじゃない、
2: 参加した方がいいんじゃない、
0: 歌いたいし、もう歌いたいけど、ハレハレ愉快踊りたい
2: な。確かに、わかる、それは
0: 踊りたい、まだ私学生だった時は、何あの踊りみたいな風潮だったので、周りはそう。でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: そ
0: う
1: か
0: 今
1: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、
2: えっと俺は長門の役で踊ったよ。
1: 青春、経験者がいた、
0: 青春、そういうのやりたい。
2: やるけど、あ、ね、あの鈴宮春日の憂鬱のエンディングでね、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
2: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、もうあれが走りと言っても、ね、過言ではないかなっていうふうに思います、
2: あのね、サキュレさん、はい、鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
2: かっこ白目、たくみくん20年、そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、いや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね原作はもっと
1: 経
0: って
1: る
0: からね、いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
1: ムーブメントまた来そうです ね、
0: ね、
1: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、あの、まあ、ニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、特典には赤メガネがついてくるよって、どうすればいいのって話なんだけど、実はですね、その前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、また今回あのメジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います、もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をね、どんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんね、この新しいアルバムも皆さん手に取って聴いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか、
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さん、
0: そうです
1: ね、でもね、いいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、 スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました。現在は

0: 9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています。公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
0: で髪型が結構特徴的で、
1: ね、そうだね、うん、ロングドレッドでね、
0: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思い、うん、思いつくみたいなメンバーの
1: 谷中さんかみたいなね、
0: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、ね、あ、まあ、個人の音楽活動、あ、まあ、ここまで、ずっとね、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、うん、もうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: ですよね。それもあるよね。あとは偉い人なんだよね、うん、あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 偉い人なんだよね。
0: あ、偉い人なんだすげえな。それであの世界各国を渡り歩いて、ね、うん、もうガンガン人沸かして、ね、いやすごいですね。いや、まあ、俺も去年ライジングで、
1: あ、見ましたか、
0: スカパラ見れてよかったですけどね。いや、これからの活躍も思いますというニュースでございました。
2: ラジオネームドンさんが、はい、今からトロンボーンを練習しよっかな、後玉狙ってる
0: 今からか
2: 入ろうとしてる、
1: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じで、ドラえもんの真似してる
0: とか、いや、
2: 本
1: 当だよ、ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後はね。
0: ねえ、どんな方か、いや、トロンボーンは必要でしょう。
1: ねえ、
0: 誰が入る、
1: どういう風になるんでしょう ね、 ね、うん、そこら辺も注目です ね、
2: あ、
1: ですね。
2: ライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
0: ね、うんうん、そうだよ ね、 ね、絶対出るもんな。
1: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、うん
0: うん。チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね
2: あ、しかもチャイナさんドロンボーンって書いてる人、
1: ドロンボーン引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
2: 聞いたことない楽器出てきた
0: 焦ったのかな
1: もう言いたくてしょうがない。
2: では続いて、港さんの曲かな、
1: ね、はい、2曲目なんですが、うん、私ね、この週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。いい、札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね。いや、すごかった。もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、あのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺、あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、8-1-0だったりとか、うん、東亜ですね、ベッシーホールだったりとか、スピリチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて、私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサコさんもね、
0: あ、
1: 見てきたんですよ、はい、うん、でやっぱりこうクマのイメージがあるじゃないですか、
2: う
1: ん、でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるの。
2: そうか。
1: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがね、あのクマが出てくる。リハの、あのインパクトって交互に行われたり、結構タイトな時間なんで、あのリハ見ることできるんですよ。で、これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、姿は見えないけど声が聞こえんのよ。あ、多分みんな思ってたのはクマの中で歌ってるよねみたいな感じで。で、ステンターにマイクがドンって置かれて。スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞと思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて、
0: 綺麗なお姉さんだったんだ、
1: クマじゃないのねみたいな、
2: 綺麗系なんだ、
0: 綺麗なんだね、
1: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗な感じの瞳のね、綺麗系の方が、
0: 綺麗系、
1: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなと思いました。一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、で、うん、振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、うん、完璧なプロフェッショナルなステージで、
0: いや、まあ、もうこれさは先生ですもんね。
2: そうですね、
0: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
1: そうだね、
0: すごい、もうこれさは先生だよね。
1: でも曲いいもんね、
0: 曲がいいの、
2: 全部好きだもんな、
1: ヒット曲持ってるって強いなって、
0: いいな、ライブ見れたの、
1: いや、すごかった、いいっすね、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、なんかすごいわ、
0: 意外だね、
1: うん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
0: 言ってっていうコーナー
1: そうそうそう、
2: そんなに夢中にさせるんだ、
1: すごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、
2: いや、うん、
1: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、

0: 私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、メルさんただね、ちょっと機材トラブルで、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ。悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもね、それは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次多分見るときにはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるようなプレイが見られたりとか、ステージが見られたりとか、だからね、インパクト面白かったです。それ23回もやってんだなっていうのが、
1: 23回もやって
2: るんだ。そんなやってんだ。
0: そう、ね、ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、面白かったんで、また来年もきっとあると思います、来年も日付決まってるんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですね、メルさんの曲聴いていただこうかなと思います。メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うんうん、ねいいっすね。いやすごくね、うん、良かったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうです
1: ね、曲対決のコーナー完了。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、たくみさんは安藤さん、そして、ドンさんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに1票、
2: ありがとうございます。
1: それで、武蔵さんが港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。まさはじめさんはけいすけくんに1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元庶民の住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大勢さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらは以上ですね、
2: はい、では続いて、はい、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: ナミヘイです。今日の曲対決は局長に1票、
0: ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、急行大雪さんからは、港さん札幌お疲れ様でした、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: メッセージいただきました、うんうん。ラジオネーム広島みかんさん、
0: はいはい、
2: 広島みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
1: 今日はいけるんです ね、セクシーヨガ
0: ワクワクですね、
1: ワクワクですね、行きたいな。
2: セクシーヨガ。ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに1票します、うん。ラジオネームマダオさん、港局長に1票、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: とのことです。
1: おお、はい、1票差で港さんじゃないですか。
0: おお、ありがとうございます、うん。じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい？先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけで老けてきたなって思ったよ。猜疑心と達観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだ。ところで嘘をついた時ほど寝つけない夜はないけど、眠れない夜こそ自分に素直になれるっていうのも

しかも自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるシンガーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってくる。

0: 々はもうロックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだ
1: よね。
2: 難しいですよね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、この曲。
2: ちょっと見てみた、ね、
3: かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジ？
2: 遅いよ。
3: 本当に1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気に。一気に、ね、あの最初の1話がちょっと、まあ、はいはい、よくあるやつかなと思ったら、もう、ね、いい、すっごい、あの、まあ、学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、
2: ね、そう
3: 俺はもう、ま、ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、まあ、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの陽キャの女の子 と、はい、と結構内気な結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はいはい、いやいいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、 それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港義行と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
3: また6、
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: ゆめりの
1: モナリザラウンジ。
0: お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナリザランチのオーナーのあかねざゆめりです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい、ゴールデンウィーク、うん、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あれ休みボケ中ですか
0: 明けゴールデンウィーク明けっていう方
1: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
0: は
1: い、
0: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、あのアイスクリームの日です ね、 今
1: 日
0: ね、
1: アイスクリームの日
0: という日があるんです。
1: いいですね、
0: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですね、うん、いろんな種類があってという、ね、
1: ですね、レディーボーゲンとかもありますけどね、
0: うん、あ、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
1: そうそうそうそう、ちょっと高い
0: なアイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31で、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
1: おあの硬いの頑張って丸くしてましたか。
0: もう腕がすごい、
1: あれね、丸にするのすごいっすよね、
0: はい、しかも田舎の
1: 丸くしてくれないとね、
0: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、うん、20人ぐらい並んじゃって、うん、で硬いアイスやって、うんうん、会計やって、うん、なんか20人一人でさばいちゃった。
1: うーん、すごいですね
0: 大変だった、うん、なんかね、うん、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、
1: いいですね、
0: いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われてなんか無料で配布とかあったみたいですけど、
1: ね、じゃあ来年
0: 来年
1: 狙っていきますよ、はい、覚えとこう、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り し、はいはい、していきますけれども、ねね、今夜はですね、うん、この後、はい、すぐご来店のお客様は
2: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。

0: します。ぜひお楽しみにして
1: ください。はい、楽しみにして待ちましょう。
0: はい、
1: う
0: ん、そして、はいはい、後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
1: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
0: アイスクリームの日の
1: あと何味が好きなんだろう
0: か分かんないですけれども、はい、ですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。はい、こちらも楽しみにしておいてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて。

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンから、オンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに、茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や、還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、はい、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また

0: 本買ってきたりとかは
1: 結構あります。何冊も私の家にも、
0: うん、面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ
1: 絵がすごい面白いじゃないですか。そう、
0: 絵が綺麗だから、うん、タロットカードって、うん、なんかえこれ欲しいと思って意外に分かりにくかったりするんだけど、
1: 歴史を感じる、ね、
0: で絵で買っちゃったりするよね、
1: うんうん、
0: 好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、はい、もうちょっとあの理数系のなんか、
1: うんうんですね、計算あの統計、
0: そうそうそう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、はい、ちょっとタイプの違う占いですよね、うんうん、でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
1: あ気にしますね、うん、相性とかで、
0: そう、
1: あの伊手座なんで私も、うんうん、ちょっと詳しいんですけど、はい、伊手座は火の星座と呼ばれる、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 女みたいな、
0: はいはい、私ね、まあ火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、あのおそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃった。
1: いいですね、う
0: ん、でも火星の人はだからね、あ火星はごめんなさい、乙女座の人は、はい、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
1: うん、よかったです。すごいもう、ね、数年間すれ違ってたけど
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、あのうまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、うん、
1: はい
0: はい、光栄です。
1: いやこちらこそ光栄です、ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、うん、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、あのずっとやってきちゃうと、
1: はい、
0: 結構いろんなところに免疫できますよね。
1: あ、
0: 収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、うん、そう
0: どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、
1: うんうんうん、
0: あのそうですね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ爆発
0: なんだよね、うん、生放送は、うん、あ収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の、はいはい
1: ね、
0: 棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、うんうん、あの日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、あのどうみたいな話をされて、いや私あのやってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いやあの観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
1: ね、難しいですもんね。
0: そう難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化ってちょっとね、はい、複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、
1: うんうん、
0: も
1: う
0: だから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、
1: うん、
0: でこれって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、うん、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、
1: あ
0: 武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、
1: ね、うん、
0: まああのなんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱりあの負けましたって投了する、
1: うん、
0: あの瞬間のなんか美学って言うとあれなんだけど、あれがね本当に、あやっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力は すごくなんか体感させてもらって、うん、

0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
1: 本当にもう勉強勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね。でももうすごくやりきられたということで
0: 本当に ね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に、勉強させていただきました。いい修行でした
1: ね、はい、すごくもう貴重な番組だったと思います、
0: はい
1: はい、そんないろいろと、苦労も乗り越えて、はい、ね、本当に、長年やられてまして、本当に今実年齢も、
0: はい、実年
1: 明かされてますけれども
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず自分のこう、はいはい、本当に年齢も言って自分のこう実態経験もお話しされててっていう、
0: そうですね、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいのこの子供乳幼児と毎日ね、会いたいして他の仕事あんまりしてない中、こうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのって思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、だからちゃんと本音をお話ししてなんか伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか、
0: いや自分でもびっくりです、61歳になるなんてってい う、ね、
1: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、ね、
0: 60歳ぐらいもう一回59歳ぐらい
1: いやパッと見別に、そんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、そうですよね、
0: そうですよ、ね、
1: まあ、40代の5から、
0: 後半って感じ、
1: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる、
0: ありがとうございます、ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど
1: ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや美の秘訣はないな、美の秘訣、娘が今ねこの4月から3月からか韓国に留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
1: はい、
0: だからねいろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然なんか行く必要がないですよね、
0: いやいやそんなことはないけど、でも、まあ、美かどうか分かんないけど運動はなるべくしようとは心がけてはいます。もうこの年になると本当にね代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね、
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから
0: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、
1: 本当に全然落ちないみたいな、
0: 本当に落ちないよね、だからでもやっぱね筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
1: ジムに通われてる、
0: はい、泳いで、まあゴルフとかもね全然上達しないゴルフもやってますけど、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後元気で人に迷惑をかけないで
1: 健康で
0: 、そうだねっていうふうに思うから、
1: もうなかなかそういうこうラジオに、ラジオに人生を、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方でちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: あ、いいかも、
1: をやってるんで、それでこう激しかったりする、まあ荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにいいなと思って可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこうちょっとやって、ダンスをやってそれでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、
1: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
1: ですね、
0: はい
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
0: ありがとうございます、頑張ります
1: そのラジオパーソナリティとしても、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんです

0: そうですね、私ちょっと咳喘息というかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ、最近はコロナ以降はねマスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、は
1: い、やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は、エアコン結構強烈ですよね、
1: はい、影響がね。私もあの FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
0: あ、はいはい、インフィックスの、
1: はい、で、インフィックス長友情勢ユメルの、うん、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
0: うん、クルメ、
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、はい、私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井ゆめさんだったんだみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
0: はいはい、
1: でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
0: うんうん、
1: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、はい、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
0: 冷房で、
1: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないみたいな、
0: 大変だったね、
1: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ、治ったんで大丈夫だった、
0: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、私はね、はい、咳の方なので、はい、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
1: ちょっとね、
0: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、うん、
1: すごいちょっと大変な、
0: そうですね、まあ職業病というか ね、そういうのあるんでしょうね、その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、うん、本当申し訳ないごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
1: 私もそれすごい気になっちゃうんです、うん、あのなんかこう飛沫が、ね、コロナ以降飛沫が飛んでるとかもあるし、
0: ね、
1: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
0: 渡す渡すの、その人に
1: 渡すぐらいやったこともあります。
0: へ、
1: よかったらこれとか、あとちょっと、
0: ね、
1: あんまり人を見て、はい、言って変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな。
0: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
1: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね、
0: まあ、そうですね、電車の中だとね、そうですね、ありますね、うんうん、
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
1: ね、ね、はい、ありがとうございます、はい、もうあっという間に、
0: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
1: あっという間に、
0: うん、
1: 今夜はもう岡野美和子さん、
0: はい、
1: スペシャル、
0: ええ、
1: 美和子って感じなんですけど
0: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
1: そういう T シャツあるんですか。
0: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、
1: はい、
0: あの深井プロデューサーが、
1: はい、
0: いやある時ね、ちょっとまあこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
1: はい、
0: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
1: はい、
0: なんかお札をね、
1: はい、
0: 5000冊だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
1: はい、
0: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
1: はい、
0: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
1: はい、
0: なんかそんなねT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
1: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
0: い、
1: その方、
0: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
1: うん、
0: もしかしたらたまたま、
1: たまたま、
0: あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから、 人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
1: え、ないんですか。
0: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとかポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
1: うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
0: ちょっと考えてみたいと思います。
1: みーわごって書いた、はい、うちわを作ってこようと思ったんですけど、
0: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんね。いや、だから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
1: ね、うん、結構うちわ作るのも大変ですもんね、
0: はい、大変ですもんね、
1: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、はい、みーわごって書いた、あ、
0: そうですね、
1: あの手作りのうちわ持参します、
0: はい、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
1: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、本当ですね、嬉しいです。
0: ぜひぜひまたご一緒させてください。
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
0: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、はい、あの大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、うん、で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、はい、ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが、彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました。はい、自分の
1: あの方たちですね。
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です。
1: BTS さん、は
0: い、BTS、 もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました。私の人生のゴールは彼らになると思います。いや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうか、もう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね。
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう。
0: うん、本当呼んじゃいましょう。やっぱり目標ね、はい、あのやっぱそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ、
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、また、はい、またの機会に、もういつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は。
1: まあ、空いてたら
0: ね、そうかそうか、わかりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、はい
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、はい、何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当に、いや、いや、ゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです ね、
0: ね、なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ね、やれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いや、ぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんので、ぜひ、あの、
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あの裏のテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュ with 岡野宮子、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルユメルの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジの小ネタゲンナイト。さあ始まりました、エイジの小ネタゲンナイト。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、ゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: まあね、いやいやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: やこちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたいという、うんうん、いろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます、
1: ね、
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、
0: まあまあそうですね、
1: いらっしゃると思いますけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか、う
0: ん、いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスがたまってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります、
1: うん、走ってて水飲むなみたいな、
0: そうひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、はいはい、
0: うん、
1: やっぱ日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い、暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそう
0: なんだ。
1: 世界で見てもそうなん
0: だ。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これ
1: は
0: 面白い。でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日

0: 毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、うん、ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あそれああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これイミルさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、はい、あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね。本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あご主人様笑ってるから、
1: うん、もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、そうですそうです、いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とユミルさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょう、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するユミルさんの解説がこの歌は絶対に似合う、
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、
1: はい、あのさだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです、
1: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 中1の頃なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
1: 中2病か、中2病ですね。あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
1: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです。女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
1: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、
0: うん、
1: でその中で聴いてみたんですよ。そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなか ね、うん、
1: でその中に道化師のソネットが ありまして、
0: うん、
1: 笑ってよ君のために、この歌詞が本当にこう分かりやすいですし、
0: はいはい、
1: すごいスッと入ってきたんです心に。
0: なるほどな、
1: 中1の私にも、
0: うんうん、
1: でそこからこの曲に励まされてさだまさしさん聴くようになったという、うん、
0: 思い出の曲じゃないですか。
1: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに5月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくためにぜひこの歌をお送りしましょうね、
1: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。

0: い、教えてください。
1: 1234567912345679かける9の方がインパクトあるかもしれない。
0: どうだ、どういうことですかこれ。
1: どういう、
0: 私の好きな111111111が、
1: あーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
0: はい、
1: これはリスナーの皆さん、朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね、喜んでくれる、
0: いや
1: ほんの1秒で終わる小ネタです。
0: すごいです。
1: さあ最後に、
0: はい、
1: いい人は損をするかな、はい、どうなんだろうなと思って、僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
0: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、う
1: ん、正解です。
0: 本当に騙されまくっちゃって損します、
1: うん、
0: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
1: 教えて、
0: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
1: ありますね、
0: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほど、ね、
0: いい人でいないこと、うん、
1: だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋ってて、ゆめるさんの喋ったらもっといい情報をいただけた。
0: いや、よかったです。
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということで、エイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんが、その街の歴史とともに、その街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも、 NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
0: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
0: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを、珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます。
0: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく、はい、いきたいと思うんですけど、東京のね町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります、井村さん。
0: まあちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、

0: 十二支エトの、
1: はい、
0: ネオシトラウタツミのタツミなんですよ、
1: はい、
0: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
1: はい、
0: で方角を表してネウシトラウタツミのネが、まあ、北なんですよね。
1: うーん、
0: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ネウシトラウタツミっていうと東南の方向っていう意味なんですよ。
1: うーん、
0: 東南の方向で、まあ、当時だから江戸からね、
1: はい、
0: 東南の方向なんですよ。
1: うーん、
0: だから浅草ではないんですよね。
1: 東南の方向、
0: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
1: 江戸から東京から
0: ですね。そうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
1: はい、
0: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ。深川。
1: あ、深川。
0: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
1: はい、
0: まあ木場とか、まあ駅でいうとそんなようなとこですけど、
1: うんうん、
0: そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
1: はい、
0: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
1: うん、
0: まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さ
1: ん
0: とかが移ったんですよ、
1: うんう
0: ん、だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんで田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。そこはだ火事になんなかったとか、
1: うん、
0: まあ、はっきり言って建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、家徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川、ちょっと家綱、
1: 家綱、
0: 徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がって、そこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね、はい、横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだから聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらってます写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです。
0: いやまさにまさに、だから本当ね、建て替わってなくて古い建物が、もたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、小料理屋もスナックもね、
1: うん、
0: ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、まあ料金はね高くない。
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: でカラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ。
1: うーん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: 行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いいですね、
0: 居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか
0: 写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、
1: うん、
0: もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、

0: そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代です、で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、
1: うん
0: うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります、もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、
1: ですね、
0: もうぜひね、
1: はい、
0: あのこの門中の、まあ、深川エリア 門前仲町駅の、辰巳新道のこのスナック街、
1: はい、
0: まあ、そこはね、ぜひおすすめしたい東京の街ですよ、
1: はい、
0: まあ、もう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、はい、美穂村っていうところ、村です、村、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります、はい、
1: うんうん、
0: 美穂村と、もう一個わかる、わかんないね、
1: わからない、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で美穂村ってね、駅も名もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、
1: うん、
0: も
1: う
0: ね、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ、周り田んぼと林、
1: すごいですね、
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美穂
1: あ
0: トレーニングセンター、競馬好きな方は、
1: はい、
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ、で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです、でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです、
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな、
1: うん、
0: で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美穂のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ、この茨城県の美穂村と、あとは滋賀県のね栗東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美穂のトレーニングセンター、西日本に1個栗東のトレーニングセンター、これがね競馬界で有名な2つのトレーニングセンター、
1: うん、
0: でここでトレーニングされた馬があの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ、
1: はい、
0: であの普段はここの、厩舎馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものが違うみたいな
1: 差があるん
0: です、いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの、だそれでこの美穂村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ、トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから、だから美穂村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな税収豊かだから、
1: うん、
0: 子育てとかいいかもしれない、
1: 美穂村穴場です、美穂村、
0: そう、それでね、この美穂村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ、あのマイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんって言うんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの美穂のトレセンができた時にスナック第1号の

0: ったらしいですよ。で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくて良かったですよ。だまずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、良かったですよね。そこにねあのコサっていうねあのお店がありましてね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらくぜひぜ
1: ひ、うん、
0: あの関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってきます、
1: はい、ぜひぜひすごく良かったです。
0: いやまあそんなことでね、
1: 知らない世界、ありがとうございます。いやいや
0: これはね競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、
1: うん、
0: そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記今回はこれまでということでよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、
3: 未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど、仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので、番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに、風になって花と踊ろうは、鑑賞と聞いてるのと2枚。CD 持ってますということで、ありがとうございます天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか見ていただいてて、で風になった花とドローに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あいめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あいめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOLK の杉田浩さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみにということで、エンディングは私あかね座あいめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あいめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー。

はい、改めまして、アイパータクゾーです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパータクゾーが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで本のちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだい、みんなゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あまあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいな、ねえ。

1月に植木に来てもらった以来だからね、まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木、ね、にも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな、友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲストを呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、うん、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてくださいね。いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大事だけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、それ言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりました。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。ガッツアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなことない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう、あいみょんさんで裸の心でございます、どうぞ。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、ハイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。おーというわけでね、まあちょっとねハイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさんや3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、あの3人のさ、記念写真撮りたいんだよね、家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、でも連れていくの無理だな、なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、なんか猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば、でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかねマリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね、そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな、なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあ、コツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね。

そういうなかなかいんでもあんまり俺の周りには今のところ取ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり。まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし。もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな。初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね。なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとねちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね面倒くさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それまあちょっと行ったと思う。ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、あワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するんだけど、日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやっぱ今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、分かりました。あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、ありました。じゃあ、うちの方でキャンセルしておきますって言って、分かりましたって切ったのね。キャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約のだけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ねまだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あれでそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのなしてないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて本当に苦手こういうので、しかもこれがねまだ1件だったらまだしもね、これが2件今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに急にその後何分かしてそのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとかなんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああまたこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとかで電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もうほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな実は。いやーほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ他の業者みたいな、なんか入れてるから余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょこれ。もうでもやんなきゃ、4月まあとはいえ放送はこれ5月だけど今ね、だけど収録中も3月じゃない4月だから、
なんとかね今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよこれ、本当にこういうのやだね。まあだからこれもさあれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさいろんなとこいろんな何間に業者が絡むかますようなかましてるようなところで、やってるからしょうがないダメなんだけどね、それ分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね、めんどくさい。で一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょこれ。本当にやだ、こういうの得意な人っているのかなね。これが今アイパーさんの憂鬱です。 あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね、もっとのやつが全然売れてないから売れたいな、いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。うん、まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまためず、これねあいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。あ今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね、爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

曲だよねこれね。全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、これだ。

でお送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけどもだ、こう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いやみんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ、15日、こっちかこっちか、待って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22、10時50分だもんだよ、こっちか15日こっちか、これが最初なのか、行きましょう、引っ越しという名の普通オタ、ありがとうよ、ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥーいいね、いっぱい送ってくれてるね、行きましょう、イトゥーさん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。そうか、聞こえてるだろおい、ありがたく思ってんぞ、ああこんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ、以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと、警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先記し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるんか、今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに、であれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ、確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ、では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね、警察手帳とか見せられなかったのかね、あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、わかるよそれね、ちゃんと確認しないとダメ、そういうのは、続いていきましょう、待ってね、続いて、あこれがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあこれもまた普通だね、伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ、相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出す伊藤ですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと、アイパーさん今日から学生特典満載ですね、そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください、違いは 半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ、そりゃそうだ、で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個がいつ、
引っ越しの時の話と。

東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのにキャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに昼まで寝てるし手間かかると、投げかれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、

普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。ああそういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ですね、ここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしい。やっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼します。いや別にハイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥー。やりたい放題だな。やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ。ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね、苦手なことがね。ね、いいと思うよ。行きましょう。まず、アイブさん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな。おい、元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グアニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って一段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物わからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって、嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね。大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてても、弱音吐いてるのよくねえぞ不定。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよ、そういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、 はい、ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

さんざん絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず

0: ほう燃えてるんだぜ。俺好みのワールドオブワールド、荒れる海原に船を出せ。
1: いいねいいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おー、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいからもう苦手なのって言って何もしないじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょちょちょちょちょちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。いきましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、

靴ひもすぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも急にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけどなかなかですと。あと日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああいいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあひも結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んでひもでくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。珍しいね。ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。いきましょう。苦手なこと匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。アイパさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人でだから、この人はその気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生先の先生がご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで教室を習ったことがあるって言ったら、人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ。決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろう。それは良くないですね。その先生自体も良くない。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな。いねえかそんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか。いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いて

ては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは、耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの、嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえか、おい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳さこはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態のやつ、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。あ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳さこ。続いていきましょう、ラジオネームソフィー。おー、ソフィーありがとう。アイパーさんへと、苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おー、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくと。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。じゃあいいよ、アイパーさんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、またイトゥーがもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんでスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。あ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。あ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど、私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人、わかる。俺も苦手っていうか、俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。

あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あーでもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、ほんとさ、その場面によって食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もねそういうのあんま好きじゃないんだ。自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい。俺はお互いに料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え、もっと細かな部分まで。え、人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思わったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人と今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから4月3月、3月か、3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。ほんとさ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてるね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかっていう一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMを聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね、放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: 最近分かったんだけど、はい、そのレディモから番組宛てにメールを送る、
1: はい、
0: メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそうなん
1: です。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこう ね、レディモ通してくる時があるんですよ、転送メールはね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるものは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれも間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を

0: お願いします。はい、で先ほども申し上げましたが、今回収録しているのは、4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、鈴木ひろゆきさんゲストの回の時が、あの4月20日に収録をしたので、ね、ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、だいたい日曜深夜の FM 根室さんの時までに、ポストしていただいた方のね、お名前が紹介したんですけれども、今日はだその続きになるんですよ、ややこしてすいません、4月のだから22日の放送の時にね、長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、ポストしていただいた方もね、お名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、木曜日の15時から青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: すぐ始まる。
0: そうなの、まだね、放送前、そこは放送前なんで、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、ファンの方なんですけれどもね、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、お礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、X にポストしてくださってて、これは新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、お名前の、アカウント名なんですが、週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね、これ他の某局で、ハロプロ特集をやってた時に、その番組のタグつけてね、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、いやありがたいですね、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に今かけてませんが、この理由を話すと長くなるんで、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、ともちゃんと一緒にね、いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけてきます、って言いながら一個忘れてました、もう曲の名前言っちゃったんで、いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、きます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、あるいは高島が X でくどくど出してます、お目障りならすいませんって感じですけど、リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます。名古屋のミッドヘブ FM7613。水曜日の12時から放送していただいてます。長野の高ぼっち高原 FM さん。水曜日の19時から放送していただいてます。調布 FM さんですね。いつもいつもありがとうございます。他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで、週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、いない時にやろうと思ったことがあって、実は、まあいつぞやの放送でね、なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、なのでちょっと思いがけ、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、自分がね、大学2年生の時にから3年生になる直前まで、約1年近く、約も近くも同じか、ファンハウスというね、幻の今や伝説の、レコード会社 レーベルでですね、はい、アルバイトしたんですよ、うん、宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は

0: 宣伝部長と、うん、あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、あの引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: あの助手というか補助もねやってたのね。でクリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: あのデザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、うん、あの要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所より本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、はい、まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、あの会社内のね、うん、をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うんうん、
0: 宣伝用の広告とか、うん、あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うんうん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、そういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげえ細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話はあの前回ゲストで来ていただいた鈴木ひろゆきさんが主演取材してくれたあの昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: うん、6ページにわたり
0: 8ページ、そうそう、それを読んでいただくとして、
1: はい、
0: その次の、まあそこに、そうにはその学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのことと、そのがメインなんだけど、うん、その中間にねの時代ですよ、はい、僕の、
1: うんうんうん、
0: そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、
1: はい、
0: あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: あの長渕剛さん、そういう人とかさ、うん、まあ、あのそういういろんな ね、そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、その部下が辞表を出してメーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: 一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 売店 で、
1: うん、
0: で雑誌だったま見てたらフロムエイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、
1: うん、
0: これは応募するしかないと思って、だ今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、
1: はい、
0: ポリドールでこんなレコード企画出しました、で商品化されましたとか、
1: うん、
0: あのそういうの履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で多分、ね、5月ぐらいにバイト募集見て、6月ぐらいに面接行って、
1: はい、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、でそうで、そのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、そういう
0: 吹いちゃった、移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、うん、で、まあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表を提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのね、アルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、うん、それはもう言う全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、うん、まあ、将来的なそういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、
1: うん、
0: 何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、あのもう幼い頃から思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 即答、
0: そう、工程を即答するっていう、うんうん、いや、って言わない、うん、
1: 意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: それをね、 でや

0: で受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですね、あのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、はい、鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: あの松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか指水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じ6月にはファーストアルバム The Best Year of My Life というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、会社の中に入った時に、うん、結構このアルバムがね社内でね流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがね、あのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、
1: はい、
0: All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、
1: うん、
0: フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺をお届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい、シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリング

1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、はい、そして作曲編曲は林哲司さんというね、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、はい、では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどね、でファンハウスというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、あの夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: あの、うん、渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが、で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ、うんうんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うんうん、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うんうん、まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、あのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、はいはい、あのマスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、うんうん、試写する時間があったのよ、うん、で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、うん、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです、うん、でそれの試写をしたりの会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、うん、みんなで拍手ですよ、うん、まあ、まだまだこうバブルの時

代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね、じゃあここでそのうちの一曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、とてもなんかねドラマ、サスペンスタッチな歌詞で、作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、これ、
1: うんうん、
0: だからなんか当時本当コアなカイバンドのファン、俺の友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。でファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、それ。
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあなあれなもう帰んのもう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねってで帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うんうんうん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけどあのアーティス、まあ、レコードリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこどこ手、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使い走り君とかね、うんうん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある帽子に出たのが6時半ってなったんでって言ったらいやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だからホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん。

0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏、ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさ、あの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、うん、金曜日の、
1: はい、
0: か土曜の晩かな、うん、土曜かな

0: それで、物販をしに行くと、みんなで。うんうんうん、まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、全員、うんうん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものを持って、うん、車に積んで出かけたの、うんうん、だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うんうん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまた自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、うん、普通にプロモーションに使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って、うん、1つ500円かな、うん、あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: あの曲目とか載ってるとかあるじゃない、はい、盤面の真ん中の、はい、あれをくり抜いたものが、うんあってそれに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう行商のようにで完売したんだよ ね、
1: でも売れますよねそれね。そう、それ記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、お小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで帰りなんか食べていけ
1: っつって、う
0: ん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うんうん、まあ、そういうチューリップ8.11パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね、
0: 一応録画してたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは。
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンハウスはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: エントランスみたいな
0: ところエントランスになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出し で、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺が当時はまた神田正輝さんっていうか、うん、太陽に吠えるのドク刑事役ですね、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ
1: あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、そういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、うん、で隣に座ってたね、うん、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、って行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんかなんとなく今まで精神に続いてるんだよ、それが、うん。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
1: うん。うんまあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、
1: うん
0: レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うんうん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども。うんうん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ。
1: うん、
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね。
1: はいうん、
0: で、その楽曲が、黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のね、なんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、はいじゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第一弾の、まあ、歌手活動再開第一弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これはサブタイトルになってます。If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: あのレギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。はい、まあ、これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけれどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね。
1: はい、
0: で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出た頃には。だから、まあ、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何歩買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ会社まで。そんなこともやりましたしね、で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、このなんかあるじゃん、ホースにつながるあるじゃないですか、はい、外の、あれでもって水撒いたりとかね、上からだから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこでもうそんなね50年近く前の話ですが、でさらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ。
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、まあ、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもなったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能リポーターが張ってるわけ、コメント取ろうと思って神田さんの、でそこを脱出してファンハウスに逃げてくるというと、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまで、ね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、まあ、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから神田君が

0: こっちへ逃げてくるから優しくするようにみんな優しくするようにとか言って、いや優しくするって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、うん、そんな神田さんに気安く話できないから ね
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないから ね、そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だからあの温かい目で見守るしかできなかったですけども、うん、あいらっしゃいませとか言いながらね、あぶつかっちゃった、うん、おはようございますとかさ、うん、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね、うん、はい、そんなことがありました。はい、じゃあこの後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、
1: みんなにえーって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当で俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、
0: 伝い、
1: そう、時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、あ、なるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあね、
1: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当、
1: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、
0: はいはい、
1: あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
0: はいはい、
1: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
0: うんうん、
1: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
0: はいはい、
1: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、
0: へえ、って
1: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね。うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
0: はい、
1: 私がかつて社員だったレコード会社、
0: はい、
1: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました、
0: はい、
1: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
0: はい、
1: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました、
0: はい、
1: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます、
0: はい、なるほど、
1: うん
0: うん、
1: でファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギアー。

0: はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとかこんなことがあったよとかお悩み相談とか来るかなって
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、はい、後にまたじゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな分かんないけど話しますよそうちょうどだからこの頃そのさっき言った、まあ、今曲は書けないですけど、はい、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、うんうん、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、はい、でそれがまた大好評で、うん、あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、うんうんうん、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、で、まあ、自分はその日はどうしたかというと、はい、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、受付そこの受付にいたのね、
0: うんうん、
1: でほらお花とかと届くわけ、はい、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、うんうん、それを受け取ってあの
0: 楽屋に運んで
1: 運んで係の人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、うん、招待で来た人の受付で、うんうん、その中にね突然ね太陽にほえろで見ててた当時、はい、ブルース・ケイジっていう役をやってた又野誠二さんも来たんですよ、
0: うん、
1: もう案内しましたけどね、うん、こちらどうぞって、うん、あの招待者の控え室もあったんで、はい、
0: あ
1: 楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが、うん、すごい時代でしょそれ、
0: うん、すごい、
1: う
0: ん、
1: そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はねあの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、うん、結果的にはね、うん、泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども、そしてねあの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月かこの頃女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、うん、刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、うん、詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、うん、これが今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、はい、挿入歌をね歌ったのね、
0: うん、
1: でさよならの恋人っていう曲だったんだけど、はい、これの挿入歌に決定ってでかかったから、うん、それのスピードチラシを作れって言われて、はい、これは手書きでね、うん、あの当時だから、うん、マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、
0: はい、
1: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなの書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、うんうん、そうすると曲をかけてくるわけですよね、
0: うんうん、
1: 雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作った、うん、速報チラシを作ったんですよ。それね会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
0: うん、あそうなんですね。
1: そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、うん、白衣持ってってたよ
0: すごい
1: 汚れ用の、そんなこともありましたね、うん、で沢口靖子さんねこの頃同じ12月に、はい、その舘さんの武道館コンサート、
0: うん、
1: まあ舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、はい、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、
0: うん、お一人で
1: 一人で、
0: うん、
1: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
0: ラフ
1: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって一声出してあーもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね現れたりとかね、そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね、だから一回だけ実物見てるんですよまあそんな話もありましたけどね、まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか挿入歌に決定っていうチラシを作ってでって言われて作って、はい、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、うん、映画を試写を見てきた ファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、は
0: い、あら
1: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんですかつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、うん、あのそのゴジラ、
0: はい、
1: 普通にお客さんで、
0: はい、
1: そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ
0: そうなんですね
1: そう、
0: うん
1: だからこのラジオのことがあってこのファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うんはい、太陽にほるの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うんはい、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うん、でまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いておけですよ、
0: うん、
1: で放送日みんなねあの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、
0: うんうん、
1: 俺もその場いたんだけど、
0: うん、いつ流れるか
1: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな
0: 店内ソングだった
1: んですねそうそうそうがみんながっかり、うん、はい撤収撤収ではなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたねそんなこともありましたよ、うん
0: はい
1: いやだから挿入歌という言い方も ね
0: 挿入歌とは
1: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればねまあまだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、
0: うん
1: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、うん、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
0: またね次回、
1: はい、
0: パート2を
1: パート2やりましょう、うん、続きをはいそして次回はねともちゃんもお休みで、
0: はい、
1: で高島一人でやりますが、
0: うん、
1: まあ、5月11日に発売の松陰寺の男、はいまあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい
0: うん、
1: あのもう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、
0: はい、
1: 特集したいと思います、
0: はい、
1: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが早くもね、はい
0: うん、
1: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
0: はい
1: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、
0: うん
1: 岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今はメグロックで活動してますが、
0: はい
1: この2人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよずっと、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
0: はい、
1: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、
0: うん、
1: まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はいアルバムはですね本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
0: はい
1: そして、アガペという楽曲もあります、
0: はい、
1: この2曲をね今日はかけながらお別れしたいと思います、
0: はい
1: 週刊メディア通信を終えた高島みきおと
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

FM ゆうゆう午前4時です。

0: って、でそのままね5分ぐらいあんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたの。でパッパッて見たら明かりが見えたの。あっと思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、はい、いやあそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: うわーそうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもうなんだ全然わかんないもん。
1: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
1: でも開けてたら分かりません？
0: うん、開けてるかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか？
0: 綺麗だったよ本当に。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんとに隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、
0: うん、はいはいはいはい、
1: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よくあれでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか？
0: エジプト、あれ行ってない？
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: ね、タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、
0: ね、
1: はい、
0: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そっかそっかそっかそっか、僕らあれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。
1: ネパールに住みました
0: 。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台、
1: はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、オーケーオーケー、おソリソリとか言ってよくわかんないこと言って、おでもあやべ出番ペッつってもうバッて来たみたいなね。
1: 面白
0: かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし。

0: して涙してる人もいたしみたいな、はい、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんじゃない、
0: ぶっ飛ばすぞ。
1: そうだったんです。
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ。全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんでね、うん、
1: もう出し切ったという感
0: じ、ね、そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね。うん、残ってるね。うん。
1: 見たことないですよね、僕。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: ああ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
0: か。あるよ。よかったら貸そうか。
1: ああ見たいです
0: ね。うん、うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん。でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、特にね、
1: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ、
0: まあ逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね、伊藤はね、
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、覚えてない、
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分1回も受けてないかもしれないです。
0: そうだった
1: 。僕トラさんが、
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんだ、ね、じゃあね。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのは演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: はい。まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
0: うん、
1: うん、死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: はい、
0: コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にない。

0: 特にないですね。なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うんうん、日本で実際に起こってる巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というかそれに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのはありますね。
1: なるほどね。やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというかなんか意味意義があるみたいな、
0: はいはい、
1: そういう舞台に出たいなということかな。
0: そうですね、
1: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
0: そうですね、
1: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからねメンバーね。
0: いやめちゃくちゃ仲いいですよ。
1: ほんと仲いいよね。もう全然さなんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさなんかね結束固いよね。
0: いやもうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ、
1: うん、こういうことだ
0: と分かった。こういうことですよね本当に。
1: それこそ特攻隊だからこそさ一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒にでもなんかそういう感覚あるよね多分ね。メンバーにね
0: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
1: なかなかいないよ。
0: なかなか出会わないんですよ。
1: うんうんうんうんうん。
0: だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
1: だって君たち見てて俺面白いもん。傍から見てて。
0: 本当ですか。
1: うわすげえ会話してるこの人たちこんなに喋るんだとかね。
0: はい。
1: 思って。であのじゃあこれやってよっつったらいいよで俺やるからとかさなんかさいや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
0: いいえそうですか。
1: えいるの？誰？
0: え。あのえいないですか。
1: えいなくない。
0: え いないですかね。
1: えあの人
0: え
1: あの人
0: F さんとか。
1: ああそうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
0: いやいやあのぜひあの言わないとわからないタイプ
1: そうですか。まあよく知ってますよ昔から。いいから動けってよく言ってたからね、うん、
0: 言わないとわからないタイプの、うんうんうん。
1: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
0: あそうですね。
1: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではねちょっとこうまあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってねこれからもやっていかないといけないですよね。
0: はい、
1: はい、まあということでちょっと忙しいさなかねいろいろ話をさせていただいてさらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
0: あそうですね。
1: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけどラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別俺もびっくりだからね。
0: あ、そうなん
1: ですか。そうだったんだ、
0: ね、あ
1: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
0: あそうなんですか。
1: こうやってメンバーの人と喋るって
0: あ
1: でそれも新たな発見があってねよかったなと思ってますよ。
0: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
1: あどうぞ。
0: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
1: うん、
0: 痛いんですよここ。
1: うんうん、
0: どうやったら治りますかね。
1: えごめん何の話
0: ニキビが最近できちゃって、
1: うん、
0: あのいや何でもないです。
1: えごめんごめんごめんちょっとごめんね。え何につなげればよかったのっていうか逆に何につながってたの。
0: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
1: うん、
0: あのちょっと聞いてみただけです。
1: あよかった。前半じゃなくて前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあクレアラシに塗ってください。
0: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
1: はい、ということで、ぜひね最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、まあ友達との関わり方とか、
1: うん、
0: ご両親、兄弟に、普段言えないことありがとうとか、会いに行ったりとかぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
1: うんうん。まあ、流れる雲よというね特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますのでぜひ期待しております。
0: はい、
1: はい、今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジングそしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのは M フローで Come Again でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込1900円のところを初回限定税込980円。

送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ケイスアロハハットライン、アロハレインボー。
1: 日本とハワイを結ぶケイスアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらに

ナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Kizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は莫大な遺産をカワナナ・コアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女はデイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナ・コア王子と結婚するのです。そしてプリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナ・コア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカワ王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ、1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこって思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナ・コア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約って、こんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル・カワナナ・コア王子と結婚後、二人の間には三人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナ・コア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女は

そこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ準州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタート

擬態と防御のための行動だと考えられています。捕食者から身を守る非常に特殊な戦略です。しかしこの姿は擬態という言葉だけでは足りません。ボーンコレクターは死んだものになりきる、命を守るために命のないものになります。ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら、クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸をミノにつけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。クモの巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがく、もがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない、なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする、そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかり

次に森に行くことがあれば、少しだけ立ち止まって目を凝らして見てください。あなたが見過ごしているその何かは、この島でしか生まれなかったかけがえのない命かも

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛生選手です。松澤寛生選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場、ベースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確な

0: 2回行ったんですよね。
1: 2回行ったけど、うん、全然美味しいと思えないっていう。
0: 2回とも全然ダメだったんですよね。
1: 一番その店で人気のメニューをね、
0: そう
1: 頼んだんだけど、
0: うん、ダメでした、ね、
1: ダメだった。
0: だ謎といえば謎なんですよね。そこがそんなに美味しい、まあ、自分と合わないっていうだけなのかなっていう、ね、
1: だからまあ 塩味がちょっとになんか薄味が好きっていう人の人気の店なのかもしれないよ。
0: まあでもそうかもね。あのそうね、あのラーメン、僕の知り合いでもねすごいラーメン好きな人がいてね、
1: うんうんうん、
0: でなんかその人 そのおすすめのラーメン屋さんとかにね行ったりすると、うん、大体結構味がしっかり濃いんですよね。なんか普段食べるようなラーメンとかに比べても味がすごい濃くて、うんうん、あのまあみんながそうってわけじゃないかもしれないけど、なんかいろいろこう食べた結果こうパンチのある味にたどり着くのか、
1: うん、
0: だからそのラーメン好きな人にとってたらちょっと物足りないくらいの味のラーメン屋さんみたいな、
1: あ
0: うんとかなのかもしれない。
1: そうね、うん、
0: わかんないけど、
1: わかんないけどね、
0: 我慢お店のミスなのか。
1: そうね、だから聞いてみたいかったね、うん、どうなのか、これがスタンダードなのか。
0: そうね、これでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味でそれを出してるのに、
1: うん、
0: ちょっとなんかあんまり味しないんすけどこれでいいんすかみたいなこと聞かれたら、ってなるよね。
1: なるでしょうね。まあね、そうね。
0: だから聞きにくいよね。
1: 聞きにくいね。うん、
0: 聞き方ちょっと考えないと。
1: でもひょっとしたらそのラーメン屋さんがちょっとご病気っていうこともあるよね。
0: 味が。
1: あ、ほら。コロナで味がしなくなるとかいうのがあったじゃない。
0: あったね、
1: うんうん、
0: それでちょっと細かい味の、うん、調節が、ね、今ちょっとあんま苦手なのかもみたいな。
1: そういう謎がなんか大病につながってたりってこともあるから。あ、
0: なるほど。
1: なんか言わないのももしかしたら
0: 言わないのかもしれない、
1: ね、よくないのかもしれない、うん、味が変わったっていうのは、まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど。
0: そうね、
1: うんうんうん、
0: 聞き方だね。だからね、
1: ね、
0: 何も味せえへんけどこれほんまうまいこと作ったみたいな。もうそんな
1: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしれないからね。え、
0: 結構薄味なんですねみたいな。
1: あ、健康的に気を使ってる感じですか、とか、なんかそういう感じで、
0: そうそう、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
1: あ、進んだ味、
0: 何系なんですかみたいな、うん、聞いてもいいのかもしれない。
1: いいのかもしれない、うん、それとなくね。
0: そうね、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな、
1: うんうんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね、
1: はい。
0: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで。
1: あ、お疲れ様です。
0: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない、謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
1: あららら、
0: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、うん、まあ、遅れちゃうからということで、
1: うんうん、
0: 翌日から送るのが当たり前になっていました。
1: 甘えだね。
0: なるほどな、うん、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう。
1: そうね、気づいちゃった。
0: 気づいた、
1: うん、
0: なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと。そんなめいこちゃん、月曜日から研修で寮に入るらしい。
1: あららら、
0: なるほど、ちょっと寂しいなと。
1: あ、そうなんだ。
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなって
1: 。いいね。
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、あの現代のね若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
1: そうね、
0: うん、おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、
1: うんうんうん、
0: 寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
1: うん、そうね、
0: いろんないろんなことを考えた結果。
1: でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
0: いや、そうです ね、
1: う
0: ん、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ね、
0: ね、うんうん、もうおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか、
1: ね、
0: うん、
1: 普通悪いなって思うもんね。
0: そう、まあ、だからその考え方が謎だなっていう、うん、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
1: いや、でもなんかね、甘えられるうちだよ。
0: いや、ほんとそうそうそうそう、うん、もう寮に入っちゃったらもう、
1: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
0: あ、そうね、
1: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、あ、でも本当にそうかも、
1: うん、
0: いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
1: あ、そうね、うん、朝の時間にね。
0: そうそうそう、うん、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
1: そうね、
0: もうおじさんのことなんてね
1: 頼らなくなっちゃうかもしれないしね。
0: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね交流しとくのがすごくいい。
1: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
0: そうそうそうそう、メッセージありがとうございます。リクエスト

0: ストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてたこれリクエストね、他にもねたくさんの方、うん、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、はい、いただいております。
1: まあ謎といえば
0: 言えばだね、こちらお送りしましょう、うん、小松美穂謎。

0: シビルトーン。
1: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分、サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたことをご存知でしょうか。
2: うん、サメの肝油ですね。
1: そうなんですよ、うん。まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
2: 400歳、
1: ねえ、
2: 400年生きたサメ、
1: すごいよね。
2: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
1: その、肝油、その肝油ですよ。
2: おう、
1: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とかEPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
2: スクアレンですね。
1: このね、スクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
2: うんうん、
1: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
2: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクワレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
1: そうなんです。
2: ただそのスクワレンが豊富な深海ザメの肝油、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
1: そうですよね、自分で取りに行けないしね。
2: そうね。

0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の貝を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の貝油サメ玉です。この貝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: はあ、すごいですね。だから貝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです、まあ、今日ご紹介しています笑顔の貝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ貝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、でこの貝油サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: 仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣はこの貝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: 大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の貝油サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、一袋に62粒たっぷり入ってます。
1: これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね。
0: はい、
1: 全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるっていう感じしますね。
0: そうですよね、貝油サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、
1: はいはい、
0: 2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよね。
1: ま
0: あ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: まあね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方はこういう、こういう時にまず試してみるってね、すごくいいのでおすすめです。
1: すると飲めちゃいますから何も抵抗はないですね、
0: ではいいですか。年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の貝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の貝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の貝油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんやアイドリッシュセブンのね、
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、なんかのホームズみたいな感じになってるのでお届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの、
0: なるほどね
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、それはあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引き

0: 光さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
1: あ、そうなんだ、うん、へえ、
0: どっかに埋めてるよって。
1: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、
1: 謎
0: に思ってることとか我々に謎謎出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持って行かれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、うん、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ確かに、でもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったらね、
1: あるね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、

0: あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 30-40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべ、この世にあるすべてのものに精通しているかっていったら難しいじゃない。
1: そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、うんうん、結構わからなかったりもするだろうから、
1: だと思う。
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのがわかんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん。まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、あのテレビでね、お大事なすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、うんうん、家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想ではうーんと5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチ、なんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、うん、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、
1: うんうん、
0: やっぱそのお値段にはならない
1: だろうから。そうだ
0: よね。そういう意味では、うん、まあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、う
0: ん、普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よくわかんないんで3000円ですみたいな、
1: 二足三本で、そうそうそう、
0: 全然あり得るからね、
1: うん、
0: でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うんうん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい、
0: うん、僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、
1: うん、
0: これがこの値段では買えないよっていうやつをね、見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、うん、意外とでもあの詳しかったけどね、
1: うん、
0: 店の、
1: あ、そう、
0: お店のね、あ、方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: ああ、うわ、詳しい、
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うん、ね、
0: まあ、あの買いましたけどね、
1: うん、
0: そういうのはあった、
1: うん、まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、まあ、楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい、
0: う
1: ん、さあ、いろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あいこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: 小谷さん、またこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。
0: うん、
1: 姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃ
1: か
0: わいい
1: じゃん。背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、うん、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん、私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実っててもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなあんのかな、う
1: ん、ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: へえ、そうなの、
1: 面白いね。
0: まあね、そ、実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなあるかもしれないから、うん、ちょっとね、わかんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、うん、でもそれなんか、なんか繋がったって感じで、なんか
0: へえ、
1: ね、はーってなりますね、これは。
0: なるね、うん、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: え、それあるこさん、
1: あるこちゃんから、うん、
0: え、普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎な
1: んだ、謎謎なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: え、
1: 春、春、
0: 春夏秋冬、夏、秋、冬、冬、
1: スプリング、
0: スプ、あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータム、
1: オータム、
0: ウィンター、
1: オータム、
0: うん、わからん、
1: わからん、
0: うん、わからん、うん、わからん、
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん。

0: わからんな。
1: 教えてください。これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。
1: でも今は温暖化だから夏ですとか、
0: ね、いやそうだよね、 今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど ねもう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、うんうんうん、基本的にはね来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか。違うよ ね答え教えて
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもねもちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあそれでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー回答。

0: シビルトーン。
1: みー、
2: よしよしよしよしよし、あー、いい子だいい子だ、よしよしよしよしよしよしよし、あ、飯はうまかったか。
1: み
2: ー、よしよしよしよし、あ、お前はいい子だ。わかるんですよ、何考えてるか。
3: そうね、
2: もう意思が通じ合ってるからね。
3: ね、
2: うん、
3: 賢い
2: 賢い
1: ね
2: ー、よしよしよしよしよしよし、今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたやつ。
3: 言ってた言ってた。
2: わかるからね、
3: 風強い。
2: わかるからね。
1: うん、
2: み
3: ー、あ、
2: み
3: ー、デザートをよこせって言ってる。
2: いや、目痛いな。風強い。

0: あ、そうか、うん、難しいな。
1: 難しい。
0: 羊の心は
1: 難しい、うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
0: そうね、うん。
1: はい、ということでね
0: 内容がない
1: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
0: 同じなんですよ、うん、はい。
1: 羊探偵団をね、うんうん、見てまいりました。
0: 見てきました
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、はい、これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
0: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
0: なんかね最初はそんなにあの日本の公開員がね、
1: うんうん、
0: 予定されてなかったんですけど、SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
0: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵団、うん、これまああの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあだからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
0: はい、大好きなヒュージャックマンが
1: 出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
0: そうね、
1: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
0: いい話だった、
1: うん、うん、コミカルではありましたけど、まあ、うん、でもなんか割とちゃんと探偵だったし
0: なんかね心に残るものがある。
1: そう、
0: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね
1: メッセージ性がね、
0: そうそう、
1: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
0: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
1: うん
0: う
1: んうん、面白かったね。
0: 面白かった、
1: うん、
0: あのまあ田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
1: まあそんな感じだね、
0: 町みたいな、
1: うん、
0: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
1: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
0: うんうんうんうん、そうね、
1: お話の舞台になっている町っていう感じがすごく
0: あったね、うん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
1: ああそうですね、
0: うんうん、
1: でそこでまあ殺人事件が起こって、
0: うん、
1: 羊たちがそれを解き明かすっていうね、
0: そう推理をするっていう、
1: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
0: 分からない、めえめえって言ってるだけやからね。
1: そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
0: うんうん、
1: あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
0: いろいろヒントを置いていくのがね、
1: そうそうそうそう、
0: 可愛かったです。
1: めちゃ可愛かったよね、うん、
0: 良作、
1: 良作です、
0: うんうん、
1: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
0: うん、
1: ほんわかと温かい気持ちになれるような、そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うんうん、ヒュージャックマンがねその羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
0: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
1: いやまあでもまあ力仕事やからね
0: いやいやいや
1: 筋肉はつくやろうけども、
0: かっこよすぎ
1: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
0: そうなんだなんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
1: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテスト商売やし、
0: そう本当に踊り出しそうなのよ。
1: ものすごいかっこいい
0: かっこよすぎるやろっていうね、
1: う、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもううっとりするでみたいな、
0: うっとりする
1: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、
0: ね、素敵です、うん、
1: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
0: うん、
1: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね、
0: よいですね、うんうん、
1: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
0: うん、
1: あのなんというか実際の羊の顔 可愛らしい。

0: しさっていうのがすごい表現されてましたね。毛並みのふわふわ感だったりとか、めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
1: そう、なんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
0: そう、頭をこう撫でてみたいなね、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか、
1: ね、
0: うん、これはいい映画だったので、
1: ね、
0: うん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
1: うんうん、
0: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
1: はい、
0: おすすめの
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます、
1: はい、さあ皆さんから、
0: うん、たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでねお届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ謎かけもぜひぜひ送ってください。お送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね、
1: はいはい、う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 片栗圭さん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えが分かりました。はいはいはいはい、1年
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう問題だったんですよ。
1: ね、まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかって話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって、
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか、あ、
0: そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うん、
1: うん、そりゃそうですよ。
0: さあ、皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の選択時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です。
1: さあ、でも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私は

0: んですけど、うん、可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: ね、なるほどね。その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね。
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、うん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: なるほどね。その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: うん。
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね。
0: あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たらカバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: そうね、
1: 現れるやつ、小さいおじさんかもしれないですね。
0: そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない。え、なんで、
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
0: あれじゃない、あの中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: それはね、まあわかりますけど。
0: うん、
1: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
0: な
1: のか
0: な。ねえ、何なんだろう、
1: 中が変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
0: 旦那さんが入れ替えてるか。いたずらで。
1: で、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね。
0: お茶目な方だからね。
1: そうそうそうそう、驚かしたろうみたいなね。
0: うん、かもしれない。
1: それしかない気がするな。なるほど
0: ね、
1: 不思議ですね。
0: うん、怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうものを、うん、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
1: これね、よく考えますよ ね。エビとかカニとか食べるときも考えるよね。
0: あ、そうね、美味しいけどね、あれはね、
1: すごく美味しいんだけど、その固い甲羅に守られてるから、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
0: ね、
1: あのちょっとこう食べる系の見た目してないから、
0: 虫っぽいもんね。
1: そう、
0: エビ大好きだけどね。
1: そう、もう食べるものと思って認識してるから、あの何とも思わないですけど、よくよく考えると ね、気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよ ね。
0: でも本当草とかでも、ただの草とかでも、あのダメなの結構あるじゃない。
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、なぜっていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
0: うん、しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
1: あ、そうですね、
0: 本当不思議。
1: あとはその作物として取れた段階だと、あの食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。
0: あ、うん、
1: そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、うん、
0: 試行錯誤があったんでしょう ね。
1: 結構ありますよね、うん、お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。
0: あ、普通にね、そうね、
1: うんうんうん、そもそもこの ああやって食べようっていうのは、
0: ね、
1: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
0: あるでしょうね、
1: うんうん、そういうのはすごい思う ね。偉人たちがいたんですよ、過去にね。
0: うん、ね、
1: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
0: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
1: うん、
0: この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、
1: うん、
0: みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
1: なんかあるって、ね、多分
0: 砂丘だけに来てお借りになられてるのかしら。
1: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分。
0: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこか目星いところないのに何されてるんでしょう。
1: あるねんって。
0: シンプルな。
1: そないなんか自分の県をね。
0: そう、
1: うん、
0: 鳥取のね、
1: そう、うん、鳥取もいっぱいあんねんって感じ。
0: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、うんうん、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まあ、あんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
1: あるねんって。あるねんって、大丈夫やって、うん、
0: 面白い。
1: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんだはるから。
0: 美味しいもん。

0: ものもねたくさんありますからね。
1: 大丈夫大丈夫。わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかあのツッコミ入れてるらしいですよ。
0: あ、そうなの。
1: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
0: ね、も私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何人もなくなってるって思う。
1: そう、なんかね、そう、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
0: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね。
1: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
0: ます。かなり起こってます。
1: もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
0: 結構ありますけどね。
1: 大丈夫です、我々もそういうの突っ込みながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ。七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね。あ、リクエスト、ごめんなさい間違えました。ちょっと待ってや、待ってや、
0: はい、待
1: ってや、
0: 待ちますよ、
1: 待ってや。
0: はい、
1: どこかに今消えてしまいましたよ。
0: 消えてしまった、
1: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
0: そういうことあるんですよね。
1: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージをどうなってもいいですかね。
0: はい、わかりました、こちらね、光流さんなんですけども、
1: はいはい、
0: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを、悲しいメッセージをいただきました。
1: 元気出してください。
0: でも本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える、謎ですよね。
1: 謎です。七尾パープルおばあちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもね、つぶやいてくれてるんですが、高崎ドキドキ気流人さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は、
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど、
1: だってうまい。
0: なるほどうまいですね。
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そうね、
1: ね
0: え、うまいですね悔しいですね、
1: すごい、
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね、
0: 謎とかけてっていうところがいいね。
1: ねえ、
0: なるほどね、素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトン、あっという間に終わるから毎回謎だって。
0: いやそうね、
1: うん、
0: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
1: もうちょっと長かったらね、いいんですけどね。
0: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、
0: メッセージは次のスーエンさんからいただいてますね。
1: はいはい、
0: ヤスさん、小谷さん、おはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい、
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: それ逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいですけど、ね、ついやっちゃうよね。
1: うん、そうね、
0: 自分感覚である程度あるんですよ、これって安いんじゃないかみたいな ね、自分の何というかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして ね、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
1: はい、
0: いい感じもしましたね。
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、この間軽い地震を体験したんですが、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目々で私の目を見て何かを訴えていました。何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもあのそうですよね、実際そうですよね、あのちょっと地震来る時みたいなのってね、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
1: はってね、動物ってなりますよね。
0: まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、すごいよね。全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ね。いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、いろんな説があるから、それで考えていくと、まああってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: 世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: ヘベレクさんも、謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: 謎、大いなる謎でございますよ。
1: 謎、あとゆうたんさんはね、この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、お二人は一体何者って
0: 僕トランスフォーマーっ

0: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
1: あー、なんかかっこよさそうな言葉です。
0: 市民の音、
1: ね、みたいなとこなんだよね。
0: 皆さんの音、うん、声を紹介するみたいなことですね。
1: そうそうそう、ところですね、うん、まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです。
0: そういうことです。
1: まあ、窓川さんに肩書きが多いからね。
0: あ、そうなのよ、う
1: ん、ちょっとね、何だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
0: ぜひ番組聞いて、はい、うん、
1: このままね
0: 知ってください、
1: はい、さあ、じゃあ来週のテーマ、
0: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
1: いつか制覇したいもの、
0: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そういうのを聞きたい。
1: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね、
0: あ、そうね、
1: ありますけれども、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 動の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: う
0: ん、
1: あ、いいですね、美味しそう。そう、
0: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか。
1: そうで、あ、美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いや、あれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: あ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: あ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もう、あの、聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある、
1: いやいや、

0: だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ
1: 食い気味
0: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
1: いやだって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だからあのなんかちょっと正直今更だなーなんて。
0: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか。
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかな、あのコンドロイチン。
0: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン。
0: うん、聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
1: へえ、これはどういうものなんですか。
0: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん、
1: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: うーん、でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ、うん、
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大豆ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: え、1g 3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大豆ドリンクのロコモプロ。
1: いや、伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大豆さんってあの大豆さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなどで、ね、おなじみじゃないですか。
1: あの自販機でよく買います。
0: 買いますか。
1: はい、でもその大豆さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大豆さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも生かしてるんですね。
1: へ
0: ー。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位にね着目したんですよ。 で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは撮ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がね、このプロテオグリカの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロ

0: 今日の愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやーやっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大露さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それがえ980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえまだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料でそれに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。 本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的とし

0: したものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、はいはい、こうちょっとかがんだりするじゃないですか、うん、あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン。
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。
0: だってね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる。プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。